0: او باجی جیانی دا دوای کردوها هول بدن لرگی گفتوگو لسر میزی دانستان کوتایی با جنگ کبینن یدوانا کان یو برپرس قطاریه لکات یک دا لادوین دو شموا اسکندر مؤمنی وزیری ناخوی ران لسر بانگشتی خلیفه بن حمد السانی وزیری ناخوی قطر لدو حی پای تخت قطر میدیا ایران بلاوی کردوتو مؤمنی لگل هاو تا قطر یکیو برپرسانی بالای دوحا چندین دیدارو گفتوگوی گرنگی دبیتو دوخی ناوچکو گرژیکانی نیوان تارانو واشنطنو او لکانی قطر بو نیوان گیری تاو تیو دکن او کاد بگویری بلاو کراوی اکی کشکی شهانه رمرو شیخ تمیم بن حمد السانی میری قطر لدوحا چاوی با وزیری ناوخوی ایران کوتو ایران با منجگرتنی کشتی اکی نو تلگری لا اوکانی کنداو نزی گروی هرمز را گیاندو دلید کشتی که با نیاز بو برگی نایسایی گروی که تی پرنید میدیا فرمیکانی ایران ساتی با منجگرتنو گرگرتنی کشتی که هم بلاو کردو تو که در دکویت دوای با منجگرتنکا دو کالی سپیل برزده بیتو لدی منکان دا دیاره کشتی که دوره و لسر کشتی که دیکی نو تلگر دیمنی کشتی با منجگیراوکا تو مرکراوک آژانسی فارس ایران لسر دیمنی کشتی با منجگیراوکا بلاوی کردو تو اوه چار نوسی اوانه که دیانوید ببی مولتی هزکان ایران گروی هرمز تیب پرنن آژانس که لپری تایبتی خوی لطوری کمالایتیه که از دلیت لماوی حود روژی رابردو دا و سیازده من کشتی که للاین هیز دریای کان ایران با امانج دا گیرن آژانسی فارس لسر کشتی با امانج گیراوکا اوی بلاو کردوتاو دوای با امانج گرتنی ایدی لر روشتن وستاو و توانای نبو تیب پرید که نیازی هبو لگروکا بپریتاو هیزا چکدارکان ایرانیش بردوام هشداری درون دلین با بی مولتی اوان تیپربون با گروکو با کاریانانی هر ری روی که دیکا جگر لاو دو ری روی اوان دیاریان کردوا دا بیتا امان جیر شکانیان تاوکوستا میدیا ایران ناسنامو زیانا گیانی و مادیکانی کشتی نوترگرکی بلاو نکردوا تو ملکات یک دایا لدوائین لیدوانی دا سروکی پرلمان و سروکی تیمی دانستانکار ایران رایان گیاندوا ولاتکیان هم دا جنگیتو همیش دانستان دکات برپرسانی حکمتی هندستان دلین دوازده اندامی کشتی که آلای پنمایان حل کرده بو بریندار بون دوائی وی ویستویان گروی هرمستی پرنن وزارت در هندستان لار راگن رایک داماجه بوه کردو کشتی لکاتی تی پراندنی گروی هرمز هرشی کراوات سرو بهوی و دوازده کس که خلق هندستان بریندار بونو استال عمان چهار سری پیویست وردگرن. هندستان سرکونه هرشی سرکشتیکی کردو که آلای پنمای حل کردو با اشتیانه بگرو که داویستی تیتی پارید. هرشکی امرو لکات یک دایل راپورت یکی ورستی جورنال بلاو کراواتو. تیک رای تی پارین یو بار حل گرانی تاوکو روشی شمه هرمزیان تی پاراندو گیشتو تا حفتا و شش لصادی استی بر لدس بکرنی جنگ. تیک رای قباری و نو تی گروی هرمزیش تاوکو شمه گواس راواتو گیشتو تا 2,300,000 برميل لروجك دا وتبيجي هزا چكداركان ايران راي قيان لجنگ لقل امريكا دا ازموني زوريان ورگرتوا دشلت بدري جاي جنگ لدرس کردني موشك و دروني نوين نوستاون محمد اكرمينيا وتبيجي هزا چكداركان ايران دلت هزا چكداركان ايران هیچ كيشيه كيان لدابين کردني چك و كرستي نوين نيو كوغاي گوري كرستي سربازي لبردستيان داهي و تبیجی هیزا چکدارکان ایران جخت دکاتو دا تو دا جوری چکو درونو موشکنو اکانیان عشق سادکن
1: ما هم تجربیات خوبی رو
2: اما لم جنگا هم ازمونی باش من بدست هنوا هم آگداری او بوین که چون خالا لوازگانی دجمن درک پیاب کینو بزنین لکوی و چونا جگه لوی باور بخوابون من لبرانبر دجمن زور برز بوتوا کرستنوی سربازیگانیش من وگ موشک و درون لکاتی خوی داده توانین سودیان لیور بگرین. دمید اوش بلیم که ایما بد رجایی ماوی جنگ بردوام بوین لبرهمهنانی هم کرستانا. استا کوگای کی گوره لکرستی سربازی لبردستی هیزکانی کماری اسلامی ایران دایو لدابین کردنی کرستی نوی ترو سربازی هیچ گرفتیک من نیه.
1: معرفی خواهند شد؟
0: حسیکان یمن اشکرایان کرد یرشیان کردو تا سر فروک خانه نیو دولتی ریاض و کلگه کی نوتو چند بنکه کی سربازی سپای یمنیش لیت چند آمانجی که حسیکان لسر دریای سور با آمانج کردو ئاژانسی هەواڵ یەمن بڵاوی کردووەتەوە لەبەرەوە پێشوونە

0: لپش هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواداچون با پرسیارانه دکین. تازانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های فارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

برگریه کرد. تا کل خلوت چیش تاوش پیو اس پی سیتو. گلی سه میشی تو مارکر. اتر لب گلی اس پی سیتو یاری که کوتاه هم. ام انجامه. ولی سه به یک با ایتالیا. و انجام یاری که رابردو با فرانسا. ریزبندی کاملا کی گرد. چون فرانسه کردی با داخل یا کمی کاملا کی خویتی. که اگر بو انجام بین تو فرانسه سرکه با قناغی چاره چی کوتاه نیشنز لیگ. بالام اوی که گرنگ بو ایتالیا هاتون او هاکش شکه. کردی به حاو خال ایتالیا هاتا ریزبندی دو هم بلژیکا استا شش خالیه باهی اش کسی که لگ فرانسه هنی لخانی سیمه ترکیش آو بینو دست بشو هیچ یاریشی نبرد تو هیچ خاله کشینی او لخانی چهار میشه او اگر آو بینه تو مونته لو کرکانی آبیت دابزن بو استی دو هم چون که اما لاستی استی یکما نیه لا مانی یانزا دو یاری دیگه انجام داد رت. یعنی اما حال جردنم یاری چهارم یانه. یاری پنجم مشخصه مکری. لی یاری پنجم مشخصه ما. پیویست که ترکیه اشتهک باشته که اگر نیکات راست خوب و آستی دو. جا تا مال نیشنز دیگه اسم داره. اگر گرافیک کارم هبید است، ام شویش یاری تیاره. هر یاری اکری لکومالکانی دیگه، لک، اما یاری که نشنس دیگه امشو، لکومالکی اسپانیا هم دیزیاری هم چهارم یاری اما نش امشو اتر کوتای پینن، لدو او یاری دیگه نکن چون اسپانیا ل امجرا روبروی کرواتیا به تو پیشتر لگل کرواتیا یاری کرد تو آنی سرکوت نشی باش ما دست بینه، همو تان بیر تان انجام کی، امشو یش دیسان لگل کرواتیا یاری که، هر لحمن کومالیا انگلترا و کوماری چیک، همو هر دو یاری که لکاشمر نو چلو پیش دقایق، ام کومالیا چونه؟ امشو یاری کن پیش کسی که توان اسپانیا میاری کنی برد تو انگلتره یه گری به اسپانیا دورانو آوانی دیکی باوگرافیکا بر آوانی دیکی برد تو کاملا کشن شونیا وای بزنن که امشو که توانی سا اسپانیا امشو سرکه بردم با دست بینه راست خود سرکه با قناغی چارش کوتای پا آوانی جیانه یا کم که بر که رکاب رکانی زور با آسانی کرد پیمانو ابو لدوی مونیال سر دنبنو ولام سر دنبنو اسپانیا ری اسپانیا اوه که سای بینی بهتری شلوی که لمونیال بینی منه اسپانیا نخالیه، امشو بی باتو به بعد دوانزاز. اصلاً حالا با آسیا نامه تو پیوستی با و نامه تی یاری که دو یاری که ده توی مانیا زبری تو چکا سرکوتن مسواگر که. لیر انگلترا منه، انگلترا شش خالیه من بمر جگه انگلترا انجام که باش نبین. شش خالیه و شود تو مطمئن دو برد نویه لعینان کاتا یک یاری دورانو با اسپانیا. بوی شش خالیه سه خاله اسپانیا کمتره. کرواتیا که که تخوار آنو تنیا سه خالیه یک گری برنویه آنی دیکی همه ی بشکس کوتای پیانو چیکیش هاوشه وی ترکیا هیچی به هیچ نکردو بعد از بطالی لیدر شو چون تا هر یاری گیا کو دور راو لیاری گیا خواه هر دور راو صفر خال هیچ خاله چی نیه اگر وابد بام جورب می نتو چیک اگر لدو یاری داتو فری خوی نکه یاشتی رونه دا آبازه با آستی دوهم بالام اسپانیا و انگلترا یکشان شر رکا با خونه غیچاریش کوتای دو آنکی دیکش کامن نو یکشان هر حالی خویه یا باید کبگات، آویدی که این لاستی یا کما آمنیتو. یعنی با کرواتیا گرینگ ایسا پارسگاری دوب که یا انگلترا بگرته، یا خود بلایی که مون ناآستی یا کما بینتو چیک نبی با مترسیه کوی. لب باتی نیشنز دیگه اسم داره او، اسم ناو بابت یک که کمیک وات لیکا که حزب خمباریب کی، آویش وازنانی، ام افسانی پشت اوه. لیونل اندریس مسی. امشو. دوائین یاری خوی انجام ده اتلا دوائی او یاری میسی بدرسی ارجنتینو نبینه

0: Scaloni Alessi.
1: De ese partido, a quien se la daremos.
2: Esta tania birovarino stalgia de meneto. De binin que me si chitir le venia. Bale na khosh o malawai ki sakhdabet. Zor sakht khoman bigrin ka firmesk man bo mesi narjin. Balam topi pe awa, jian awa. Khali despek he o khali kotaish he. Katek mesi da si peker afsani dika malawai yankert. Esta mesi malawai dakat asteri dika dar dakun. Ema dabet berdawam bin lari kirdin. Balam hast kirdin babuni aw lana yariga dashti ki bevene. حال بجاده ارجنتین برداوم ده بید. لبر خاطری افسانه کارمان، لبر خاطری او یاری زنانی لپیناو ام دریسه و ام آلایه هموشتی که خواهیم پیشکش کردو. بلام رازگو بم اگر بشوازه که لوژیکی بیری لیب کینو چی تر وک پیشتر نبیتو. ارجنتین اکی جیاز ده بینین. هیچ جگ گره و یکیان میرادگرگ با میسی دروس نبید. نه لارجنتینو، نه لطاپی پی جیهنده. او وینه نیو دوباره نبیتو. اما روزی که میجویو لبیر نکراو ده بید با هموان زور خوشحال موشانازی دکم که بشه گولو گشته و راه نرایتی میسیم کردو
0: جا سکالونی خوی تو زگرینو که چاره کریم شو لامیان زیادتر بگری هر خوی نیو مردو که یک نمونه ادمو لسر میسی بو آنی که پیانوه میسی طبعا میسی ام شو نزیکی 85,000 هن در لناو یاریگه مونومنتال آماده آبن لدر و یاریگا کش به همان شیوا بیرم لوا کرده وا ام هموها در هر هموی هاتو بنا او یاریگا به مسی چوم شده در لیاریگا که مگر به تیاره بی بنا درو واز لو بینه که یاریزانه که هنده رزی و خوی اشتا تو که هنده ری ولاتا که بچاوی که هنده گوره و سیری اکات اما نه هموی واز نبینه بلا اموی ام شو هاتو تنو یاریگا که بیر تامه یت بو یاری ارجنتین و بینین کسی یاری بینینی کرده چه بینینه ناسه کس دای ناسه بلا ام چون که مسی یاریه برانبر با بینین ام شو نه برا بیانی است بیکد کاشمیر دوی شوکه دوی برا بیانه که صدان هزار کس هر لحلی میکردستان و دانشن چاوری او یاریان که میسی بیکه اوازن یعنی چی؟ یعنی میسی بشه که لطاپی پی اگر ایو با طاپی پی دانشتون ام شو بشه که طاپی پی لمونومنتال یاریه که بایا ام خلکه هر هموی بیر لواکاته و که بینین یاریه لگل ارجنتینه یاری زنکانی بینین هر هموی خوی حاضر کرده دوای درس لمسیب که که مسیش او درسش نیاته و زنیاری تا چکا و او یک کشمره که عطونی و یادواری چی زور زور گوری لی خوی مینه تو بلام لانه دوی کوپیکانی هم با بنیره اما ای سلمینه که مسی تنها یاری زنک نیو لحلب جارده که یاری که خلق چاوری ارجنتین و مسی اکن نک با تنها مسی جا نخواست بگاته سر اوی که امشو یاری مال آوایی بیه، با تعطیل مال آوایی لهندرانی ارجنتین که جاری که دیگه لیاریگه نیبین نو. آوایی امشو لیاریگه آماده بید، هاتو با مال آوایی کردن لمسی، با خواهفیزی کردن لمسی، با رزگرتن لمسی، کلامی گرنگتره. با رزگرتن لمسی، چکا 2005-2006 کاتیا که درکو، کاتیا که حتی هنه و حلب جارده ارجنتینه و، باشه که زوری هندران، قناعتی هم باونه بو که ام کراعتوانه ببیت افسانه گه، یعنی یاریزانی که باشه، بلا هم لوزیاته تیپر نکه. بلام نک اوانی تیا پار کرد، مارادوناشی تیا پار کرد، نک اوانی تیا پار کرد، کاریجیا و باتیستوتا و همو امنا و گورانی کیمپس و امنا و گورانی ارجنتینی خسته عمر براوو، اما نه همی خسته دوای خوی، اما نشانی سرهلدانی افسانه بود لطوفی پیا که محال جاری که دیکا شتیک یا خود کسیک یا خود یاری زانک علاو جورا دروس بیتو گا دروسیش بیتو رنگا با سیستمی که تازه طوفی پیا و با شوازه که نوی طوفی پیا خلق بیامینه چکا ام سردمه ام جیله که مسیت یاد داد که او لذیوان جیلی کلاسیکو، یعنی جیلی که مالدینی آن، لگد جیلی که تازه آبون که اسایم بینی لبینی مال و منای یاری کن. او هلگری هر دو فکری جیلی کام بود، جیلی کلاسیکو، جیلی تازه. یعنی یاری زنک بود، وکو سردمی زیرینی خواه منوی که الان ما نوکانی سردمی زیرینن. هر دو سردم که کرد، ل هر دو سردم که شعر زابو، به هر دو شوازه که جاری بود کردی. لبرو و چه جایی که تایبته یا به اندرانی طبیب بوده امشو مالاواییه که هر مالاواییش آسانیه جا هندیک ده پرسن اما لطبیب ها چی کرد؟ مسی هموشتی که کتایی پیانه هموشتی که ختم کرد انجا استا اروات لبرو آسایی بیا بلاتانو هرچنه آساییش نیست که 21 ساله ایما فیری او بوین ببینین لطبیب ها اگر دو یعنی که جاری کابلن مسیش دو یعنی یاری که دو هب جاری کابلن مسیش لارجنتین یاری که لام ارجنتین اتوانم بلا ممشو ام برا بیانه اسیریک لدا صدا که محاله د دوی مارادونا مانو چه درس به کس درس نه ولا مسی درس بو ولا ان جاریان زور قرسه کس درس به تو توانه بو نفسی او درجه بیاری کردم ده بتوانێ بستوی

0: Lucy Wallam. اما بدلاداتون با پرسیاران دکین. هزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتانتالم به های پارکی گیفاند چنده. جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: ویرم باکور هتا باشور ژ پیشهاتن روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی او هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
4: ژ کانال هشت و د بیگی ژ بردست تماشوان گوهداروان او خنران امیل بر راستی د پشت هر بیره که دا آشکره بکن او دشتره و بجن شبرکو تو هجای راستیه

0: بخوینن و او ناچارن بشن لکوبانی هایی بخوینن وکو بشه ماموستتیه.
1: یعنی تختوج مرو درد کهوه، هنسی مرو گی درد کهوه، حقوق درد کهوه، ایو تنانا. قومشلی اجار بی قومشلی و حالبه. حالب جیم نکن و قومشلی جیم نکنن.
0: پشتی را کرنا زیده تیری ده فاکولتایان جی زانینگه این کوبانه لگوری مفادلای وزارت خواندن بلند یا سوری، زانینگه کوبانه جی نرازی بون خواه نشانده. و مفادلای خواه تایبت لگوری بش و فاکولتاین هایی بلاف کرن.
2: لگور نیرن وزارت اف تشتی که کنه تشتی که باشه دبین ما بش نسکنان دنه و با اوایی که دمکی هیست دانه خستم مفادله یه اف بشانه سالت حیانی که بنیه وی بگشتی ام چاره سرد کن به وقت پرتنگ به وقت مفادله ام مجبور رو معلوم کن نیر گوری نیرن آن و اف بش همی وی وبن ام اتکام بهیم بش ندی تر زیده بکن لی ما گوت مالبات ما خونده کارن ما و حتی ام جمعه کن وی یکی دوی دمید سواب بکن گرگه دا کبر مفادله.
0: بریار بو که ایرو تومار کرنا خواندکاران لگوری مفادله لزانگه کوبانه دست پی بکه. لیبل شاکرت و خواندکارن کوبانه بخوا پیشاندان و داخویانیه که لبردری زانگه کوبانه هلوست و نرازیبون خواه لهمبری بریارا گرتنا فاکولتایان لزانگه این کوبانه نشاندان. دلیل رمضان کانال حیشت. زانگه کوبانه.
3: جخول سر مجارا را کرنا هن فاکولته و بشن زانینگه ها کوبانه مده هفسروکا زانینگه ورگرد بو مهن پرس جیجوی کربون که نهاد دانستانه دنه دگل حکومت ها و گوهاز ده یاشامه ده بطایبه ده چارچوه پیواجوه انتگراسیونه ده امهنه که هرتر آگاهیان جنو چگانه خود دلیل رمضان ور بگنن جوی دریجه کوبانه بمره که پروسه تومارکنا مفادله یعن چاوا بریوچه ایرو آگاهی اک جیهه که حاتیه سکناندن سدمچنه دلیل دم باش بد وی در باره ده بگشتی ام تگو دارد که آگاهی چیه به تایبت سکناندنا مجارا تومار کنن مفاده لیان کرم که.
4: بله ایوب دم باش بش خواه از نحال بر دری فاکولته یا زمان و ویژه کردی مکم دخواست از دست پیگش بر دست پی بکم پرانی شاگردان ده فکرین که وی فان فاکولته اناجی به تواهی رابن یعنی به تواهی زانینگه لباجار کوبانی رابه یعنی دنگه که بفیرنگی درکت یاد نوا شاگردان دا به گشتی وی زانینگه نما لکوبانی هبه وی نچار ببن هرن حلبه انا با البردری یعنی فاکولته زمان و ویژه کردی مه کج خواه ویج بلیوانجی د دست ریوبری خواسر یعنی د دست زانیگاه کوبانه دا نمینه یعنی بشین ویژهی بطایبت جی یه فاکولته زمان کردیه زمان عربیه زمان انگلیزیه و چند بشین ماموستتی عرفینه ده همان دمه ده هن بشین هجماریه جی هنه او بشانه یه زانستی او جی بشین وکا کیمیا فیزیا بشین که دکاربن ماموستتیه پی بکن و اوانا لگوری که او دبیجن یعنی زانینگه حلب دخوازه کلوه داره و که فاکولته هن به هلی به حلب دا به زانینگه حلب دا گره بده لی پیشتی که او هفدی تنان هاتن چه کرن که بریار بو آهنگی لگل زانینگه کوبانه او نتنه او بشانه زانینگه کوبانه جوا که کتله اگه بما لی بی که تو آگاهی اگه زانینگه کوبانه واره شاندر مفادله اگه حالی وزارت خواندنی بلند و دا کد و تی دا فاکولته را ببون تشته هری زیده جه شاگردان را خراب هاتیه و تشته هری زیده جه کوبان عاجز دکه چیه که گلک شاگردان سرکفتیانه لکوبانه ایوب جه خواه ما بحثا شاگرده که کر که او جه رودی نبی بو تشکی بره جه چیرو کاوه ده نوه راپورا مرا در باس بو او کسانه سانه دبیجن ام بقاسی پانزده شاگردان ای سرکفتینه که پلین ما جنود و حیشت نابر نود و حیشت حتا سادی جه سادیه یعنی اف کسانا اوتوماتیک جوان را حق دکه که هرن بشین بجیشکی بخونن سبر روژه ده ببن تختور لی اوانا نچارن جبر که او فاکولتانا تنن لکوبانه او نچارن که هرن ماموستاتی عرفه بخونن و ببن ماموسته جدیولا که پیشتی شش سال دینه او ببن تختور و ببن ماموسته صدا موی که چیه اف فاکولتانا تنه گرتن لباجار وان و او جیجهالی اولهیه ده نویرن جبر که شر هری داوی به دمه داوی ده که درکت شاگرتن کل رقای دمان بو طایبت یه زانیگه الشرق دمان او زانیگه آسمان و گلک زانیگه جوان کتن دستن وان گروپین چکدار جیج بر به که جی مالبات نویرن و بو طایبت جی کچکان بشینن باجارین دیتر که هر اندکارم لوی داره فاکولته یعنی جی بشین لگوری دل خواه ور بخونن چه بیجیشکی به چی جی بشین دیتر یکو پلین بلند خوازه جبوی سکناندنا مفادله یعنی جی قید کرنا وی لزانگه کوبانه به طایبت پشتی که شورمند سر و کماری سوری مظلوم عبدی چوب وزیر خواندنا بلند و ویرا رونشت کلوی داره وان

ناوان دبستانین گوهینجی کوچبرین بشر سریکانی دناو ده مانش و بوی وگ جه کی اجبوانا برسیل گور پلانا امکارن بیجن حکومت و کمیته طایبت بو کوچبرین بشر سریکانی گرگ و گو همو دبستان به هاتانا والا کرن لیش برگو نبونا جهن گو بکار به وان دناو قد حمیز بکو وان مالباتان جارک دیدین هلبت نجه نچاری نیزی دوازده دبستان هین مانو نهاتنا والا کرن وقت جی گو د سپیک د ایوب شوا ګرکا او بریارو اگر تشتک نبه ان شاء الله و روجا پنشمه کروانا چارم یا کوچبرین بازار سریکانی او ګوندوار در دوراوی جاره کدن بریک او هینجی او لسر ګوندواران و بین بل افکرن شوا هجمار ګوندین ګوګریدای بازار سریکانی او د سد هفته او نه ګوندن جوان د سد هفته او نه ګوندان هفته پنج ګوند به تمامي هاتنه جماینان شوا هاتنه پاکش کرن او اوای کی او لجی او تین نافدان لی جنافوان هفته پنج ګوندان مجبور نکرن ګو چار ګوند هنه او حطانها بارګهین سرکه جبو ارتشا تركيا يعني او هر چار گوندن سرکجي او انا مخابنگو امکار بجن گوندن كردان يك جوانج داودي يا دن نداس يا دنجي امکار بجن غيبش يا چاراجي براستي از ناخواز ناف بج مش بو از بشاشتي ناف نبيجم لي او جي يعني اف چار گوندانا جناف وان حفتو بنج گوندن گو هاتنا باقش کرن شوها امکارم بیجنگو او پینسد او یازده مال باتانا جه سری صدی امکارم بیجن هفت جوان او کرد بون یعنی سیه مال باتی کردا بون گرگ بون گو وگریابانا لسر دگوندان وی بحاتانا وگراند بلاف کرن او جی داودی او نداس بو لی مخاب نجبرگو بارگه ارتشا ترکیه لوی دکی قبول نکرن گو کرد وگرن وی دکی کوچبرین سریکانی وگرن گندی خواه جیواری خواه ده همان زمیده جی لگور آگاهی انگو مدکاری و امدست بخینن یعنی هاولدانه که امبیجن هیزن ارتشا سوریه هبو گو او خلوی دکی بجه بکن نوماری خواه دناف کوچبران ده بلاف بکن یعنی وان وگرینن و نوماری خوش بوان بلاف بکن و اگر تتعدایل بوان هات یک سرتکلی وان بکن تاگو به هوا روان بچلی کردا قبول نکر گو امن کارن ببن قربانی جبو گاو که گو نه نبساز هاتی داین گرکه هون بری ناوی مدینن و بری مفگرینن تکلیه با ارتشا ترکیه بکن گو او خجور درخینن یان خواد جه کی دوری گند بجه بکن تاگو ام بکار بن وگرن گند خونی ویران کریشی لی افیکاج حیا وکلی پیک نهاتیه براستی 3000 او دسد کس اوج بوان پینسد او یازده مال باتین گو دوه وگریان جارک دن لسر سیه گوندی بلاف بون شخواه بریار گو روژا پینشمی جی دیسا پینسد او دبه گو بهتری پینسد گود پینسد مال باتی دن جبر لگور آگاهین گو کمیتیا کوچبرین سریکانی گوم پیر دانستن دنکر آوان جمر گوچی گوی وی جاره دناف برا 3000 حتی 3000 و 500 کسی به جچار حتی 5 گند ای کردا هاتیه دست نشان کرن هول ددن گو وی جاره هجمارا مالباتین کرداج 5 حتی 60 به او جی اگر یعنی تپرز گریک جبوان در نکه به شخوا گوتن گو اگر جنهاو حتی سبه همو کار جبوان نها تبداوی کرن یعنی شقا مجبیر نکن جی نتوین یک بوی جی خود ده بر وگراوانا گوتن گو هگر کار خلاص نبو بواره روژا یک شمی یان شمی ببوره روژا شمی هلبت یعنی اویا صد لصدی وی وگر لی حتا وکلیه امکارم بیجن ج نوت حتا صدی ج سری صدی و رجع بین شمی و گرن او جی یعنی هر دم حسابی پرزگری که که دکن وک مگو بین سد بلکی بهتری بین سد مال باتی به هج مراوان دناف برا 3000 حتا 3000 و بین سدی با هول دانا وان هی گوش بین جی حتا شست مال باتی و گرینن و جاره بین جگرد کند گندن سرکه ی امبیژن کردان و سران سری وان هفته و پنج گندن پاکشکری ویوان وگرینن لی براستی کارم بیژن جی گو نه مو مال باتین کرد دی دکارن وگرن جبر جبلی او عاجزیا دوزا پراو افیکانا نها گندن گو امبیژن نیزی بارگه ترکا بنیان بارگه ترکا تیدهبن او جید بیژن

0: تنکه جیم بس روشه اولی کاریا گشتی لسوریه بکن تماشوان هجه لی چند دورین جدا جدا یا سوریه ایدی بویرین اولی کاریا یین وی داویه فکارین لسر کربونا دابشبونا جواکی و وگرا تنگزاریا مذهبی نتویی ناوا جواکی ده زیده کری دناوا هفتیه که ده چهار ایریش لسر پیکاتین و که علوی و کرستیانان لبراوا سوریه و نوراستا و ویولاتی سوریه پیکاتن حتی نها تو هرگلی او دربار کجران هر وحا سدمین قومی نوان بیاران با آوائی که فرمی جعالی حکومتی و نهاتن آشکر یکرن نهاتن را گندن واته لسر وان بیاران تو لیکولین اگ نهات یکرن دسپیکا و مهه کمک چکتار که جلو برگین اولکاری هزین اولکاری هندورین لخو کربون لحرمه که بناوه مسیافا یا باجار حمسه اتوبوس که کارکر و اندازیران رواستاندن دسپیکه و پیش را او کنترول کرن و او دانبر دس ریجا گلیان ده انجام ده هش کس هاتن کشتن جوان کارکر و اندازیاران چار کس اندن برین دار بون لسر ریا گندوارن باجار ترتوسه گلل اتومبیل که دن هاتن رشاندن ده انجام ده دو جوان هاتن کشتن دو کس اندن جی برین دار بون لباجارو که سقلبی جی افسی روزن فشار لسر پیکاته خرستیانان بردامد که بری دو روزان دیسان گروپه که نناس یا چکتال لسر موتورسیکلتان ایریشین نوانده که باجر کر و گلل دکانان خلق سویل رشانده ده انجام وی بویره ده جی جنگ برین دار بود درنگی ها شوا چوی لگنده که باجارو که نوبله گود که و باکور باجار حل بجی و پیکاته نوی پرانی شیعنه که چکه هفت سالی حتی رواندن حتی ناجی روش لوی نوچه آلوزه و آسینه بویه اف فشار و تنگزاری ل نافخوی سوریه بردامد که ده همان دمیده ل روزاوی کروسان جی هتان هان ناکوکی و دجبریا کو بریا دریل بر کینداریه وید که بردامد که بو میناک مدید بری چن روزان هجمارک عربین تاخه که باجار حسه که ل دجی نونرتیا کردان ل دجی پیواجوی انتگراسیونی درکتن کولانان و سلوگانین کینداریه آویتن و آل و سمبولین کردان شوتاندن و یکی برتکین مزن لپی خوانین آلین جواکی سیاسی روسپیان پیوندی دارن دخواست جا آلین حکومت کرن که دمیل دست به تایبتین اولکاری و یین که سرپرشتیا روشا خود جید کن دویجن دمیل دست او روشت و آرام ببه و آلوزی بسکن تفگیر جواکا دموقراتیک تف دمیجیل سروی بیاره یا لحسکه دخویانی دابو گوتو او بیار خزمتا آرامیه خزمتا براتیا گلان ناکت دوی او روش بدایوار باجار حسه که یه روزاوه کروسانه وکه باجاره که پرنته و اولی تیناس کرن ده دما چارده سالن آلوزیه لسوریه ده نفخوی وکه باجاره که به اوله و جیانا هفبش ده هاته ناس کرن جبر که دستی کردان ده بود لهولین وی داویه ین تیگبرنه آرامیا وی باجاری فکار لجم هم کرد هم عربان هم پیکاته اندن درخستیه پیش خلکه حسه که بخود وی باوریه دنه که خرابیه که یان سوکاتیه که لهمبری سمبول و هبونا نتویه که لوی باجاری اگر بیکرن دی مترسیه مزن بخوره بینه لوریجی بانگا آشتیا جواکی دسر هر تشتیره
1: ده وان روژین داویه ده لپارزگاه حسه که بویرین اولهی و گوتین نفرتی یین لسر بنگاه ناسنامه یه زیده بونه تاوی که لسرانسری شازده سالین شر لسوریه پارزگاه حسه که یا هری گوب آوائه که اوله جیانده کر اولاتیین همو پارزگاهین سوریه خولید کرتن
2: از آنکه از مستعدم و صداوک می و حزاروک می ملتیم کردم کارن

0: هرن غويران ام كارن هرن بنيا جاي عبد العزيز ام هرن نافع عربا قشا شيوخ وان وجهاء وان وشمبيل وان ام هدورون بجفاتا وخشو ام درن جمع يعني لي واوجي يعني وكاليباتا انا يعني كام نما يعني اما نما يعني نما يعني بويا عرقلا ج ج ج كاري سلم الاهلي ري واف خطابه وقب عربي بخطاب الكراهيه واف حقداهاني روب روزي ددبه يعني انا دروجي تاليدي من رينا مدي منطقه مكتيه بن تهديدك مزن في شكلي بمني نغريب ولا سمح الله وضع بفجر ويش هاغي كسك بسلامتي جي درنا كف وامنزان بمسيري ما وشبه ويش هاغي جي بوشماني نما بكيري ما قشاتي
1: ج علي خذا باريزر علي رعد بينكو ددماغو سوريا دا دو قوناغا كف جوهيس در باستبه ومجارن وكي داتماني آفاكرنا سازيين دولته وباراستنا ما فيها مو بيك هاتيان دوزا سركبل با هر كسي لي بلند كرنا دنگي توندية دي باندورك نييني لسر أول هيا جواكي ويبكا
2: الفترة الأخيرة شفنا نعرات طائفية نعرات قومية
3: ددما داويدا مقالك دنگين توندي و غوتارن كيني ديتن ومخابن كو أفكا سانا دخوازن كو في غوتاري دميجي جوانين مدى بچينن أم دبينن كو آلين هنا دخوازن نتوياكي تنه بكي و آنجي بكي خاين و إيريشيوي بكي آلی دنجی دخوازن حیفه و توله راکن و کشتنه راکن او یکانا براستی تن دخزمت اوان کسان گو دخوازن وی اکی ببینن و وی ولاتی خرابه کن
1: لگوری گو سر جمیرین ده سال ده هزار و بیست و پینجا ده حتا درخستن هجمارا خلکن پاریزگاه حسکه ملیون و چارسد و چل و حفت هزار و شسد و نه نسمیه بهتری پینج اول و نتوجی لی دیجین وی خستنا شرل وی پارزگه دی بهله سوریه تف لبروی آگری هره اوین شخ مسکنال هشت باجاری حسکی
4: راست با اشکره ایراده که چاکسازی باشگرن روشک نو سوریه که نو تیدیتن هم جالی شامی هم جالی کردان پیکاتین دنوجی او فرمیتا روشیه لسوریه لید آلیه که دن دی کلی کهوی دی پش پرده دی ام دی بینن بیارین جدا جدا دقیقون بیارین که دشبن سالین بره یعن که روشا سوریه خرابت کن نابرا پیکاتیان تیگ دن ناکوکیو خرابیه دی نواجواکی دی چید کن او جی هنه پارالر لی او وشارتی هنه که دمشه هنه که ام روشا سوریه بگشتی و هری داوجی لحسه که ما بحث کر امی بحث بکن کار روش بر بکوت شه و میوانه که ما برس علی اسکان هیه پارزر او مافنا سج باجاری حسه که بمره دن باش به برس علی هم خیراتم با بلتنامه
5: دن باش ساعت آجی پاش هم گله که سپاسی آوات کنش باگ و او در فت دامه
4: هر بجی سپاس جبو جی برس علی نها او روشا کو ایراده کو نها دوله ده هیه سوریه نو لسر بنگه ها آشتی و براتیه آواب که دیگه لیوی ما بحث کردی یعنی بیارین که تخوازن روشی تیک بدین ایراده که وحاجی هیا نها او ایراده تیک دانی جکوتی مرو وحا بپرسه دست بک
5: براستی یعنی ایراده اصدرکه لسوریه تایبت لسوری بشکل که گشتی برنگ که گشتی تی خواستنش حکومت سوری چه برگو دایما حکومت او بربسیاری آشتیه بربسیاری اسایشه او کاروبار جهت خواستن جبرگو هم خودی سازی خودی امکانات دولت و حکومت او کارن به همه بار جواکی رابن به بار یعنی بار گش جهت خواستن و مدیر یعنی او بارا یا دروشک گل کی تنگ درباز دبه دروشک گل کی خارات درباز دبه جبرگو وقت وشی داخلی کردن هم در مرحله یعنی انتقالی گلکی زحمت درباز دبن سوری دولتک مزنه دولتک نتو تیت پرن دولتک اول تیت پرن همی بیشن کسی گریدایی به آلینی جدر بده پرن جبر وان پرزگریگا گیشا روش یعنی روب رو جبدیلا زلال ببش بدیلا با آلی آشتیر هر هم دبینن هدی هدی افروش استانگیل به شایه بهتر دبن و هدی هدی مترسیل جم جواکا سوری بگشتی گلکی نزل على وقال لك يجي مع كرسيه

0: Roshan Van Gogh'e bir giye Ali ki o bir giye asta ki ne makarı ve bir sekine de vi Ali de. Yani hal o civak o milleti gel Suri jiyan dikin matarsi gel cevman heye şiviyet işte gel deki iş bergo iş bedela arami zede ve bil Suri em de binen arami hedi hedi tek dişe. Bu ev yani sedemeke matarsi gel cem millet çeye dikil cem millet açeye dikil. و ام بهینه یعنی ام گل کی بهینه ام نو اف روشا خراب درباس به روشا آرام سری ملتی به طیبتی نو پشتی 16 ساله گلک آستانگی و گلک ایش و زرار یا بی ملتی همرنگا اف ملتی سوری هجای نو بگی آسته که آرامی که دبعیش آرامی که همه آلیده نه تنی آرامی شرط نبه آرامیک آبوری به آرامیک خوندنی به آرامیک جیانک هف بش ولو ولو یعنی لاقی دی ملتی به
1: باشه برزلی یعنی ام هنده که ده پنجره مفناسی قانونی ده قانونا وگوهاز کنها دغوله ده هم دوه بیاری وان بیاران بنیرن چقاس هزا و اراده و هیا بکر ریل بر بلاونا وان بیارین نخواست بگره یعنی او عدالت تاک یانگو راستر بیجن دادوری یکو نها دغوله ده هیا عدالت تا انتقالی یکو نها ده چارچوی حکومت بحثت که او ده حکومت را گذر و گوهز ده چخواست کار ریل بر و بیاری وان بیاران بگره
0: براستی یعنی دادوری يعني مرحلة العدالة الانتقالية أقل سوري يورو كارتي ده أصلاقية قل لكي مظلنة بيشاوي هاني يبجي مداويني وقتي ويم هاتي قريضان صالي محدد انه فلان صالي حيا فلان صالي أبيا قل لك برس قريقة قل لكي مظلنة وجي قل لك قفتو قويا الجنب كسي مابناس كسي حقوقي شالیه دواد گریدای به جرائم عالی کی تنه نه همه عالیه گل سوری دوی شری دبون و تبی ناکوکیه دبون او من یعنی شالی کی دند گره ری بگره و ری خورجی بگره شبرگو گوا یاسایی هبه گوا زاگون خورد بن و شکل کی جدی به کار آنین و ریل پیشیا کل اکتشابیه گرتن تف که دلمک حقی و دریشه لازم به لیکن هیدی هیدی ویب کار به لیکن ایرو هم دبینن گاو نیگل کی بچو چکتین آویتن او گاوانا تیرا روشاک آرام ناکن و هم دبینن هم بری وی روشاک آوارتا گل لکی تیر گولی جبر وی اکی هم تم باندکن و هم تخوازن و هم جوینا چه دکن و هم جواتا چه دکن و رونشنا ام دو بیشن دو بی روش قانونی لسوری گلگی خورده بی دو دورم یعنی مؤسسات دادواری گلگی خورد بی و سربخوا بی شبر گوتشتا که گلگی سرکه یه انو مؤسسات دالیه داده دکار دکن سربخوا بی شبر گو گاوک نه سربخوا بی افشی پرسگره که گلگی مزن لسوری حیا آنا تعینات چه دبن شالیه همه مؤسسات دادواری گشتین تعیین کردن لکن گرک او جهت اکثر بخواب شبا کاری بکاری خوابی بجیب که لسر همه کسا لسر همه آلیا لسر همه سازیا نه لسر جی بی تنی روشا دادواری سوری گلکی روشا گلکی زحمت درواز دبن و روشک استانگیل بشای پرن مهنک شوان گوتن طبعا گلک پرسگریه گل بشای هنه مهنک آنی زمان و هنکی دشی گلکی پرن این گلک آلی بشکل که میکارن بیشن برنگ که فرمی نکتن بین سیاه حکومت سوری ده میناک سویدا میناک باکور سوری آلیش شمن بج حیا عزاز و او مناطقانا فقال لك اما يا قال لك ناكوكيه تشيدك برزغريك دركت للشمال والشرق سوريا شي قال لك بادورا يهبوا مشاكل لك شيبون برزغريك شيبون بوتارا كيني غبا قلكي بلند بويه وبويه بروشك فرمي نما بزي

0: ونما ب ب ب لإطاري مثلاً كسايتي ده يبوي كاركي كاركي روجانا وحر ساعات وحر دم وحياة بحر دقة أفقطار كيني بكارتي شبربيه كي دفي روشا مؤسسات إيه هندرين وك أسايشة هندرين وك وزارة دادة وك وزارة دادة دورة وان كلكي بردبش وك كاربن في روشي تخن بن كنترول خاطر
1: باشا همد بين نقطة دا مجرى كو حكومات دولت نويا سوريا يا كل سرت أفاكرين ريلفان ناكوكي دوبركي دجمناتيا كو جواكا سوريا بخو وجه اماجا فکر دما 15 16 سالین بهوری ده دناوا کینداریه که مزن یا اولی نتوی پکاته اتنیک را در باس بوگشت و خناغه نها هولک هه کو اشتوای یک لسوری چه به بوگشتی کوردان شو دما 14 سالین بهوری ده سلمان کو براستیجی اشتوای اشتی جواکی دی پاریزه دوی نقطه ده از قازم بپرسم یعنی چت که وسر مله دامو دزگهین دولت شامه بخو بوکر اف بیرن شخصی و که یا لحسه که شهید سیپان حزنی قومی بشتی دمه که حاطن اف شهید خستن گنجه کرد با آوائی که هوان یعنی بیرن بوی آوائین هفتیات شوی ویجی بحث کرن براوی شیعین لسوریه یعنی اف بیر نبن ناکوکیه که اتنیکی و طایفی نتوی
0: طبعا همی بیشن با اف دور اف روشه هان حکومتی تنید دی خواستن و کاره یعنی حکومت کاره گل لک ادوات جمعی هنه دریا سازی خوانی دریا وزارات هاره دریا اجیزی خوانی اسایشی هاره ای مؤسسات دواره دادید کار دکن جبر چما بس لکن هم چی دبینن آلی یعنی آلی معالجه وان پرسگریه که وان مشا وان روشه آورده برگه که نه یسایی دبه گلنه که باندوره به چه دبهش برگو خوشک نه محاسبه کرن اف کسی که وان یعنی وان بویره دکن ام حکومتی تخوزن انو روشه دوره وی او کاری وی دوی آلی دی گلنه که خورده بگه کاره به روشه سوری بگشتی تیخ بین کنترولها سازیه خونی فرمیده نظام یعنی ام گش شعالی گیده ام عجیب مایید مینن انو چما حیاء آنا گل لک بویر چه بون و محاسبه سر نبو خاصتا تشتی گریدانی مثلا جانت گل لک بویر جی کشه ده بین بنگه دوی هی نباشه خاصتا گاوا دورتا اولاده بین یا دورتا نتاوا دبن او یا باندورای بیتره شبرولو دوی دوره حکومتی و مؤسسات دوی گلدکی خوردر بی لیکن ام نظام چما وی دوری رانا بی یعنی ام جی جی پرسی شالی کید و جی مترسیه شالی کید شبرگو مترسیه جمع چه دکه انو گواما فی خلقی ولو بی سوج هر و بی محاسبه هر روشک خراب چه دکل لسوری بگشتی
1: باشه نها سوریه بر به دستوره که نویجی دچه ایراده که تخوازه دستوره نویا سوریه به آوا کرن چقاز گرینگه دویر روشه دا دستوره نویا سوریه به نویساندن او پیکاته این جدا جدا اتنیک این جدا جدا اولی بشتار بند نویساندن دستوره نویا بکو او بیر چرخ سر ببن یعن هر پیکاته داویه دا بگیجه مافین خود نوا دستوره دا
0: انا افيه زيدي اتصل عن يعني كار لكم فرورداد دن ام فرورداد بن شبو مساله دستور سوري اجو يعني ام سر كار لكم شاليكي دي وك جواكا سيفيل وك جواكا مافناسي ام تخازن انه اب دستور ها وك تقول ببجي آرامیه سوری لیکن حیا ببجی آرامیه دوی نتوی سوری دوی اول سوری دوی سازیه جواکا سیویل دوی جواکا سیویل بخوا همه دیده پشدار بر گش بگیم رأیه که گشتی سر اتفاق همی بیشن اتفاق چی به بسر مواد و نصوص وی دستور آهان جدا

0: مخرجي بي دستور هان بب آراميا سوري بقشتي قل لك قرنج أفكسانا ملتي سوري بقشتي شي جباكا سيفيل هبه شي جباكا حقوقي هبه د رونشتن وقفتوغوية دستوري ده حاضر بن وبجدار بن وخدي بريار بن نتاني حاضر بن جبرغوية دستور أو روشة سوري آبي شروشي بده خيا كرن ويأب روش شاوابه وقابا بدستور چيبو وأف سازيه سازيه قدوان مشارة دكار دكن وك سازيه أسائيشي وك سازيه داده قابا قسر مخبن لبيش روشة سوري ده ويقل لكي باندورة كويني باش هبه لسر روشة أسائيشي لهندري سوري ده
1: باش
0: طبعا تستكي بيجي قابا رازيبونا من قابا حياق أف دستور جاء ريكرني بشالية ملتي سوري دي ملتي سوري تي دي بجدار بي ترونشنا دي برياري مواد في دستوري دي جبو دورا جاء راسي كرني بي نجي ناكو كيالا
1: اللي قلق سباستكم باريزر ومافناس بريس علي إسكان جي حساكي بمربو قلق سباست بو آقاهي و شروفين و ين قانوني بجندين باش خبت خوش
0: خوش تعال خوش
1: مافناس و سروک سازیا دادمندی جبو گشتی یبناوی حسن عبدالله کانال هشتیر اخوی و دازانین کو نهشتنا گوتارا کینداری و اواکنا اشتیا جواکی برپسیارتیا سرکه یا حکومتا سوریه بخویه و دبیجه اوتکاره ریل بر پیشیا وان بویران بگره و نهیل کورتر ببه
2: طبعا برپسیاره دولتی هری مزن برپسیاره دولتی هشمندیا دولتی تفگیری هشمندیا قانونی سردست به سر هر کسی هشمندیا کو بکاری همی پیکاتی و همی ولاتیا هم بیزی خوبی که جبر کو بر پرسیاری مزن آویه دوی آلی ده هگه آلی زاگونا بده پیش آلی این کو آشتیا جواکی خوشیا جواکی یعنی هشمندیا کو کومی هف بکه گل کومی هف بکه پیکاتی کومی هف بکه ایشو کدری و برینه کوین پینجی سالا درمان بکه و بکاره آشتی کی چه بکه آشتی اجواکی چه بکه و بکاره او کینو بغزد ناوا و پیکاتی دکون هاد دن پیش دولت گره هشمندی دولت تبگره نه هشمندی عشیره نه هشمندی قبیله بگره جبروی اکی واتشتی هتکومی هف بکی و بر پرسیارین طبعا آلین دن پارتی سیاسی جه هست پارتی سیاسی کنها تنها مپرسی زاغون پارتی سیاسی نینه یعنی جواکا سیاسی آن جیانا سیاسی نها تنه بس حلال حاضر اف پارتی من سیاسی کارن رولا خبلیزن انو هشمندیا کو گرک آشتی جواکی پیش بکوی گرک او ولاتی ها بی ریو برکرین به ذهنیت و هشمندی ها که او ولات ولاتی محمیه
3: ها البته در پرسه که دیه رول جواکا سویل رول مافناسا رول دامو دزگه هن ام بجنیاسای چی کارن دوی که دا کار بکن؟
2: نها رول برپرسیاری سر حمی کسیه هی، همی آلیه هی. مگو دست به که آلیان دو حکومت دم کی، وکی دی آلیان دزجهن سیل. نهاد به صدان دزجهن سیل چی بینه کمالت چی بونه سازین جواکا سیل چی بونه گرگ و رولا خبلیزن. رولا کو آشیتی حسکرین رولا کو کینه کم بکن. یعنی هشمندیا حسکرنی هشمندیا کو امجاف حزب کن هشمندیا کو همی چیزی که وی ولاتی نه هشمندیا کو بر پرسیاریا محمیایه کو ام وی ولاتی بری بخن اگه وی آلی ده بی شخصن و افرولجی و بی لیساندن و بی کملاندن رولا کو دولتا حکومت دم کیجی و برو آشتی اجواکی
1: آرزگاری حسه که به بونه سالوگرا سرجمیری آلدجی هبونا کردان و مال و ملک انوان لروجوه کرسانه داخویانی اگدا دیار کر که پاراستنا مافان و پیکانینا دادوریه ده نابر همو سوریان ده بنگه آوکنا ولاته که آرامه ببونه بیرانینا سرجمیریه آورته یا که لدیجی روجوه کرسانه ده سال 1962 انده پیک حاطبو که وکه سرجمیریه تایبه تیبناف کرن و اردو ملک و مال کردان به دار زوره جوان حت استاندن او جه عربین هاورده را حت داین عربین هاورده حتن بجیه کرن نافچه اینوان او دیز به پروژه کمبرا عربی جه حت کرن و بونه

پارزگاری حسکه نوردین احمد لسر پلاتفورم اکسین نویسک بلاف کر و ایو روش ببیر آنی و تکیز کر که هم ملاتیبونا وکهف پاراستنا مافان و بیکانینا داد پروریه ده نابر همو سوریان ده بنگه آوکنا ولاته که که همو زاروکن خواه بی جداهیه که هم بز بکن ده همان دمه ده پارزگاری حسکه اندازیار نوردین احمد شانده یک جه کسایتین جواکی او ماف پارز جخل که پارزگه که ده انجام باندورا سرجمیریه ده جه همولاتین سوریه همولاتی بونا سوریه بپار ما بون پیشوازی لوان کر ده وی جوینه ده روشا وی دوسیه او باندورین قانونی و جواکیین که ده ده سالین بحوری ده دوم کر حتن نقاش کر دم پارتیه دی سالوگرا خوبشاندانین شش او هشتی جوت مه ینجبو پشتوانیا کوبانی ده داخویان یک وشاند. راگهان تیوی که دازده سال دی سر وی خوبشاندانی را درباست بین لحیج جی داخواز آمیا درخستنا حوله یا همو آلین بیاره نهاتنیا بجیه آنی. دم پارتیه دی سالوگرا دازده مین خوبشاندانین شش حتا هشتی جوت مه ینجبو کوبانی ده دی سر حساب خویا اکسید داخویانی یک نویسکی بلاف کر. د داخویانی ده کسین که جبو پیشگیری کوبانی ده خوبشاندانان ده جیانا خوشده سانه حتن ببیر آنین و حتا راگاندن تیوی که دازده سال ده سر وان بیاران را درباست بین لحیجی داخوازین وان ین اشکره کرنا راستیا ده پش وان بیاران ده نه حتن بجیه آنین برو واجیه ویه که راستیا بیاره حتیه و شرطن و هفسرو کنمه ین هدپی ین بره فیگان یکسک ده و صلاح الدین دمیرتاشی ده ناف ده اندامین میکه او هن سیاست مداران دنین کرد حالتن گرتن او دوزا حبسه یا کمپاسه یا کوبانی حتی نهاجی دوام دکه دوی چارچوه ده گرتینه دن پارتیه ده بردامی و داخویانی خود دیار کرکو ده انجام وی دوزه ده در حق حوال انوان ده جزاین بسدان سالان حالتن برین دوی پیواجوه ده اشتی پیواجوی آشتی و جواکه دموکراتیک ده جبو آشتی و جواکی دارزاندنین لدجی حقوق بین رواساندن و بریارن دادگه ها مافی مروانی اوروپای جید و بی بجی آنین و هفالن مجی یند گرتیگه ده و بین سربس بردن.

0: اندامی کنسر ریویبر اکوم اجواکین کرسان کجا که مصطفی قراسور را گهاند بی تولیبون راست راست عبدالله اوجالان پیواجوی چارسری پیش ناکوه. اندامی کنسر ریویبر اکجا که مصطفی قراسور تولی برنامه که تایبت آ تلفیزیون مدیا حبری بو. اولی سر گشدان انداوی یین لکرسان و روشالات ناوین بگشتی آخوی. قراسور دیار کر وان وکو تفگر گاون پیویست آویتنه لی دولتا ترکی هجی ریل بر چارسری دیگره. قراسو بالکشانده سر هولدان این آشتیه جی اوگود پرسا کرد پرسا که ست سالیه ممکن نیه او پرس بیاسا و هشمندی ها گونار یا بری به چارا سر کرد. جبو چارا سریه دوی تقز یاسای آزادیه در کرد. قراسو بالکشانده سر وی که کو سرکفتنا پیواجوی چارا سریه دوی شرط و مرجین عبدالله اوجالان دیده بین گوهرتن و روشاویه لی امرالیه جی ادی نکاره مینا بری بمینه. هر واد بیجه نقاشن لسر بینگه نپنی ریل بر پروفاکاسیون آورد که لورجی دوی عبدالله اوجالان بکار به راست راست و روبرو بگل ره به پارتین سیاسی و ره گشتی ره تکلیه دینه. پیویست عبدالله اوجالان در فتان ببینه که بریا چاپمنی راست راست بانگ لجواکی بکه و اگر او نی پیکانین پیواجوجی پیشناکه. سرکه پارلمانتوی ترکیه نومان کرتولموش دو وکرنا سالا نو یا یاسادانین یا پارلمانتوی ترکیه در را گهاند اوی نهیلن پیواجویا کلی ترکیه دست پیکریه وره آستان کرن. کرتولموش تکس کر که لدیجی همو پرووکاسیونین که دخوازن وی پیواجوی خراب کن تیک بدن اوی آرامیه خود بپارزن و به هشمندی لگلوی تف بگرن.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28.
2: Havalen heja, dancama xebatin meyin bori de mecbu paşaruja gel ya xare yeken u vekir. Di komisyona hev girtinana tevi, birati u demokrasiye de herkesin nerinen xoyen cuda anin zaman. Ev yek bu xoyen numuneye ki heri xoş e demokrasi u pralibune. Tevi van nerinin

0: لپرش تر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. زنگران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: جبویرم باکور هتا باشور جپش هاتن روژوا هتا روژهلات هر نوچه او پش هاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه
4: جکانال هشتی و ده بگیه جبردست تماشوان گوه داروان او خونران امیلی بر راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای

0: أفرمي لا سورتي طه آياتي صوت شعر ذا وقل رب زدني علما واتا خوي جورج لما عند عك كبر دوام بين لطع زكريا وفيربون لزانست كمان زانست يا من زانست في جوشكيا بالنسبة أو كونفرانس أنا دائم أبي بزيشك كان بج داري تياب كان بو غورنوي آلو غوري زانستي تازا چكا بزيشكي زانستي بزيشكي خاصا زانستي بزيشكي دل أو بشيكي امتي بزيشتي لكن بشيكي زور خستيارة و اگر نلم روجانا حفتانشتي تازا هي اگر تو نتواني لقل أو پشكوتنانا بروي براستي نتوانيت تو باشتين چار سر پيز با نخوشا كان ممكن
1: كاتبت ببردامي وأنا نبكن ولا بوادي زانستك أو زاني عريا كان عن جد دكتور من أمد فيديو كيش ملا هي كونفرنسا كلوكاتي كنشتر قريه كان جامعي من حزة كم أو كاران بيخنا سر شاشة كتشون ك كاتك بخلك لين لا كونفرنسا بشه هذه كي راست وخو نشتر قريه كراو يام تشار سر كراو لو نيت خيال يا نيت برتان كتشون شوني بوا أمي أي بينن نظام تاچن ديار بيت دكتور لا جوري كي طوال جوری که نشترگریه جوری که تایبت با قصدره چهار سرکه انجام اداد و لیره تصویر اکرد دکتر خوش کمک با من باز بکنم چیه کندره و چون ام تصویر اکرد و همور دکاری کندر اکرد اول؟
0: اما بله اما سال قصدره او ساله که من نشترگریه کنی خوامانی تی انجام دی وکو باسم کلم ساله که نشترگریه که انجام دی بشتویی چی لایف برای شویی چی راستوگو خو اگزره تو بو هولي كونفرنسا كا كبه اما بشوي صوتو يعني بالرنگو بدنگيش لگا كونفرنسا لگا احمد بوانا لك بسكرني بردامه چكو همو هنگاد كتو اي كي بويان باسكي اما بوا اكي بو بو شو كاتما پروسي كي فيربونا
1: بله
0: لگا لوي همو ما الكتري فيربن او زان سي كم بيما او يك الالمانيا او تشي تشي هي ناي زان لاني لما فيرو بپيچانو اني كي اوان اي زانو اما ناي زان اما لانو فيربن كاتا پروسي شي تابلي برك الوزا بس سودی زوره با اوی کپتانی زیادتر خود نکه تو لباری زنستیه.
1: بله. دکتر پیامی تو چیه با پزشکانی گنج؟ او پزشکانی که لطفا استخوند کار بنجاره تا یا نکرده و یا تازه اتر دامز راون و دستیان کرده با کاری پزشکی.
0: بله.
1: چون او رچکه بگرن بر که بر او جهانی بون بچن.
0: اوی لراستیا او پرسیاره پرسیاری که زور جوانم با واقع استای پزشکانی گنجی اما گنجد. من تو عمل رو پیام میکنم با پزشک که گنج کن من و آنهاش چی تازه لکالوجی پزشکی تایع نکرده و همیشه باوریم با خویم بید همیشه باوریم با تو آن کانی خویم بید که تو آنش چی زور زور باش کن و اولی که اما لام بیس پنج سالی رابرد و کلم باره ایش من کرده و دائما هول من داره سنور کن بزنین او فیروین کزانست سنوری نیه هیچ سنوری که جغرافی ناتوان را تو بگیره که با اوی زانس فیر بید و زانس فیر اون پیسی و پاسپورت نیه با اوی جغرافیه ولاته کانتی پرنی لبرو پیام این با اوان که دیم خوینو قد نارحد نبن لو نارحد یعنی که روژانه که برو رویان ابیتو لگل نخوشه لگل نخوش خانه کنه لگل او انوارومنتی که دیه اجین لبرو تو یعنی پیامی که زور جوانت هیه که خزمت کردنی خلکه اما پیامی که گرینگه لبرو بوی بتوانی ببیاشتین شو خدمتی خلقی خدمتی نخواسته که آمان که ابد دام خونه که تو دام هول بی بخوانی تو خود نه لحمش تا کان گرینگ تو براسی دام هول بی که بج در بی لکونفرانس کان بج در بی لولی کل نزانست یعنی که اکریت چون آب بشه که زور گرینگه لپش کوت نی خودی خود لبار زانست یکی خود تاکی که و قد به تعقد مبن لوی که آیام نازم دانم از رام آنم تو آنیو ایش بکم آن برده برده مهم انسان باوری به خوی بید و اوی که لطوانه به اتوا اب بیکد و قد نه به خود به کمتر بزنی لب پزشکانی که لولات پیشکاتو کنه ایش کن بونمون ام کنفرانس کار کبوه یعنی اثباتی کرد که ام شوک پزشکانی آمریکا اروپا اتوان اگر لون باش نبین لاستی آوانه بین چک خوی بونی پزشکی لو کنفرانس که اپراتور به خوی سلمنری آوراستیه لبرم از دوگون که دائم هول بن خوی انتظار بکنه بگرم بشن زانسته لبروی زانز نگره باشن توی اه و دم درگا کنیش کرایه ام درگا داخل ولی درگا ایش که به حال بی لبرو پیامن بو آن اوی کبر دام حال بن لطازه کری ابگن بگرم باشن زانز ده اوی که عفوم که اوی که نولاتی اما من سرنجم دا بزیش که تازه کن من زور یعن حال نم پچن بخندن اما زور زور کنن که تو اگر سری ولات

0: ندراوسي بكي بولا بنمونه ولاتي تشيكو اردن
1: بله
0: بشي هر زوري بيزيكا كانيان كتا ابن اجنا اوروبا اجنا امريكا خيون شهاده اهنن بو شرطي بقرن بولاتي خيانو خزمت كان
1: بله
0: لبرو لحر ولاتي كا بنمونه رقا چار سريك بيابي لشاريكا لشاريك بشوك او شارابه با سنتره بو اوي كبزيشكان لحمو جان روي تبكن فيري او چار سريك بن لبرو طب امشتي شي اسايه لاني مل استماني جور نشتر گريب كين لهولر نكري لهولر شتي كلا دهوك نكري لدهوك كري لاستماني نكري امشتي شي طبيعي او نتوركينا بو فيربوني زانس تبزيشكي زور زور بيويستي شي بيويستي كي زورا لبرو دائم هول بن اگر لرش نتوان توانی بخوین بشوی کی باش دوای ک تخرج کن قیچه ک اپس ولات اگر بخن بو شرطی ک شهادت ان هنا ک توین تن برنامه کی باش ل بوار ک پکار بدس بین بنو خدمتی ولا حولاتی و نشتمانی خوام کی اما برانسی زوز وگرن ک لبرو گره نقطه انا ببر چاب گره تصور کمل دو روجا توانی ک جیل کی زور زانستی ل پزشکان پسورمان هب ل حم مبارکان
1: او هیواین هر اوش روب داد. دکتر لازمونی خوتا او قرسی و گرفتانی که هات نارگی تو بوی بومنه ببی با کسی که لکنفرانس اکی نیو دولتی و بجدار بید چی بون؟ بونمونا لچی روی که وزارتی تندرستی اکرات کاراسانید بوبکا اکرات سندیکای پزیشکان کاراسانید بوبکا و تا کارکت تا چن آسان بو یا خود نخیر بپیچانو تا چن قرس کرا بو؟
0: خوی براسین آسانیان کردن قرصیان کردو من بار نکم اگر یک بی هول بات بار نکم کز لو بانی که بحثت که بتوانی نه رگری لبکا نه آسان کاری شوی بکا چون براستی ایما ل ولات یک اجین که اوانی که بحث کر نبون به پال پشتی کی باش با پیش بود با پرو پیش بونی زانس براستی یعنی بده خوتا استا ایما زو جا پرسیار من لیکر ای دکتور نخوشکان دل زای کردو یان کمی کردو که خو من شتی گلین لسر داتای خو معنی به نمونه آسانترین شد ابه سنتری چی داتای نشتیمانی معنی هبت او داتانی که کوکرت و روزان لحم سنتر کان نه خوشخانه کان فربن او پولو نه او داتای بلانی که مو داتا مال بردم ابه دوم شد که زور زور گرین که براستی او یک من ایبینم هستی پزیشکی دکتر کان من لسلیمانی ولا کردستان ولا عراقیش براستی لاستی شی برزه
1: بله.
0: بس براسي سيستمي تندرستي لو آستا برزانية كبتوان لقل آسي بسيشكان عبرا لبرو بسيشكشنا تواني أو أو أو
1: تواني
0: هيتي بكاري بينت بو خزمت كردنينا خوش كلا آخي لكوتايا حمو آمان جي إيما و أو مؤسساني كما إيشان تياكين خزمت كردني هاو نشتمانا لنا خوشكاني خو معنا لبرو پیم باشت بوا باشتر که وزاری تندرستی و پروپرالی تندرستی کن به خواه چونه که بکن به خواه نپشنو براستی با اوی چون پتوانن زیادر پالپشتی زنز بم نالم هشته نکراوش زور کراو بس اکره باشتر بی اگو پیم اوتی بوی او پیشکوتن زنزی که لجیانه هی که استر پیشکان به آسانی اتوان دستی هم گره با پیشکوتنانه پیشکان استی زنزی هم برزه اکوت من ابه پالپشتی او لعنه پیون دارنش لهمان آستابه بوی بتوانی زیادر خدمت کنید.
1: بله. بکمان دکتر او گرفته ایمش لیره و میدیای پزیشکی او کشه من هی که کاتک امانویت باسی داتا کین باسی لعنه کین هوکاری کی توش بون بنا خوشی هم بلاو بونوی نخوشی که لیره بلاو بوتا و ابب چین کارینو با داتا کانی اروپا داتا کانی امریکا بول بروی لای خو من سیستمک من نیا که تو جنوی لسب کری ببردامی داتا خو من بکار بهین ریلکاتی که مثل من راو که لشونک با شونکی تر لولاتک با ولاتکی تر هو کاری توش بون بنا خوشی اگاره نیشان هموشتک اگارت و کاری گری هی لسری او شونی که تیه اجین به هیوین لولین شوزور پیش بکرد جای دست خوشیه که با همو قرسیه و با پالپشتی نکردن و هشتا پزیش که کن من بگنه استکی جیهانی و استکی برز که ایمالی رو شان از یعن پیو بکن زور سپاس تکین دکتر کم
0: زور سپاس دکتر
1: آرام جمال بیرزا سپاری نخوشی که این دلو قصد را سپاس
0: زور سپاس بایو ممنون بجید زور سپاس

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلی مدزانه

الإمارات كاشمة بستويك لاريجاي ورزشي شا عبدالله سعودية إمارات يكي كان ناسنا وكي يقلعي يكنوا سعودية لجامي كانداو شوار برنوي بدس هناوا برامبر بكويت غولي كير برامبر عمان سي غول برامبر إراق دو غولي كير برامبر قطر بلدان إقلاك روكان تواني سيبدو براوا بيت سبارت بإمارات أوي شر بهيزا هلا سرطاو آستي برس بوا سي برنوي اكسامبوني كي بدس هناوا كسرطا برامبر يمن شوار غولي كير برامبر بحرين سي غولي كير برامبر قطر يكسام بو برامبر عماني شهر براوا بو سعودية كخاون یاری گاو تناند میوان داری پالوانیت یکی امسال به هسترین بر بشیره تاو کنه ساوکه بباتو به تبتی خوی خوانی سه نسناوکه سالانی 1994 2002-2004 بده سیهنا بلام ل 2004 و خوانی سعودی کان ام نسناوه و ام شویش با او اجنگن با پیوی که پیش بینی اکره لپناو بابلین لنیوان ام دو حد بجار دیبزنی کمیان به هسترین با پیوی که شی کرنو کراو با لیارکانی رابردویان سعودی با اگریزورو اتواند ناسنا و کبباته و بته به تیش که لاریگاو لناو هندرانی خویده پشتی قایمه لگلم بمین نوه هشتا بابتی گرنگم نه باسی گرنگترین یارکانی امشبی نیشنز لیگ بکن به تایبتیش دو یاری زو گرنگمان هی کمیان کرواتیا کمیوان داری اسپانیا که جاری پیشو اسپانیا لکرواتیا بردوا دواتر انگلترا من هی میوان داری کوماری چی که کاتر دو هل بجارده که به تایبتیش کرواتیا بارودوخی زو خراپا یعنی لم نیشنز لیگه هیچ بارودوخی باش نیا گولی زوری لی اکره اسپانیا به هستی نه بوی همو پیش بینی کن بلای اوارون ام شو بدل نایی و اسپانیا براو ابتو و دو گل کم تریش نکه سبارت به انگلترا یاری پیشو انگلیزه کن که حود گولیان کر او براسی هر برانبر با کرواتیا و اما یکی گول لگورترین برنوکانیان لبروا پیش بینی اکره به همان شو با ام شو ام یاریی برانبر با کماری چیک به همان شو آسان بد هر دو یاری کش لکاشمه 21 و 45 خلک برای و اتشن باشه با چاوی کش بخشنین و با یاری کنی دوین شو به تابتی فرانسای زیندین زیدان چری منتدای کی گوری کرد چه برنوی کی گوری بده سهنا هموان به تابتی لگیم یکم و تیان کلوانه فرانسا یعنی ها گمانیان ها بوهان دارن

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای

دم پارتیه ده سالبگره خوبشاندان شش و هشت جوتمه ین جبو پشتوانی کوبانه ده دخویانی ده وراغان تبی که دوازده سال به سروی خوبشاندانی ده درباس دبن لهجی دخوازه میا درخسنه هوله یا همو آلین بیره نهاتیه به جهانی. دم پارتیه ده سالبگره دوازده امین یا خوبشاندان شش و هشت جوتمه یا جبو کوبانه ده به سر لسر ده تفنا جواکیا اکسی داخویانیه که نبیسکی پار بکر. ده داخویانیه ده کسی جبو پشگیریا کوبانه ده خوبشاندانان ده جیانا خوش دستانه به بیر آنی و راگاند تاوی که دوازده سال به سر بیاره را درباس بونه جی لحیج داخواز همه اشکرکرین راستیان همو آلیم بیاره نهاتیه به جیهانین. برو واجیابه یکی راستیا بیاره حاتیه و شارتن و هفسروکین مین HDP پیگن یکسک داخ و سلاح الدین دمرتاجی دناب ده اندامین میکه و هن حوال انوان حاطنه گرتن و دوزا کمپاسه یا کوبانه دربار وان ده حاطه وکرن. دم پارتیه ده بردامیا داخویانی اخوه ده را گاند که ده انجام آوه دوزه ده در حق حوال انوان ده جزایم بست سالان حاطنه برین دوه پیواجوه آشتی و جواکا دموکراتیک ده جی جبو آشتی جواکی دارزاندن لدجی حقوقی به راوستاندن بریار دادگه مافی مروبانی آروپای دوی برن به جیهانین و حوال انوانجی ورن بردان. کمیته کوچبر انسری کانی جه کانال هشتی را گهاند نها آمده کاری جبو وگرا کاروان چوارمین یه کوچبر انسری کانی تکرن و حتی گوتن که کاروان وی جاره ده جه 500 مالباتان پیگ بی. لگوری آگهی ان که کمیته کوچبران جه کانال هشتی را گهاندیه او نها جبو کوچبر انسری کانی یه لکامپا واشو کانی آمده کاری وگره دکن و دبه که هجمار مالباتان دناو کاروان وی جاره ده جیه خود گرن بگه جه 500 مالباتان. هر وا کمیته دیار کرکو همو آماده کارین لوجیستیکی و روبریه یعن قید کرن آماده دبن و دبک و کاروان روژا پینشمه بره بکبه. پارزگار حسه که ببونه سالوگرا سرجمیری لدجه هبونا کردان و مال و ملک انوان لروجاوه کردوسان داخویانی یک بلاف کرد و دیار کرد که پاراستنا مافان و پیکانینا داد پروریه ده نابرا همو سوریان ده بنگه آوا کردن ولاته کی آرامه. به بونه بیرانینا سرجمیری آوارته یا که لدجه روجاوه کردوسان ده سال 1962 ده پیکات گوه که سرجمیری تایبت ده بناف کرن و عرد و ملکین کردان به دار زوره جوان هاته گرتن و جبو عربین هاورده هاته بجیه کرن دست به پروژه کمبر عربی هاته کرن. پارزگار حسه که نوردین احمد ده تیونا جواکی اکسه ده نبی سگ بلاف کرد و او روش ببیر آنی و تکست کرد که همولاتی بونا وکهف پاراسنا مافان و پیکانینا داد پروریه دنابر همو سوریان ده بنگه آوا کرنا ولا تکیه که همو زارو کندخواه به جوداکاری هم بیز بکه. ده همان دمیده پارزگار حسه که نوردین احمد شانده یک جه کسیتی انجواکی ماف پارز جه خلکی پارزگه که ده انجام باندور سرجمیری ده جه هم ملاتبون سوریه به پار حاطبون هشتن پیشوازی کرد. ده جوینه ده رب شوه دوسیه و باندور قانونی و جواکی ین وی که حاط نقاش کرد.

0: لچن دبرین سوریه بویرین اولهیه یین داویه فکارین لسر کوربونا دابشبونا جواکی و وگرا تنگزارین مذهبی و نتوهی زیده کرنه. ده ناو هفتیه که ده چوار ایرش لدجی پیکاتین علوی و خریستیان لبراوه سوریه و نوانده ولاد پیکاتن و حتی نها تو هرگلین کجران و سدما قومینه به آوائی که فربی نهاتنه اشکره کرن. واته درباره وان بویران تو لکولینک نهاتیه کرن. دستبیک آبه مهه کومک چکدار که جلوبرگن اولکاری هندرین لخواه کربون لحره ما مسیافا حمسه و توبیسه که کارکر و اندازیاران را گرتن و پشتی کنترول کرنه او دانبر گله هن. در انجام ده هش کس هاتن کشتن و چارجی بریندار بون. لسر ریا گندوار ترتوسه گله لأوتومبیله که دن هاتن رشاندن و دو جوان هاتن کشتن و دو جی بریندار بون. لباجارو که سقیلبیه جی او سه روژن فشار لسر خریستیانان بردواند که. بری دو روژان کومک نناس ایریشی ناونده که باجار کرن گله لدکان و ولاتیان رشاندن در انجام ده جنک بریندار بون. درنگیا شوا چویجی لگونده که باجارو که نوبله که دکیوه باکوره باجار حلبه و پیکاته او شیعنه کچه که 7 سالی هاته رواندن. حتی ناجی رفشا لوی نابچه آلوز و آسایی نبویه. او فشار و تنگزاری لنابخوی سوریه بردامه. ده همان دمیده لروجاوه کردوسانه جی حتی نها ناکوکی و دجبریه که دری لبر کینداریه ودکه بردامه. باجار حسکه خودی تایبت بندی پرنتوی و اولیه ده دما چوارده سال قیران سوریه ده وکه باجارو که به اوله و جیان هفبش ده هاته دیتن. لحولین به داویه یین تکبرن آرامی وی باجاری فکار لجم کرد و عربان چکریه. خلک حسکه بخواه دوی باوریه دنکو هر خرابیه که یان صفکاتیه گلهنبر سمبول و هبونا نتوه اکیدن نای قبول کرن و روش خراب تردک.
1: ده وان روژین داویه ده لپارزگاه حسکه بویرین اولهی و گوتن نفرتی یین لسر بنگاه ناسنامه ی زیده بونه. تاوی کول سرانسری 16 سالین شر لسوریه پارزگاه حسکه یا هری گوب آوائی که اولهجیان دکر و ولاتیین همو پارزگاهین سوریه خلید کردن.
2: از آن که از مستعدم وبصدا وكمي وبحزارة وكمي ملتي ما كردم كارن هرن غيران ام كارن هرن بنيا جاي عبد العزيز ام هرن نف عربا قشا شيوخي وان وجهاي وان وشمبيلي وان ام الهدورون بجفاتا وخشو ام درن جمعين يعني لي واوجي يعني ويكاليباتا يعني انا كام نما يعني اما نما يعني نما يعني بويا عرقلا ج ج ج كاري سلم الاهلي ري واف خطابه مقبع عربي بخطاب الكراهيه واف حقداهاني روب روزي ددبه يعني انا دروجي تاليدي نرينا مدي منطقة مكتية بن تهديدك مزن في شكلي بميني نغريب ولا سمح الله وضع بفجر ويش هغي كسك بسلامتي جي در ناكف وامنزان بمسيري ما ويشبه ويش هغي دي بوشماني نما بكيري مقشاتي
1: جا علي خوفا باريزر علي رعاد بينكو ددما جو سوريا دا دو قوناغا كفا جوهيز در باستبه وميجارين وكي داتماني آواکرنا سازیان دولت و پاراستنا مافیه مو پیکاتیان دوزا سرکبل با هر کسی. لی، بلند کرنا دنگی توندیه، دی باندوره که نیینی لسر اولهیا جواکی وی بکه.
3: فترة الأخيرة شفنا نعرات طائفية، نعرات قومية.
4: دي دما داوي دا مجالك دنجن تندي و غوتارن كيني ديتن. ومخابن كو أفكا سانا دخوازن كو في غوتاري دميجي جوانين مدى بچينن. ام دبینن کو آلین هنا دخوازن نتوه که تنه بکه و آنجی بکه خاین و ایری شیوی بکه. آلی دنجی دخوازن حیفه و توله راکن و کشتنه راکن او یکانا براستی تن دخزمت آوان کسان گو دخوازن وی که ببینن و وی ولاتی خراب کن.
1: لگوری گو سرجمیرین ده سال 1025 ده حتا درخستن. هجمارا خلکن پارزگاه حسکه 1,447,000 و شسدو نه نسميه بهتري بينج اولو نتوجي لديجين في خستنا شرل في بارزگه دي بهلا سوريا تف لبروي آقري هره اوين شخمس كنال هشت باجاري حسكي.
0: مافناس و سروک نواندا دادمانی جبو گشتی حسن عبدالله جه کانال هشتی را اخفی و دیار کرکو نهشتنا گوتارا کینداری و آواکرنا آشتیا جواکی ارکا سرکه یا حکمتا سوریه یا و گوت اف دکاره ریل بر پیشی آوان بیاران بگره و نهله کور ببه.
5: طبعا برپرسیاره دولتی هری مزن برپرسیاره دولتی هشمندی دولتی تفگره هشمندی قانونه سردست به سر هر کسی هشمندیه کو بکاری همی پیکاتی و همی ولاتیا هم بیزی خوبی که جبر کو بر پرسیاری مزن آویه ادوی آلی ده هگه آلی زاگون آبده پیش آلی این کو آشتیا جواکی خوشیا جواکی یعنی هشمندیه کو کومی هف بکه گل کومی هف بکه پیکاتی کومی هف بکه ایشو کدری و برینه کوین پنجی سال درمان بکه و بکاره آشتی کی چه بکه آشتی اجواکی چه بکه و بکاره اف کینو بغزد ناوا و پیکاتی دکون هد دن پیش دولت گرک هشمندی دولت تفگره نه هشمندی عشیره نه هشمندی قبیله بگره جبرویه که واتشتی هتکومی هف بکی و بر پرسیارین طبعا آلین دن پارتی سیاسی جه پارتی سیاسی کنها تنها مپرسی زاغون پارتی سیاسی نینه یعنی جواکا سیاسی آن جیانا سیاسی نها تونه بس حلال حاضر اف پارتی من سیاسی کارن رو لخوا بلیزن انو هشمندیا کو گرک آشتیا جواکی پیش بکوی گرک اف والات ها بی ریو برکرن بزهنیت و هشمندیا کو اف والات والات محمیایا
6: البته پرسکدیه رول جوکا سیل رول مافناسا رول دامودزگین امبیجنیاسای چی کارند و که دا کار بکن
5: نه رول بر پرسیاری سر حمی کسیه حمی آلیه مگو دسپی که آلیان دو حکومت دم کی و کی دی آلیان دزگین سیل نه ها به صدان دزگین سیل چی بینه کمالت چی بونه سازین جواکا سیویل چی بونه گرگ و رولا خبلیزن رولا کو آشیتی حسکرن رولا کو کینه کیم بکن یعنی هشمندیا حسکرنه هشمندیا کو امجف حز بکن هشمندیا کو همیشی دی که وی ولاتی نه هشمندیا کو بر پرسیاریا ما همیایه کو ام وی ولاتی بری بخن اگه وی آلی ده بی پی شخصن و افرولجی و بی لیساندن و به کملان رولا کو دولت حکومت دمکیجی و برو آشتی جواکی
0: خاندکار پیمانگه شهید زوزان یوسف یین لطاخن شیخ مقصود و اشرفی حلبه به داخویانی که دخواست کرن کو پیمانگه هاوان جنو و بی وکرن ده همان دمیده نامه اک جی جی کانال هشتی را شاندن دا کو دنگ ایوان بی و شاندن خاندکار دیار دکن کو پشتی شروع بیرن داویه یین لحرم پیمانگه هاوان حتی گرتن و وگوهریه دبستانک آمادهیه. و جبو چاره سرکرن آویه که و تمام کرن مهن مایی یین خواندنه جی خواندکار بانگوازی اک جه ربری اخواسر و وزارت پروردهی یا سوریه را کشاندن. خواندکار پیمانگه یین هر دو تاخن شیخ مقصود و اشرفیه یین حلبه لسر تورن جواکی به هاشتاگان دخوازا مافین خوکرن. جدوه و خواندکار زانینگه روژاوا و کوبانه بره خوددن آواهی زانینگه هان و دست به تومار کرن مفادله نویا سال خواندن ادکن. لیگ جه آسنگی هری مزن لپیشی خواندکاران را کرن هجمارک فاکولته زانینگه کوبانه و روژاوانه جالی وزارت خواندن بلند یا سوریه و به اکی برتک و نرازیبون لجم خواندکاران چکریه و نهاجی او خواندکار دخواز مافه خواندن ادکن.
7: لسوری روجاوا و کوبانه مفادلهین سالا خواندنه یا 2026-27 درکتن. خواندکار ده نوبرا دو بریاران و پاشاروژا نزالال آزانینگه هیدانه. رودین نبی و دو حوالین خواه یین که قوناغ آمدهی به سرکفتی درباس کرنه و حاطنه برداری زانینگه کوبانه جبو ناوی خواه ده مفادله زانینگه هیدا تومار بکن. ل او بگرتنا بشن لگوری دخوازن وان را روبرونه. رودین دبیجه که و نودو نه پوینت سیو هفت پله آنگو جسادی صد کم کرنه. ل بشا بجیشکی لزانگاه کوبانه نینه و او جبر روشا اولهیه نویرن هرن حلبه یان جی زانگاه که دیتر جبو بخوینن.
8: ام بهوینه که ام لزانگه ها خواه کوبانه به زمان خواه بخونن نه بچن حلبه ولا قامشلی بخونن ما فی هر شاگردیه لکوبانه بشین که خوازن پلای کجه در کتنی بخونه لباجار خواه
7: نه تنه رودین و هر دو حوالن خواه هر وها لگوری گوتن وان لکوبانه نیزی 15 کچان ده باورنامه این آمدهی دا پلای انجسادی 98 زیده تر کم کرنه ل او نکارن هرن بشن بجشکی ل دروا بخوینن و او نچارن بشن ل کوبانی هی بخوینن و کو بشه ما مستتیه
9: یعنی تختوج مر درد کاوه هنسی مر گی درد کاوه حقوق درد کاوه ای و تنانا قومش ل ایجار بی قومش ل و حلبه حلب جام نکون و قومش ل جام نکونن
7: پشتی را کرنا زیده تری ده فاکولتایان جزانینگه این کوبانی لگوری مفادلی وزارت خواندن بلند یا سوری زانینگاه کوبانه جی نرازی بونا خواه نشانده و مفادله خواه طایبت لگوری بش و فاکولته این هایی بلاف کرن.
10: لگور نیرن وزارت اف تشتی که کرنه تشتی باشه دبین ما بش نسکناندنه و با اوهی که دمکی هست دانه خستم مفادله یه اف بشانا سالت حیانی که بنی اوهی بگشتی ام چاره سرد کن به وقت پرتنگ به وقت مفادله ام مجبور رو معلوم کرن لگوری نیرن آن به اف بش همی اوهی ببین امید کنم هم بش ندی تر زیده بکن لما گوت مالبات ما خونده کارن ما حتی ام جمع نکن وی اکی دوی دمی دست سواب بکن گره گه دا کبر مفادله
7: بریار بو که ایرو تومار کرنا خواندکاران لگوری مفادله لزانگاه کوبانه دست بیبکه. لبله شاکرد و خواندکارن کوبانه بخوا پیشاندان و داخویانیه که لبردری زانگاه کوبانه هلوست و نرازیبون خواه لهمبری بریارا گرتنا فاکولتهان لزانگاه کوبانه نشاندان. دلیل رمضان کانال 8 زانگاه کوبانه.
0: خواندکارین کو سردانا هفیازباریا سال 2026 و 2027 دکن نیرین آخوا درباره به پروسه دیار کرن. خواندکارین کو سردانا زنگه روژاوا یا باجار قامش لیه کرن جه کانال هشت را دیار کرن کو مفادله ای سال گلک بدل وانه لی او دخوازن بی آستنگی خواندکار خواندن آخوا دوام بکن و وزارت خواندن بلنجی زانینگه انوان وکر روشا نهای هایی قبول بکه. بیکو او دوی روشه ده در باسی تو پارزگه ان دن ببن. جبو کو بردامی بدن خواندن اخو.
11: فادله گلگی خوش بو والا احترام همه گلگی گرتن و فرای مخوزی تین موجودن. بچکی همه عرقله دوراقی مدبون حسکی آتنه. همی بکاملی نین سبت یا انشاءالله کاملی هم ببینن اعتراف مشاهدات ما بین و یعنی هم گلگی که خوش دبین گوا که هم ببینن مشاهدات ما بسرد کفن
12: فادلی گلی که باشی بس فرعی گو ام دخوازن دو بیجین برکی بهم بنقل انه حسکی اما هر کس نکاری هر داری دور یعنی اف مشکلات ما اف
13: از بیوی ما جامع رو جاوا اعتراف ببی دمش چه بی نقابینام فادلی جامع حکومتی و یا رو جاوا و سالا وری افتش طبقی گره که وی سال طبقی بانا جبر گون ها ام پنج سال ام هم پترول سجلاندیا از پنج سال خو خلاص کم یعنی نمضمون از هرم از شغلم درکی از بینم شخورا
14: جاری دیره که حتما قامشلو زانینگه دا کو از خب سجلینم و ایرو گیره هیا و جبو مفادله هم تخوازن هی بهتر مفادله هبن
0: لکوبانه بلنبونا نرخه کریا خانیان بوی سدما دلگرانی ولاتیان و دخواز کن که علیه که فرمی کریا مال و آواهیان کنترول بکه. لهمبر ده خودین خانیان کریجی ددن دیار کرن که روش اولهی بلنبونا بوهای سوتمنی و کمیه خانیان سدما بلنبونا نرخه خانی و آواهیان کرینه.
7: بلندبونا نرخ کریا مالان بوی صدام گازن و نیگاریا گلک ولاتیان. دوان دمین داوی دا به طایبتی جی برنبونا آلیه کی فرمی که نرخ کریا مال و آواهیان کنترول بکه خودی این مالان لگوری داخواز و شرط انخواه نرخ کریا مالان دیار دکن. بروشا آبوریا دجوار را و کمبونا دهاتا ولاتیان را گلک مالبات نکارن کریا بلند یا مالان بدن. او دو پیدا کرنا جه لیماینان دا به پرسکری کان را روب رو دمینن.
15: ایرو یک موظفک معاشی خواه مثلا 100 دولار، 120 دولار نک داره شقا که دبینه حقی خواه مثلا 3 غرف حمام مت بخنه 1500 دولار دغازه 10000 هنگ دغازه نک 1300 دولار دغازه و فقیره که موظفه شتو بده شتو عیش به شتو واجبات مال خواه زاری خواه نجیه
7: ده همان دمه دا بازرگان و خودین اوفیسین کرین و کریا مالان و مجاره بگلک آلیان و گریده دن وکی روش اولهیه لحرمین دروی کوبانه بلندبونا نرخ سوتمنی و گمرگا دریان و هر وها کسین خودین پریان کمالان آوادکن و بکری نادن شینین باجیر
16: اجبر مترسی ملت کرد هر کسک دخوازی واره مثل ولات خواه ایده جاز دبشن بلکی لما خلکی میل اروپا مثل اروپا رنشتی پرا ویره چی بونه لفه در که شقوه که چه که بنیاتا که چه که پسر دگره والله اید به ماسکه چرا بکری بده ما چرا مثلا خرابه ببه بکن نیب حاجه
17: داخوز آمجی لجنوک چه به سر وام مسئله کری بسکنه مثلا قدی و قرارک شقی هانه برنجی کری خو هزار به حوش عربی 400 به 500 به 700 به یعنی سر هزاری نکفه که سر هزاری کت یعنی تخیل بکه موظف نکنه و کری بده اکتری ملتی ما یکوبونه کری رو نشتیه
7: ولاتی دی بیجن که موچه اوان جبو دابین کرنا پیدیوین روزانه جی تیرناکه و بلندبونا کریا مالان باره آبوری لسر مالباتان زیده کریه. او داخواز جالین پیواندی داردکن که سیستما چافدیریا کری و فروتنا مالان به آوا کرن و لگوری روشا خلق هرمه نرخ کریا مالان به دست نشان کرن. دلیل رمضان کانال 8.

0: Daxwazên Herêma Kurdistanê ji bi bûçeya 2027 di pêşnûmeya qanûnê de cih negirtine û her wiha çareseriyek ji bo nakokiyên navbera Herêma Kurdistan û Bexdayê de li ser dahatên petrol û yên nepetrolê jî tune ye. Ger qanûna bûçeyê li Parlamentoya Iraqê bi vî awayî were pejirandin, sala 2027 dê ji bo welatiyên Herêma Kurdistanê bibe saleke kriza darayî.
1: بشه بودجه هرمی کردستان لپروژه اصای بودجه سالی 2027 عراق گره چی دیکی کوبونه و اونا کوچکانی لنوان هولیر و بغداد درست کردوه. لکات یک دا، هرمی کردستان داوای رجه 14.14 لسدای بودجه گشتی دکات، بلام حکمت عراق لرشنو سیاسا که دا پشکی هرمی کردستانی با 12.7 لسد جیر کردوه. لو باره و وزیری دارایی دلید، او کشانه هی ایستان نیا، بلام هولی چاره سر کردنی دادن.
2: لراستی دا من لآراسته اکی سیاسی و اقصده کم. باگراوندی سیاسی من سر با روتی حکمه. روتی حکمش لسر آستی ولات ناسره و که روتی که میان روی ناوند گرایه. بردوامش لحولی دوزی نوی چاره سر دایه. بلای ایمه و ناکوک یکانی نیوان حکومتی فیدرالی و حکومتی هرمی کردستان ناکوکی کون و دور و دریجن. لقوناغک لقوناغکان دا لیک نزیک دبنوا بلام لقوناغکی دیکه دا دور دا کونوا
1: دوائی لدوانکانی وزیری دارایی لکوبونوی لگل لیجنی دارایی فراکسیون کردیکان اندامانی پرلمان آماجه باودکن که هولکان بردوامن با چسباندنی داواکاریکان و گورانکاری لبرگو مادکان و زیاد کردنی پشکیاریمی کردوستان تاوکو بگین ری تا او آستی که جگای رزامندی کرد بیت لا بروجي اساكا
3: لا عقود كجرينجا بو خلق نسبي هرمي كردستان حسب لو نسبي كلا قانون موازنه 12.7 لا عقود تدريب ايما لو 6000 كسيك هي كذكرينا عقد وانيش 5000 باش مدني كي بهماش وحصي هرمي تيدادبي او اشكالان دي كشكل سر نفط اوانه قابلي غورانكاري وقابلي گفتگو
1: زگلنا کوشکانی سرپشکی هرمی کردستان تی پراندنی پروژه آسای بودجه 2027 که خملاندنکی بزیاتر لا 218 تریلیون دینار دان راوا بو بغدادیش آسان نیا چون که بجوری خملاندنکان بری 43 تریلیون دینار کرتینان هیا هاوکات لسرداهاتی نوتی و نانوتیش ناکوشی قول هیا هرمی کردستان داوای 29 تریلیون دینار دکات بلام عراق دیوید نزیکی 13 تریلیونی بو ترخان بکات
4: اسر رجی کرد لناو وزارتی پلان دانان بریتیه ل 12.7 یعنی او پشکی هرمی کردستان عبیت 12.7 گرفته که لکوای هرم لکوای مغبونه هرم لوای مغبونه که بودجه سیادی همو سال زیاد کراوه پشکی هرمی کردستان کم کراوه تو لو پشکه
1: پیداگری بغداد لسر جه بزیه کردنی سیستمی خرجی راستقین و زیاوازی داتاکانی هنرده نوت ریگربون لوی ریکوتنی کوتایی لسر جمارکان بکرید. با تیه پراندنی امکوز پو دستکاری کردنی برگکان پیش پسند کردنی پروژکو ناردنی بو انزومنی نویناران بریارا. شانده که بالای هرمی کردستان سردانی بغداد بکات. یوسف مراد کانال هشت بغداد.
0: له دوکه فستیوالا تری او هنگف بری بده او جودکار او میشپانین به ازمون یم پاریزگه برهمین خو د فستیوال ده نشان ددن بشتار بو فستیوال د بیژن هنگبه سخته د بازار ده زده بویا له برهمین کو د فستیوال ده تن نشان دن برهمین رسن او بهیلنه میشپان دخواز کن کو هاور دکرین هنگف له دربه به تمامي وره قداغه کرن او د بیژن هرچند حکومت بریار دایه هاوردکرین هنگب قدغه بکه لهجی بقاچاخ دیانی.
5: کمالکا میجوان دوکه نه. بشدار بوینه دو فستیوال تری و هنگوینی دال دوکه. اوین بشدار بوی همی او میجوانن. یم بناوو دنگ لپارزگاه دوکه و میجوانن رسانن. او رو گرفته لهم بروان درست بونا هنگوینی سخته یه. کاریگلی سر برهمی وانجی درست کریه.
6: جه داخله و کتت بینی افخل که به مثلا 56 میجوان و ویستوال دا آماده بود و تت بینی مواد و نایت فروتم آسته پیتوی سبب چیه اف هنگوینش در وی ولاتی داخل بید شوله کامازنه یعنی نه مثلا تان نایکس بیستان سی ساتان رخنده رقم یعنی هر عقل باور ناکد و سر هنده راجی آیا اوی هنگوینی فحسبوهاتی نکرن چه ماده یه آیا اف هنگوینه اوی خلق تکریب 6000 آیا چه زراره خوه یه
7: بس چه هنگوینی مونه هنگوینی مفعولی وی نوچید هر آتو مهنده خوده وش در وقت هتن اغلبی اما برو پتر همیه شکره هیدیاره اب خوه که خلکی ما شرازه تیده هبید چه جارو هنگوینی نخود بس چه هنده که شرازه تیده ویره دانینه تو هنگوینی دانینه اجبر هنده اوی ارزانه وید کرن هنده اجی دست کرتن پیچه نابیدن وید کرن
5: سروک کمالا میجوانان دو بیجید هنگوینی باش به تامه دیاره لی اوی سخته نهاد اوجید بازاری دا زیده بویه
8: دائما تو به تو میجوانی دست میجوانی کری و میجوانی جی تباری پی هبی حکی تباری پی نبیتن چند اصلی بیتن تو بخوش جی تو پی دلتای پی رحت نبیتن
5: حکومت بریارا قدغه هاتنا بر همه هنگوین بیانی در کریه لحاتناوی بردوام بقاچاقی
9: همی سال هاتنا جورا هنگوینی یک جاری قدغه آنکو پریکارت رسمی دا نه در بازویت داخل کردستان لی از بجمت نینه یو های کس نشد بجید نینه این کار را راستی بکید که هنگوین بیانی ترکی ایرانی احتمال حتی سوری لبنانی جه بیتن مارکت دا هایت فروشد او چوا داخل بویا پراستی امشین بجین ریکت نه یاسایان جی پتر کردیا خون بجین ریکن قچو
5: بر همه هنگوینی بو افساله لپارزگاه دو که پترش 300 تنان و دهان میجوانان او رو هنگوین چیا و زوزان این کردستانه اینا هد بازاری دا عمران یوسف کانال 8 دوک
0: پنجمین پیشانگه ناو دولتی تکنولوژی های تکس لسر آستا روشلات نابین لحولی را پایتخت هریما کردستانی برایوده چه گوته ده 150 کمپانیای نافخوی و بیانی نوترین برهم و چارسری تکنولوژی نشان دادن. پیشانگا اوی بو جبو دما چار روژان بردان به و وکه درفتک گرنگ جبو برفره کرنا پیوندی بازرکانی و خورد کرنا جرخان آبوری هریما کردستانی دیدید.
10: پنجم گورترین پیشانگای تکنولوژی های تکس لسراستی روژهالاتی نوراست کمپانیا و برهم نویکانی تکنولوژی و پیشستازی لیک شوین کودکاتوا. نویترین تواناکان و چارەسەر تەکنەلۆژیەکان خۆیان پیشان دەدەن بە ئامانجیەوەی پەیوەندیە بازرگانیەکان فراوانتر بکرێن و دەرفەتی هاوبەشی وەبەرهێنان دروست بکرێت.
11: خۆشحاڵ بووم بەناسینی تۆ کاک مراد لە کەناڵی هەشت.
12: ئەم ڕۆبۆتەمان ئامادە کردووە کە لە بواری بەبڵێن بازاڕەدارەکان و سێکتەری بانکی زیاتر لە بوارەیە برو پیشوا بزمانی کردی عربی انگلیسی اتوانی حساب که اتوانی شیکاری بکات اتوانی تو تایبتی که با کمپانیای خود با سکتری خود لچواره که اتوید چی ایشی که باب کات و ویس کماندی هیو اتوانی به شوازی قصق سیل کلاب کن
13: دروش می بجداری کدیش من لو پیشنگا او که ایمه تنیا فروش یارنین بلکو زانیاری تان پیده دهیم ستافی ایمه به همو شویگ آمادن الیر رایوش به حولاتیان دادن شار زندکن نویترین زانیاریەکانی بواری سولاریان بورون دکنو بوی هاولاتیان کاتک بیانو سیستمی سولار پانل لمالو یان لشوین بازرگان یکان لان لهر شوین یک دابنین زانیاری چی توا وردی زانستیان هبک
10: بشتاروان لم پیشانگای دا تنها بر همکانیان نمایش ناکن بلکو دیدگایان بو بازاری دا هاتو رولی تکنولوژیا لاغش پیدانی کاروباری آبوری دخن رو
14: تو کسانی که لبواری فاینانشال مارکت ها کار کن لبواری بازار داره یکان زیادتر گنجان من که اعنوید بین او بواره و به شوازی چی هوشیارانه بین نویو چکه بازار که مترسی لدزدانی سرمایی لسره بای اما حول دین که گنجانی حریمی کردستان و عراق بطایبت دور بن لهر زر روزیانه به شوازی چی پروفیشنالانه بین بازار که هم کن
10: های تکس با بجداری 150 کمپانیا با ماوی 4 روش بردوام دابید و برهنرانو با کارهنرانی تکنولوژیا با گرنگی دزانن با درفتی نیو کار و گشا. مراد احمد، کانال هشت، هولیر.
0: لپشت دریه انصار یه نواندات با عدلی سلیمانی چندین جنازه نناسکری هنه و خزم انوانجی ندیارن. پزیشکن دادوری لگوری قانون جنازه هم دو مهان دهیلن و هول دادن ناسنامه انوان پیدا بکن و اگر نه دیتنجی لگورستان سیوان دین بشارد.
15: لپش درگاه سردکانی پیمانگای پزیشکی دادی سلیمانی چندین ترم هن که هیچ ناو ناو نشانه کن نیا. تنیا جماره کن پیول کن راوا نه کسوکاری هن دیارو نه دزان رد که بون. اوان هاتونه تیره بلام نگو پی خویان بلکو قربانی رو داو جورا و جورا کنن. کاتک ترمکی به ناو نشان دبره تا پزیشکی دادی پزیشکان تنها پشکنینی هوکاری مردنکی نکن بلکو دبنه لکولر با دوزینوی ناسنامه کشی.
16: اگر هندی بابلین باری تایبت من هی که لدادگا کانه و رنگا روشی لیکولین و که و پیویسکا کیسکا هر به هیلره تو او کاته برز دادوری لیکولین و رنگا پیویس باو که کیسکا زیادر به هیلره تو با ماوی که زیادرش لو مده یاسا
15: بگویره یاسا هر ترمک دبره تا پزیشکی دادی دو منگ ده هیلره تو با ما بستی ناسی نوی که اگر لو ماوی دا کسوکاری ندوزرانه و با فرمانی دادورو به همانگی لگل شاروانی ترمکه لگورستانی تایبه دادن اجرد امسالش سه ترمین ناسراو براونه تا پزیشکی داد.
17: که که حوال که تنیه زکا من سبارد با ترمکی ناسراو جا او ناسراو یا او تا ترمکه خوش شمه راو ناسراو یا خود نازمی پینیا تو او راسا خود تیمکانی باقی تاوان بنگی پولیسی شوین روداوکا دکن شوین روداوکا ترمکه بشه جی اصول و یاسای حالا گرنوا دو او دپنو پیمانگه پزیشکی دادی لیوه فرمی تو کاری بو پردکنوا.
15: ایره گورستانی سیوانه لم بشه گورستانه که دا کیلکان ناوی مروفکانیان پیوانیو او جماره لسر کیلکان اسراوا هاو تایا لگل جماره او دوسیهی کلب زیشکی دادی پارز راوا با اگر روشگ لروجان کسو کارکان بدویان دا گران لرگی پشکنینی دی ان ایوا بتوان رد گورکان بدوز ردوا.
18: هرچند دا کیلی بشه لم قبرانه لسر یا نسراوا آرامگی جیان بلام اوانی لیره بخاکس پیر راون. قدری جیان و گیان لدزدانشان یکشتا اویش بین او نشانن. کارزان تارکن آلاشت. سلیمانی.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولامو. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه.

0: هموان بدوای راستی داده گرن.
1: حوالی راستو زنیاری دروست امی کردوتا جی متمنی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه.

0: الله جيجي بهشتها إن شاء الله أو إسراحتها أستا تخفت باري إيه ما خفت باري إن شاء الله خواست بوري خمد با رولا كاني ترد بو خوش بيت
1: كسوكاري محمد باسي روداو كم بوكن كتشون آقري لجرقيان برداو اوان زور تورن لو هلسو كوتي بران برولا كيان كراوو داوای سزای سیداره دکن با تاوان باران
2: الی من خوما و
0: بیانی چون رشد درو نمان؟
2: بیانی اما مالا که یعنو که بوسه کسابتی خویان که گاین هیلا پردیو لگل باوچی او ارواد باوچی لا او لبان داخل او کاتبی با باوچی که
0: که گای چی یعنی؟
2: جمله یعنی مثلا عشیه موطه و یعنی زخیره
0: شتی خوار

0: کورکی من قرائت سر عشیه بین کاته او یه زگیش سر گیش سری تقاینی کردی تقاین کردی نه دکانه که
1: هر آجایی لخوی نبود
0: نه نه آجایی از نبود کاته لب برادرش لیه بودی هاتم عشیه من کرد تو عشیه بر کنار سر کبوم قرار معدن تمات بینیم و دکاته که من زنی قط گیش بر داد کن دکانه که بو هاری تقا بدوش که ببیکس
1: هر هاتون دستیم پیکر دو
0: یکسر دستیم پیکر دی اوه نکرده بو باستن خرک بیت درون مدنی بیت درون یکسر بو هاری دوش که ببیکسی تقا کردی کس که بر دوست برادر خزمان همی خراب حاول من دن یعنیش ببیکسند یه راچش نیانش بتی بیش
1: جزتی رو ببیکسی لی راچش بله
0: آوجیش عسکری جزتی رو
1: ادوای کی تر مکیم
0: دوای هر چی نپیش رو اما چی نپیش رو شرطه هر گنده بو رسمی چپیم شن دی او کرکت کنم بالای او کرکی منو بده خواهم
1: شد. ترمگی پیشان رسمی ترمگی پیشان.
0: جای پیشان ده.
1: دم شایی چی لعات بو؟
0: نه بس گویی چند لب نجی جوانی رو فشک بیکوت بو.
1: فشک برشونی که کوت بو جسته؟
0: نه زن نمیدی بذار بس من لطا و آزاری خون منو هیم خون بس او ایرم دید گویی چندی لب نجی هند بو. اوش لگه خاله کانی برای کان کسی که دوست برادران بازور و زمان که جور جنازه که من درک دنیا نیست جنازه کج درک
1: خود هم جنازه که دارم
0: بله بازور او برایم لگرم بو او خاله تی لگرم بو دوست و برادر خزمان بازور و زمان که جور جنازه که من بازور یه هستند در مکه لکوگا که یا نه بس نجوروش من مرا لصف پنز وازی نبک بجی جانی اما و تی بکری کاری براس طلب و لصف پنز وازی نه چو امیشو پایگیر
1: الله گنجی بهشت بید
0: من تبا مقوم خوشم برای کن و خزم کن همین انزل من فقرات شدم انزلاق من فقرات من برای اسکه اگه مراد بود بو هاو کاری وای چو اشکا بو من کسابات من بو کن
1: خمبارم مراسی ایشالله حقی نفوتت
0: ایشالله
1: خوینی بفیرون نروت
2: ش قوری انجام داد دومیش کامیله کنی هم بردوه هتی پارکش ناو داخله بردویانه آوان هاتون خرچی به پاریزن یان خرچی بکشن.
1: امانی دیجی تیرور پاری ناو داخله کشیم بردو.
2: پاری ناو داخله کشیم بردو. همون کامیله که هم بردو بوی اما که نناسی علی سعیم دعشی آن کجو رسمش آن سو برای کلو تو لسر آو من داره. و الله آو من داره. آو من داره ناتوانی ها دمان سی آیش هرگری. یعنی من داره چی هم خوش میزبو. لسری مثلا بری دمان چی چند لولا دانه او هندک پارو مالان لیر دانه او اما علی ساز ما و کو ارزی عضلاتن اما نه داشنو اما نه وان کشتوا نه او کشان با غلط مثلا بری علی ساز زب ما او مشکی نه او چی غلط یعنی نه دو نه او غلط یعنی ما دوستین دو جنازه ای ونیه بس اما من داری خوام ناسی تو با خال لریتی خالق علی ری دومیش به برگ کی بری
1: کات مازن امونه بلاو بو تو کردنه زوری بدوی خوی ده هنو با تایبت کسوکاری محمد هیمن امونه هم بینی و ترمی کراکان آوه لسر عرز دان راوه و دجه تیروری عراقی وکو سرکوتنک لپالیو وستاو با شوازه وکو تیروریستک نیشاند راوه کراکی چو ارد پانزه سالان که تیروریسته اما چون ابه؟ چون ابه؟ تناند اگر داعش ایجلو شوانه بو به اکره به حرمکی قول لي برجيني بسر خلقه وبيان كوجي لبر اويك داعش لوي
3: بو معلومات جنابتان خاطو جي هوي كان كردوتا بالي بناو محمود هان بوي سياتر بو جناب ترون كموا
1: هوي كان بخويان بو
3: نخير هوي كان خويان بو شاد نوي او كار نابجي كردويانا او عمليه فاشلي كردويانا او تا اما هوي كيتي نادويانا بو مركزي بردي بناو ميم سين فاوا كعشرة جبورية امیان کرده پال او گنجا میر منالا اکریه تمنی که 15 سال موایت هشتا و چوارم طبعا ام على اساس اما بناو ارهابیه لای خویان ذکر کراوه یعنی ناسین راوه امیان داو تا پال او گنجا میر منالا که على اساس اما ارهابیه
1: کس او کسا ناسه که کس لخلکی نوچکه این ناسن او کرای که بناوی داعش و گیره خو هیچ کاک محمدی فقیر
4: نخیر
1: هاویی داعش خراوه تا پال
4: کاک محمدی جوان مرک جنسی محمدی اندر که ولی جیپانی دانت دست باوشی آخه بوی خلق امشتانه همی بساچی بزانی کاغ محمد جنسی اکیان لجیپانی ده که دانت دست باوشی و تیانه کورکر لای امه لیکول نیویا دوسیا روشر تاقیل اگر اکیمی بریدی
1: نشی اون تو کجرا؟
4: نخیر با اندام پرلمانکان خوما با همی هز امنیکانی هم تو دست بسر لای امه دوای سیار روش جنسیش یهان تزبیک کرد و بناو تیروسته که کریان تجلیفانی وا پنجکانی هم بریو تو اما می جیگو ماله
1: پنجکانی هم بریو تو
4: بله پنجکانی برایو تو
1: هیچ آسواریک لپنجموری او در نکه
4: بی بتاکیدم شب بو دوای هر نه ناسیو تو خاله ل سر قواره تی بون بو دوای سیار روش بون ناسیانو امش شکمانه گمان مانه باشم امکان برای بناوی او کتیل ورکری وفادنامه بوده درکه که وفادنامه بوده درکه ایتر و که برای نامی نامینه الان که درن پرانکس تیروز بو کجرا وفادنامه چی بوده درکه
1: کسی جیتر به دوی ناگر
4: تا و کتایی دی او موضوعی کتایی دی
1: اوی شروع به ناسنامه ای که تو لولا بو خوی بجیانه
4: بله اوشتانه هموی زیگ موانه
1: مازم بخوته توت هزی کی دیجیتی رو را یک دنیا امکانیتیان لبردسته یک دنیا زنیاری وردی هوالگری لعنبوه حتی ام اپراسیونه انجام داد چون

0: کرکو هتا گیت از سنوری شیراب رین او بوشه امنیه که هیا لعصر بدو کز نتوانه لما تقانه بمینیه تو بوشه هشی زوری امنیه تقریبا 17 کیلومتر بوشه امنیه
1: بز لیره
0: بله لیره هتا گیت قرسالم بوشه هشی امنیه ما زور زده آما کرو هیزی هاو باشه هیزی پیشمرگی کرسان بیتا منطقه که و هاو باشی لگه زیشی عراقی هدف یا هر دولا یک هدفه لناو برنی تیروره خرچی منطقه براسی ضررمندی یکمه یواران کز منطقه نه نتوانی هستو که لبرای فراغش امنی زور هست
1: کسا بوا هات بید داعش بو بید دواتر زانی بیتن دعوایشتی لیه کرده بیتن یا پیداویستی یک
0: مفرزه هست بین ابین خلق رفینن بین ابین خلق رفین بپاریشی زور آزاد یک
1: خلق زمینی کن اگر داره کن او بلین آوا
0: نه تو خلق لب اینی خوی نه ریخ سگ دست لب لب پتی سه سوار فلاح هن رفان دو
1: رفان دراون
0: بله دوای
1: خلق که خویان آزادی ان کردون پاره ان داو هیچ یمیش نیزانی و
0: نه خی
1: بوده به زمینی کن
0: اما سبب خس سببی و فراخی اما نزیان نیه زیم مکانی نیه فراخی چی امنیه اگر بیت و لزنیه چی هاو باشه بیم شان رو نده
2: یک یک لندمانی اولیجنه بولی کلینه و لسرم رو داو پیکین راو ریبوار تهایا اموه رای او لسر کاری لیجنه کو برو پیشچونی ری روی یاسایی کیسا کام بزانم
1: کاک ریبوار لیجنه که تو سردانی کسو کاری او دو گنجه کردو لکرکو کجراون ویدوکان من بینی داوای لبردون یان کردو هرچند زمانیان تا طلاع که زور به ترس و داوای لبردون کن و الان هاتو این سر خوشی تان لبگین الان رومانه یان پی بو و بحساب قرار بو خوی بتقینه تو لکاته که لبلگا کانا اوی که ایمه ای بینین هیچ پشتوینه کی تقینه و نیه که ما ترسی او دروز بگا لمارکیته که اگری هی جنو منال پری بی چون بو شیوازا حرمکی گله ارشینن بسر خلقه و دواتریش تنیا داوای لیبردون خلق داوای معفکات کسو کارگی داوای معفکن با داوای لیبردون ام معف ناسندره چیان بو اکریت و او لیجنانا لکوتایی چی بو کسانا اکن که ام تاوانه ان انجام دار
3: اوی بلای امو گرینگا جین خان ام کار جاری که دیکه دوباره نبیتو لناو چیه که تری کرکوک حق و حقوقی او دوبنا مالیا و کوخویان پیان بدرید
1: حق حقوق يعني شيء حق حقوق يعني شهيد بناسين بتوم شيء كان ببرر
3: تو سير كهر أول نية حق حقوق حق حقوق قانون ريب يداون كأمانة ببن الشهيد قانون يكيه لبرلمان العراق كاتي خوية ما تشريع ما عن كردوا يك جمله لو خلاني عندهم برلمان العراق تي دا بجدا بينا أوش أوي لدر انجامي هلي سربازي ودجتير وروانا خلقي مدني بيوابي أو خلقي مدني أنا مكو چون الیت قربانی و کو شهید تو مار بکرین به پی او قانون اما حقیقی خو یانه د بی پی ام بدره او هیچ مجالی ته دانیه ضرر زیانی تری منطقه کا که مثلا تو تنها ضرر زیانی مادینی ل روی نفسی شو او منطقه زور خلقی او منطقه تو شی دل راو کی او ترسی کی زور زور بون ل در انجامی او تصرفه و او هیزش پیم وایا اوی که یکی که لوی که باز لحق و حقوق کن او هیزا سزای خوی ور بگرید اوی که فرمانده او هیزا بو اوی که چوتا او شونا او عملی جیب جیب کرد و دبی سزا بدرید راست نیت کن سزا کی
1: بکی رنگ او سزای تنیا بتوانی دلی او دایک زامارانه توزه سارش کرد
3: هر چی یک بکین دلی او دای که تاو چک نبیتو یعنی کسو کاری او با من بله لدزدانی کسی که خوشویست هیچ چکی نکاتو بله واجبی ایمه که نیلین اما دوباره بیتو و اما تیه نپره بایی که وابسته نه حاله یک بو کتایی پی هات نه اما حاله یکی چون حاله قاتل بو حاله یکی زور کاری گر بو کد نبیت هیزی که سربازی مدرب که خوان میجوی که یعنی هیل شری تیرور ناوی ام حالای بکن و لعینی که تا ام نوع حالانه لسالی 2004 و 2005 و 6 بکره ها تا راده یک طبیعی بو تازه چو بینه نو مسئله شری تیرور و شهر زایی من نبو بس امه لسالی 2026 حالی واب کن اما معنی وایم هیزه زور حالکی که قاتل زور گوریه دبی بپی گوریه او حالی خوی سزا بدرید سزا که سزای سربازیه سزای درخستنا نویا

سلامتان به عزیزان و خوشوستان یادارم همو لایکتان دل خوش و ساخ و سلامت بن همیشه و تراوه پیم بله ها و رکت شیا من پی تلم تو کسایتی و چونه و اتا رنگدانوی هر کسیگ پیوست به برادرکه و اما اگر ها و ریتیر کسی بکین و کو او داره چین ماما جان سلام لیبه سوز و سپاس جا گرینگ بزنین که تو جیان من ولگل چه و سر بین و شیه کن به ها و ریو برادری خو من بو چی بشکل خلچی استا کم تر گرینگی با برادره این استا زیادتر وایلی هاتو خلق سرخالی جیانی خویتی بوشی برادراتی جاران راستخینه تر بو پاک تر بو ببر جواندی تر بو الان استا کمیک گرانکایی بسر هاتو بشکل هاولاتیان یا خود بشکل گنجان زور مطمئنه بخلچی ناکن جابینر من بن ام بابتا لگل خلچی ها تاوتی وکینو اوش لگل منم نمیدن

0: مشال برادری دوستاس.
1: او کسی لخوش نخوش لگال تا. او کسی که اشکال خیانت لی نکات و پشت بر نه.
0: بوشی همیشه گلی و آخری الان برادری باش کم بود تو. اصلا نتوانی پیش با خالق دور
1: باشی. صرفا قوایلی تو هر کس مصلحتی خویه. هر کس او بدوي جاني خوي كودو.
0: باشه.
1: همیشه گرتو بو موبایل.
0: موبایل
1: هموی.
0: سرخال شد و.
1: ولی ها تو کس سردانی کس نکات. کس نه چه بله کس.
0: دل با برادر کان خوشه.
1: بیگمان برادری دوستوز.
0: برادر زوریان کم.
1: پیشتر زورم ها بولا میستا نیمه.
0: جای سو طبعا من قصه تو نیه. یعنی پیشتر خالق برادری زوره گفت. مثلا اونی دانی دوان. یعنی دیگه نه شکریه.
1: دانی دوان زوره و کم. حالی دانی کم و دوان زوره. وایلی هات ولی روزه.
0: خوب برادری کی چونی با چهار دوره؟
1: ولی ولی چونم کس؟ اتوانی.
0: یعنی ولی من پابندی با گرینگی کردن با برادری.
1: بتایید بتایید.
0: یعنی هر سلام و کلام که.
1: در روز گرگ وایلی هاتو. ها نتوانی تکلای کس بی نتوانی برادریتی کس کی. یعنی هر چند دل سوزی بوی دوایی لشونه که آنها پاش کلی کلیه کرد باست که بیانوی اشتیک.
0: بوچی بی نتوانی هاتو نتوانی مطمئن با خالد کی.
1: واللهی بلم چی دو بابتیا ظروف قا بعام بعام هر وایلی هاتو که هیچ کسی دل سوزی کس نما همی بو خوی هواه همی بو چاقی
0: تاکن کدونه تو آ
1: بیگو من ماله
0: بنمونه بو با هوی رودایی کی نخوش و تو آن لذت داده به
1: تاکید ماله
0: یعنی بنمونه انسان که خیلی تو رودایی کی نخوش و تیر گاش برادری کی دوست تو راست پنی
1: برادری دست علی خون نبر مصلحت وازی لمنه
0: او وازی تو اینا ماله
1: بیگو
0: هولایی که هر پش بخوبه باسی
1: به تاکید هم روز وایلی تو پش بکزن باسی بس بخور

0: ياو شي يا كابن
1: والله وك براوين برادرين
0: يعني براني خزمي جنين
1: خزماتي ما لاني توزي غابي
0: خزماتي كدور
1: بله
0: باش صاحب شيل اللي صار برادر
1: برادر برادري باش
0: نعمتا
1: حمشتيغا لبراب باش ترى
0: برادري باش
1: برادري
0: لبراب باش ترى باك باش
1: باك باش
0: بوشي خلق يسرا زور تاخدي برادراتي نماوا
1: في مويه ماده واي كدو
0: بوشي دا ابراهيم ليك جاران خلق زور متزين بو برادراتي
1: ماده مشغولات جيان واي لخلق كدو
0: ماده مشغولات جيان
1: والله بالتاكيد او اينا وكو او يبلي برادر برايا زور برادر
0: برادري باش
1: برادري باش دل بران زيكتر ابو
0: ايه
1: بالتاكيد من أبي لك برادر كم لك برادر كم مني براس
0: برادر زورا
1: لخوا بزيادة سواز بخوا
0: بوا زور زور باش بيبوي لرجالي هنا خوشة غرينجي بتوانيا ويستواز اللي هنا وبري بو در كتوا بعيش أنا
1: والله أي زور كم زور كم لو أنا أي بقناعة مو هالشي برادر كم في يسيبون ملهم قد يقال لقال أعمال بو
0: أوانش وابن بوتو
1: رد فعلي أنا بو بالضبط
0: برادر همو ما برادر من هي باي خلا بلام تانا تنها سلام وكلامي كي شانه وتانا يعني او نكسي كي باش حظك دائما لخدمات يا ابي اقل
1: زور راس تابي زور راس توايا زور برادر هي حظك يشورج لقلطه يعني بو همو شنو بتشي لقلطه هاي شهر سلام وكلامك بدون بريغايو يجت
0: باشا هاي دراز زكم تو غني كي برادر دي انا خليك يجياني خوتي
2: والله خليك يجياني خوم برادر جاي بيسا گریب بودی.
0: گریب جام پیادی.
2: آره ولای زوری.
0: زور آ.
2: ولای برادر زور میه ولی اما گو فرقی آن هست.
0: فرقی آن هست.
2: ولی فرقی آن
0: هست. ایمون متیان. جوازی هست. باشه. تیان بس برادری داره و تیان با تکالی با عائلی تکالی
2: داره. ولی ولی همه برادری عائلی با همه حالا دکا بنا مرحبون یکم برادر فرقی هست زور فرقی.
0: بول ل تنگانی که آوانه بول روی راستی باشه که آن بود در توتی بیه.
2: ولای لخواه شیوام دی. روی نکردم تا بزنم
1: توش
2: نبود تاکی نکرد نه ولی
0: توش نبود
2: نه ولی لقاب زیاد
0: تاکی نکرد تو
2: نه ولی سوال خوی کرد نه ولی
0: باشه اوضی کی باشه برادری باش لای تو چیه
2: ولی ای برادری باش برادری که همیشه لگال تا

0: جیب برادره دی.
1: احتمال برادره جیب ره.
0: برادر آخر چی جوره برادره؟
1: برادری دوسوس.
0: ماوا.
1: نم روزه ای که من بالا متری ببزنم چی برادره گلاب شیر.
0: تو چند برادره تیا؟
1: من یک برادرم یه یک برامو.
0: نهیشیا.
1: آرام. 10 سال برادرم.
0: 10 سال. خلاص خوب.
1: دم نالیا. 10 سال. یعنی تمنیه.
0: تمنیه کوای.
1: ای بلکه برای اونی لگلا هم لگ برای خمانی.
0: دیار برادری کی باشه؟ برمونا پیوری برادری باش لایت و چیا؟ باشی اون برادری کی باش؟
1: برادری برکاتی تنگ نه لگال تاب. نگ لگاتی خوشی لگال تابی دو تنگ نه اجیل بیار. من لخواب زدم کره برادرم کنای آرام. لخوشی نه خوشی لگم ما بود. نگا بلم لخوشی نه لگم ما بود نه خوشی.
0: تاکید کرد تو؟
1: طبعا. آره ولاد تاکید نوی یعنی که کردیم او کردیم با جیب ریم. طبعا.
0: استم بوشی باشه که لگنش کن من تو تعهدی برادریتیانیه زیادتر برادر یک دوان یان بتنیان پس چهارن خالق دفع از برادر بیز برادری هم.
1: اللهی من چی؟
0: استم برادر او نه چیه؟
1: آرام.
0: کارگرم. سه کارگرم اگر جویل تو بیا واسطی که حتما سپاس دکاو اگر چنین بتو باشو بیت حالا یه باشتریش بیه. دیروز چی پیالی؟
1: زور دارم خوشی برای گرم. خوام لپینای برادریتی ها باخش کردم با خوام اونو داشتم.
0: یعنی اونی گریجی با برادری، اونی گریجی با خونه ای.
1: با قدر خون.
0: یعنی با قدر خود گریجی با برادر کردی.
1: بله.
0: حالا گنجیتی او.
1: حالا گنجیتی او هم باش با انسان.
0: هر واقعی. تا اساس که هر گنجیتی.
1: میتونم نزن با انسانی که با وفا به ناو با هم بود. میتونم نزن استرس اگر وابی هست کسی خوی اول یک بار تو.
0: همون کسی خوی خوی ناسه.
1: همون کسی خوی خوی ناسه و برام هنیه کسی جه واقع خوب شانه. کافیه ولیم
0: لانه
1: دیوی کی که هم.
0: آره ولی اصلا باشه که خالق امر رو بدن زور باشه زور جوانه ولی موقفه وانیه.
1: لوانه دیوی کی که شبه دو دیو بیه.
0: همون کسی یک روبه سرکوتو برای او ولی خوی گوریش رز داره به.
1: وانی تن نزن خوی او یک روبه ایش با خوی که.
0: وای
1: خوی خوای خوی.
0: چی وای کرد تو مرور بشی با وفایی و باشی با هاور کانت؟
1: امشت از زیادی لقی به تربیتی مالو. تو لازلو
0: با کو دکو
1: پروردی کردی آواهی لسه شویی که بکو تو جوایه بید. مسئله کردیه لیگه لسه بنجی خوی رو تو.
0: بله.
1: بلا شرطیش نیوه لسه اصلا وابی.
0: نه نه. هیا با کدر که خواه کنو منالگانی باشه.
1: بلا اما با عکسه. اما لساسه بنجی خمار رو اینه.
0: سپاس با خواه.
1: سپاس با خواه.
0: او شانازیه دیاره دایی که باوکو کسوکاره.
1: الحمدلله.
0: رسن بود.
1: الحمدلله. اما مجموعه پینز براو خوشی کنگر جیان من نبستانی کش لیگه عاجز نمید.

0: برادر هيا
1: والله برادر يعني... مهي صفاز بخوا وحالي حذر برادر مدراسي ما هاوري ما
0: ايه
1: هم بوشتك والله برادر صفاز بخوا يباش هر باشا
0: باشا لش ساق بي زوت يكالا بيزو برادر هاوري اقريان دران
1: والله من خون باش بحالي خون زو هاوري اقرم
0: ازا تو اور رخوش وبرزبي
1: صفاستكم سلامة بيزو
0: صفاستكم قدر بزانن
1: صفاستكم
0: ام هاوري عزيزاني تو
1: صفاستكم
0: شير لسر برادر هي استا
1: شي لسر بلهم
0: بلا يعني خالق بوشی باشه ل خالشی دیگرانن به دست برادر. برای منم مطمئنه کم با تو. یعنی وایلیات و هندی خالق با بر جوندی لگال تا. یعنی موقفی نیه لکه خیلی تو رو داره کوه. هاو حالویز نیه لگال از.
1: سواز با خوای گور الحمدلله تهسر رو بر رویانه بوم تو.
0: جانالم تو.
1: هاوریم هیا. هاوریم هیا. یعنی است حالی حاضر خلی ره موجود نیا.
0: بله.
1: یعنی زور تیا کالی زور بیا کوی.
0: خزمش نیا.
1: نه ولله بس هاوریم ل موقفی وای لگالم با تصور که کسکی خون لگالم نبا خون پیسر سامبو. و دوم آبی هاوری آوا هبی.
0: ماشاءالله.
1: آونه پیسر سامبو.
0: بس
1: نزیک کانی خون آوا آو کس نبون که یستم لگالم بن.
0: خو هندیک جار بیگانه یا خود کسی
1: که
0: نناس زور زور باشتره لخزمی که نزیکش بیه بالام بر جوانی توی نه
1: بله ولی وای بدال نیایو هیا یه سه بیگانه که باشتره برای من
0: مثلا من زور زل نم خال که پرستم خال یکی زور اگری لخزم که حال بد خزمی باشه شیا
1: ولی
0: بیگانی باش هم خزمه هم پشت و پناه
1: سکو تواوا زور زور تواوا
0: لای تو بچیالن برادری باش
1: ولی او کسی لطنگانه لگال تایا
0: تنگانه.
1: او کسی کلی تا قومی داوری تو لگلته. اتیم بکهی حال تقریت او. او کسی تنگانه. او هاوری.
0: ایدرو
1: اگر خزمش به هر هاوری تا.
0: الله هر کسی بشهانی رزه.
1: رحمت الله به. او آن هاوری. من که کوتوم حالم نگریت او. لوقاتی که نبوم دستم نگریت او بروان پی نگی. او کسی.
0: آشیت. جا او که همون کسی که توانه لگلته آبیاب کنی.
1: بله.
0: بس همون کسی که نتوانه لگلته بگری.
1: والله وای.
0: اوی که هاو خم بود. اوی که لگل خم کانی تو هایش خمبار بود. او کسی توه.
1: رحمت الله به بدن نیو.
0: اوی که لناخوشی و ناآزار و لکیش و مشکلی پشت و پناد بود.
1: وای والله.
0: اما کسی توه.
1: بدن نیو.
0: اتر بیگانه بیا خزم بیا کسی بیا اما کسی توه.
1: والله ای بدن نیو.
0: اویشی که ل موقفا ل ناخوشی لگال نبود، اما کسی تو نیا.
1: من هر لگال یانم. دل نیا با. من خالکه یا. که تو متطنگانو لگال ما نبود، بس سهر لگال یان. بس لبر خاطری خوا.
0: خوا فداش.
1: لبر ویالم یعنی خوا به هم جوری ول خال کبوری متین عبدی کن باب بورین قیچه که.
0: لش ساق بیا خوا نمونوزه.
1: هاورش به هش کس به خزمیش به. هر بوران نکه باشتره. روزه کش لو اگر اگری هی به الله کی خواه برواتو
0: خواه انسان اگر شاکب کار شاکیت و ری
1: رحمت الله به آر ولله نبی تعاری پداش کید قبل خواه تعاری پداش کی لبرم برکت نه
0: یه خالقی شون
2: ولله من دوکان
0: ام دوکان لازم
2: دوکان آره
0: دوکان دلچیر و خوشه ای تو
2: خلاف جشی
0: ماشاءالله خلاف جشی دو دوکانی چه انگار تو لش تان سر به یه و تلبی داخلیم
2: بله آره ولله
0: یعنی اوت از زمکو پی مانگا دست بیکر دو
2: ولله امر تازه دست مان بیکر دو
0: بله اخوا با خیر بنم تلبی دا خوشم تلبی داخلی بوم
2: راست
0: زوزو خوشه
2: ولله خوشه آره
0: و خلق ناسی ایتر لحمو شارکانی هریم کوستان از زور جواب پیم دیگر درسته
2: که راست آره ولله
0: خوناکی چنن
2: خوناکی چوار امسال کوتی
0: ماشاءالله او یه وام زنی
2: نه سرتانی نه ولی
0: کنن
2: آره کن
0: زور
2: سوار
0: بوی آوا برای امبر با کامرایش یعنی استرس تانی و جری و آزار
2: راست آره ولی داخلی داخلی آره ولی
0: ولی بازم تان زور
2: آره ولی
0: لش تان سر بیا
2: زور سوار
0: گاهی نه خوش نیم سال کوتاه سال تانه
2: ولی برای ولی ادگاری نه خود جیرین یعنی ببون و نبون بو هم مشتر اگر بیا تو بگری تو با رابر دو بی رابر دو کی تو ولی ام روزه خوشم هم بسر بردیان شتگی کن لکه تو طواب یکی هم خوشی هم نخوشی
0: الله کی تو
2: هم هم یادگره که برادران
0: اوی که نخوش او دابرانه لبرادران
2: دابرانه و کاله به تو به اینجا کاله به تو به تأکیدی
0: ارم الله
2: جاوکو حلقه مخفته گمینه تو
0: باشا اما طبعا ویدیوی دا اوی که لتلویزیونش بخشا کریا لیوتیوب شامینه تو عبی با میرشو ابی به ادغاری کی جوان پیامک بذار بیا لب و هاور کانت آنی ل داخلی لگال فابون هاپول کانت.
2: و الله ای پیامی چیه بو کسانی که تازه نه داخلی او.
0: نه بو هاور کانی خود.
2: هاور کانی خم.
0: ای که اینتر نه بین تو هم سال کوتا سال تبه.
2: و الله ای هیوای تمن دیشیم بو خوازم چون که هیچ نگه و هاوری. هاوری بله اون لید لکسوگان نزیکتر چون که زوی جال لگال هاور کتای تو ل داخلی ل خزانه گی تازه ل جوری گی تازه ل مال گی تازه. همش تیک بینی لگلا وانه بون و نبون گرانیک یانش تیک خوشی نخوشی سعی کرسی ابری بیکو خوشی کن بس لکوتای بی لگی تو اول سرگم شو اصلی آخ چن زور روش
0: زور روش
2: زور زور روش کرد هر وای
0: هر وای روشگاره کلا
2: روشگاره
0: مانگو سال زور

0: شويه ما هو كنت دو صار مستحوطه
1: رك الله يدفن يو
0: اره والله جاب قدري ام لحظه وشركانه بقري المراصتي
1: او
0: يكمرو في شي باش بينه وضل يك نيش يعني
1: بس هو ما بو منه
0: بس باشي بو منه تو بس هو بينزو دروجك الدنيا كوتاي بيت والله مثل افرم بو كسيكا سربزي جيانك ولا قال خلقها باش بينه وما نجي باش هذا
1: بالتاكيد
0: بالتاكيد ام بياوش اخي نخوين تو تشيل بسر برادر
1: والله برادر
0: زوت يا كلبي
1: زوت والله باش
0: آره ولی بازم نیکات پیک اون؟
1: اما تنیش. ولی دیوار دراوسین.
0: آه دراوسین یا؟
1: آره ولی دراوسین جوری. بازار پیک اون میلش.
0: کون دراوسین؟
1: مطلع که. آره ولی.
2: من علاقه من زیاد.
1: آره ولی. آره
0: ولی. نه علاقه من. آره ولی.
1: آره
0: ولی. داخلی.
1: آره ولی.
0: داخلی آسان.
1: داخلی آسان بله.
0: آخه با خوشی به انشالله. پیامک بذی بله با هاور کانت.
1: ولی پیام انشالله هر سرکوتی بند. لاسی برز لشونی برز دام مزرین. ایتر والله هر سر گوتو اره عمر
0: ان شاء الله امیدوارم یوز دل خوش بن
1: انجابه
0: بالا بن زور زور سپاس انا کم ساورز معنی ابو دکان ابو هلمزی عزیز خوشویس فستیوال یم یم بدل نه وا الا هر شو نه خلق به من لیم ان شاء الله انجابه کو مالاوی له بینر کار معنی کن بالا زان خوشیسان مراسی برادر زور زور گرینگا بزانی که چی الله بخیرین زور جهان یک برادر هيا اون ده موقیف جوانا اونده پیوانه اونده برزه هنده جا لخزمه که خو با تو باشتره وایا؟
1: وایا
0: هنده برادر های فریاد رسی پیلن و حتی لهر دقو کات یکا لهر دقو ترکیه یکا پیست پیان به تو لیه اوانه بسه و حتی آماده بین نگلت بایا انشالله اونی که برادری باشانه با وفا بین نگلانه و باش بین و امرو روشگاری شب راستی بشکل خالشی مطمئن به برادرایتی نمایه، بشکل خالشی دابراون لچوار دوران، بشکل خالشی ظروف ناخوشی جیان وای کردو که و بهی هندی لتنگانه و هندی برادری تریان واز دینا. چون او کسی که لخوشی ناخوشی لگالتا، او کسی که هاو خوشی لگالتا، او کسی که هاو خم لکشو گرفت کانتا، او کسی کسی توی، او کسی برادری راست خیلی توی و بدال نیا ولی گل هر کسی که ما ولاب کی شخصیتی تو. او کسی لیت ما بزنی لگال شیعه لسینو لگال شیعه دانشید با امیدی سلامتی بو ملایکتان خواهتان لگال

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك ات روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفانید چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بگیه جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران.

بین رانی کنال هشت بانی تام باش برجع تام ممایم سه کشمیر لگال تان بین و پشکش کنی دوای نهال زنی رکان سرتاش با کمال اگنا نشانی گرنگ دست پدکی وزیری دارای عراق رای گند و امر را موچه موچه خورانی هریمی کردستان روانه دکن سرچاوی کجلا وزارتی دارای هریمی کردستان دلید حرکت پارک گیشت لیستی موچه بلاو دکنو عرم روشن دیکی بالای دانستان کاری حکومت یارمی کردستان دا چتا بغداد و لگل وزارتی دارای عراق دا کود بیتو شان دکا داوا دکات یارمی کردستان لا خرجی راسقین کان بدر بکیت فراکسیونی یکیتی نشتیمانی کردستان لانجومنی نیونرانی عراق دا داوای پیکنانی لیجنه کی پرلمانی بو بدو دارشون لراسی و دروسی برینوی داری دارستانه کانی دهون للان کمپانیای کی ترکی دکاتو دلید به ویستر راسی کان با رای گشتی اشکرا بکرد

جاري كدي كسلاو تاني بدس بكم كاتش مري تايبة تاكم با هندك برسو بابتي جرينج حملني وخوي هرمي كردوسان اروها اراقيش دا سبارد با برسي موچه موچه خوراني هرمي كردوسان فالح ساري وزيري داراي اراق راي جاند وكا امرو موچه موچه خوراني هرمي كردوسان روانا دكن جا لپاش كوبونو كيلا انجمني نيوناراني اراق دا لولام برسياري روجنا معانان كا آيا روجي بين شما موچه موچه خوراني هرم خرجا كان فالح ساري والام داداتو دالي برلا بين شما بشتيوان بخودا موچه دنيري جا هر امرو وابريارا شانتكي بالا لا هريمي كردوسانو بچنا بغداد باري دابين كني بشكي هريمي كردوسان لا پروژه اسای بودجه سالی 2027 عراق بمجورا گره که نوی ناکوکی کن لنوان هولی رو بغداد دروز بوا یعنی لکه تکا خودی هرمی کردوسان داوای رجی سطا چوارده پوین چوارده و بری بسنو ترلیون دینار اکا حکومتی فدرال پشکی هرمی کردوسانی بسطا دوازده پوین حوتو نزیکی سیزده ترلیون دینار دیاری کردوا جا بو بلاوانانی ام کوسپانا بریارا ام شانده شانده که بالای حکمت هرمی کردوسانا رو لا بغداد بکن فرمانگی میدیا و زنیاری رای گند و که امرو چوار شما شانده بالای دانستان کاری حکومت هرمی کردوسان دچنا بغداد لگل وزارتی دارای عراق دا کود بیتوا دجل شانده دانستان کار داوا دکد هرمی کردوسان لخرجی راستقینکان بدر بکره فرمانگی میدیا و زنیاری بلاوی شکردو تا سبارت با پابندیکان و مافوشای سکانی هرمی کردوسان لبودجه گشتی فدرالی عراق دا با سالی 2027 امرو امشان دا بالای دانستان کارا سردانی بغداد دکات جا شان دکا پیکاتون لامت صباح سروکی دیوانی انجومنی وزیران امانج رحیم سکرتیری انجومنی وزیران سروکی فرمانگی همه هنگی بدا داشون بریکاری وزارتی سامان سروشتی کن و برابرانی گشتی بودجه و جمرکاری لوزارتی دارای و عبوری هرم و نیونری وزارتی کارو باری پیش مرگش لنیو شان دکا ده ام شان دکا

0: کورد. هشتا سردانی شاندکانی کورد با بغداد بردوامی هیو کات لبردم کورد ماوا با شری شایست داره یکانی.
1: جا او داوکاریانی که هرم کردوستان لباری بودجه سال 2028 عراق هیبو اما تاوکستانی نخراوت ناو روشنوسی پروژه اسا کوا اروار گچاری کیش بونا کو کانی نیوان رمی کوردستان و بغداد د باری نو تو ده هات نانو تی کانو لرشنو سکدا امش دیاری نکراو بمش گربیت و بمجورا پروژه سی بوجل انجمن نونران پسن بکری بو سال 2020 بو هاون اجتماعیانی هریم کوردستان د بت سال کی پر قیرانی درایی ک د بت درشکراوی سالانی رابردو
2: بشه بودجه هرمی کردستان لپروژه اصای بودجه سالی 2027 عراق گره چی دیکی کوبونه و ناکو چکانی لنوان هولیرو بغداد درست کردوه. لکات یک دا، هرمی کردستان داوای رژه 14.14 لصدای بودجه گشتی دکات، بلام حکمت عراق لرشنوسی اصا کده پشکی هرمی کردستانی بدوانزه پوین حود لصد جه جیر کردوه. لو باره و وزیری دارایی دلید، او کشانه هی استان نیا، بلام هولی چار سر کردنی دادن.
3: لراستی دا من لآراسته اکی سیاسی وقصده کم. باگراوندی سیاسی من سر با روتی حکمه. روتی حکمش لسر آستی ولات ناسرا و که روتی که میان روی ناوند گرایه. بردوامش لحولی دوزینوی چار سر ده. بلای ایمه و ناکوک یکانی نیوان حکومتی فیدرالی و حکومتی هرمی کردستان ناکوکی کون و دور و دریجن. لقوناغیک لقوناغ کند لیک نزیک دبنوا بلام لقوناغی که دی کده دور دکونه
2: دوائی لدوانکانی وزیری دارایی لکوبونوی لگل لیجنی دارایی و فراکسیون کردیکان اندامانی پرلمان آماجه بوده کن که هولکان بردوامن بو چسپاندنی داواکاریکان و گورانکاری لبرگو مادکان و زیاد کردنی پشکیاریمی کردوستان تاوکو بگین ریتا او آستی که جگای رزامندی کرد بیت لپروژه اساکا
4: لا عقود ک گرینگ بو خلق نسبی هریمی کوردستان حسب لو نسبی کلا قانونی موازنه 12.7 لا عقود دریبه اما لو 100000 کسیک هيا ک دکرینا عقد وانش 50000 بشه مدنی کی بهماشه وحصه هریمی تی داده به او اشکالانی دیکش کلا سر نفت اوانه قابلیت گورانکاری او قابلیت گفتگو
2: زگلنا کوشکانی سرپشکی ارمی کردوسان تی پراندنی پروژه آسای بوزی 2027 که خملاندنکی بزیاتر لا 218 تریلیون دینار دان راوا بو بغدادیش آسان نیا چون که بجوری خملاندنکان بری 33 تریلیون دینار کرتینان هیا هاو کات لسر داهاتی نوتی و نانوتیش ناکوشی قول هیا ارمی کردوسان داوای 29 تریلیون دینار دکات بلام عراق دیوید نزیکی 13 تریلیونی بو ترخان بکات
5: اسر رژی کرد لناو وزارتی پلان دانان بریتیل 12.7 یعنی او پشکی هرمی کردستان ابیت 12.7 گرفته که لکوایا هرم لکوا مغبونه هرم لوا مغبونه که بودجه سیادی همو سال زیاد کراوا پشکی هرمی کردستان کم کراوا تو لو پشکا
2: پیداگری بغداد لسر جه بزیه کردنی سیستمی خرجی راستقینه و زیاوازی داتاکانی هنرده نوت ریگر بون لوی ریکوتنی کوتایی لسر جمارکان بکریت. با تی پراندنی امکوست پو دستکاری کردنی برگکان پیش پسند کردنی پروژکو ناردنی بو انزومنی نویناران بریارا. شانده که بالای هرمی کردستان سردانی بغداد بکات. یوسف مراد کنال هشت. بغداد.
1: جا لکات که هرمی کردستان سرقالی جنگی که چسباندنی داوه که در سرطه کنیتی لرشنوسی بوجه 2028 ده یعنی هشتا اما یگلائی نکردو تاو دو آلنگاری دارایی مترسی دار رویان لحرم کردو با جوری زنی ارکانی کنال هشت لرشنوسی بوجه ده بغداد دو گورانکاری جوهری انجام داوه کم کرنه پشکی راستقینی هرمی کردوسان با 13 تریلیون دینار لکاته که خودی هرمی کردوسان داوه 29 تریلیونی کرده بو اروا برسکنه نرخی فرمی دولاریش با 1500 دینار. شارزانی آبوری روانگه ایکو عراقش هشداری دادن که ام دو بریاره نک تنها توانه داره حکومتی هرم پکخن. بلکو بگره ازی کرینی موچه خورانیش تاوکو ستا بیست دا دبازن

0: بابا تگرینگ کان لنیو خوی هرمی کردوسانه. جال سرپرسی برینوی داری درسانه کانی دوهوک تاو کودیت کردانو کان زیاد روسیه تربت. رکسونی کتین اجتماعی کردوسان لانجومنی نونرانی راق دا داوی پیکنانی لیجنی کی پرلمانی با بدوداتشون لراسی دروسی برینوی داری درسانه کانی دوهوک. لان کمپانیایی که ترکیه کرد دلای پیویست راستی کن با رای گشتی اشکرا بکرد. ارم کمال آغا سروکی فراکسونی یکیتی لدانشتنی انجومنی نیونران داوای پیکنانی لیجنیک لاندامانی لیجنیک کشتوکال اصاییشو برگریه کن. با بدادچونی برینوی داری درستانکانی پرزگی دوک. داشلی او نوچهی که ام کاری تیده انجام دراوا دکویت سنوری او هزانی حکومت فدرال که ارکیان پاسوانی کردنی سنورا کن.
1: غابات الطبيعيه المعنى تلك المنطقه
2: برينوي داركانو تيكداني دارستان سروشتيكان لا لاين كومباني كي تركي لا كاتيك دايا كان او تشنوريكاني بارزغي دوكو او ناوچاني كاسپاي تركي عليو بوني هيا ام بابتا بو توهين رازايتي شي برفلاو لا هاولاتياني هريمي كردستان سر راي گشتني ديان دا وكاري وبنگواز لين انداماني پرلماني هريمي كردستان حزب صوزي كردستان روزنامه‌نویسان هندیک لا هاولاتیانی او ناوچه سنوریانا رخراوکانی کومالی مدنی و چالاکوانانی بواری جنگا هروه هندیک لا برزن پرلمانتاران لرگی تیبینی و قسکانیانوا رای خوان لسرم بابتا در بریوا لبرویم بابتا مترسی لسر جنگی سروشتی تندروسی هاولاتیانو آجالان هیا هروه دقی مادی سیوسی دستور عراق و یاسای پاراسنو چاکرنی جنگا جمعه 27 سال 2009 چارچوی یاسایی با پرستنی جنگا لکومار عراق دیاری کردوه. بای دوال لسراکیتی انجومنی نونران دکم لجنه که بدوده چون با اشکراکنی راسیکن پیک بیندید که پیک بید لهر دو لجنه کشتوکالو لجنه اصاییشو برگری پرلمان با زنینی لیکوتکانی هم بابتو خسنروی راسیکن با رای گشتی عراقی و کردستانی. بله برچاو گتنی اوی که او نوچه ای اماجی پیکره و دکه ویتا چوارچه اوی کرتی فرمانده یزکان سنوری سر با وزارت نوخوی عراق.
0: جا سبارت برا گرتنی هلی کورک دسته را گانتنو پیوند یکان عراق اماجی باو کردو و وادی را گرتنی هلکان کورک تلیکوم و ماوی یک مانگو لپناو در فدان با بجدار بوان با گورینی جماره تلفونی سر حجماری تو رو کمالایت یکانو اروها اپلیکیشن خزمت گزار یکان دو آخستو. دستکل راگندرابک دا دلید دو آخستنی راگرتنی هلکانی کارک لسد داوکاری لجنی گواسنو پیوند یکانی انجومنی نونران عراق بو. راگندنو پیوند یکانی عراق جخ داو دکاتو کدریش کرنوی ماوی کرکنی کارک اتاو که یکی تشنینی دومی دا تو دبه امان جیان اوی که درفت بدن مبجداربوانی او هیلا تاو که رکار پیویستکان لباری پرستنی هجمار کانین و خزمت گزار دیجیتال کانین که بجماری او هیلا و بسراوتاو تواو بکن. دستکا رای گندو که پشتو یعنی لروجی سی ایلو رو کو دواوادی را گرتنی هلا کانی کورک رای گند بو بریار بول دوی او رکوتو ایتر دست بکره با کجانوی بابلین گره رکانی کورک و را گندنو پیونده کانی عراقیش داوه لبجداروانی کورک اکاد اوانی لهجمارکانی ان پش برنامه دنیا بونه ویان هجمارکانی ان پیوستن به جماره او هیلا جماره که اساسی لخود زین با هجمارکانی ان زیاد کن. دستک دجله او اپلیکیشنو سکوانی تنیا پش با یک جماره بسن پیوست نوکرنوی جماره موبایل انجام بدن با داوه لبجداروانیش دکاد دست برداری سیم کارتکانی ان نبن. بابتی که دیگه باسه کم اویش بده چونه که کنال هشت انجامی دا با زیاد کرنی جماری حجانی هرمی کردوسان. گوته بیشی برای برایتی حج عمری هرمی کردوسان رای گند و کتاو که یستاب فرمی للاین دستی حجی عراقی و نوسیامی هم بدز نگیشت و با زیاد کردنی جماری حجان لپنج هزار و ست و بیس حجی و با پنج هزار و چار سو شست و پنج حجی. کاروان ستونی گوته بیشی برای برایتی حج و عمره بکنال هشی را گند و ماوی چند ساله که دوای لدستی حج عراقی کردوه جماری حجانی هرمی کردستان با هر ساله زیاب کن. اگرچی باز لوک راو کس 345 کس با هر ساله زیاد کراو بلام تاو گویست یعنی با نسره بکی فرمی اگر در نکراونه تو. گوتیشی اگر او 690 کسی که لراغن نکام بلاو کراوتا و لجماری حاجانی هرمی کردوسان زیاد بکره، وزارت اوقاف بریاری نویده داد بو امش دو بجارده ان لبردمه. بجارده یکم موی با یدگه کن او جماره پر بکره تا و بجارده دومیش جاری که دیکه اوی که تیرو پشک انجام بدن. و تبیجی برا براتی گشتی حجو عمره باز لوشا که اگر سعودیا بفرمی جماری دانشتوان عراق با گوری سجمری زیاب که و جماری حجیان عراق با هر سالک زیاد دکره تو جماری حجیانی هرمی کردوسانیش دگه تا نزیکی 6000 حجی با هر ساله. لکوتای منگی را بردو تیرو پشک با نوی و کسانش انجام دره که دانوید لدور زیده توی حج ده فریزه که بجه بینن با هر ساله کش نوی 5120 کس را گین را و لیستاش ده دست با برگرتنی مامالی و کسانه کرا و که دانوی ورزی حج ده ها تو حج بکن. جاسا کات کاتی گرانه با اوی باس لگرینگ ترین پرسو بابتا تندروستی کارمان بوبکا که همیشه لخمی اوی بینران دایا بایی با نویترین زنیاری کن نویترین هشداری کن اگه در تان بکاتا اونجا امرو ستودیو که لیلی گران تا جاوازن هندک بابتی هنه او که رنگ مندالی بشی که زور لیوان روزانه برکوتی لگل امجورا یاریانه دا هبه گران امرو بطایی بشی که زور جاواز بازلن بابتا که بوی بزنین چیه وش داری کن؟ گران بیانید باش بید؟
3: سلام علیه به پرژم کاتو باش
0: کاتی توش باش بید ستودکو امرو تاو جوازه؟
3: بله امرو بطاعتی کمالک رنمیز و گرنگین بده که باکن چون که بطاعتی پیوندی به تندرستی منالکن یعنی هی لکاتی کشا که ده که باکن و ازم منالکن زور دلخوش و ازم زور تندرسته لکاتی که کرد به پیچانو مترسی اگل سر جیانیان هبه لکاتی او ابد زور آگاه داریم.
0: زور باشه گه. ام بابتانه با تو جیمه.
3: زور سپاس. چیت.

دوباره سلاو دنیا دسکی ابری کانال هشت هاوکارم رناس لرو باسی ام یاریانی کلروی ابوریو و ویستیان ایمش لروی تندرستی و باسی کی بکین بزانین کاریگری کانیان چیه لسر تندرستی منالان دیکو باوکان چون بزانن که ابت یعنی او یاری که بو منالکان کری و بو تمن ابت نابت چه مترسی اگه کرد دروس بکات لسریان من امت اما ای بینن شوازی جیوازی ام یاریانن اما ولی اما هر یاریش نیت خواهم شتانه مکرم با منالا کانتانم ار بیجیا آخر تو خواه که هی اوی بیت دست منالو فیریم شتانه که تو حزی با مشتانه دروز ببه اما زیادتر کریش حزی لم شتانه بگمان بلام اما هر براستیش دیکو باو که به زور اگه در من لمنالی و واکه منالا کانیان حزی لچه بوچونه به چون بیر بکنه لداغت و او بابت یکی تاج جهازه باشه اگه بین سر تندرستی جسته ای و که باسی تندرستی جسته ای یکی چند خاله که زو گرنگ لیره آیت ناو یکی کم خال او یکی اوشتی که با من دالکت کری و کوالت یکی چونه لچه ماده یک درست کراوه و آیا اما سر چاوکی زانی چون درست کراوه چون درست نکراوه چون که هنده جار ابینین با نمونه یاری یکی اوکو سکویشی من هیا باشه ام سکویشی ها اوی که استل ناو بازاره هیا زور بی زور یان راستی یعنی اصلی که نین یان کوالتی که باش یان نیه ام سکویشی با گورش زور خوشه که یاری پیب کاتو ها هسته که ایتر سترس زور کمه کاتو بلام بگیوری راپورتی که سکای نیوز کلم ماوی ابلاوی کرده بو اما جایم بسر چاوه که نه ابو زور بویا من بس سر چاوه سرکیه که نکم بلان بس یعنی لوا اکر که لوا تی کم یاریانه زور لناو بازاره کنه هیا رجی سوتانی پستی منالان و رجی لصدا 260 زیادی کردوه سوتانی من دالان لوا چه بلن اما با چی کسی که سوته بما اما و کارکی وی که کمولک ماده تیایه بونمونه بنزینی تیایه بونمونه هندک ماده تیایه که لحوایا زور و جهر کارکن بطیبتیش لولاتانی دره و شتک هی استا که اما گرم اکن باشا اکن ناو مایکرو گرمی اکن بو ویشلی اکی زیادتر ببه خوشتر ببه بلاملو که تا اگری تقینوی هی اگری سوتانی منالا که هی

لامان کاتشو اگه گرمیش نکریمه بوچی مزور بس ل کوالتی باشه که اکین بو بسی اون اکین که اگر سخته به مترسیه اگر سخته به زور به آسانی امبرگی درویشی ابتوا و او ماده زور زیان بخشه که لناوی یت درو و برکوتنی لگل او پیست ناسکی من دالکت ابت که زور به آسانتر اما دانه لپیستیانه حالا مجرتو کاریگری لسر تندرستیان دانه مادانه ماده زور زیان بخشو کیمیایین باید که لپیش هموشته که تو لشونک یاریکانی من دالکت مکره که لیدل نیانید که نزایی سچاوکی کویه که سخته باشه مله لیکو و بیریش من نچید پلاستیکیش مو یاریانی که لیره ای بینن زور بی زور یان لی پلاستیک دروس کراون ام پلاستیک با هنده کیان پلاستیکی زور ناجه گیرن که ببردامی معاملی لگل اکن و حال امجرد لبو جستین و اما ده پلاستیکیانش اگری هیو که هورمون کرب کن و گرفتی گشهان با دروس ببید بای بزور اگر داری او مادهش بین که ام یاریانی لی دروس کراوه باشه با طیبتیش او یاریانی که لبردم خورا دان ره یعن لگرمه دان ره لمکاتانه پلاستیک که ناجه گیرتر ابید و اگری هلمجینی پلاستیک که للاین پستی منالکه و زیادتره بای او مادهشی که یاری که پی دروس کراوه زور گرنگه اما اگه داری بین لیکی تروشتک من هی قباره او یاری که با منالکت کریوه کاتی که ایسه من اگر سری که ام بوک اپ کن تاوه سری که یک پرچه در اکوید باشه یک پرچه بوکی که جلی که جوانی لبره او منالکه زوری حزه که بلام لدوه و تشتیک نوسره و نزانم اگر بتوانن پشانی بدن بلام لیره اگه داری که لیره ام چوار گوشه بچوکه اگه در یک حیالت، اگه در با، اما مترسی خنکانی منالی دروست اکد، با طیبتی منالی که خوار تمن 3 سال به. منالم تاوکو خوار تمن 5 سالیش اگر یاری که بونه کرید که پرچه پچوکی تیه بشتی که زور باشه. با لبروی ام بو که پرچه پچوکی پیوه، با منه پیلاوی که لپیه پیلاوی که اوانه ابه، اکریت مناله که بیکا بدم یا قطی بات و یا خود پچتنا و بوری هوایه و که بخن کرد به هویان ما پلاکی زور دیار نیلیره اینجا ما بایی دیکو باکرم باشتر بزنن که چه قبارک گنجاوه و چه قبارک سلامته بایی منالکه تیاری پپکت و اگری خنکانی پینه بید یک اکلم لولی دست ریتوالتانه بینن باشه او لولی یکی دست ریتوالت رک قبارکی اوانه بید اینجا با نمونه تو امیاریت با کریواته بزنی که تا چند مترسی هی که منالکت پی بخن که او بیکرن ایو اگر پیاتی پر نبو او کشه نیو کش من لالکت نخن که تنانت اگر بیکاتا دمیشیو بلا هم اگر پرچه که اونده بچو بو پیاتی پر بو او نبید بید به من لالکت بطای بطای من لالی خوارت من 3 سال و لخوارت من 5 سالی شو بگشتی بط اگر داری ام قباران بین ام لوله ما یعنی فعلا که زور زور ساده و بچوکه و زور به آسانی تو توانی بزنی که مندالکت چشتک اکریت بیخن کنه. لیلی که تروا با نمونه اگر من بسی خواب بسی اما بکم. ویدانه نما اتون بلکم. باشه اما عادتا یکی کلو مترسیانی که ما بیری لینا کنو با منالکان من اوه که هندک لیم یاریانه دنگیان اونده برزه اونده برزه که ایمش که گورین براستی پی بزاره بین و هسته که این حال لناو جو مناظرین گیتو اون دنگه کی برزن ام دنگه برزانه با منال زور خرابن یعنی کارگری هی لسر بیستن یعن بایا بیت اما اگه من لو مترسیه بیت ما باور نکم زور ایش بکات چون که اتی هیچ چاره نمویلی بیت و هم زنی دنگی لیت باشه اما ایش نکات لو چه دنگوشتی لینیت بلام بگشتی یاری کنی منالان دنگی زور برز دنگی کی زور برز یعنی گرانی کی زور نخوش با دنگی کی برز و به دای کباکان اگر در بنام دنگ برزش با بیستنی منداله کن هیچ سلامت نیه و زیان با بیستنی یعنی کنه اما للای کی دنگ کن للای کی ترو زورینه ام یاریانه جور پاتری کی اندیا بکاریت با پاتری کی زور پچکولانه ام پاتریه زور مترسی داره یعنی اگه منالک بی خاطه لوتیه و بی خاطه جویه و کتیبه هر شتکی لب کات امنالا اکرت ام پاتریه زور پشوکه بی سوتینه یعنی او شوینه لناو بره او شوینه ایتر بزیندوی نامنه تو کنی اکا بچه تا رخوله و کنی اکا بچه تا لوتی و کنی اکا بویا پاتری ام یاریه اگر او پاتری تیابه

0: اشتهای اچیت سر اوی وگلوی که تو یک جور خواردنی بودانی تو پیشی بلی ابی تواوی که
1: بابت تندرستی کانی امرام پیشکش کردن به هیوای تندرستی که زور باش به همو لیک لپش بچانه کنه سری کچمرده ها کرم رنز بابت عبوری کانتم پیشکش کرد.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دس بيدكت روجانه پتان تلم به های پارکی گفاند چند
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امد زانه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه ویه.
0: هزو مانه ویه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: هسه لهنديك شوين فروش الراجره نركها النخي فروش لك الصفر صفرة او غير بسط وجدا فروشه لهنديك شوين فروش بسط وشاص وسيكره ليش لا او نسينغانا بسط وشاص ويكرن بسط وشاص ذكرن بسط شاستو بين شاستو شاستو شاستو حاود يكرن بلام فروشنكا هل هنديك شوين فروشن راجيرا ولا هنديك شوين شطا صدو هشتا هزار دينار نرخ صد دولار امريكي كا لبازار دا با خلق دفروش ديت
1: بالا زور سپاس ایوب سپاس با زنیاری کاند مندونه بی زنیاری زور باشد که کرده با دیمان کاند بالا گل من دبی منه بایم من باسه که دخی بازار کم کوتای با بولتنی آبوری به هنم یک شتام با پیبلم استا بشک لنو سنگکانی آلوگوری دراو هم لعراق هم لحریمی کردستان معامل کردنیان به دلار را گرد یعنی آمادنین یک دلاری خویم بفروشن همو بشی زوری معامله کن استا کراو به هوایی چونکه کس او دلار زوری لبردم بردستانی او خواست زوری که استا لبازار هی بوی تو برویت بازار رو داوی 100,000 دلار که داوی 1,000,000,000 دلار که اما چونکه معامله که قرص کراو به هوایی هواییش یکی که لخرابترین معامله کنه که زور جار زور خرابتی کن سی کن بشه که استا نوسینگکانی آلوگوری دراو لحولیر تاوی شاشکانی انکر به صفر به صفر واتا او نوسینگانه آمادنین یک دلاریش بفروشن لنوسینگا کی خوان ایتر ایوه چون آمادنه چون دلار و دینار کان تنه بنا بازار تنیا بیر لو شتب کنوا نوسینگا آمادن یه دلار کی بفروشه تو آماده بروی دلار کت بفروشی یا دینار کت بفروشی بو کم قازان چکی او تانی او انشی که بسط هشتا دانه دنیا تنه کما برو یک دلاری یا آمادن یک دلار ته بفروشه او انی که بسط هشتا او بسط 68 او بسط 70 دانه هر نوسینگا یک پیش تای خو تانه هر یکو نرکی کی لسن نوسراوه کواتم ما ملکه هوایی ما ملکه بتواوی نادرستا توشی زیانی گور ابن دور کونه ولا ماملا لبروی سیدی شاشه کم کن ما او یک لنوسینگا کانا 166 لتوی اکره نوسنگی کی دیگه 166 لتوی اکره لسلیمانی با 166 و 500 دو نوسنگی سلیمانی هولی رو کویکن اگر تو بروی دلار یان لاب کریال من با 180 پیت فروشم دنیا به دلار پیدا داد باونرخا لتوی بکری تو باونرخا ببورن بشه که آن آمادنین هیچ خوان دلار با تو بدن بلام آمادن لتوی ور بگیرن او ایتر بزنه لیروا که تو خلاتین راوی سری او سلیمانی بکن نرخه که چون گره است ل 165 جواب و با 168 500 دینار ام نرخانه بو شوی نا جیگیرن بازار شواویش بازار کنی همو کس خو لیبدا خوتان لو بازار شواوا مدن انجا امرو براستیش تی کی سیر بو او بازار دوهکه دوهک بتواوی بازار که داخره و هیچ معامله ل بازار دراوی دوهک دا نکری خو دوهک عادتا بازار دراوی اندرنگ ترک ته ول شارکان دیکا بلام لم خولکه هیچ معامله کی دینار و دلار ل بازار کان دوهک نکری سیر بازار دراوی دوهک کنه و دیمنی راست خو یا هیچ نو سینگیک لا دوهک معامله پیو نکره و ګوره زانیاریانی امش بشه کی زور مملکرانی دوه ګوتیانه امرو تاکو بازار کته ز سقم گیرنه به هیچ معامله با دینار و دلار و ناکین اما مترسی کی بازار بو خوتان مخره نه او مترسی و بو او ای او رنجمان دوبونی چن سال دا تا نه پارتن کو کردو تو امرو پارکتان به هدر نرو ل معامله کی نادرستا و اول شی مسلمان با پیتان بلیم اما معامله بتواوی حرامه چون قرخ کاریه لعین اسلام جدا قرخ کاری بتواوی حرامه قد خکرا و انجا سیر بکن اوش بازاری دراوی هولیره شاشه کنه موی سورچ نوا صدفه که سیرش بو امبانه من قاتی که سورم لبر کرد و هاتم حوالا کنی تشکشه و کرد بازار کش همو شاشه کنی و که رنگی قاتی که من سور بو و امرو روشانی دا توش نرخه کن باش سیر بکن و نرخی سلیمانی دوباره گار رای و 300 دولار با 169,000 اما پرسیار من لبشک لخوا نوستینگا کن کردو استا پرودوسر کم قصه لگل کردون تیتی اونر خانه چی لسر شاشه کن نوسراون و توی آن نرخی هوایی اما بدلی خو من نرخ کندانین چون که بازار کم مترسی داره اما دنین توشی زیانی گوربین چون که نازانین نرخ کن لکاش مریدات و چی لیدت حکومت عراق چه بریاری که دیگه که چون که الان پیش اوی اما نوسینگ بکنوا پیش کاش مرنوی ام بیانیا انجمنی وزیران عراق ام نوسراوی بلاو کردو بانقی ناوندی بلاوی کردو که دستکاری به هایدرا وکی کردو اما شوکی ام نوسراوین بو نرخه کان هواین هیچ نرخه کی راست قینا اصل سر شاشه کان دراو نابینن یک شتی شای دائم بیزانن کاتی که نرخی کرین و فروشتن بو شوی جیاواز بو ایو بزانن اکونت تلاوا نابتو پارکت بی سیبکا استا او تو نوسینگه با 168,000 دینار 100 دولار معامله پیکا لگل تویا کاتک تو دلاری بو ابی ب 168000 لتکره اگر تو دلارت بویت لاو ب 180000 دلارت پیدا ک دنیا پیشد نادا چونکه نرخی هوایه سر جوازی کو کن 12000 جوازی هه لچما ملایکا چدرا وکای اوند جوازی که به لیگنو سینگا لکرینو فروشنی کاتو دلار ک دابنیتو است او دلاری خود ازان میستم بشک خلق ارونه بردم او نو سینگانه د سکنه به الگوری ترا تو ایشه کی خراب پکې کې استا اروی ته بدم نسګه کانو لسه کې بفر کرینو فروشتنی دینار او ډالر سیب کم اولا یخل او سلیمان سې کنه سګو راي او بو بسو حفته هزه لما و چن نه هلې بقات خلک یک نرخي سر شاشه کې اګوره انجا حتا ای و برونه بازار حتا ای و زخد لسر بازار ګشار دروست په او نرخانه زیات ربه اگر استا ای و بکشنه ولا ما مل کړدن دنیا به خلق و بازرگان استن نرو ما مل ګوره بکات بازار خوی او شاشه نرخ کان دا بزنن بلان سیکل بر خواس لسریتی نرخ کت چون یاریه کا ل 165 جوابو با 170000 دوخی بازار بمشه و ناجی گیره بلام من زانیاریم پیداون گوتان ل ام گرت به بینری کانال هشت بن تو شی زیانی گورنا بن بو اوی نچن نو معامله کی نادرست کا بهای دراو کی ولاته کت ل دوخی کی زور ناسقم گیره تا ورب کا و کوتم ل کاجمر کان دا هتو دا کا انجمن وزيران عراق وزارتي ناو خوي عراق بريار بدات اتر اگدار بن گزان بريار كان شي ابي رنگ مامل كردن بوستن بو نرخانه وداول شاشه كان كن نخي راستقين بنوسن نگو نرخ خيالانه كه سلسر شاشه كان بورصه هي له حرمي كردستان و عراق تا جامن لقلت انا بم امرو لكاش ميركاني داها توشتا بوي اگداري بازار لقل كانال هشتا بمنو شاشه كان تان مگورن جا منستا اچملاي هاوكارم پرجا جبر دوام به لګلتانه بو زانیاری وردو دروستان په بداد لسر ام بابتو بابته کانې دیکش
2: خواتانه
1: سپرم پرج سلاو لبت
2: زور باش زور سپاس رناس بو سر جنب بابته بوریا کانور او هوش درانش که به بینرانی کانال هشتو هر وها همو کسانه ده که بم جور کو ماجد پکرد نکونه حلو او مامالانه شي که ساکره منه همي مامالي هواين که للاين به شکل نو سنگ کاری مامله کردم به دولار بګره به شک شنانه الگوريان راګر تو ابو ګرنګ به بردام يم هوش درانه بدري سپاس رناس بو سر جنب بابته
1: سپاس
3: ابوری با سپانسری ساوث کردستان پیشکش کرا
2: زور باشه جاری که دیکه سرنجی بینرانی کنال هشت با ام حوالا گرنگا راده کشین انجومنی وزیران عراق بریاری دا نرخی الگوری دینار برانبر با دولار بگوره تو نرخی فروشتنی هر دولاریک با حوالاتیان با 1520 دینار دیاری بکه بانکی ناوندی عراقیش بریارکی بلاو کردو تا جا لنسراوی که فرمی امینداریتی انجومن وزیران عراق دا تو با بریاری انجومن وزیران عراق جمار 544 سال 2026 لسروی وزیری دارای و پارزگاری بانکی ناوندی عراق سویان تر رو لکوبونی انجومن وزیران بریار دراو نرخی الگوری دینار برانبر به دولاری امریکی بگاره بجوری بریارکه که لکوبونی شوی رابردوی انجومنکه دا دراو 1500 دینار دیاری کراوا با کرینی دولار لا وزارتی دارای و تا 100 دولار با 150000 دینار دیاری کراوا هر وها حکومت 100 دولار با های 151000 دینار با بانک کند فروشتو 100 دولاریش با 152000 دینار با بازار و حولاتیان فروشه جاو بریاره کانی حل نمرو حوتی تشرینی یکم نیا ام بریاره جب جب بکرد ام بریاره بانکی ناو دیراخیش دای ناو دبی پابندی پیو بکره 100 دولار به 150000 دینار بفروش لکاته کانی سالا بازار کانا 100 دولار بها کین زیکی 20000 دینار لبها بابلین نخفر میکی زیاتر او کل دیمنه کانا دیبینن امانا دیمنی راستو خوی او شاشانه که نوسینگی الگوری دراو له اولیر له سلیمانیش نشان دادات او ایلا بشی سروی او مامالانه که دکریت له شاری هولیر ده که بمجوره نوسینگه کان و که هاوکارم یعنی رناسی جامعه جی پیکر امانه مامالی هواین تکه مکونه حلوه بمجوره بوی زیان نکن و که دبین ریت لیره ده کرینی دولار با سطو او ایسا بو تا چون ایسا صفر بو فروشتنی دولار لیکه گلنو سنگکانی هولیر دا صفر بو واتا نافروش ره تنیا کرینه که بسطو 168000 دیناره لدیمارکی دیکه دا او که کلا نوسینگ کانی معامله کردن با دلار و دینار لشاری سلیمانی دا با 160

0: هزار دينار ديكريتو بسطو حفتا هزار دينار دفروش ريبيت بلام لحولير أو نسينجيان ما ملكي راقرتوا هاو كارم يعني رناسي جاما جيبا وكردوا كبشق لنسينجا كاني ما ملك ردن بدولار يعني بقرأ ما ملكاني يعني راقرتوا دالي ما هيج ما ملك ل بازار دان ناكي لدو هوكيش سرجم يعني دوكانا كاني ألغوريد دراو ما ملكاني يعني راقرتوا باش كونفرانسي روجناماني عمار حركي روتي حكمة هي كسرداني كركوكي كردوا بشكل كونفرانسا كا دوغازينو بردامي با برسنجن كاني
1: المحافظات العراقية ونسبة الفقر في هذه المحافظات
2: الرجي هجاري لم بارزغايا لسا نويا بلام العراق لسا حذية كركوك چند هنگاوی باشی ناوه بو کم کرنوی رجای هجاری بو پیشکش کرنی خزمت گزاری سرطایی و گرنگ بو هولاتیان رگم پی بدن که پیامک بگینم بو خلکی کرکوک به همو پیکاتکان پیکات جیوازکان نتوکان ام پیکوجیانا لم شارک های ام جیوازی که های لم شارک بونت سنبولی پیک و جان لسرتاسری عراق اگر ایم توانی من ام بنامای پیک و جان لکرکوک سر بخین لتوانی لهم عراق پیشی بخین ایم خوش من دوین هولات یعنی کرکوک پیوندی باش من هیا لماوی چندین سالی پیشو لسردم امام سید حکیم و هرواها والی خوشبو باقر حکیم و و عبدالعزیز حکیم اما میجوی کی بردوام و دور و دریجه لپیوندی هوزکانی کرکوک لگل ایما بگومان ام پارزگایه فاکتری کی سرکی ده بید بو سقامگیری ایما پابندین که اسایشی ام پارزگایه پارزراو بید اگر هاتو چند کشی که بشو کبن ما چارسری دکین هر وحا دزگا امنیکان بردامن بود چارسکرنی او کشی بشو کانا ما هیوادارین که ام پارزگایا که هنگاوی گوره بنیت لسالی دهاتو لبواری آبوری دا و لبودجه سالی دهاتو گرنگی با پارزگاکان دراوا بتا هیوادارین پارزگای کرکوکش سود لبودجه ور بگرید او کشانی کستا هایی لگروی هرمز و وستانی هناردنی نوت بلام استا قناق با قناق ناردنی نوت دستی پکردو تو یوادارم رامی بگریتو بو ناوچکو اشتی بگریتو بو ناوچکا و امش کاریگری دبید لسر باجبونی آبوری ولاتی ایما زور سپاس بو ایو سپاس بو ام چانسا که پیتان دوام هیوادارم که بجداری چندین چالاکی بکم لشاری کرکوک
0: زور باشاوی که بینیتان ما کنفرانسی روجنامانی عمار حکیم ستروکی روتی حکمه بو که امرو حتوت پرزگای کرکوک و سردانی جمارک کسایتی سیاسی و اینی کردوه جا لام یعنی کنفرانس که دام جریب سقام گیری و عشتی نوشکا دوخی عبوری عراق و روها خوشیستی خوی با پرزگی کرکوک نیشانده لام یعنی سردانه کلو گوتکانی جیتا با همان شوا اما جریب کرده با بگرم و سر دوخی عبوری عراق او شلجانی که سال نیو بازاری درو ده بدیده کرد راستی دلراوکی خصو تا دلی ها نشتیمانیان او وی که نزانن چون معامله بکن لم دوخه ساده جا هر کم اک برلی ساو کرن من پیان را گیانی که بازاری دراوی دو هاک بریاری یاو نوسینگکانی نکاتوا لم رو دا با هوی او ناسقام گیری اتسا لنیو بازار داه یعنی بشگل شاشکان که نوسینگکان لبردمیان دا دان ناو معامله کردن با فروشتنی دولاریان را گرتو یعنی تنها توانی دولار بکری نه توانی بفروشت و کدی بینن اما که کلا نوسینگ کانی آلوگوری دراو لبشی سروی دی منکان دا نه توانی دولار بکری و کدی بینن یعنی تنها توانیت دولار پی ببچی تا نوسینگ که بکی با دینار اوي خواروش و

0: كديبينن لدي منا كان دا ديارة ببردامي وجمرنا وجر أكرتو جران كاري بدادت جا هركمك برلسا بهي ناس قام قريب بهاي دينار ودولار فروشني دولار لبشة كيزور لا نسينجا كاني على جوري دراو لا حولير دا راجي راو دش ما دهوك حمان بارو دخه عمران هركي ورا جرم دواتری شاکرانی دیکم نگلون داده بم بوی کبزانم لحولی رو سلیمانیش دو خکت شونه عمران بیانید باش بده ملای تو ایسا بوچی نسیگه کانی الگوری دراو لدو هوگ دا دگه کانیان دخصو بروی مامالا کاران دا ای ام بریاره تاو کوکی بم جورا امینه تار او بده خرابی امینه تو نسیگه کانیان
1: پرچه سلام لطفاً پرچه هشتا پارسگاه دو که بیم بازار دراوی و نبوده یعنی خلک که زور البرداره بورس چهارره وکت کرد که اون خودان انوان دراوان بندی درگاه خوب و کم بهند که ادی بزن روشا دیناری و دلاری دبچه آوایی معامله پیدا کردن حتی نو که هیچ بهای که جیگیر نو بازار دو که دا نهاتی دست نشان کردن دیاری نکاف رو کل دو که ده دلار چند بید بون نمونه دهان کس سپیده تا این بسیارش مگیریه و کتی ما کانال هشکا یا دلار گشت یا چنده بازار دهوکی هرچند هم بازار جهانی طایبتی العراقه اما ماجه پیدن که نوبرا بونمون الهولیر 107,000 حتی گشت 107,500 نران لحه تانو که نوبا سنتر پارزگاه دو که طایبتی جوه اوی بازار گوهرین دراوی باهای دلاری حتی نو که اکلا نبویه کس نزانی 100 دلار چنده یه بونمونه کس اگ بدد وی بازاری دا 100 دلار دفعه بن هر کس که بدل خو نرخه که بود داند بونمونه اگر کس اگ ویری بیتن دی بیجیت از 265 جاشتا کرم کس اگه 207 جی کرید کس اگه 268 جی کرید کس اگه 160 در باس ناکد بس حتی نو که هیچ به که جگیر نواوی بازاری دا نینه چاورت تکرن دمجمیر دهی سپیده پشتی چند خلک کندی اف درگهیت گورینا دراویل نواوی بازاری دا وب بنو کرن و فروتن دولاری و دیناری به تکرن لیپر جهر دوهی ملویر گفتگو اگل اندام سندیکا پارا گورن دوهی کر حیران سرزیری دوهی لویر آماجه بوی اکی دا گوتی اگر به تو سباهی حکومت عراق دولاری سر 150,000 و 151,200 کرین و فروتن بدت بانک و بازرگان و خلکی ایدی ام پیش بینیت کن دولار نو بازار گشتی دا 107,000 دینار کمتر نبید بونمونه حکومت عراق او دلار کل سر 150 یا جگیر کری و 51 دتا بانکا و 52 دتا بازرگان و خلکی اود بیت ده هوکارک اتناو بازاران دا 107,000 دینار کمتر کرین و فروتن پینه تکن اول گوری گوتنا اندام سندیکا پارگورن بازار دوکه او پیش بینید کن اگر روش آلوستر لبهتن و کرین و فروتن دلاری طایبتی کوید دست بازرگان آنجی دا حتی بچید بو 200,000 دینار آنجی یعنی اول گمانه لی حتی نوکه دیارنی نکا بازار چنده و حتی نوکه جی درگه بیشین بازاری و نبوینه خلک اک چاوره درگه و بن دا که با الپارزگاه دو که جی همان آوایه با الهولیر سلیمانی جی دیار ببن خلک اک بزانید که کرین و فروتن ده چاو پیه تکرن لی حتی نوکه دیاری نکا ده چاو بازار بوی دولاری هتا کرن ده چاو معاملت گل دینار عراقی هتا کرن نوکه دا او خلک که قصاوی بازاری که ترسکل دفت درست بویه اجبر کو الپارزگاه دو که ورگرتن ها کریاخانی بونمونه هر کسی که که کری چی بیتن کریاوی دولاری بونمونه پیشتر اگر 105,000 دا بام بو ورگرتن ها 100 دولار او رو که ویتن پتر 107,000 بدت او بارگرانی سر خلکی ترسو دو دلیه کل دفت خلکی درست بویه همان دم جیدا یعنی او کلو پلو پید ویم بو خلکی جید نو بازاری دا خلک کریتن همی دولاری تتت نو بازارن هر ما کرسان تایبتی جید دو که اوش ده کاریگری سر گرانبون کلو پلان که تایبتی جید سر خلکی یعنی خلکی ترسال دفعی خلک که زور افرو که البردره بو بورسیان که اوی بازار دراوی به هند بزان کاجاری ده 100 دلار چند نو اوی بازاری دا ماملا پیه تکرنی لیتا نو کب گشتی دیار نینه
0: باش از اوزر سپاس با هاو کرم عمران هرکی پی امریک کنال هج لدو هاک سرن جبین رانی کنال هج را دا کشم با راگن درابی کی بپلا ل بتایبتی که استا بلاو کرا و توا لان وزارتی رایی فیدرالا و با او راگن درابتان پی بلم که باس لچی دکت جا با گویری او بریاری که انجمنی وزرانی عراق دابتی اما راگن درابی که وزارتی دارایی فیدرالا دلال دانشنی رکوتی ششی تشنینی کمی 2026 دا درد شوا

0: هاي ألوغوري دولار برامبر بديناري عراقي بفرمي هموار كراوتوا كبا 1500 دينار بوهر دولارك جال راقين دراوكي وزارة داراي فيدرال دا أشكرا كراوة كجيقل هموار كرنوي بهاي دولار برياريج دراوة كار كردن با برياريج مارا 413 سالي 2026 سبارت با پیش وقتا ورگرتني رسوماتي گومرگي بوسن ره ام برياري انجماني وزيران عراقش دواي زنجيري گفتگو آمدكاري بو ناو پروژه اسای بودجه دا دستی پی کردوا با جه بجه کردنی ام بریار نویا داره یکانی بغداد داری دکا اما را گندراوی که کمک بر لسه وزارت داره عراق بلاوی کردو تو هم لسر بریار که انجومنی وزیران عراق که با های 100 دولاری با 150 هزار دینار جگیر کردوا لگل اواج دا بریار دراوا کار بکرید با بریار جماره 413 سالی 2026 سبارد با پیش وقتا ورگرتنی رسوماتی گومرگی که با سنره دشمله هاو کارم گران لقمان پیام نری کنال هش لا سلیمانی و بوی بزنی ماملکان استال شاری سلیمانی ده چون لدوی و بریاری انجومنی وزیرانی عراق ده راق ده گران پیام بلا ایسا ماملکاران لمبا رو دخی ایسا ده چون ماملکان یعنی ایسا نرخکان با تاوتی ناجه گیره یعنی لحولیر با 108 هزار دینار دولار لسلیمانی ل 165 تا و 107 ماملا پیواکر ایسا لیتو دخی بازار لچه هستی که
1: زور باشه پرجم لری بازاری دلار که شاری سلیمانیم او بر ریکا با جمعه 544 می دارتی گشتی انجمن وزیران عراق بیانی امرو داری کرد وای کردو استاد بازار کان زور سستا کرینو فروشتن به شوی کی گشتی اتوانم بلم تا نزیکی صفر وستاوا یعنی اوانی که زور زرون نبن یعنی دست بو دلار نبن یعنی امر روزانه پیشتر هاتونه تنو بازار کان لا نزیکات جمعه دوی ترجمه جول زوری تیکو بلام استا باردوخکا جواز روزانه دیکا به او دوخه ناجی گیرو برارا نیک استادراوا ان وستانه گدار له بازار کیا بلام سبارت بوی کا آیا ام دوخه برو چور خلق چی پله دوخه کی آوایا و اما چنده یعنی چن روزک شباس لواکری کا نرخ دلار به 150 هزار در 200 دلار جگیر کری بل قلم یانه که گفتو گوی زیات کم خو دمک له دو بازار کی و چاودری دوخه کشا تجربه زوری شیل سر بابته هک محمد فتح كاج محمد يتوقع كاج محمد صلاو باني باش شرس باس عراق بيناوة الدوخة كي نويوة بو مامالا كردن و كرين فروشتنين دولار برامبر بديناري عراقي اما چاو روان كراو بو چي لأخرين تو جناب الدوخة او تجربه كا لقل مامالي دولار و دينار و الدوخة كي آهتا
2: كشاكي بخير بني أخوة و كمان خوشة براستي ام خزمتي كا بمسؤوليتي كي قورا هني لكن على كان اي كان بخدمتي خلق بو اوي كوا جماور وخلق رزقار كان لنوعك لزرر براسي اما وكو واجبي شي شرعي قناتك انا وايوا وابزان تشاوبيا كوتنا كان تانو ام تشاوبيا كنا انا هدفت انا اويك خلق تو شي نوعك لزرر ولا معنى نبي اما بايشي كي بيروزي دانين اوي كوا شي معلومه زور بساكاري باشيبكين اوي كوا لا ولاتي تشوكو ايما ناجي جيري سعري دولار ببردوامي هي يعني هيج روجك لا هيج روجك نتشو ايش كاريغري او دنگو اخبارانا هي كلنا او تشكا هي امره نكهر ايما وكو عراق اتو انا بلا فهمو لا تكاني منطقه سيري مستوى يوروب كا سيري باون كا سيري عمله كاني بك هموي نوعي لا برزون نزويتي هي كواتبو بشتيك اساي بو بشتيك اساي بلام اويك امره العراق هي كسيري اكين او برنامه بقوتيك ام وزي ام ريز وزراء دا تازه داينا وبداها تو لتعين بوني خلق لا قرزان بخلق لا لباري جوتياران لباركانيك لمشاريعتان هلبتا زور زور تشاوراني اواكرا كوا او سعري كوا بو نرخي جاران دان رابو دولار او نرخي شي كما ام بروجانيك استهي پروژه ایسه بزنه بوی بشوازی چی گشتی اوی که لم بازاره ایشیه کرد اوی که هبو چاورانی اوی کرد کوا ام نرخه برز بیته و او نرخه برز بیته و بلام لهموی مهمتر اوی من ایسته اگر قصه چی چاک بو وکو ایو چون بدوی ایشی که خیره اگر این بو گشت جیر خلق منش اوام الان با خلق ام 24 ساعته بوسته اگر بانقی مرکزی لا ایسته و تا داها تو بو یک دو روژی که ایدا حبو لبانقه کانا معناه وی مبستی اویه است اوگران کاری که استبوه او فرقی دلاره راکش بخوی به معنایش که ان فرقی که کوتوت بینی

0: تندی منی کشانوی هزکانی هاو پیمانانت خوندو
1: همو لایگ لبردم سات وقتی چی مجوی یک لاکره و دار
0: گروپکانی مقاومات برنگاری شرو عشتی ببنوان
2: استا آزاد کردنی بریاری عراقی لجر چنگی امریکا و هاو پیمانان هنگاوی چی زور باشو برو پیشچونه
0: هنا هاوپیمانی مکه سعودیه ترکیه و پاکستان
1: برستان بابت یک دوروژنن که لبیرو باور رو و سیاستی عربیش دان نامویو کاری لسر نکراو
0: مصر خوانوی چی انجام داوه که وریای کرد بیتا و لو دیمنا
2: نازانین اما هاوپیمانیتیا لدجی چیه یو بور بر رو بونوی چیه
0: ما بستم توفانی اخصایا
1: هموان دلین تنیا چار سر را گیندینی دو دولتیا
0: حماس لکیو دا حالای کردوه
2: اوش بیرو باچونی که زور حالو سر شیطان بوا.
0: ام پرسانه لگل هر دو راویشکار لناوندی اهرام با توجینوی سیاسی و استراتیجی بخیر هاتن با سلیمانی و کردستان و ایران.

بیر لشونه کروه لجرگی هولیر کتایبت بو آسودهی دروس کرابید شونه کسروشت لباوشی گرتوی تو همون هم نیشانه کن لید ونزیدن ایره فلوریا ستیو شانازی پروژه

باشا سنة شتان راكيشن بوم راجن دراوي كا كم اكبر لسا دزگاه سای شهرمی کردوستان بلاوی کردوتو و رای گاندوه اردو بکوجی هاولاته که روژی رابردوی شاری سلیمانی محمد ملای ماما گوری پنجوینی دزگیر کراون بشتر را گندراو پیاوه با 25 میلیون دینار و لگل تکسیگ دا سرکوتو و دواتر ترمکی دوزراوتا دزگاه سای شهرمی کردوستان رای گاندوه لماوی کمتر لبیستو 24 کاج مرده برو برایتی گشتی آسایشی پارزگای سلیمانی اردو بکوژی محمد ملای ماما گوری پینجوینی بازرگان لما زاد خانکی خواروی شاری سلیمانی کاری دکرد دزگیر کراون اما جا بوش کراون لدوای بدوا داشون و لیکولنی بردوام توانی ویانا بکوژی سرکی و هاوکارکی لانجامدانی توانی کشتنی هاو نشتیمانی که که اوجوینکی ایتی دزگیر بکن دجلی استا تومد باران به ماده 406 لیاسای سزادان عراقی دا را گیرانو لکولینوش لدوسیه که بردواما. دزگیر کردنی تومد باران رو داوکش لکاتی که کشوی دو شما لسر سی شما ترمی ام هاون اجتماعیه لگردی سیوان دوز رایوه. کسو کارکی باسیان لوا کر که 25 میلیون دیناری که پی بوا و استویتی قرزی که ربای پی بداتاوا. لمال شوت دروو پیوندیان لگلی دا پچراوا پاج ماویک ترمکی دوز راوتو.

0: بابی لسر بابا تگرنگ کن ل روشلاتی ناوراز بزنین چی دا گذرت او نا سقام گیری ل راقا هیا تعبد ل روا آبور یکی و بابی لسر وی ل نوشکات چی روایا ل دواز دیمین روژی و جو کنی لیک تگشنین یوان واشنطن و تارانین لمسطو دواز دیمین روژیا و لگلوش دا دوست و بستو یک روشیش بسر سر حلدانی جنگ و علو زیکانان تیه پره ململانی سربازی و عبورکانی نوان امریکا و ایرانیش پینا و تا خوناخه کی تواو نوه تاو هستیار دونالد ترامپ سروک امریکا رای گیندو که جموجولی کشتی نوات هلگرکان لگروی هرمزا گراو تو باستی پیش جنگ بگراتی پارشی کردو اما جای بوش کردو که ولاتکی لدوخی کی زور باشایا لکاتی که دوخی ایران زور خراب بابزانین لانی بران بر چیلی بابزانی ایران ولامی هر شراغیان نکانی واشنطن یان داوت و محسین رضای عمدانی انجومنی بالای اسایشی نشتیمان ایران جخت دکاتی و که واشنطن جنگ سربازی که دوران دو لجنگ آبوری کشا توشی همان شکست بیتاو پرزگاری بانکی ناوندی ایران اجدانی ببونی پستان آبوری قرسکان دانا جختی شکر دوا که تاران کمالک برنامه جورا جوری برو برو بونی و پستانان دارشتوا ولی نیوخوی امریکا دا دونالد ترامپ روبروی رخنی تون دیستر کردکانی پارتی دموکرات لولایتی کالیفرنیا تنانت بابلین کمارکانی جبوتو دو اوی رای گن ویران بونی شارکانی لس آنجلس لگال سان دیگو للان ایران و باجه کی زور کمه بیل پینام بدستنانی سرکوتنه هر دوین ام قصه ترامپ مشتوم ریلی کوتو سوارد به هنر دینوت روزنامه فاینانشنال تایمز بلاوی کردو تو که روزانه نزدیک 12 میلیون برمیل نوتی خواه و 2 میلیون برمیل 180 نوچه کنده و درجه بلام اوی که وزیری گنجینه امریکایی لجی آوازه جختکاتو که ایران لبیستو پینجی آبه و یک برمیل نوتی خواه و چیه لسر کشتیکانی خوی برنه کردو وال استریت جورنال پژراستی کاتو لتموزی رابردو هیچ کشتیکی نوت خلگری ایران نیتوانی و هیلی گمارو که ببره جی دی وانسی جگری سروکی امریکا شاله واشنطن هشتا کراوی بو گیشتن بره کوتن بلان بمرج ایران توانکانی پیتندن یورانیوم کم گاتو لسر اداره دانی ایران ترامپاله گورترین کشه لباری ایرانوی که کیچ کس نزانی که رابرایتی ولاتاک علا نیوخوی تارانو گرژی سیاسکان گشتو تا لوتکا لدوینو یعنی او که لگل طلبونی وزارتکانی برگیری و حالگیری به هوی تیرورکنی وزیرکانی یعنی جنگ را بردوه وزیری نو تیران او بوده سیلکار که شایوه عباس ایراخشی وزیری در ویرانیش روبروی داوکاری توندی پرلمان بوتوه بولی پرسینوه لسکنالکانی پیوندی و عراسی دانستانکانی لگل واشنطنه بابی نسل لدوانکی ترام لسروی که اکی جنگ ایران با کتایت عدمو ترام شتکاله هرچند دونالد ترامپ سروک امریکا لکوبونی که بانگشی حلب جانه کنه بسی جنگ ایران و گرانبونی نرخی ستوتمنی و اگری هرشی امریکا بسر ولاتو کتاهنانی جنگ کرد دلی باجه که کم لپنه و آسایشی جیهان و امریکا دادن ایران اتوانی شاره کن و ایرام که با لس آنجلس با سان دیوگو و ایرام کن اواش باجه که بچوکه لسر کتاهنان بجنگ با گیو بیسیم قسانی ترامبی
1: I want to see a tremendous victory. You want to see a tremendous victory.
2: دمویت سرکوتنه کی گوره ببینم. ایوش ده تانوید سرکوتنه کی گوره ببینن چون که او راستیت ده سلمیند که انجام منداوه لبیر تان بید دوخی پیوست با جنگ دوخی کی دروس کراوه نرخکان توزیک برزن بلام اما باجه کی کما دیدن لپیناو پارستنی اسایش جیهان و ولاتا کما ده توانن شاره کویران بکن با لس آنجلس یان سان دیگو ویران بکن اما باجه کی کما و دوخکا بمزیکانه کتایی دید هر خریکا کتایی دید رنگا بو ماوی کی درود ریش بردوام بن. اوان بردوام دلین توانای کی گوری برگگرتنی آزاریان هیا. بلام اوان پیویستیان با کتایی هاتنی جنگا. زور بن زیکی به هر رگای اگبید جنگو برزی نرخی سوتمنی کتاییان دید.
1: But it's going to end very soon, and it'll end one way or the other, and your gas and your gasoline and all of the things.
0: جا دونالد ترامپ سروکی امریکا لسر نارضایتی خوندکرانی فرانسا قصه کردو دلی اوی لو ولات روده دا هوکارکی اسلام و کجبران دیشی اوی هیچ نیه جگل کنترول دەرچوونی کۆچبەری لەو وڵاتەوە هیچ پەیوەندێکی بە گرفتەکانی خوێندنەوە نییە. سەرۆکی ئەمریکا لە ترو سۆشال خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانی فەڕەنسای بە کۆچی بە کۆمەڵی لە کۆنترۆڵ دەرچوو ناو بردووە و گوتیشی ئیسلام دەیەوێت دەست بەسەر وڵاتێکدا بگرێ کە سەردەمانێک مەزن بوو. ئەم قسەی سەرۆکی ئەمریکا لە کاتێکە کە ڕۆژی سێشەمە فەڕەنسا ڕۆژێکی بەرفراوانی ناڕەزایەتی خوێنگەرانی بەخۆیەوە بینی لە چەند شارێک پێکهەڵبژانێکی تون لە نێوان پۆلیس و خۆپیشاندانانیشدا ڕوویدا. سباستیان لەکۆنۆ سەرۆکوەزیرانی فەڕەنسا چەپ تونڕەوەکانی تۆمەتبار کرد بەدەستوەردان لە خۆپیشاندانەکان و هەوڵدان بۆ نانەوەی ئاژاوە. بەڵێنیدا داواکاری خوێندکاران چارەسەر کا لەوانە پڕکردنەوەی کەمی مامۆستا پێداچوونەوە بە کاتەکانی خوێندن درێژکردنەوەی پشووەکانی نیوەڕۆ و ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنی پێویست بۆنە و ژەنکردنەوەی قوتابخانە کۆنەکانی. لەلایەکی دیکۆ ئیمانوئل ماکرۆنی سەرۆکی فەڕەنسا لەگەڵ وەزیرەکانی حکومەتی وڵاتەکەی کۆبووە بۆ تاوتوێکردنی و خێرانەی بەرۆکی وڵاتەکەی گرتووە کە بۆ هۆی پەککەوتنی خوێندن لە سەدان خوێندنگەی وڵاتەکە ئەمە جگە لە برینداربوونی سەدان خۆپیشاندەر و پۆلیس و دەستگیرکردنی زیاتر لە 6000 کەس لە میانەی خۆپیشاندانەکانە.

البشمل ديارة روجوا جرم يا هرماء كردستاني وعراقي دولار ودينارة بها دولار معزار دا شوية وتناف بوجي عراقي دا كو هاتية دست نشان كر ناف بانقا مركزي جيكو أو بها دست نشان كر ناف عراقي دا يدي فروتن وكرين وفروتنا سرداني كرين دولاري با چنده يدي بي روجوا جرم يا هرماء كردستاني ويا عراقي جي اوانا بو هایک دست نشان کردیت ناف بازاری دا بو هایک تیه گل اک بلندتره. بجام ده السرفه مجاره راستن زتر. جواتا وزیرن عراقه بریار دا بو های هاف گوهرتن دیناری بران بر دولاری بیتا گوهرتن و بو های فروشنا هر دولار اکی. بو ولاتیان به 1520 دیناره. بیت و هرسان البانقا نافندی عراقه جی بریار بلا فکری ات نویسار که فرمی امین زارتی جواتا وزیرن عراقی ده هاتیه به بریار جواتا وزیرن عراقی یا هجمار 544 یا سال 2026 ده السر اوی چنده که وزیر زارایو هرسان پارسگار بانکا نفندی عراقی اوان ازلال کریه ناف کمبینا جواتا وزیران ده بریار هاتیه زنبه باف گوهرتنا دیناری برانبر دولاری امریکی بیتا گوهرت لگوری بریاری جیکو اتناف کمبینا شبا در بازبو یا جوات دا هاتی دان 1500 دینار دست نشان کرینا با کرینا یک دولاری الوزارت دارای آنکو 100 دولار امریکی برام بر 105000 دینار عراقی هاتی دست نشان کرن هاتی دیاری کرن عروسا حکومت 100 دولار ببهای 105000 دیناران اتفروشتا بانکا و 100 دولار جي ب 152000 دينار اتناف بازاري دا فروشنا ولاتيا بريارة جي ش افرو به لحفت تشرين اي كم 2026 او بريارة بيتا جيب جي كرن ناف همي عراقي و هرم ماكور دي سايدا او بريارة بانكا نافندية عراقي جي دانا يدبت دويت بابند بند بيبا 100 دولار ب 105000 دينار بيتا فروت دمكي دا نوکه اتناف بازاران دا 100 دولار بهای نزدیکی 20000 دینار اش بهای فرمی او بهای فرمی هات یاد است نشان کردن زتره او مدید جی الت افریقا دا لم اسپد یدی بازار و میب تایب جی بازار دراوا لوری او بهای گورانکارین زیده تدابین او هندک شلاجان علوزی اتناف بازاری دا چکری اول سر شاشد بیرین یا افریس بیدیه کل هولیر بیه هلبتا الهولير بصدو هشتي زرب ايك يعني بجن صد دولار امريكي افات ناف بازار الهولير دا افجي سليمانيه بصدو حفتيه بيه كو السليمانيه جي كيم تراش هولير لهر بها جالك او بهايات يدس نيشان كرن اگر فروشنا خلقي جي بصدو بينجي دو زرع نو كان ناف بازار عندا صدو هشتي هزار و صدو حفتي هزار يدهو كجي هشتان گلک شوانا دکانت خونه بکرینه بشن ین درابی بازار درابی درستی نه هاتیه بکر جبر آلوزی شلجان یکتیت ناف بازار دولاری دا ام زالن جی او دم بدم تینه گوارتن جی افریکه دا چاوه همیه وان شاشه بی ام زالن اف بازار دی چلی ایت حتا کنگی وصابت اف شلجانه چوابت بجا دست بکم دی زانیاری اش نوشه گانن خبر بگیر زانن دهر به دهر چوای چوای نه صایبت البغداد اجت بغداد است بگیم زان البغداد روشا دلاری چوای به گوارتن دلاری چنده نوشه گانم یوسف مراد بغداد دیگر مدای

0: Yusuf'dan başı Yusuf'na Bazar'ın her bir Kürdistan'ın Dravida, Şılajan Pey veya diğer bir evrükede Bazar dolar ile beraber dinari amzanın bilinç bir. El Nav Bağdat'da çoğaya demi 100 doları bu gorib çendi.
1: بله سلاوتان لبیت ام کاتت باش یعنی ام بریارین جمهوری وزیرانی عراق هر لبر بیان و کاردانوی گوری دروس کرد یعنی تو آنم بلم شلو جانی گوری لنی و بازاری پارسگاکان دروس کرد و پارسگاکانی عراق هرمی کردستان و بغدادی پای تختیش یعنی بجوری وی کالان جمهوری وزیران دنگی لسر دراوا با 150,000 دیناره با 151,000 و 800 دلار با 151,000 دادرید به بانک کان و پاشان با 152,000 دفروشیت و بالام اوی کم بدو داتونم کردو استله بغدادی پایتخت 163,000 دینار عراقی ته پراندو واته ایره جیاواسر براود با شهر بناو تو جازیاکانی هریمی کردستان بلام لیرج بیر من نچه زوری نه هر زوری او شونانی که شوینی کرینو فروشتنی دلار یا خود گورینوی دراوی عراقی به دلار یان به پیسوانو زوری نه هر زوری همو زوره مملکانیان راگرتو چکو کو باسم کرد شلجانی چی گورا له بازارکان جام دروز بو اندامانی پارلمان عراق دلین راستا يعني ام بهايا ام نرخا انجمن وزيران العراق دنگي لسر درا ولا رشنوسي بو جشدا جگي كراوتو بلام كديت برلمان شايني گورانكاري تيدا واتا امان دتوان قسي لسر بكن شكبو راست يعني بهاكا بهاي دولار برامبر بدينار العراقي بم نرخا انجمن وزيران العراق برا لي دراوا ام لا رشنوسي بو جشدا دندرا بلام كرشنوسي بو زرواني سروكاتي انجمن نينان العراق دكيت لوي ددريت با لجني داراي برلمان العراق بو سي ددريت بيان بو اوي اندامانی لجنی دارای پرلمانی عراق قصی خویانی لسر بکن تیبینی کانی خویان بلن دواتر بچیتنی و پرلمان و دنگی لسر بدرید بگو من لم حالتش دا اگری هی گورانکاری ل بهای دینار عراقی برانبر به دولار بکن بلام اما این ماوت و سر اوی که آخو لجنی دارای پرلمانی عراق یا خود اندامانی پرلمانی عراق چی تیبینی کانی چی رخنه کانی لسری بوی اما جاری ماوتو بلام يعني الى بغداد به همان شو شلجان له بازار كان دا دروز بوا كرينو فروشتن راجي راوا او يكم بديم كره هندي قران بنيو بغداد بشكل شو كان لقال هندي فروشات قسم كرت لقال او نشمان يعني قسم كرت دلين يعني برياركا كارغري زوري لسرمان دروز كردو بزورك تنانت كسانه كان كاتونه بازار بوكريني شمك بيداي سكان يم بلام فشيمان بونتو قرانتو مالكان شكبو يعني بشكل لو شمك بيداي سياني كاو نشمان يعني بنمونتو دتويت امريك شكاربايي بكري فروشارەکە بە دۆلار دەیەکشی دەداتەوە دواتر دەیکات بە دیناری عراقی بەهاکەیت لێ وەرەگرێ ئێ بێگومان بۆ نمونە تۆ سەردەمانێک ئەگەر بۆ نمونە ئامێرێکت بە 100 دۆلار کڕی بێ ماوەیەک بەر لە ئێستا 145,000 بووە 148,000 بووە 150,000 بووە ئەتوانم بڵێم سەردەمانێک گەشتە 142,000یش دەڕابردوودا وە کەمتریش بەڵام ئێستا وانییە ئێستا کابرا کە دەچێت بیکرێت ئەو ئامێریکە مەبەستێتی یاخود ئەو شمەکەی کە مەبەستێتی يعني زيادة ل 163,000 بدات لبغداد أما بغداد باسك أما وش جا باريس قاعد كان دكي عراق وخو تنا قدار إن لهولير لسليماني لباريس
0: قاعد كان بغداد بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس
1: بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس که همو زور معامله یکشان را گرده زوری نه هر زوریان تاوی تاوری کم بر تاورونی یکشانه بیتو که امروش دانشتنی انجمن نیونرانی عراقی به گمان اندامانی پرلمان قصه اند بیت لسرم پرسا هر پیوز به بابت ادارایی شاندکی حکومت ریمی کردستان اسگشت نو بغداد پایتخت بریارا دوانی اورو کوبنوکان اندس پیپکن لسر بابت بودجه حرمی کردستان او خالانی کنا کوچی النیوان هر دولادا شاندکی بالانا تون زنجیره کوبنوان زامدن بلان تا کو ساکر کوتنی کوتای نکراو خالی ناکوکه یعنی بنمونه پشکی هەرێمی کوردستان ئەوەی کە لە بودجەدا جێگیر کراوە ئەوەی کە هەرێمی کوردستان داوایەکە جیاوازی هەیە بە نمونە هەرێمی کوردستان وەکو ڕوونە داوای 29 تریلیۆن دینارەکە بەڵام حکومەتی عراقی ئامادە نیان بڕە دابین کە دەڵێ ڕێژەکە کەمترە هەرچەند ئەوەی زانیاری بێ لە لای من دەستم کەوتووە لەگەڵ ئەندامیش پەرلەمانی عراق قسەشم کرد دەڵێت یعنی ئەم پشکەی کە دیاری کراوە بۆ هەرێمی کوردستان لە ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 بجوری رژی دانشتوان بوو لە وەزارەتی پلاندانانەوە بۆ من ڕەوانە کراوە واتە یعنی ئەو بەڕوون و ڕەوانی وتوێتی من ناتوانم بیگۆڕم بەڵکو ئەمێنێتەوە سەر لیژنەی دارای پەرلەمانی عراق و لە پەرلەمان فشارێک بکرێ بۆ ئەوەی گۆڕانکاری لە پشکەکەدا بکرێ و لە هەمان کاتدا ئەم شاندەشی کە ئەمڕۆ دێ ئەمانی فشارێ دروست بکەن بۆ ئەوەی گۆڕانکاری لە پشکەرێمی کوردستان بکرێ و پشکەکەی زیاد بکرێ
0: دست خوش سپاس با نوشه گهانم یوسف مراد کو لبغداد ده گلمه دابی امزان بازار دهوکی چوه بازار دراف یه دهوک دهوکی جی اوی جی بزان بحال ویری چوه اش برکو من گود شلاجات نا بازاری دار چه بیه ام نوزانن یعنی دمی دازی داده چوه بطه البته اف آلوزیه اینا راوستان دینده آرامی بلا بدلی هندک وقت بید وید بزن افریقه دا ناو بازار دوکه دا چوایا دولار چندی لدوکه نو چگه هنیم عمران یوسف لدوکه دیگل مدا یت ناو بازار پار گهوران دا لدوکه بازار دراویه دوکه عمران دان باش عمران دوکه بازار دولاری و دیناری چوایا چندی سرداری یعن معامله پیتی تکرم
2: بله کاجین سلام لطفاً کاجین ایدی دم جمیر یازده درست هم شیم بیشین درگهن اوی بازار گورینا دراوی و بون تای بطی پارزگاه دو که جدایی هیت گل هولیر و گل سلیمانی جیلی او رو که دا یعنی نوکت گوری او بیدی بلنبونا باهای دولاری دا کفتنا دیناری برانبر دولاری دا یعنی گورانکاری هنه از بدهی بری که او بازاره و بید یعنی کرین و فروتنا دولاری جیوازی هبو بونمونه باهای 100 دلاران البر درگه اوی بازاری گشت بو 175,000 دیناران جی لپشتی و بونا درگه اوی بازاری گورانکاری بسرداتن نوکت دا با 100 دلاران 168,000 دینارن و گورانکاری بلند و نظمی پیوه هیا حتی نوکه جیگیر نبوی ابتمامیله یعنی دیار نینه که آیا دیب 167 آبید دیب 168 آبید دیب 168 و نیو آبید حتی نوکه تمامی اتنا و بازاران ده جیگیر نبویش برکوشت دازه ده افروکه یکم روژا و دست پیکشی گورانکاری هنه حتی نوکه دیار نینه که آیا دیب پشتی که بورسه جی بیتر گرتن دی آیا دی ارزانتر لهید یان دی جیگیر بید یان دی گران بید از دی گفتوگه که پتر گل حیران سرزیر یکم اندام سندیکا پاره گوهرن بازار دو که دوی اوی آماجه پوی اکی دا که اگر دولار بیشتر 150 ده دلار نو بازاری دا گرانتر لید و هر چند یعنی گوری آخفناوی درست در چود بزابد پیشتر بری دو حیوانجی هر آماجه پوی اکی دا بکوده بیتن اگر عراق گران دستکاریت باهی دلاری دا بکد بگمان اوجی هر روسا در چود سروی اکی دی گفتگو اکید گل کم صده حیران بریا دو مها تا آماجه پوی اکی دا بو دو هیجی تا آماجه پوی اکی دا کو 150 اگر بیتا جگیر کرن دی باهای دلاری بلمید ابرو که باهای دلاری چند دل دو که و این پیش بینید که اندی بازار چیه؟
3: خیر اتن سر چه ول بات بری دو هیوا ما فاقفت نگود عراق نشد چه تشتی دیم که تش بلی دستکاریت باهای دلاری دا نشد عمل کنی دانید نشد بحث به صفر آباد لکت اش بر را کتن لی تشتیش همیم نزیکتر مدگوتی ده دستکاری ات باهای دلاری دی که تو دستکاری تعداد تکر نجی دستکاری تعداد کرنه بس خوشبختانه گلگ بلد نبود نگشت وی حدی حتی عالم اگه بیشتن البغدا گشت 1900 و نزال کیره گشت حتی 1700 و یه چوی لپشت اینگه وگاوه تیتا خاره جار اکادی 1675 حتی 8 کرین و فروتین تیر بس وکی امتید گهین یاشمو بده هشت تیتا خاره دی سعر نابین 164 حتی 65 را 65 66 کرین و فروتن دی پیتا کنه حتی استقرارت که ویتا سوی که
2: صدای حیران دما که عراق 132 تا خصد بازاری دا گهشت 150 یا 50 که 50 یا 50 یا نوکه 20 هزار دیه چوی نسه آیا ده هر هین توقعید کن روژان دهاتی دا ده گرانتر لحیت یا ده او جی گیری بید
3: نه او وقت 130 ها عالم اک ترسیا خوبه گا به خلک اکی زانی دستکاری تدایی تکنه خلک اکی بواری وی سعره نبود چونکو بری هنگه سعر گرانتر بود 145 بود 150 بود دانه بود لی وقتی هاتی خارجی عالمی باری به نوز بس وگاوه دی استقرار کویده و حکمت و عراقش دی هندگ رکار دی آوه تبر جت هت زاریبا کم کتن جت هت گمارکا و بحث خبری وان دستکاریت وانا داب کتن جت هت هندگ پنگاوه تو سابا ویجتن جی او بانقت او پارات دن 150 و 250 بجنه تول فلان سعر زیاتر بفروشی بکنت قایم سودا دا یعنی هندک تشتی تو صادب کن وجا از باور ناکم دولار گلک بلند بیتن یعنی نا بین 1605 یا حتی 1607 یا چلا دهاد نو چونه کتن بس استقرار وی دیار ناکتن ویگا و حتی چند روزه که دی بشتی دولار البنقی مشه بیتا فروتن دي ديار
2: يا خو سر بازارت ما هبيت
3: دي هل بتد هبيت طبعا تشتي بديناري فاجري داي بعد ما كلو بالي خارنيه او اي بين اسازي او همي دي بها يعني دي بتشكي بها وان جرام بيتن بس حتى استقرار الكبد هاجر حجمات عراق الريك بدات نجومر كسر هندك تشتراكت از بار كم او جي جرام نابيت
2: بيش هتك دي هبي جارك عراق بشي دولار خوش تا بين تخور برابر يعني دولار امريكي بين تخور برابر دينار عراق كو دينار عراقي بسر كبي سر دولار
3: حجمات عراق شت بينغا وكادي بوجد او جلاكو مهمه ابي از دي بيجم او بو تاريخه حجمات او فيغا ودس نشان كب 150 او شت وقت كي فون صفرش نيكاراكتن 150 دينار حساب بكتن ويغاوي دي عراق شنو كبي دي عراق درست
2: يعني غير صفر
3: والله يعني ب 150 اون فيغاوي دس نشان كد او شت فيغاوي فون صفر لا داتن ب 150 دينار دي عراق بتجارك اشتا سر خط خيبر عراق قادر 150 دينار سر چوب
2: بله کاجین پیشتر ما اماجه پیو که دا بی هر دوهی ما اماجه پیو که دا کو اگر به تو 150 یا باهای دولاری به تجیگی کرن جلای عراق و حکومت عراق و اتناو بازاری داده باهای دولاری سر کوید بو 167 و 168 دانیاران او رو که اتناو بازار پارگوار راندا باهای 100 دولاری ناو برا 168,000 حتی 168,000 نیوا کرین و فروتن دو که پیتی تا کرن هل بد کاجین اوید کاریگری خویین راستا خو السر خلکی همش برکو یعنی هم کریل دو که هم کرین هم هر چیزی که هبید کرین و السر دولاریه بون من تو ترمیل که بکری بدولاریه تو شقیه که کریب که دولاریه تو خانیه که بکری بدولاریه تو کلو پلیتی توی خارنی بدولاریه اوه همی دویت بارگرانی سرخلکیش برکو او تشتی کتیت در وجی بود پارزگاه دو که تیت هری ما کرسانه تیت همی کرن فروت نایب دولاریه
0: باش دست خوش سپاس بانو چگانه ما امران یوسف کل ناف بازار پارگوهرن دو که دا ده گلمه دابی و جامزان روش ناف بازار پارگوهرن سلیمانی چوایه ناف سلیمانی جی اوی جی اندک آلوزید ناف بازاری دا پاویدید چگانه ما گوران لقمان سلیمانی دیگلمه داد ناف بازار پارگوهرن دا گوران دنباش روش لفته یا چوایت ناف بازاری دا چید بیشن گوهرتنم چندیه
4: باش کاشین کاتتان باش لا بهانیم رودای برارکان با جگیر کردنی 100 دلار برابر با 150,000 دینار دوخی بازار رکان آلوزا و هاون اجتماعیان و کسب کارکانش یعنی لم دوخ کاتیا نگران لبرای که بشه گشتی نزن چون معمولا که لم دوخ تا حکومتی پر به تایبت هاون اجتماعیان یعنی نزن بکرن بفروشن ولی با من گفتگو زیادتر لگلش ل پیاو بازمونه کنی نو بازاره کک شخ کواب کم کک شخ بانو نبی تو سپاس هم دوخه چهار روان کرا با بای دینار برم برم
5: نو باشه دوین جنبی حکومت کوا سرک وزیران دانشتو جمعنی وزیران بغا دوین دانشتو هم بریارو امزای لکیو درش والا این عجایب می بشه وشتیو آبی حکری حکومت فرمی بشه و یعنی بیانی زل ساعه و شش بریار درکن افشتانه هلا عراق روی عراق ابیسی و ابیلی جناب من تصور میکنم حتی دوینش جناب علی زیدی دلار لصوصی دو کش دا بازینه لبر بر جوندی گشتی خلق و فقیر و جا بیانی بو سی بیستو هشت که چیه سالن ولا بریالی ها وصل پنجا و دو لبر بر جوندی هاولاتیان و یو خیلی لبر بر جوندی هاولاتیان و گشتی دلا بصوصی دی بو همون اخص قصکانی خویان و هرمی کردستانی لیب بش کرده بو وانه بو ایسا کردیان بصوصی پنجا و دو اسا کردیانه با 152 یعنی کورتینانی بودجه و گیرفانی کورتینانی بودجه خویان حکومت اقیان لسر حسابی خلکی فقید وجان پرب کنو او حل نمعقولا نخوایی ندنیایی هیچ معنی اشتیانی
4: لبازار را ایسان رخ چوانا چنه برزونزین با خو بینیم
5: امرو لیر 169 بینیم 169 کرد دوای 900 وانش یعنی کرد اسا سپاس بخوا خواه با تو پیاد داشته انشالله اقل موای برای پارلمان راضی نبی با بریاره چون که اگر پارلمان بیو دخ شعب و هل خلا بیو بو خلق بیه تصور نکن بریار با بریار راضی بیه پارلمان بخیر بی سر چاو بخیر بی
4: کاشی نمش دو خو خسی کسکاران و شارزانی براو سلمانی شوی که کشتی هم بریاره یعنی خلق کسکارکان پیان نخوشا چاوری پارلمان بزنید چی آلیه؟
0: باشه گران لقمان سپاس بوته که نف بازار پاره گهرن سلیمانی دیگر مدار ویجا بزن روش کرکوگی جی جدایی های نف بازاری دا الویری جی من دیگه آلوزی به خواهدید نبس مقداد نوچه گانی مل کرکوگ دیگر مدار نبس دمیده باش نف بازار کرکوگ دا روش یا چوه
6: کاشین سلاو دبیر لکرکوک توسک جوازیه نرخ کندا بلام چونکه لکرکوک هیچ بازاری کی بورسنیه و هیچ بازاری کی تایبت با آلوگور دراودیه بوی نرخ کند لاین کمپانیا کن و یند لاین او شنانی که آلوگور دراود دکن زور جار بویستی خویان دادن رید استا بشکل یعنی شکل آلوگور دکن من دکل کانی آلوگور دراود قسم کرد وان واسیان لو کرد که نرخی فروشتن 169,000 و نرخی کرین 168,000 بلام لهندیک شون یعنی لهندیک شونی دیکه ل ناو او شوراده یعنی او سیرفانه که آلوگوری دراو دکن نرخه کن تا 173,000 شویشتون نرخی فروشتن بگومن بایا لگل بریارکی حکومتی عراق با برسکردنوی نرخی دلار شلجاوی اکی زور گوره با بازار رو دیار بود تنانه دونده من قسم کمپانیه که باسیان لو کرد استا تنانت آلوگوری شمکیش و فروشتن اوکرینی شمکو کالاکانیش تا راده یک راوستا و بشکل کمپانیا کانی آلوگوری دراو هم به همان شیوه راو نیستا بشکل کمپانیا کانی آلوگوری دراو نزانن نرخکان چیلی دی پویر نتوانن دست بود دلار برن بی فروشن یا بی کرن اوان تا راده یک کرن و فروشن یا راگت و اما بشکان بشکشان و نرخانه بو کپی موتی و لهمان که دا او شنانی که کوگاکان که شد فروشن و بشکان یکان که فروشن به همان شیوه فروشتنی کالاکانی شیان را گرد چون که است اوان نزن لدوار روش دا یعن لچن کشمیری دا تو دا نرخی دولار چی لیدید و دا ترسن لوی که کالاکانی هم فروشن به نرخی چی کم و دواتر نرخی دولار برد بیتا و ناچار من به پره یکی زور کالا بکرنو با دیسان و بفروشن لهم حالتش دا زیانی زور یعن برده کوید بایا است تا را دیگ بازار شلجایی پیو دیاره کرین و فروشتن به شوی که برچاو راوستا و لشاری کرکوب هر لدولار و تشمک و کالا
0: دست خوش سپاس با نبس مقدات مچگانه مکوله کرکوکی دیگر مدابی ما با بازاری زانی اتناف سلیمانی دا لدوکی البغداد الکرکوک با گوژی که همدک آلوزی بخواه دیت ویس پیده دا ویچا امده او بابت آبوری بابت بای دراوی بابت بوجه جی دیگل دکتور کاو عبدالعزیز آبوری ناس لدوکی کن کل دوکی دیگل مدا دکتور دمی هوا باش سپاس کو دیگل مدا حاضرن دکتور روشا افریکه تا چی خواندن با تا دیت ناب بازارن هریما کردستان و عراقی دا چلی هات
7: بله گلک سپاس والله روشه که نه سقامگیر مخابن و اف روشه نه سقامگیر کاریگری و سربار کن خراب ده بنر سر توایا جمکین دین آبوری و تایبه جید بازاری اوه نه سقامگیر یه دو دلی پیدا کریه هم الجم و برهنه را هم دف بازرگانا فروشیارا و بکرا و دیسانه که جلده خلکه که نرمال چونکه اف خلکه افرو که بجه و جیاناوی پاری نانوی بهای دلاری به گری دایه اف برزبون و نزمبون جبلی و نسخامگیری گلک سربار که کاریگری انخلاب تاید نخواست مجید بابت این پروژه استراتیجی و برهنان دا لی راست و راست کاریگری که نرینیال سر جیانا تاک عراقی های و او خلق دهاتی موچه وی دهاتی وی پاره دینار عراقی بیتد او دی باجه دادن
0: بجا دکتور دیم سر با اوان با بس اف نه جهگیری اف نه سقامگیری اتا کنگی هین چواد بینش برکو هین آبر ناسن هین زانن یعنی او اگر ام حتا ویری ببینن هین پترد بینن حتا کنگی دی هبت ام چین پشت راستی که دلنیایی که بدن خلکیان نه
7: والله اف نه سقامگیری ده هند یا بردام بیتندی روشا امنی و عسکری و سیاسی العراق نه سقامگیر بیتندی عراق ملکه چی جبه جه کرنا اجنده و برنامه و پلان ولات بیانی و درکی بیتن سقامگیری ته دانا بیتن اکب خو ولات وکی سرخان و جرخان و ولاته که زنگی نه دولمند عراق شانت باشه تینلی سو اداره آن خلط پریوه برنا ولاتی و دیسانه که جیک رژه که مازنا مایتی کرنیت نیو دولتی و اقلیمی سر عراقی و دیسانه که جیک رژه مازنا گندلیه ناف دام و دزگاین پریوه برنا دولت عراقی و دسالدارت و دا بویا هکارک سقامگیری لعراق رنگ محال بیتن یعنی جی دکمن بیتن اف سقامگیری وقتی نبیتن یکم تشت آبور پی چشت بن کاریگری دا و پی دیارت بیتن آبورش دا بهای نرخ دینار عراقی ها که وی نسقامگیری دیارت یتن هم بو خلکی جی و هم بو حکمت جی
0: دکتر دست نیشان کرنا دست نیشان کرنا 100 دلار برابر 105000 و 105152 هتا گهدا دست خلکی او او چا ودیت او دیت چی بکت ناف آبوری ناف روجا و آبوری عراق هر ما کردستان دا
7: بله اپ پسیار کا گلاگ جانا یعنی بداتا و جماره بلند کرنا نرخ دلاری هم بر دیناری و تا دا کپتنا دیناری 132000 دینار برابر 100 دلارا بو او نرخ فرمی که 150 یا بانک نابند عراقی و بانک بازرگانی 150 بیتون رنگ حتاتی تا بازاری دا بازار هفتری بقل 168 تا 169 هفته آجی بدهتن هاو کشه بی رنگیه نرخ فرمی قباره تقریبا از که 13-13.4 ساده باهای دینار عراقی ده باهای خوش دست دهتن یعنی که باهای کرین و کلو پلا او ایک هکر البازار هفتری بیتن تقریبا از که 28 ساده پار عراقی ده قیمت و سنگ خوی کرین و کالاش دست دهتن او دو بار گرانیت دهین ایک بو خلق عراقی و که تاک کرین و تشتی در سروی گران بیتن چینکی اواد بجنه جهاز انتاجیان آمیره بر همینانت عراق دا زور لوازه پتریان کلو پلاش در به عراق تن و پتریان و کلو پلاش دولاری تن وقتی دولاری تن بازرگان دل دیف بهای دولاری تشتی که تا دینا رو فروشیتن و تا دی تشتی گران کتن و شنی دی فروشیتن موچه خور عراق فرمانبر عراق پال عراق کاربدست عراق یه دیناری رفتارت کتن و تا دهاتوی دیناره دیره دا ایکش دوا به چه بیتن یان بیتن موچه فرمانبر زده بیتن بل هر دو کردن تایبت و گشتی یا انجی بیا بیتن اف بریاره برو واجی بیتن یعنی بزاف نه تکرن دولار گران بیتن و دینار بشکتن دا بجی به جیان خلک خوش بیتن
0: دیتور سبارت جده زانا قیمت پاره جبر ما تجربه سوریا و ایران و ترکیه هی روژه بیتو ساج دل عراقی بیتن روژه دا حتی دایان زحمته
7: جاری امنشین براوردی عراق دیال ترکیه و ایران و لبنان بکن چون کلوارا تقریبا آبوری و باهای نرخ دراوی وای نشتیمانی برف دارمالی نیچیتن عراق تانو کش یا سقام گیره اما مای تکر نکا یا دستکاریه که راست و راستش کار به دست عراقیه و تفاکتر درکی نینه حتی انو که آبور عراق بیشه و ایلاوست نبویه یا گواشته نکانی به دولتی سر عراقی نبویه که دینار عراقی بشکتن آبور ایلاوست بیدن حکمت عراقی مبست یا بریارید کتن برنامه یا چندید کتن یا بزاوید کتن هندک کرتینان خود چارچوبه بوجاگشی و عراق دا کم بکتن سر حساب خلکی خو او ایک حالا دوی او عراق نها چه دویتن حکمتی و هر حکمتی گیجی برنامه که باش پاره که باش البردست و بیتن جی بجی کرنه کامازن پترول یا دلاری فروشیتن وی دلاری بینیتن سی که دا گرام فروشیتن کب دیناری بیتن دا قباره که مازن دیناری بردست بیتن وی دیناری بشیتن پتر پاره بردست بردست خلکه که خوش راضی که شخو راضی کتن که ادا حکمته اما او خلکه که پاره دیناری ورد گریتن در راست و راست ضرر بکویتن و تب اف بابتت برجوان دیا حکمت دال سر حساب برجوان دیا تاکن عراقی و حکمت یهاتی دا خدمت تاکا بکت خدمت خلکی بکتن نهات یا آرشید خود چاره سر بکتن سر حساب چیکر نه آرشا پرزگری که بو خلکی یه نرمال
0: دکتور
7: خلاصه از... اواب پسیارا برهنگی ببوره هکر تمام کم ضرر و زیانوی سر سر تاکید مچیه اش بلیش دزدان باهای دراو عراقی قباره نزدیکی 15 ساده تقریبا باهای نرخا جیتنا بازاری دا پیشتر براورد دیال نوکه نزدیکی 10 حتی 11 ساده اش در انجام حلاسان اوات بجنه تاوخم قیمت دیناریات اش دزدان اوات به هاو کشه دا تقریبا نزدیکی 25 ساده باهای فرمی هر اولاد یک او موچه ورد گریتن موچه خو یش دزدائی موچه وکی جماره وکی خویه لق قبار قیمت آوی آن بهای به کرینا کلوپلا 25 ساده اجده از دایی هکر بونمون فرمان برک موچیوی میلیون اک بیتن او کلوپل تشتا پید کری بو مانگه که خزان آخو پی پریوت بر نو که پی میلیون نشت و کلوپلا بکریتن 25 ساده اجده از دایی و تا هر وکی موچیوی هاتی خار بوی 750 هزار دینار براورد گل نو که دویری دا قبار کاریگری و خراب دیار بیتن او پسیار جنابیت کار سر خلکی چی و ضرار زیانه توی چهار؟
0: روش دا حتی دف قبار دی زیده تر بیت، دی گران تر بیت یا نه دی ایتا کنترول کرن؟
7: بدیت نامن اول بریار حکمت یا حکمت حس که تو پیشی وی بیتن بس پارلمان عراقی که پارلمانتارت عراقی و پارلمان عراقی زیده تر یک کاریگر و کارات درش پارلمان کردستانه پتر چیتن دنگی خلکی بگینیتون و گواشتین الحکمت بکتن از توقعنها که گلک ملکه چی بریار حکمت بیت پیشی وی حکمت اف قبار مازن یه داشکاندن اختصر دینار عراقی 132 که 152 لی گلک جارا اکوام کردید بجین بر مرنه را بر داب تای رازی بن رنگ پارلمان همی بزاوا بکن دانستاندن بکن 150 جارا کادی بین 140 42 45 و خلق بیشتن سپاس پارلمانتارا ارکه خو ادا کر شان پارزگاریش مبکن دلار نگران بیتن و حکمه جی قباره که مازن راضی بیتن و تا دانستاندن وی بابتی ده بیتن
0: هر هر دکتور دمشمیره که پیش بیتن سروک فراکسون هایی که درشمانی کرسان بیوان بلسان ها دمشم ارده یا کنال ها جو بحثوی چنده کرد که او دیوی گاز نگه هین یعن دیوی بکن که او دیرنین پارلمان عراقی به بریاری پحل ورشیند لی چیانت حکومت عراقی دا هنه اگر پحل ورشیند ده چبکت ده چلید
7: جارت زانست این دارای و آبوری دا اول دیف وان دا سالاتا حکمت عراق فدا
0: بله باشه اتا دیمان دکتور کاوی برهف بد البته دکتور کاوی عبلاز میوانیم او آبوری ناسل دهو که سبارتوی چنده زتر شروعین آبوری دانم سبارتوی چنده کم اف گرانی دولاری تناف بازاری دا چواه ده چلی بیت تروژین ده هاتی ده بر خالقا گرن که دکتور کاوی بحث کرد بشتر ده امزانن دمه ماله که خیزانه که ست هزار ادبر نه بازاری ده گلک کلوف بلتیم نوکه گلک کمترن دکتور از جاره که دیزورم نوکه دیمالین هوا دیگنم دسته به فرمو وگریا دکتور دیمالین هوا بره هم فرمو تمام حتی دکتر کاوی بره بود من خالق بحس کرد که دکتر کاوی پرستی آماده پیدا او اوا بو همی خزانه که همی تا که گیا گرینگه تو پاره ای که ببیاد ناف بازاری دا چند کلوپلا پیکاری نکه دا او پاره او کلوپلا قد پین عین دکتر جاره کدی از زفرم ببرم نکه دیمت گن کرم کن بردام
7: بله کاجین خان یک پرسه گله گرینگه بیتن خلکی ما بزانیتون و پارلمانتاریت برای جبزانیم اکید زانجی داشکاندن آباه دیناری نجد سالات حکمتی ها و نجد سالات وزارت دارایی و نجد سالات برای وزیر دارایی چونکه دو سیاست تهینیت پری ببرنا کاروبار دارای و درابیت عراق دا ای کشوا گریدای و سیاست مالی گریدای وزارت تا دارایی نه وزارت تا مالی نه سیاست نقدی گریدای و بانکا فدرال آن بانکا مرکزی عراق جارانه نو که فدراله اما بانکا فدرال یا بیتن مای تکرنه بکت نه لیتن هندک شما ده سالات توی حکمت بکار بینیتن یا مای تکرنه راست و راست دا بکتن نخواست مجید بابت رکستن و کیم کرن و بلند کرن نرخ دراوی دا اما سیاست این بانکا نواندینه اوا مدویتن از بیجم جناب تجی اشارت بدا پارلمان عراقی از پیش بینینا که ملکه چی همی بریارت حکمت بیتن چونکه اداء پارلمانی و کار پارلمانی و وظیفه وید به قناقی دا اش بلی کو دنگ دانل سروی بوجه او بوجه نا چه تواری جبه جی کردن دا ایلا پارلمان دنگی سر بدتن گواشتن جاده جی دل سر پارلمانی هبن و از پیش بینی که متناف جادا عراقی و عربی دا طایبت یا شیعید وان چند رو جادا دست بیب کتن هکر هاتو خلکی بیت سر جادا خونه رازی کتن گواشتن بکتن او برنامه نا چه سری لیکن خلکی بدنگ بیتن مخابنی و گلک جاراوی که خلکی می حریم ها کردستان تندک بریارا دا دی بوریتن و گلک شکل نرمال و رنگ پارلمانتار جی و پارلمان جی بکنه بین کاریگری ها سیاست حکمت چینکه دی قناق دا حکمت کردهنانه های دوی بودجه دا بودجه 2027 کوب دیتنامه دی بیتا بناغه بو چهار سال دهاتی این حکمت عراق و فدرال و بودجه دهاتی در سر اساس وی بودجه هنه پسند کرد
0: باشه اف بودجه ببته اساس بود چهار سال دهاتی دكتور ببورا دا خطنات برمجبر هريما كردستان دا خوزيه كهيو يا عراق تشكدي بو هريما دفت اساس بد بو چار سالين زهاتي دفت هريم
7: تشكت اوه اوه خوش بسياره ديتن هريم يكم بهنگاف هريم وكي قواري هريما كردستانه پارتن در سالات پارتن اپوزیسیون چونکه اول برجاوندین بلندین خلق کردستانی نه کار بکن نهیلن بودجه پسند بی درباز بیتن الا راز بکرنا ریجا بهر بودجه کردستانش 12.67 ساده بولدی فوید دماهی سر جمهوریال عراقی هاتیه کردن که 14.14 ساده یه اگر هاتو اف قباره زیده بو واتش 12 بو 14 قباره که مازن پاره دی بو کردستان سر بودجه دا و کی جماره هیتا بلند کردن او ایک حالا دوی نابیتن پارلمانتاریت ما به جاری جیب کب نوی شاشیه اوه که پیشتر پارلمانتاریت برای زو طایبت یتل جنا داره کتن ناو دا بابت پرزگری که مزاقین راستقینه بهرا کردستان شوی بیتن اوه بجنه انفاق فعلی چنکی لبودجه 2014 دو موچه فرما برید کردستان سرا یک پیف چون وقتی گوتی اوه انفاق اوه انفاق فعلیه بهرا کردستان چارچوفه بجا راستقینه دا اول دیف اوانو که دانای بیت 6.1 ساده و بنره داوه 14.14 ساده بیتن اگر 6.1 ساده بیتن هره ما کردستان باشترین حالت خو یه 13 تریلیون و 300 میلیار آور گریتن اگر 14.14 ساده بیتن دیف سرجی میریاری مافی کردستانه مافی خلک کردستانه دی حدود تقریبا 31 تریلیون آور گریتن اش 217 تریلیون واته هره ما کردستانه قباره که ایک جار مازن دیجده زدتن ناف برا 31 تریلیون و 13 تریلیون دا یاشوی گرنگ تر اوه اف 13 تریلیون 6.1 ساده که بهرا کردستان داناجی کمکا مرج و قیو دا دی اخ نسر هره ما کردستانه بابت این اسیکو دای و بازرگانی و بابت این پترولی و دهاتت نه پترولی و یت گمرکی و حتی دماهی حتی وی پاریدن هکر هرین پا بند نبیتن دی بهرا کردستان یا هریما کردستان 13 تریلیون آجی بیتا 9 تریلیون ابتن موچه دهید و او موچه جدی کفتا بنگی واشتنه و اتش سی و کس رگ
0: دکتور از پرسیاره که سر هریما کردستانه کن بس لی تبحث وی چنده کن وکی هجمار اگر با هریما کردستان زیده بکن وکی هجمار چمه بس اتش وی چه بی
7: وکی هجمار برا کردستان شوی دازه ببیتا 14.14 بابت 6.1 یا انفاق فعلی چنکی قباره بجا سروری نفقات سیادی وقتش کومی راد کنش بهرا کردستان جدید گوشتن و نفقات حاکمه حتی دو ماهی شوی تیتا خارن اوه یا ما ترسیه خالا دی نبتنه او حتی چارچوف بجا یا تشغیلی دا برگه که های رنگ گواشتن پارلمانی جا دا عراق نزدیک 1 میلیون گریبست یه عراق فدرال ببینه همیشه ایت ناف چارچوفه بود جدا و او گریه بستا به حساب کرنا راجه خدمت بوانا تنه بوما بستید موچه بید بهرا کردستان اجتدا بیتن چکی خلک کردستان اجتدا 14.14 ساده چه خلک عراقی واتا دیا بیتن اش میلیون وان گریه بست تازه پشنت ناف بود جدا 140,000 بو خلک کردستان بین و او 140,000 اش نکال دید رجا سر نشین تحریم کردستان سر پارزگیت وی بین پار بکرن اوه جماره بزمان جماره وی بیتن بودجه زانستن داره آبوری دا پیناساوی چه تشته سیاست تا حکمت بزمان جماره همی تش رقمن لواجی بیا بیتن حکمت تحریم کردستان دی قناقی دا نبتنه کنتاکی دا بیتن گل بغدا بردوان بیت البغدا بیتن مازن ترین ده سالا دارن این حکمت کردستان سروک وزیران و جگر سروک وزیران و سروک حرم وزیر دارایی همی اب کسا بیت البغدا بن دا که شری بکن چار شر دوی بجی دا هین شری هر مازن او دمی کت مطبخ طاری و بجت هیتا درست کردن ریک خستن توی مطبخ دان توی لینانگه دا بجه ها تا لینان هریم کردستان جیبی بر بویه اواد بجنه جوات آبوری انجمن آبوری عراقش نیکاده بودجه تا و گوهستن بو انجمن وزیران انجمن وزیران جدا کردم و راب گهینو هندک بریار راز وکن چشک خراب نینه لی ام کیمینه اینه بر آوردت گل و کوابزوری
0: دکتور ام کرتو گرماز بجد افریکه
7: دا دو خالی دیت
0: هی دوی روشه دا باجبون و پرستن آبوری هری ما کردستان و دهات و حتی او بودجه ویشی گره دا اگبونه کردال بغداد
7: بینوید صد صد چنکی بودجه گریدا جینو جیاره خلک کردستانه یا بیا بیتن افرو که خلک کردستانه بزانیتن کی پارزگاریش اشما پیتوای داره کتن چنکی بودجه که پیز بحری ما کردستانه قواره که پیزه بودجه که پیز حکمت که پیزه پروژه پیزن بودجه که باش او پیز بحری ما کردستانه لشکره کچک و تقمینی پیزه بکردستانه هکر بودجه مجرس دا افشدی همی دست مدانا میرن خلک اک افرو که یل پارینانی دیارتن زور مطرسی سر واش برده جی بیا بیتن همه پارتولان سیاسی جوین اتخل ویرب کن خلاف اونا کو که اتخل کردستان بجه بیلن اکلا کن بچن البغدا شری بو قوار حریما کردستان بکن چنکی اف بجه مازن تری شر دیال حریما کردستان تد کرن تایبت عراق تازه دا هکر امنشوین ریکارین درست جه بجه کن بریارا یا قانون اداره مالی یا سال 2019 ام گله که گرتین گل بریارا دادگاه فدرالی بشه دوی اوی حریم ملکش کتن همی دهاتا راده سواب کتن زورا ما ترسیه هکر افتر کتین دست کفتت مزنی تاید سالا که پری خیرو برکه و هکر خودی نکت ام لواز بوین سالا که زور ما ترسیه بو خلک حریم
0: گله گله سپاس بوده سپاس بود دکتور کاو عبدالعزیز صابرین از کل دو که دیگل مدابی سپاس دکتور ام بین سر هر بابت که گریزای بابت نابودی فالح ساری وزیر اداره عراق راگان دیال بودجه سال 2027 دا ترخانا دارایی ما با گریبست و اوین کریا روشانه وردگیرن دست نشان کریا فالح ساری وزیر اداره عراق چارچوه میوانداری کرنه شلای لجنه اداره جواتانو نران و اما جا به وی چنده کریا که پروژه بودجه واقعی ما با پیتوی دولت آماده کریه و هر دستان رش بونه لسر وی چنده که ارک دولت چارچوه رشن ویسا بوجه دا گرانتی بکن گوتیه جی با ریبونا نجی گریه بوهای بوهای که نرم با نفتی دست نشان کریه هر دستان ترخان دارایی با اگره بست و اوین کریه روشانه وردگرن ما ین دیاری کریه پیشتر جی علی موسوی اندام لجنه دارایی لجوات سانی نرن عراقه با روزنامه صبح راگان بود با ماوی دو حیوان اتناف وزارت دارایی دا گوتو بشل سر گریبستان هات شکر.

0: بین سربابت که دیجی گرنگ روژبا عراقی جی احریما کردستان جی ابزان لپارزگا نینو چند ریکارین او لکارین امنی دیجی ولوین داعش حاطی نزیده کرنی اندگر نبر جبزان افریکا را چنه چوانه الکیوانه نوچه گاره من نزیر شنگالی او دیزان یاری ابتمه نزیر دمتا باش کرم که
1: کاجین دم باش یعنی د خو بحثه وکړ کر و په ترجمه بحثه وکړ کر وک روجا سیاده عراق ده یعنی تایبه سیاست مدار شنګاله خوشداریش به کې دان کو پشتي وکشانه هیزن هفه مانش عراق رنګ دوباره شان نوستین د اشتری هل بدن و دوباره لناف چینج داش دان عراق تیرور سری هل بده و کارن تیروری بینه انجام دان هر بتا ویا ک بوراز یعنی پشتي وکشانه هیزن هفه مانه له چن روجا دروازه بده چن دورنج داش دان عراق تور توانت یعنی تیروری هات نه انجام دان تای بس نور پارسگاه نه نه واجب گرج مادن هوشبرو هتا نه گتنه گه توان دی یعنی چن توان دو سال نور پارسگاه نه نه هات نه تمار گرم پشتر یعنی سیاست مدار هوشدارش به که دا تای بد نافچو کو کو شنگال کو بشای اولهی ته ده و هیزن جدا ته ده یعنی ترساوی که هبوکا اف کار تیروری و دوباره سرحدانه دا عشوه هاوال بندن دا عشن نافچه نیزی کی شنگاله هرچند کن هر شنگاله روشا اولی روشا که جیگیره و روشا که باشه لی رنگلوان دا ورین نیزی کی شنگاله وکو قضایه با عشوه کوها بیابانه نیزی کی با عشوه شنگال هفسنور دگل سوریا و نیزی که جه کمپا هولی رنگا اگر بیتو یعنی هندک شوانا در باسی نوا عراقی بل مترسی سراغا شنگاله ها بجداش به اگه جی هیزم کو شنگاله هایش برکو یعنی لیگ نیزیگونه دنا وروان هیزادن نه تاکو آسته کی پیتوی خل کاربا بیجه اب لیگ نیزیگونه وان هیزاوی کاربا وگرا پاراست نه ده وری بکن هیزن جدان رنگ هر هیزه کشوان بشکا آخا شنگار و بشکا آخا سنور پارسگاه نه نه والدسته وان ده یعنی هیزن جدا جدا سروی آخه هاتنه بلا وکرن لورا مترسیا وی که هيا و پیشترجی ما گوتیا یعنی دوباره م دیبیجن مترسیا دوباره سر هلدان شان نوستین ده اش هيا اوا و کو سیاست مدار شنگار و کو چارگوان شنگار دیبیجن وشبر کو زور بیا غویان د عشن کول عراق شبر شنگال داوی د ور عراق و کش د عج خلاص بو نزی کی سوریه و او د عشن کول سنور پارسگاه نه نه وهاین همو د ویرا خشنگال و روشاوای پارسگاه نه نه وره درباسی نه و اخا سوریه بو لورا ګمان دی که هنه او کسید نزی کی د عشن اج حوال بند د عشن دوباره کونتاکت دګه د عشن و دوباره سر هل بدن لورا د خوازن کول ریکارد او لهی زتر بینتون کرین و هیز له شنگال زتر بینه زده کرین دا کو اب د وره پاراستی به دو په خاطه کو کو اس دیا دوباره همان سیناریو سال 2014 به سر خلک شنگال ده دوباره نه و افخل کنه به ته قربانی
0: دست خوش سپاس با نوشگار من نظیر شنگال.

0: Aliko le shingal gel me dabil ser hamam bavet amzan pishti hizen hep peymanan hatna veke shan shnaf Iraqi u hem yeri ma Kurdistani ndek ma tersi etey vida ma narina çantolat yan vergirtiye taybet jiyen pekatiyan ku ez diye kishwana awana jindek ma tersi hay em goyo kha dina olat yap kha evçit bish.
1: روز آمریکا در کدی سیه و هیوه شنگه و حرکات داعش گلک زیده بوینه و مدید سال 2011 جخت آمریکا در کدی که پشته اینگه دهید ارهاب زیده بو حتا گشت اوی حدی نوش عراق بر و در کدن آمریکا جیب راسی به نقطه که گلکی سل بی سرمایه زدیا یعنی اقلیت عام و ازدیا خاص یعنی مدید سال 2014 که چپ سره ازدیا کرن
2: مناب امریکاش عراقی در کبا ما في دولتك ما في حماقة دولتك إيه هوا حماقة ما هوا حياك هوا دولتك بحمينا هاجن هو أمريكا دركت وهاب وفالتون ترى إذا عشرة وبيشا فرمانة فرمانة إيه وعالم قال لك ترسع ما إيش دي بسنة شعب على قه مش ب همش ب إيش بيأوي ترسع
3: تشتيش إيش ديارة مهم وتتك لازم العراق ده بيأكرن اندماجا هيزد عسكري هزد عرائد ازدیا العراقی دا بینا قبول کرن و پاراستنا آخا خو جیه خو و ملت خو بکن و الجیه خو دا بمینن هر هزه که ازدیا چه پیش مرگا ازدی به ایت شنگال دا و چی یا باشه به چه حجد پاش خو حجد رسمیه ایت ازدی لازم الجیه خو دا بمینن و الشنگال بمینن ازدیا بپارزن
4: اگش عراقی در کبن شعب را گلگی خطره خودی ترسایا دعشایا بس نفستیا وقت اشتکی نیی

0: من سرچه بابتکی دی کو ایفر کرد. لحفتی اکتبر 2023 ل دور بری کرد غزه کو لوری ریداب تنه بویره کا سربازی نبی بلکی دماه یعنی بجن اول بویره کا سربازی او دماه کات بلکی او بیولرزا جیوپولیتیکی بو کو هفسنگی هایزه التمام روشلاتان افرازدا دارشت. بشتی اوی رویدانی جی دفر برف شرکی برفرهتر گاف هاویتن.
1: یرشا هفته اکتوبر یا حماس بسر اسرائیل چندین شر و آلوزی بدیف خدا اینان. گهرانکارین بنگهین درو شر و جلات ناوین دا چه کرنو دوباره هفسنگی هیزه لدور دارشت. یرشا هفته اکتوبر 2023 بو اگر کشنا پتر جهزارو 200 اسرائیلیانو ببارم تکرنا 251 اسرائیلین دن کو 168 جوان بساخی هاتنا و گراندن بو اسرائیل و اوندن جان خوش دزدان. برسفدان اسرائیل بویرانبونا غزه و آوربونا ملیونها کسان جاکنجین ویو کشتنا 74,225 فلسطینیانو هیان هجی بداوی نهاتیه. جالیه که دن و گرزن مازنین اسرائیل لحماس و حزب الله لبنان بردامه و نافدارترین سرکردین بلند جوان هاتن کشتنو روبره که برفره یا آخا غزه جیو باشور لبنان کتا دست سپای اسرائیل. یک جه دیارترین پیش هاتن پشتی هفته اکتوبر دست بکرنا هرشا مشکی راستاو خوبو دن افبرا اسرائیل و ایرانه و پشت راجی هرشو اپراسیون اگلدیف ایکن امریکا و اسرائیل و سر ایرانو برسفداینا موشکو درونن ایرانه بریکا با آرمانج گرتنا اسرائیل و ولاتن دوری. حرفینا دا سلاطة بشار الاسد لسوریا جی پشتی هفته اکتوبر چی بو و برفره بونا وی کارتی کرنن هرمی بونا سدما نا آرامبونا سوریا. ایاکو روش گهشتا لوتکیا حرفینا وی دا سلاطة لداویا سال 2024. اوه جی بو اگر زده بونا هجمونا ترکیا و دز بسردا گرتنا بلنداهین جولان جعالی اسرائیل و یا کود روژا هفته اکتوبر دا ریدا تنی هرشک نبو کود دسپی کود دماهی که بید لی بوی یکی جی کارتی کرناوی لسرانسری روژلات نواراست دریج بو جبلی فلسطین و لبنان هشتا شر امریکا و اسرائیل دگل ایران بداوی نهاتیو اوه جی کارتی کرنوی لسر ولاتن کنداو و دوری بردام کرینه. پشتی هرشن تفگر حماسی شکدارن حوثی پشتوانی خواب بو غزه نشان دو بردمان اسرائیل کرو آریشه بو هاتنوچونا کشتیان لی درتنگا بابل مندب چه کرو نهجی شر حوثیان برفره بویه. شکار کفتنا تفگرن بازرگانی لی درتنگن هرمز و بابل مندب بهای نفته و وزیا جیهانی گهاندی آستا که مترسیدار. گهرانکارین پشتی هفته اکتوبر لسر آست جیهانی کاریگری هبون. ایرشن اسرائیل بو سر غزه نرازیبونا برفره یا ولاتن اوروپا جه پیدا بو و پیوندین هف پیمانیا روژاو اسرائیل آلوس کرنو. هل سنگاندنا هجمونا دا سلاطا جهان دنفبر امریکا و چین و روسیا لزگین تر کر. بشک جه ولاتن روژاو پشتوانیا چاره سریه دو دولت بو اسرائیل و فلسطین دیکن.
0: چند سال درباز بین بسر هرشا هفته اکتوبری حتی آنو که جی او آلوزین الدوری ریدن دفاتین او هرشین حتی آنو که 2023 ریده و 2026 هشتان جی آلوزی کیرتر بینه برفرهتر بینه بچیکتر نبین دماهیگ نه آتن او روشا کرت غزج هشتان خراب تره چه برکو هیرش پشتی سلویر هاتا کرن او الویری جی هیرش بوسر ایک جه دفرین اسرائیل هاتا کرن اکو الویری دا هزاران خلق هاتا کشتن برینزار بین درب در بین خلق برسیما اتناف هندک شوانا کمپو او جینا بین اتناف وان جه هادا من وجایم دو دیمنا بین ایک شوا کرتی غزه دیمنی دیجی او جه یکو اسرائیل کو حماس هیرش بو سروری انجام دای و اف آلوزین حتی افریکا بدیف دهاتن بلا دیمه بینه سرشاشه ام ببینن اوان دیمه نا جبرکو حتی روشا افرو هشتان جی او آلوزین پشتی و وان وان علوزیان دیف خدا اینا یال ایران تقامت یا اتنابر ایران و آمریکا و اسرائیل داو پشتی و درجه به کشای بو رجالات نافراست بو اولات عربی جین کو جین آمریکا لی بن پارماش تنه گرتن حتی گهش توی چندیش در تنگ هر مزبی تنه گرتن افروش علوسی آبوری لهمی رجالات نافراست پشتینگ زرده بگهیت اروپا و آمریکا جی جبر کو حف گارتنا آبوري راستيا همي الديف اوه هرشه بمنكو اتنا برا حماس و اسرائيل دابي حماس هرش انجام داو بشتي ويجي اسرائيل هرش دست بگرن و يدي برفره بي بو لبنان و بو ايران و امریکا حتى اتنا وان آلوزيان داف آلوزيا حتى عنو كجي چن جارا دانوستاندن تنه كرن جارا قدي تيك چنوه اشتان مزا دانوستاندنان چارا سريا اك جارا كي نكريا ديمن هم و غزه بین چویران کاریک ابدیف وان هر شاده هات غزه چند ساله یا ویران روش بروش ویران تر بد خلق ات بر ساده الویرت مر زاروکا گلک خلقی هندک دیمانی تهین بر شابت ما امش بیرنا کن دمه آرد که ده سر عردی وانا و آره رات کر داکو بخون پیبجین شبر خلقی نان نبی بیبجین جبلی اب هزاران خلق الویری هاتا کشتن برین زار بین در به در بین خلق جب برسا و تین یادا الویری مرن افجی او جهه یکو حماس با آرمان جگرتی الاسرائیل او جهه یکو اف شرن همین دفری الویری دیف دا هات پشتی چند سالان سه سالان یدی اسرائیل دیسان مراسیم الویری ساست کت وکی برهینانک یا وانا هر دو دیمال مدیتن روش آلوزا دوری حتی آمریکایی ها دیفان هرشو وان آلوزیان دار و بابت از مین آمریکا بینین دمش میرا به دینان سر دمش میرا افکار من بشارت باخ دگل ریناس دگل هوا دابت دو ماهیک روش دراویو بهای دراویو دولاریشی او دی بهای شروع بین زتر لسرکن هر شابت

انجمنی وزیرانی عراق بهای 100 دلاری با 150,000 دینار جایگیر کرد و بریار کلام روزه بجای دکرد. 100 دلار با 151,000 دینار با بانک کانو، با 152,000 دینار با اولاتیان دفروشت. بریاری برسکرنوی با 1 دلار کردانوی لبازارکانی عراق و ریمی کردستان لیکوتو 100 دلار تاوکو 180,000 دینار برز بو تاوک بشکل بانک بازرگانی کانیش کرین و فروشنی دلاریان راگرت

0: لاوتان لبت ام كاتتان باش كاجمير دوازده و پرسی دولار و دینار لا استودکانی کانال هشتا و تیده کرد امرو جیواز لا روشانی پیشو او کرم رناس و پیشکشکاری بولتینی عبوری و شارزه اکی باشی بازار دراوی کن او کرم دبید بووی که دروست ترین زانیاری تن پیب گینین تا او کون اشتیمانیانی هرمی کردستان کم ترین زیان کن لا آلو گور دراوی کنده رناس نیورو باش
1: نیوروی تو باش بجار نیوروی بینرانی کنال هشت باش امرو روژه کی زور گرنگه با بازار کن با بازار دراوی عراق با بای دراوی که بلان بجار امرو ببلین خواب که وزع منو که دینار نبه
0: والایی چند روژه که بردوام گفتو گل نیوان هاوریان منو لا کنال هشت دکره لسروی که بای دینار چی لیده بای دولار چی لیده جو ما بر رناس شل کرده بود زورینی و بابتانی که باسی کرده همی منطقی بون و هموشی تارا دیکی زور تا استوا اشکاوتو بلان اوی که تواو دوخه که امرو جیاواز کرد و وای کرد که به های دولار بم شوازی است برز بیتو انجومنی وزیران عراق بود چکه انجومنی وزیران عراق بر یاری ده که نرخی آلو گوری دینار برانبر به دولار راستخو اکثر بگوره و نرخی فروشنی هر دولار یک بو اولاتیان به 1520 دیناری عراقی بید و بو بانک کانی ناوندی عراقیش بر یارک بلاو کراوتون لنسراوی که فرمیه میدارتی انجومنی وزیران عراق دهاتو به بریاری انجومنی وزیران عراق به جماره 544 سال 2026 لسروی که وزیری داره و پارزگاری بانکی نامندی عراق خستویان ترو لکوبونو انجومنی وزیران عراق بریار درا نرخی آلوگوری دینار برانبر به دلار امریکی بگارد و تیتر 132 خواهی لگل نما به جوری بریاره که لکوبونوی شوی رابردو انجومنک دراوه 1500 دینار دیاری کرا با کرینی دلار لوزارتی داری و تا 100 دلار به فرمی لحکومت عراق بو با 150,000 دینار هر و حکومت دلار به بهای 151,000 دینار به بانک کان فروشه و 100 دلاریش به 152,000 دینار به بازار و به هاولاتیانی آسایی دفروشه بریاریشا لامرو لحوتی دی 2026 ایترم بریاره بچه بواری جبه جه کرنو ام بریاره بانکی ناوندی عراقیش دایناو دبیت پابن دی پی او بکریتو 100 دلار به 150,000 دینار بفروشه لکات یک دا استا لبازار کنده به هرمی کردستان و عراقیش 100 دلار به هاکی نزیکی 20,000 دینار لبه های نرخ فرمی که زیاد را که اماش پیمان داله برزبونوی به های دلار نک نیتوانی جگری و هاوسنگی لنیوان دینار و دلار دا درست که بلکو جاری که ترشلجانه که گوره عبوری برو که بازارکانی هرمی کردستانی گرده

0: پیوست بمبر زبونه لنا کاوی که بای دلار لبرامبر دیناری عراقی داره رنس دکتر ربردون
1: دکتر ربردون لگال تو اقصی کرد براست
0: بله هندیک زنیاری خسته رو استش با من شو امرو دلت کبونی لجنی داره ایه تو زک با پلی بوی با خیرهی دست ملای اندیک پرسیاری گرینگی لگال او کرم رنس دلی دکن دکتر سپاس نیو رود باش دوین جنده گفتو گو من کرد بلا میترم رو بو با واقع حال و تفصطو صد دلار به 150,000 دیناری عراقی و بریارکش بریاری حکومت عراق. اما چون بوشی رابردو آکتو پر ام بریار در. دنیل کوبنو تا وزیر دارای پی نگوتن ام شوبت نیازیش تی کیوین.
2: هم بله بنای خوای گوره سلام و برستان لراستیا اما لبودجه دستکاری ام نرخ کرایوا لیاسای بودجه و قراری جوابو لگل جبه جه کردنی یاسای بودجه ام نرخ ام گوران کاری بسرابه بلام دوینه دیار حکومتی عراق انجمنی وزیران کوبنوی کردوه د کوبنو کا درنگانی کی شو بریار یانا و بکوی او کمن زانی وشم بکوی دنگ بوا همو وزیر کانتی ا بجدار بون به همو پیکاته کان و شیعه سنه کورد تا استو زانی ریکه به من گیشتو هم راضی بون لسر او کی امن خب گوره و وایلی بیت براسی استا جورک شوکی کیو فوزای کیلا بازار دروست کردوه

0: نرخانه تنیا له هریمی کورسان بو شویانی تنانت استه بازار بورسی کفاح هر مامالکان له تلگرام ش راگرد یعنی او گروپانی ک مامال به دینار و دلار وکن او اند نرخه ک شوکینرا
1: جا او او یک من بتو الیم پاسا وکان یان بهزنین چونك اوتا او دو خهر بردوامه يعني من كامر قسم نقل كردون امام بيوتون وتومتو شلون الله يما بيويسمان بدولار نيم اما اما تشياما اكا خلق بيويسي بدولار ني اما اما بو بمشي واز اروا بري بويا باسا وكان ين بهزدين وبركان ين بهزدين لراسيان برياره بريار واد رچيت كبرياريك بي بي سي بي بيدا شنو بي وياخذ برياريك بي بي سي دو زينوي چاره سر بيت حتى عيسى او چاره سرني لم چن ساعتي كمايا وباب زين حكومه امرق سي شي ابيت ولجني دارايش باب زين يا موكو لجني داراي بكو يدن بريالي شي ان لقى الحكومه تاع التواصل كان شخصي بكن لسر باب تاع شكو هي ما هتا دوينش او بي ام او ترابو او بك ليك يكوا امر يا راتش تبواري جاب ذكر نوا وبتدريجي جن دي بريال بيش او ادريت ان جاغينا او بريال
2: باش
1: دكتور هو انت تعاملنا كحكومه شو برياليه
2: دكتور برزت باش دزانيت يعني خلق لهريمي كرسان قستي شقي بدولار کری خانوی به دلار قسطی سیاره و نومال و موبیلیات و کاربای و دارو بردی هموی به دلار اگر مانگی پیشو 300 دلاری لابو به یکی کمپانی اگر به 355 هزاری ببرده اگر هم رو بی باب 370-180 هزاری بره اما وابه لملاو بلا موچه شروک خوی به اما چی مان کر بچی که اتا ضربه که زور گوره مال جانی خلق دا لاوسان اک دروسته به کرنگ نارضایتی و نگرانی زور قول با دوی خوی دا بینه لم دو خدا هیچ قصه که ال سروی که عراق لبران برم زیاد کرد ندا برگ لموچی موچا خوره کانیشی زیاب که به هری می روزانی شو کو قربو کرنه
1: باور نکم حکومت عراق و کوتم لو لبیر لمسری زیاد کردنی موچا بکات و من حزه کم هندیش ل سرم با بته بودم بوی يعني من بو خوم لقال اوبر ياري يعني مك دسكاري دولاري بيكرا او براسي با با خلقي كرسام زان اللي هيش كوبونو يشا نبش غيريم كردو انا لقال يبوم انا لقال يشيا بم بو طريقه بو ريغا شو ميكانيزم كي خرافه ما يكسان ببريني موچي خلق بشكل موچي خلق لجيرنا من لكردستان دجي بريني موچي حولات يان بوم بريجيك لريشكان يان با او شو العراق دجينا والله لقال يني مو برياره برياره شي خرافه و تأثير كات السرجياني خلق بهم بكامل لهم وسران سري عراق بهريمي كردستاني شو أم بريارة بريارة كا زيان ب موشي خلق كيني موشي خلق كم بوتوا لهمان كاتا زيان ب نرخي شي جران كردو يعني يستا تو ب برود ماركت كان نرخي أمره بنرخي دويني نية هر است برو لسلیمانی بچو با سوپر مارکتکش تکان گران بوا و داخل یعنی لهولیر لبغدا لبصرا بو لبروی جوریک ل حساباتي اقتصادي خويانا كان خلقه كبوية أما تأثيره كانت تسر جولي بازارش بشيوي كي قشتي يعني من أم بيانية هر بوخم شوينيك بوم هات موا لرقا بينيم زور يقدر بازارا كان يشمكي كاربائي داخره يعني مامالا ناكن شكا بو أو أبي بدينار بي فروشه دويني سبليتي بنرخي فروشت وامرو أبي بنرخي كيتر بي فروشه بوية فوزايك حتى لكو كردنو حساباتي خوشي أدروز بوا لبروا برياريك خرابة من لقالينيم وبأشكراج لقالينيم وأمرو لبرلماني شو لليجنش قصيما بيلا سلام بابتا تا چارسري قنجاي بو أدوزريتوا چارسري قنجاو بريتيا لويكا نرخي شتومك هرزان بكري بريتيا لويكا دزراغي اشتني خلق بدولار ويكا بيويستي آسان بي اگر أمانا نكري براسي برياريك خرابة ولا برجوندي خلق دي هل يستا خودي برياريك شهر خراب
2: دكتور أما الدولار بابين سر خبری که تر هر پیوز باری می کردستان و زول کاتد نگرم دزانم که بنوی لیجنه دارایی ته فرمود پیوز بم شاندی که سه هرمی کردستان لبغداده گفتو گوکان بچه ها گشتون قصه هیل سر وی که رنگ دستکاری پشکی هرمی کردستان بکریه بکم کردن و بزیاد کردن چی دا گزارید لبغدا؟ اوی دا گزارید لبرجواندی خلقه یا خود هشتا گریچوری زور ما
1: کاغ بجار جان من دوینه میوانداری وزیر اداره ایمان کرده بو و کردی اگلوی و یکم کردیش که قسم کرد با واضحی با وزیر اداره ایمود من رجنوسه کم لایه دیراسم کرده و حصه هرمی کردستان کم کرده و تو واجبات کانی هرمی کردستان جو که خوید یر راو تو من همو که زانه من اپوزیونم لکردستان بلام اما ما فی ملت و پیشمود با واضحی و بلگش با دوکومنتی ویدیویش همه که بوازحی پیموت و تم تو واجبات و ارکان هریمی کردستان او که خویش و تو 400 هزار برمیل که او مسلی گومرکا کانو او انا حتا مسلی گومرکا تو زیادی شکر دو بلام 3 تریلیون زیاتر لا استحقاق یریمی کورسان کم کردو تو مستمتو ل خلچکی ابن ابي بومان رو کی تو زام بچ پیوری کما کردو دوام رقم یک دانا او بو موچ زامن کردو کاری کی زور زور باشه بس امو چی تو باسی پلا برس کدنو واکی کپلا برس کدنو کت رقم موچ کا گوره ابي زیات کا امش به پیجی پیدا شونه وبه و کومل خالیت باسی شهیدانم کرد باسی خوان پیداویسی تایبت لا طبعا دوای شونه کوبنوی سروکی فراکسیون کورسانکان لګلی باسی کومل خالیت مان کرد باسی سری موچی هریم کورسانم کرد تم بوچی لاخیره او تی وعدت پی ام لمودوا لسریا یتپیشوا هریم کورسانو او قسی کی زور باشوانه تم بو الا به همی تاب انجا سری خلچی هریم کورسان به اما حولاتی مولاتنو وتی تواو لمانگی لموچی مانگی دوا او قاعده اشکنینو چاره سری کوم خوشد متابعی بک بخوم یوت وزید دارای بو یمن متابعی کم یعنی دل نیابه
2: باشه
1: خالی کیتر او یکا یما امرو ساعت 12 وته چاره کیک لمو پیش حکومت یریم کورسان وفدکی لنا وزارت دارای کو نوکی د سی پی کرد لګل وزیر دارای و اما کو نوکی یک لا کرویا لید نشار ما من پیامی جواز جواز من هر دو بیان به هر دو با عراق متوه عراق و به هریمیش عراق شدی کی زور گرین فرصتی کی زور گرین گیتی ای حذف کم امرون بیه دوی نیله گل وزیری داره ای باسی او معنی کرد که هر برگه یک ام برگانه خرابه لدجی هریم و لدجی و چهار سری کی شکانی فرمان بران ناکه له دیر روه ایود بدیل که این بریم من قبول با بابگین رکوت معنی وایه مجالیک هی بو گفتوگو اما زور زور باش من دوینه امشم گیان بوانی که گفتوگو کنم رو ده هر دو طرف مادام تو مجالیک هی بو گفتوگو کردن بی زحمت نرم با بلام کاک بجار با ام زانیاری با بریزت بولم
2: باش
1: وزیری دارای وتی من کاتی خوشی با ایوه متو با هریم بلین و استش پیتان علیم و سرک فراکسیونکانی شیلی بو هی کردستان و تی به هریم بلند شفاف بیاد قلم. شتم لیان اشاره تو. چون که من زور شده ایزان. باوان زنیم من تنها لون منطقی خواهم حصرم. رنگلا در و زنیاری مرگرت بیه. رنگلا جهاتی ناخویی عراقی زنیاری مرگرت بیه. و رنگ دولتان و مؤسساتی جور زنیاری آن بیت ملوی که هریم خریکی چیه. لبواری نوتا لبواری کومرکا. شتم لیا بشار نوا. توشی که شعبی، شم دیگه نشار نوا.
2: اگه شتی لیف شاری نوا پارمالی شاری تو، اون واقع که.
1: یعنی پار زرر رکی. اگر لیم اگر یه مشتی لیف شاری نوا زرر رکی اینجا پاره. بوی اوی که باشه یعنی تکام کرد و دوام کرد که هریم هیچ نشاری تو. جوان لسر میس هندیک رقمی خیالی نلی، هندیک شد نلی کوانیه، هندیک باسی نود نکامن. بونمونه پیش نیارم کرد با وزیری نو وزیری دارای و پیشتیش با وزیری نو تموتوا و هموشتان لبیدیا کن بینیو تانا و تو ما تو منو سا 400 هزار برمیل روشانه باشا چکر رنگ هریم نتوانی 400 هزار لزمانی که برم بینی رنگ بتوانی زیادر بگر برم بینی و تی ای بنو سم چیو تو منو سا کوی نو تی برم بین راوی هریم کالی کوی نو تکا طبعا دوای او کویا امان بشک بو پیداویسی نو خو بکاره یعنی بشک اوی که 5000 که ایبینی چونی فروشن بشک ادنو با کمپانیا کن اوانه نالم اوانی لیدر که کوی اویتر تسلیمی بغاب که لرگی سومو اوی فروش کوتی کو استا چوارسا با نمونه تو پی دوای چوارسا یا او پی وای 250 لرنگ شش مانگی تر ببی با 800 بتایبت که تو برنامه دوای لری هریم و لری جیهان او بگیت میلیونیک که وقتا فرصت یکی دیگه طبعا جیهان بتنی هریم نیه هریم کرکوک هندی شوید و اوش که ایسا بریاد را و با تنکر لجنوب و بیهنن لکرکوک بیکنا
2: باشه ام چار سه ده گرد با مرادیفه که برزی دماشد پیدم چار سه هزاره دکت با کوی
1: نوت من دوام کردوها من دوام کردوها 400,000 و 500,000 و 300,000 و هیچ ننوست. بنوستن کوی نوتی بر همین روی هرم. ارزانم میسه هند یک پیان ناخوشه لبروی کوکا لجیر مراقبه هایجه. او کویا او رقمانه نلین اوی که امیو بیغلم اویا. لمسده نوتو، لمسده گومرکا عراق هند یه جماری درس کوتو لمؤسسات عالمی هی هرم. ولد ل

0: اوكي تريبت
1: يعني زياده لسطابان جاي كورتيناني
0: هشتا كورتيناني كي زوري
2: بلا تقريبا نالم 43 تريليون دولار كورتيناني هي خوي مسألة جنگ إيران وقريه هرمز دواي إيراني شكل ولاتاني كزربي بركة وعراق تقريبا زريري 85 مليار دولار بركة استوابيري كدوتو كا بونمونا أو نوتي كي فروش الزربي كدوتو بديناري نوية كا 150,000 بداخوا خلالك هيا لاتشياء خلالك دوايا أم فروشني دولارا واتا نرخي غوريني نرخي صرفا كا 132,000 بو 150,000 لبروجياسي بجي نوية ببيع اوي بروجياسي بجكا پسند بکریم اما فقیران لدرین او بانکی مرکزی بریاری خوید
1: اما تو این برین بریاری کی سر بخوید
2: بریاری کی سر بخوید جاری پیشوش همان بریاری سر بخوید نه لروژی شمالی آره ساعت شواره که ایش دامود از گرکش حکومت نیه همین بیره من سیری که بوچی چون که ایوه امن پیم و عراق دهاتی نانوتی نیه هرچن خبیله کانه را نمه لسه هشتا و پیانز دهاتی نوتی معنی لسه پانزه نانوتی معنی پیم و عنیتی روشش کش ل استوری کورساتی براز باسم کردم عراق پاری خزنشینیه زیرینیه اوتی ناکاکا امانی همو هه کشفو امانی همو نیه چه سر دو سامانی عراق پیش حکمکی خلاوه ما امان ضربه بو گلی عراق ایستا بس لبا اوور دکاری که باسی که نصر فروشتی دولار جوانتر شکینو بوی خوشمانو حالاتیان باشه لیتیب بانکی مرکزی عراقی نتوانه دولار به سعری صرفی ایستا که 132,000 بفروشه ناتوانه بیا به شرکت کن و بیا به حالاته بله اوانه که فاتوره و باجو گمرجان لسره اوانه دولاره که اکویت سر و 150,000 بویان اوی که به تنیا توانی ویتی دولار به 132,000 ورگه بز مسافیره نخوش و مسافیر و اوانه بله هم لب پروژه اصلا نویه لگورینی نرخی صرفه به 150,000 نر باشته که باسیب کین اگر حکومت پابند بیا به بله نکانی و به 150,000 دینار ای فروش بانکی مرکزی با کمپانی کانی دراو با هزار ناری عمولی چت سر ابي با 151 کمپانی کانی دراو جتوان با 152,000 بی فروشنو به حوالات انوات امزد جی که امرو له بازار کان عراق او هولی رسلمانی دوزو نامنه بلم ايش بو مرجی بانکی مرکزی عراقی بلن کانی بلت سر
1: باش بس پاک دانا بانکی مرکزی عراقی صلاتي بس بازار دولار سلیمانی اشکی
2: بانکی مرکزی عراقی د صلاتی بسر حکومت هيا چونکه اگر به پی او شیکاری زانستان ابوری امه همانه بانکی مرکزی عراقی بانکی نشتیمانی نتوی عراق نیه تا ام دقیقه مقصیتی هاکین بانکی مرکزی 45 میلیارد دلار الی حکومت عراق جاور اما شیکاری که چون ما ام د صلاتان الیکتری جابونه تو امریکا له هر ولاته که حکم کده به بانکی مرکزی او د صلات او ولاته سبب د صلات امریکی بیه او آسانیا بانکی مرکزی د صلاتی بس حکومت ده بس حکومت به پیچون د صلاتی بس بانکی مرکزی یانیه
0: اما کی شکه
2: بله کی شکه
1: باشه پیوز به ام جواز زوری که سام رو دروز بود خو کاک دانه تیم گن خلق وایلی کرد ام هل پی که عادت معنی شد لگرانی اکرین لارزانی فروشینو پیچونی هم عالمین هل پی خلق وایلی کرد یا تر سگلوی که هر دلار نمینه له بازار کنده یا خود او کاری کوي که خبلان نه کله مش خو ما نام رو بسوشتا یکرم بیانی یم وصونه چی وای کرد که اصلا علی لقمه قاضی رمضان دلار برنکه
2: براستی هندیک لدوان که متمنه نه به حوالات یعنی که نرخی دلار نه گور اشیان زانی بانک مرکزی گور هندیک لا هندیک لا شونی واقعی واقع کابون اشیان زانی گور همشان به متمنه قسان
1: خلق ان شاء الله
2: لا پرش گور لا پر گور خو ام بر بیان نه گور اوتی اوانوتان اگر بیش گور
1: لبستو
2: ابن بونکا کته یک شیشی 2020 ولم ام بر بیان او کو ناراحت یک
0: ریک
2: و شعب عراقی
0: تاک جانا اهل لرلم او بس ما کو تکوت کی کی حف ریک امرو جبه جی اکرین
2: بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله
0: بله
2: بله بله بله بله بله
1: بله
2: بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله نا پارلمانتار نه لجنه دارایین نه شیکاری ابوری زانن و اندان ابو که مادم اچره بانک مرکزی به 150 دانه له بازار شاچره 180,000 که براسی اوکسیا بازار شلوجانی شو پی مو از رج له خلکه
0: سلام کاک دانه مل 2023 شهمان سیناریو من بینی او کل سطو
2: جواز یک بس چی جواز یک اویا پی مو تی یتم حکومت له 132 ناتونه دلار بفروشه بو او بویا دلار نه بوله بازار حتی سال چبه ایداع راګرتو کشفی داعکانی شراکت و همو بیان کرد.
0: بازار لکه دلاری دست که
2: دز نبود. بس استا اگر حکومت رازگو بیاد، اتوانه با 150,000 دلار بفروشه. که وقتا او دلاری که کم هات بازار رو استا اتوانه بر رجیشی زودتر بیاد و بفروشه. اما اگر لگ بالای نکنیا رازگو بیه. اما تام دقیقه آب است یکی. اگر حکومت بیا با 150 بعد دست کمپانی کان بیا با 51 دست حالاتی که بیا با 52 اگر فروشتن رانگریت او فرقش نامینه
0: باشه کاک دانم امنو سنگانی الگوریتم را
2: بله
0: اوانی عراق بانقی نواندی خوی مولاتی پیدا بزانی هرمی کردستانی تا استقبال نکردوا اما دلار یان لکیو دسته که وکا کرینو فروشنی
2: استا هیچ کس یک نتونه به بانک مرکزی عراقی دلار ی دسته که الا همین کرینو فروشنی بازاره
0: دواتا ام دلاری
2: هيا ام سات بلام بله بله همین بازاره همین بازاره
0: اما لچن نو ابه نوسینگ کان دلار یان دسنا که وتو
2: کونه هر یمی کوردستانی تانی ها طبعا اوانه به کمپانی کان قانون دیماج کنو شش کمپانی اور بگیرن اجازه اور بگیرنو شازی اجازه کان درودی اجازه چون چونیا لری تفاصیل نیا مجانی تفاصیل که باز کن او جوازه بلام اگر بونمونه بغاش توزیعات که بیا به بانکانی بغاش ایدا عبه لناو بغاشا بو حریم کردستان هر باشا
1: باشو که دانه ایسا تروسکایی که لوی که هم فوزای نمینه بونمونه لبانکی نامدی دولار با 152 بدریتا نوسینگ کانوانه کتایم لمجموع ایزو میل 55 بگاته دست خلق که که با 60 ممنونین بگاته دست خلق اما هر واده منو تو یا امیش وکو 132 که بردوان 20,000 و 25,000 لسر و نرخی بانکی نامندی و بی
2: بروامانی اواب منه تو او فرق بمینه لبنی بانکی مرکزی و بازاره به 30,000 تیب که احتمالی 5,000 با 10,000 نر لوانه بمینه تو
1: یعنی لجگه
2: بودی بخه که در ایداعه بیت ایداعه بیت او مرجی بانکی
0: بلان پیتوانیه بریاریک بدري ما مالا کردن به دلار هر نمینه لبازار کان خو عراق پشتی شو بریاری دا ولام نیتوانی جه بزیب که اگر اما بکری باشتر نیه با دینار همو ما مالا کان بکری با دینار
2: ارسال سرمایه داری لجهاناتیه بگین که امولاتانا چون سرمایه کانی انا بیا با دولار او برنامه شی تایبتی بو بیا اوی که چون تو این دلار لولاتا کتا ممنوع که تو معاملی پیونه که سرمایه داری تا چن امولی قبول کاتو چن هزار شریک رو امریکا لپینای اوی که همو امولاتانا لجهانا سرمایه کانی انا بیا با دولار تگش نو بابتا یا آوادانی
0: شو تا آسان نیه بو
2: آسان نیه هیچ ولاته چیز نه توانه منع دلار که لولاته که به بپرسی آمریکا سرمایه داری هر چیز او قبول نکه آمریکا یکان 6 سال سارو خانه به ویتنام ولی سر خاطی یک سه لبروی که اوتیان دلار درایشی تزیرو نهاری بیا بولاته که منه هر کسی که امریاره با بپرسی هرتی به سرمایه داری که تسر آمریکا او قبول نکه هر چیز
1: باشه سر توانم بزنم تو اش حکومت لیره دار چیه بدی یعنی سر وای دانی که دانه سرو که حکومت باش ان شاء الله ادبینی له چیپ کین بو یکا ام زرر خلک ام زرر زور لم خلک نک
2: طبعا ام حکومت علی زیدی هتی حکومت شی براسی ناراحت اداری چی زو ناراحت اداری کا ک کومل باس مانکت پروسی ل برده سا پروسی هزکان اداری حکومت و حکومت و بابلین مشاشل کانی بین حریم و بغا و مشاشل کانی بین ایران و عراق و مشکل کانی بین امریکا و عراق یا نو شکه بغشتي تو زک ابو علی زیدی آسان ناچتا نه بدستا
1: باشه
2: یعنی زوری هرچن علی زیدی پی مو پی اچ بتوانه برو ما محمد شاه سودانی زری 5 میلیارد دلاری ل عراق ل شکستی دینار و دلاره هر که دلاریش کن هر نه که ده باشتر مو
0: کاتو کات حلبو
2: بله حلبو هر اولی دقه باس ما کو ما بریاره حلیا زری 45 بو 5 میلیارد دلاری ل دات عراق هر وی که دلاری نه بو 100 اوخت خل ل صد ل گچلو ششکه رات بو ل بازار دلار ب 148 هزار دست کو امزا جج ل بازار دوز نه بو پی ما بلام علی زیدی پی کی بتوانه تر کومل پشتو پنای باشتی هيا پیام آنی که محمد شیعه سودانی کسی که بیاد که فرقی هنیه با براسی لروی کسی هاتی او و پیام و عراق گفته که هنیه هنیه قانونی باش باشه در یکات پیش ما اجبا خوانی قرار کن براسی چیپ که حکومت دم هست
1: باش کشته لطرب و فیربو بیا ها که قراری سریع و اتباد کار درک
0: براسی اردیان بازرگانن بجه
2: براسی هر بار رونی که ما با جاران در جیهانه سیاسی کان وکو جمی کارتر حکم جیانیانه که دوای اما گورا هندیک لسر بازگان حکم جیانیانه که لجنرالا بتایبتی خانه نشینه کنه استا اوی که لجیهان حکم کاتو گرینگ بوی حکم که هموی سرمایه داره هموی اوی که ایوه استا ام گرو سیاسی لجیهان بلی تو ابی سرمایه داری چه عقل بی
0: همو استا جنگو شری ولاتان شر بابتا که
2: آبوی هموی سرمایه داری بابر
0: کاک دانا استا عراق بمشی که خوی بانکی نواندی به های دراوکی خوی دا بازند یعنی قیمتی دراوکی خوی کم کرده هشتا اما دراوی ولاتانی دراوسه بجار تو دولارت پی
1: من تو از خواب پیدا کردم.
0: که اکثر دستی با دلار کارو. من لیره سوریم پیا، لیره ترکیم پیا. که اگه تمنش تمنه که با هر پیشانه. هشتا دراوکی عراق لون به های زیادتره بام دابازه.
2: آه زور جوانه. پرتیاری کی زور جوانه. بوچی دیناری عراقی هشتا رواجی باشتره. لبروی دینار عراقی با دلاری آمریکی پال پشت کرد. جاری هفت دو هفتم پیش وقت سیمان کرد. من خوانه خواسته. هر روزه. دولاري أمريكي.

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کن. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیالی که ایزوی هنه برا توبده بار که سال هنه 30,000 ایزوی جی توبده بار.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کنه لسوفیه ده. اما این نازم چه ای بسم هر لنیتی دلی اوی دولتی که خوش و اوامان هبه با همی استا من به مویبه مصر دینی یزیدی قبول نید
2: ام قبول نکن
0: اوا پیکری شورسوار جهانگیر آغای
3: کال که من ایجا اسکری قلده تیورا برا شرط کرد

امرو او روجب که بانک ناندی عراق ناچار بو کوپ جهرکی بخواته ناچار بو بهای در سرکی ولاتکی بهای دراوی نشتمانیکی دابزند برانبر به دلار طبعا دابزند نکشی ناچاری بو عراق امی نکردایا با سالی دهاتو کشی با موچه دروسه بو کشی با بودجه دروسه بو با اوی موچه به تواوی بده با موچه خورکانی ها دستکاری به های دراوکه کرد بلا مزان دستکاری کردنی به های دراوکه کوچی وایا و که وایا موچه خورک 15% با 20% موچه که برابط با چونکه تو به های دینارکت گوری و توانای کرینی پارکت کم بوتا و استهمان او پاره کوری اگری ایتر او پاره نیک با یک شتان پیبولیم او موچه ای ام مانگوری اگرین همان به های او موچه ای نیک مانگی رابرت وارتان گرد اگر تو موچکت 1,000,000 دیناره استو کوایا 800,000 دینار ورگریفت او جیاواز یکی که الین به های دراوکی خوی دابزند توانای کرین به دراوکی خوی کم بویا و اما جیاواز یک واته تو لبری اوی عراق به موچه فرمان برکانی کم کاتوا هاد دستکاری به های دراوکی کرد دستکاری کردنی به های دراوکه وای کرد عراق بو خاملاندنی خوی بو نرخی نوتی کردوا

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدیتان. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیال که ازبی هنه برا توبده بار که سال هنه 30,000 ازبیجی توبده بار.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدیکان لسوفیده. اما نازم چه ای بسم هد لنیتی دلی اوی دولتی که خوش و اوامان هبیب و همی اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
2: کالکی من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده.

0: لا بغداد و زانیاری گرنگتان بو بدسخم لا ریپ امنیری کنالش یوسف موسا لا یوسف مراد لا بغداد بو زانیاری زاتر یوسف نیورود باش امشانده هرمی کردستان کوبنوکانی دست پی کردو چی دا گزره لا بغداد؟
1: جار سلاو تبت امکاتت باش یعنی و زیاتر لکات جمیره کشانده که حکمت هرمی کردستان کوبنوکانی لبغداد دست پی کردو یک لو کوبنوانی لگل وزارت دارایی و خودی وزیر دارایی عراق دبت یعنی من دمه لری باسی کم نا کوچکان امان جی شاندکا و نا ورک کی بوت سیاتون اگر بیتو لا باسی امان لو دست پی کن که امان جی اتنی هم شاند بو بغداد سی او یکم یان کوبنو لگل وزیر دارایی عراق بو قصه کردن لسر داوا کارکان بوجی گشتي ریمی کورسان مافو شایسته دارایی کان یعنی درست کردنی همانگی لگل نو نرانی کورد ولا د صلات داد وری کان جبه امان شو ب گشتي نو نرانی کا لنه توی کوردن له بغداد ای بووی په دسته جمعي کار کن کا پشکری می کورسان زګیر بکیت له بوجدا امان چې دې کې انا وې ک بین لري گفتو ګوب کن لګل حکومت عراقی بووی بګنا انجامک تاوکو نا کوشکان چاره سر بکیت بلم یعنی نا کوشکان زورن یک لوانه بجار به نمونه بابتی بشبوجی حرمی کوردستان پشکی بوجی حرمی کوردستان له بوجی گشتي عراق هرمی کورسان داوی 14.14 لس داد کات بلام بغداد دلت امبرنیه هرمی کورسان دله بجوری رژی دانشوان به بغداد رازینه بغداد برکی کمتر دیاری کردو خالق شدی کله سر بابتی نوتا یعنی حکومت عراقی بغداد دیویت ک روزانه هرمی کورسان 400 هزار برمین نوت رادز ک بلام هرمی کورسان دلت من ناتوان منبر رادز کم وی کله توانم دایا تا و کو نزیکی 208 هزار برمیلا خالق شدی کی نا کوچوی ک حکومت عراقی داوی داهاتی باز و گمرک دگات و دلیت سیادینم ده هاتانه د به بغره تو بو د صلاتی نه وند هریم کورسان دلی نه خیر سیادینیه یعنی امانه کوملک خالی نه کوکن لنیوان هر دوله لګل چندین خالی دی کله وانه جاک نوې بوجی هریم کورسان له خرجی راسقین انفاقی فعلی اهم امانه کوملک تورن ک امرو شان دکی حکومت هریم کورسان لګل وزیر ادارای ول کوبنوکان یا باسی دکات بو اوې بګنا رګچاری شي ګونځاو بشک لا اندامانی پرلمان عراقیش دلین هاتنی امشانده بو ایره و کوبنوی لگل وزیر اداره وزارت سکانی دیگه لاین پیوندی داره کانی دیگه اوی که پیوندی داره به پرسی شایسته داره کانی حرمی کورسان دل ناتنیم شانده پیوسته ببریاره او بین و تا بگن قناعتی که لگل حکمت عراقی لو زیاتر دعا نخره چون که یعنی برونی دل ناکوشکان قولن او اوی که حکومت عراقی داوی دکه حرمی کورسان رتی دکاتو یا خودوانی که حرمی کورسان داوی دکات حکومت عراقی را تدکاتو بویا اندامانی پردمانیش گشت نتا و قناعتی که ایدی کاتلو زیات دعا نخرید رکوتون بکرید لنیوان هر دولا بو اوی ما فوشای صدار اکانی حرمی کردستان جگیر بکرید و مترسی نکویت سر بابتشی دیگه سبارد ببای

بزوت نوی حماس رایگند گردلولی اقصاوی ازگه اکی میجوی پروژه برگری کارانه و مافی که یاسایی که دولت اک دروست کن پای تختکی قدس به. بزوت نوی حماس لا یادی 3 ساله انجامدانی اپراسیونی گردلولی اقصا راگن راوی که بلاو کرده تا و دلیت حوتی اکتوبر سرطای دست پیکرنی گرژه کن نبو. بلکو تقی نوی اک لا بردم چندین سال لیرشو گمارکانی دجمن لسه فلسطینی کن بو. حماس دشلت واشنطن و نیوندگیرکان برپرسیارن لوی اسرائیل ناچار کن بابندکانی سریان جب جب کن و نقش رگی به هناوچونی غزه پیرو کن. باسی لوش کردوا اسرائیل بر دوام لجینوساید کنی که بیدنگو کشتنی 1500 فلسطینی لو کاتو یاگر بز راگین دو. 74,000 شهید و 175,000 کسیش لانجامی تاوانکان تا استو مرکرون. حماس داوا دکات دست بجه استراتیجیک بنیا بدرید ببشداری کردنی همو لعن فلسطینیکان برو برو بنوی اسرائیل. داواش دکات فلسطینیکان خور را گر بنو بگرن و سرمال و گرککانیان تاوکو پلانی را گوستنیان پول چل بکنو.

0: اما بو فرنسا دگلم تاقی کردنه وسر کوتوا که هنگاوه کی بهز و متمانه رگریه تومی فرنسا نشان داد اما امرو بهزین بو اوی آزاد بیت دبیت لید بترسنو بو اوی لید بترسن پیویسته بهز بیت استا پیامکه برونیو بهزی گیشته او شوینانی که پیویز بو پیام بگد
1: امرو وزیری دارایی جاری کتر چو تو پرلمان عراق لاقل لجنه دارایی کوبوتو و لجنه دارایی با خوش جماره کوبونه با احمد حاج راشی کنفرانسی که روزنامه
2: آنیه پشتی برز کدنوی نرخی دولار برانبر با دینار بزانین راستی که امال پشتر امانزانی چون که دو جار من چند جارک فعل حسارین بینی بو وزیری دارایی و دو جار رئیسی وزران بینی بو لقصکان یعنی اماجیان با کرد که لما وکانی دهاتو دعوات الله دانانی موازنه نرخی دلار گورن بلام لبروی امرجمان پی نکری خود باس مان نکری یا لدوان مان لبرو ندا بو وی بازار گر نگری به تدریجی بابت کبلاو بیتو امان جکانی پشت ام گورانکاری به بشداری وزارت دارایی و بانک مرکزی و لگل صندوق نقدی دولی لراسی دا او دلارانی ک دیتناو خزینه بانک مرکزی و ملکی وزارت دارایی کواته

ام د سنوچه اگرم مو گرنگا روژوا ترکیه با کور کوردستان دست پکنه او جی سروک شهر دری از میره توی چوار سروک شهر دری دوره تولی آک پارتی بون بو اکم جار شهر دری از میره دکه و جر دست آک پارتی ده هیاما هل بجارتنین خوجین 25 سال در باز بویده آک پارتی همو هل بجارتنه که این شهر دری از میره شکست آنیه که سیمین مزنه شهر دری ترکیه او باجار بردوام کل ها جهه پی بوه نها ایک جناوند این سرکه یم پارتا نو جمیل توگای سروک شهر دری از میره و سر به جهه پی بو لی 18 حزیرانه دست جهه پی بردا سیه ایلونه جی لکوش که سروکاتیا کمار لگل رجب تای بردوان سروک کمار ترکیه جویا بو جوی رو جهه یا ایرو دگوتن کو دی بچه نوا اک پارتی او ایرو او گوتن راز درکت. جمیل توگای چون نوا ریزن اک پارتی او جلای رجب طیب اردوان و هات پیشوازی کدنو لوگوی اک پارتی کو سمبولا وانا

ايك عليكين كنت صايبتن بوكشنين هزاران كسي دچنت سالن درباز بويدا نها كار لسر 638 دوز اتكين اكن گورلك وزير ذاتي تركيا ده وي هاف ديتنا ديگل ارجانس انادولو دارا غانديا كو بردام ليك لاكرنا دوزن فايل مجهول كو صايبت بدوزن اوان كسن كو دچنت سالن درباز بويدا هاتنا كوشتن يان جبرين داركينو بوكوجو تاوان بار نديار گورلك بحث شوي چند جيكري هيا نها كارل سر 638 دوزن بكرنا ديار كرينا 58 جوان دوزان اكلا كرينا دوزن فايل مجهول لباكوري كردستان بيكت جوان بويران تداب صدان سياسي روشن بير چال اقوان كرد هاتنيا تيرور كرن و بكو جوان نهاتيا سزادان بشكك جوان كشتنانجي الجير ناوي پردايا دزگين اولا كارين دولت دا هاتينا كرن رجب دایب اردوغان سر و کماره ترکیه ناوراستا حیوه تموزا سالا در باز بویده. بحث لعوان شاشیه اکر که دولت سا ترکیه دیجی هف نشتیمانی باکوری کردستان انجام دانی گوتی جی که او تاراسن سپی تاوانین بکرن دیار یان فایل مجهول هرسان بویرین گرتیگه دیار بکره ایک بونه جوان شاشتین دولت و حکمتین ایک لدیف ایک انجام دانی. سرباره اوان سازی و حکمت ترکیه جی رد کرینه که دزگین بناف جیتم هبه که پشکک جد تاوانین فایل مجهول خزمنه سر ملی خوی انستوی خوی لی دوزگری گشتی انقره دوزار و یاغزه دا اماشه پیچند دا ببی ورگرتنا رازی بونا وزارت نفخو سروگاتی ارکان یا سپای ارسان فرمانده گشتی جندرمه بریارا پیکنانا جیتم ایتاین ترکیه آماده کاریان دیکه که در چارچوبه پیمانه که نو یا اوله کاریه دا هبون آخوه یا لشکری لکنداوی برفرهتر بکه و بارگه که نو لعربستان سعودی آوا بکه. روشنامه ترکیه یا نزیک حکومت انقره را گاندیه لگوره ایوه پیمانه کوه که پیمانه پرستنا مکه ده تین یاسین دبه سپایه یان ارتشا ترکیه دیدمه که نیز دا بارگه که سر بخواه لشکری لعربستان سعودی آوا بکه و هجمار سربازین خواه لوی ولاتی زیدتر بکه. ترکیه جه سال 2025 و زیدتر جه 200 لشکر تیم تکنیکی سیستم پرستن آسمانی و آمورین شرع الکترونی لعربستان سعودی بجه کرینه. اف هزه با پرستن جرخانا چرن ویساز یاوی ولاتی هاتی هنارتن. لگوره زانیاریان دو ماهی انقره پلاندی که کود هفتی بید دا موشک نو یه پرستن آسمانی و هرستان یکی این زیده یه سربازان لویره لوی ولاتی جگر بکه. اف پنگاوا نو پشتی کمبونا پنجی اکتوبر چریه اکی یا لباجار ریاضی هات ده کمبونه دا ولاتین انزام این هف پیمانا مکه کجه پاکستان عربستان سعودی و هرستان ترکیه پیکتین بریاردان که پابندین خواهین پرستنا هف پشک راست راست بخنه مریت. ده به چارچوویش ده سپای ترک ده به سیستم خواهین پرستنا آسمانی ین هرمی پرستنا نوندین هر گرین که ین غاز و کاربه ین عربستان سعودیه که. ده چافره کرنشی که دروشن بیدزا هشمار تمام یا سربازین که ده بچن کنداوی بین اشکره کرن. بکو اف بریاره به فرمی بکه به بواره جیب چه کرنه پیتوی انقره به دستور یاسایی هه. تیپش بینی کرن که دنابا وی هی و اکتوبره دا. الویره مزاکره هنارتنا لشکران پیش بینی پرلمان ترکیه بیت کرنو لویره جی بیت پسند کرن. لگوری راپورتین اوله کاری دست ترکیه دا لدوازده ولاتین جدا بارگه این لشکری هنه. بارگه هر مزنیا ترکیه لباکوره قبرسی که زیتر جه 30,000 سربازین ترکیه لویره بجه بونه جه بلی قبرسی ارتشا ترکیه لولاتین وگه قطر عراق سوریا سومال و لیبیه جی خودان بارگه و هیزین لشکریین چالاکن.

بنا سر چند مجارن دیجی اوجی رجبا گرنگ بیا برو کو هفتی اکتوبر 2023 دورو بره کرد غزه بویرک رویدا تنه بویرک اثر بازی نبی بلکو یعنی بویرک نبی بجن کتایی یعنی دو مایگ دی بیت بلکی او بی ولرزه که جیو پولوتیکی

0: بوكو هفسنجي هزي التمام روجالاتن هفراس دارشتره بشتي اوه بويرشي دفره غاف آبتن ناوه شاركه برفرهتر كو بتنه الكشتنا هزار و دوصاد اسرائيل و زيادر جه هفته و چار هزار فلسطيني و ويران بونا غزه نراوستيا بلكو آگر درباز بي بو بارمانج گرتنا راستوخه يا ايران امریکا و اسرائيل كو شر و علوزيد نفره ودا ريدان جبرنا سركردين بلنتين حماس وحزب الله ارسان غورينا نخشي حكم رانيا زبري لحرفين هذا سلطة اسد لسوريا هياكو راوستان دنا گشتگيرو يا درياواني درسان قهر مزيدا و بابل من دبيشي سي سال بشتي اوي بويري برسيار اوي گلو جيهان بدست لپيبون الحفتي اكتوبر دناله يانجي هفكيشي نول دفري دا جيگرمونه
1: يرشا حفته اكتوبر يا حماس بسر اسرائيل چندين شر و آلوزي بديف خدا اينان. گوران كارين بنگهين درو شارو جلاتا ناوين دا چه کرنو دوباره هفسنگي هزي لدور دارشت. يرشا حفته اكتوبر 2023 بو اگر كشنا پتر جهزار و دوصد اسرائيليانو ببارم تکرنا 251 اسرائيليان دن كو 168 جوان بساخي هات نه وگراندن بو اسرائیل او اوندن جان خوش دزدان. برسفدان اسرائیل به ویرانبونا غزه و آورابونا ملیونها کسان جا اکنجین ویو کشتنا 74,225 فلسطینیانو هیان هجی بداوی نهاتیه. جا آلیه که دن و گرزن مازنین اسرائیل لحماس و حزب الله لبنان بردامه. و نافدارترین سرکردین بلند جوان هاتن کشتنو روبرک برفره یا آخا غزه جیو باشور لبنان کتا دست سپای اسرائیل. یک جه دیارترین پیش هاتن پشتی هفته اکتوبر دست بکرنا هرشا مشکی راستاو خوبو ده نفبر اسرائیل و ایرانو پشت راجی هرش اپراسیون اگلدیف ایکن امریکا و اسرائیل و سر ایرانو برسفداینا مشکو درونن ایران بریکا با ارمانج گرتنا اسرائیل و ولاتن دوری. عرفينا دا صلاة بشار الأسد للسوريا جي بشتي حفته اكتوبر تشيبو و برفره بونا وي كارتي كرنن هرمي بونا سدما نارمبونا سوريا هياكو روش جهشتا لوتكيا عرفينا وي دا صلاة لداوية صلاة 2024 اواجي بو اگري زدبونا هجمونا تركيا و دز بسردا گرتنا بلنداهين جولان جعالي اسرائيلي به. یاکو دروژا هفته اکتوبر دا ریدا تنه هرشک نبو که دسپیکو دماهی که بید. لی بوی یکی جی کارتی کرناوی لسرانسری روژلاتا نواراست دریج بو. جبلی فلسطین و لبنان هشتا شر امریکا و اسرائیل دگل ایران بداوی نهاتیو. اوه جی کارتی کرنوی لسر ولاتن کنداو دوری بردام کرینه. پشتی هرشن تفگر حماسه چکدارن حوثی پشتوانی خواه بو غزه نشاندو. بردمان اسرائیل کرو آریشه بوهاتنوچونا کشتیان لی درتنگا بابل مندب چه کرو نهجی شر حوثیان برفره بویه. شکار کفتنا تفگرن بازرگانی لی درتنگن هرمز و بابل مندب بهای نفته و وزیا جیهانی گهاندی آستا که مترسیدار. گهرانکارین پشتی هفته اکتوبر لسر آست جیهانی کاریگری هبون. ایرشن اسرائیل بو سر غزه نرازیبونا برفره یا ولاتن اوروپا جه پیدا بو و پیوندین هف پیمانیا روژاو اسرائیل آلوس کرنو. هل سنگاندنا هجمونا دا سلاتا جهان دنفبر امریکا و چین و روسیا لزگین تر کر. بشک جه ولاتن روژاو پشتوانیا چارسری دو دولت بو اسرائیل و فلسطین دیکن.
0: سه سال در باز بین سروی شره که هاتی انجام دادن لسپک هرشلای حماس و هاتی انجام دادن با سر دبرک اسرائیل و پشتی ویشی یه دی لپی بون برفره بین و حتی افروشی شر و آلو زیل دبره دمایی نه هاتی نه ناو برا حماس و اسرائیل دابتنه نبی حتی وگواستن با لبنان با ایران پشتی و با رجلات نفرست امریکا حتی ناو شر و آلو زیل تبل هفی انتا حتی آنو کشی یه دی پیبون نویشی که روش آبوریا همه روشلات نفرست حتی اروپا و امریکا جی وکی پیتوی جگر نبیه آلو زیکت ندنو داشت برکو درسنگا هرمز حاتیه گرتن که ایکش وان درگه استراتیجی بی یعنی که ات نفوی دا حاتو چوا نفتی

و چندین کلو پلندی ات نبرا آسیا و اوروبا و رشلات نبرا زد هاتا کن بجا پشتی در باز بونا وان سالا سه سالا سر ویر شده و حتی افریکا بزن روشا غزه بخوشه های جبر دمید پیشتر دا حتی افریکا جد روشا که گلک خراب دامید وان سه سالا دا هم روشا وی چند کس آتینه کشتن چند تناف خیوت آن دا جین روشا جیان چو ورزی زبستان نزی بیا مترسیاله هی آل سرچند های اوه همی اینفوگرافیک ام دی بجنه هوا بزن اینفوگرافی پجمار جبر که هجمار آمار تینا بلاف کنن لسر روشا غزه بزن اف روشا پشتی سی سال هفتی اکتوبر دوزارو بیست و سی و حتا روشا افروکه که هفتی اکتوبر دوزارو بیست و ششی ناف کشتی آده دست بکشوی پشتی سی سالا حتا افرو چند کس هاتینه کشتن البته بتنه کشتی هفته و چهار هزار و دوصد و بیست و پنج کس هاتی نکشتن اما بس یه نکشتی که اتناف سه ساله دا یه تادیش پیشتر جده اشار و عالوزی همین لی اوه ین هفته اکتوبری حتا میکن ین دوزار و بیست و سی او کشتی این که پشتی آگر بستی هاتی نکشتن جبر که آگر بست هاتا را گهاندن اما دزانم دوچه راشی هاتا را گهاندن پشتی هنگه هاتا درش کرنو اوین که پشتی آگر بستی هاتینه کشتن چندن هزار و چهارصد و شست و دو کسن و جا اف کسی همی کسین جدانه کسین سویلین کسی دینه جنن زاروکن زلامن همی اب شیوه یکی جدا اوه یین پشتی آگر بست هاتی را گهاندن جی او دیسان جی هاتینه کشتن اکی مگوتی جی کسین جدا جبلی وان او کسین کو کوچبر بینه روش دیگه چو شر رو آلوزی که تا ناف غزه و کرته غزه خلیک مجبیر بی کوچبر بد خلیک آواره و در بدر بی چندین دو میلیون و صد هزار کس کوچبر و آواره بی جبر کو جان لوانا دیگه چو شر روسا دجوار بی روش آوا گلکی اب زحمت بی روشا جیانه گلک زحمت بر و ابا ات میلیونان کسان آوره و کوچ بر بین در بی در بی شبلی واجی او کسین کنی که ال ناف غزه ال کرد غزه دامین و مترسیا لهی ال سره بر ام دزان زمستان دست بید کت یه دی مترسیا لهی ال سر و بو جو مکان و آنانین جهنین هنده کس سر جاده انجیم هنده چادر یعنی بجند خیفت انوانا هند کفنن بو بو جیان کرن اگل اگب زحمت مطرسی اللهیه یال سر 500 هزار کسا 500 هزار کسا مطرسی اللهیه یال سر بلیوا ام بین صد نوتو چار خلکی لغزه جه نشته جبونه نینه جه نشته جبونه و اوانا نینه صد نوتو چار یا خالکی یعنی اشکه که کم یا خالکی جهی هیت داد میند اوه دی همی وای که ما گودید بن خیبت آن روشا جیان آوا گله کی اب زحمت ها بلی واش بن او مال باتن کو اتناف خیبت آن داد جین صده شست پنجن او جی او ناف خیبت آن داد جین کو یعنی بجن حتی حد اگی جهی هی بس او جی هر بو زفستانه که سار یا بارانه که زیده زحمت بوانا وانا همیا پیتوی دهان پیتوی این جیانه یه تین که پیویسته هبن بر امزان زاروکی لگل وانا مالبات نفجوان زاروکا خوارم و خوارن جه اکن جیبون جه گرم کرنه جه همیا پیتوید اوه همی ات بن خیفت اکی و اب زحمت برویجی صد شست و پینچ یا خلک غزت بن خیفت ادازجی اوا پشتی سه سال ج شر و آلوزی نابر حماس و اسرائیل دا هتان که جیب روشا غزه کوهشتان ات روشا که جیانه یا گلک خراب دا خلکی جیت دمت بوریش دا گلک جارا مبدیمن دیت مزانی چند زحمتی نان روژه بدست وانات که بد لغزه

0: نسر چون بابتن روز آب. آشنا حسی که خودی تایبت من دیا پر نتوه و اوله. دما 14 سالن قیران سوریه دا و کی باشه که به اوله و جیانا هفبرش دادیتن لی هاولن ویدایی انتک برنا آرامیا وی باجاری فکار لجم کردام هرسن عربانجی چگریه خلکی حسه که دوی باوری دا نکو هر خرابیه که یانجی صفکاتیه که لهم بری سنبل و هبونا نتوی اندن بیکرن او هاوله که جبو تک برنا نا بینوان و آرامیا اوی دفر
1: ده وان روژین داویه ده لپارزگاه حسکه بویرین اولهی و گوتین نفرتی یین لسر بنگاه ناسنامه زیده بونه تاوی کول سرانسری 16 سالین شر لسوریه پارزگاه حسکه یا هری گوب آوائه که اوله جیانده کر اولاتیین همو پارزگاهین سوریه خولید کرتن
2: از آن که از مستعدم و صدا وکمه و حزاره وکمه ملتیم کردم کارن هرن غیران کارن هرن بنیا جای عبد عزیز ام هر نفع عربا گشا شیوخی وان و جهای وان و شنبیری وان ام هدورون جواتا و خشو ام درن جمع اینا جی لی و او جی یعنی وی کاری باتا یعنی کام نما یعنی اما نما یعنی و نما یعنی بوی عرقلا جی کاری سلم الاهلی ری و اف خطابا مقب عربی به خطاب الكراهیه و اف حقداهانی روب روز یدد به یعنی انا دروجه تالی دی لنرینا مده منطقه مکتیه بن تهديدك مزن قبي شكلي بمينه نغريبه ولا سمح الله وضع بفجره ويش هاغي كسك با سلامتي جي درنا كف وامنزان بمسيري ما ويش بي ويش هاغي جي بوشماني نما بكيري ما قشاتي
1: جا علي خذا باريزر علي رعاد بينكو دما جو سوريا دا دو قوناغا كفا جوهيس دا درباز تبا ومجارين وكي داتماني آفاكر ناسازيين دولتي وباراستنا ما فيها مو بيك هاتيان دوزا سرکبل با هر کسی لی بلند کرنا دنگی توندیه دی باندوره که نینی لسر اوله یا جواکی وی بکه
3: فترة الأخيرة شفنا نعرات طائفية نعرات قومية
4: ده دما داوی ده مگلک دنگن تندی و گوتارن کینه دیتن و مخابن که افکسانه دخوازن که وی گوتاره دمیجی جوانن مده بچینن ام دبینن که آلین هنه دخوازن نتویه که تنه بکه و اونجی بکه خاین و ایری شیوی بکه. آلی دنجی دخوازن حیفه و توله راکن و کشتن راکن او یکانا براستی تن دخزمت اوان کسان گو دخوازن وی اکه ببینن و وی ولاتی خرابکن.
1: لگوری گو سرجمیرین ده سال ده هزار و بیست و پینجا ده حتا درخستن. هجمارا خلکن پارزگاه حسکه ملیون و چارسد و چل و حفت هزار و شسد و نه نسمیه. بهتری؟ بینج اولو نتوجی لیدجین. وی خستنا شر لوی پارزگه دی بهیلا سوریه تف لبروی آگری هره. اوین شخموس کنال هشت باجاری حسکی.
0: چند روشا خوانسکاری نزانگه ها ین روشاوا و ین کوبانجی برای خود زن آواهی نزانگه ها نو هرسان دست به تو مارکرنا مفادله نو یا سالا خواندن دیگن هر بات مفادله ما بس جای واقو او چن دخوازی ورد گیرم فرمه با تشکرنه تا کب چن زنگهین وره بخوین لی یک جا آستانگین هری مزن پیشیا خوانده کارم راکرنا هجماره یک فاکلتی این زنگه ها کبانه یا روشاوایشنه
5: لسوری روجاوا و کوبانی مفادلهین سالا خواندنه یا ده هزار و بیست و شش بیست و هفت درکتن. خواندکار ده نافبرا دو بریاران و پاشاروژا نزالال آزانینگه دانه. رودین نبی و دو حوالین خواه یین که قوناغ آمدهی به سرکفتی درباز کرنه و حاطنه بردری زانینگه کوبانی جبو ناو خواد مفادله زانینگه دا تومار بکن. لی او بگرتنا بشین لگوری داخوازن وان را روبرونه. رودین د بیجا کو و نو دو نه پوینت سیو هفت پله انگو جسادی ست کم کرنه لی بشا بجیشکی لزانگاه کوبانه نینه او جبر روش اولهیه نوی

0: رن هرن حلبه یان جی زانیگه ها که دیتر جبو بخوینن.
1: ام بهیوینه که ام لزانیگه ها خواه کوبانی به زمان خواه بخوینن. نه بچن حلبه ولا قامشلی بخوینن. ما فی هر شاگرتیه لکوبانی بشین کود خوازن پلای کجه درکتنی بخوینه لباجار خواه.
0: نه تنه رودین و هر دو حوالن خواه. هر وها لگوری گوتن آوان لکوبانی نیزی 15 کچان ده باورنامه این آمدهی دا پلین جسادی 98 زیده تر کم کرنه. لی او نکارن هرن بشن بجشکی لدر و بخوینن و او نچارن بشن لکوبانی هایی بخوینن. وکو بشه ما مستطیه.
2: یعنی تختوش مر درد کهوه، هنسی مرگی درد کهوه، حقوق درد کهوه، ایوه تنانه. قومش لی اجار بی قومش لی و حاله بی. حلب جام نکن و قومش لی جام نکنن.
0: پشتی را کرنا زیده تیری ده فاکولتایان جه زانینگه این کوبانه لگوری مفادله وزارت خواندن بلند یا سوری زانینگه کوبانه جی نرازی بونا خواه نشانده و مفادله خواه تایبت لگوری بش و فاکولتاین هایی بلاف کرن.
3: لگور نیرن وزارت اف تشتی که کرنه تشکی باشه دبین ما بش نسکنان دنه و با اوهی که دمکی هیست دانه خستم مفادله یه اف بشانا سالت حیانی که بنی اوهی بگشتی ام چارا سرد کن به وقت پرتنگ به وقت مفادله ام مجبور رو معلوم کرن نیر گوری نیرن آن و اف بش همی وی ببین امید کنم هیم بش ندی تر زیده بکن لی ما گوت مالبات ما خونده کارن ما و حتی ام جمع نکن وی یکی دوی دمی دست سواب بکن گره گره دا کبر مفادله
0: بریار بو که ایرو تومار کرنا خواندکاران لگوری مفادله لزانگه کوبانه دست پی بکه. لیبله شاکرت و خواندکاران کوبانه بخوا پیشاندان و داخویانیه که لبردری زانگه کوبانه هلوست و نرازیبون خواه لهمبری بریارا گرتنا فاکولتایان لزانگه این کوبانه نشاندان. دلیل رمضان کانال حیشت. زانگه کوبانه.
4: علیه که دن لکوبانه بلندبونا نرخین. کره خانیا بوی اسد مدل گرانی اولاتیان و دخواز دیکن کو علیه که فرمی کره مال و آواهیان کنترل بگه لهم بردا خودان خانیان کریجی او ددن دیار کرن کو روشا اولهی بلندبونا بوها این سوتمنی و کیمیا خانیان سدما بلندبونا نرخین خانی و آواهیان کره
0: بلندبونا نرخ کره مالان بوی سدما گازن و نیگاریا گلک ولاتیان دوان دمین داوی دا به طایبتی جی برنبونا آلیه کی فرمی کو نرخ کریا مال و آواهیان کنترل بکه خودی این مالان لگوری داخواز و شرط خواه نرخ کریا مالان دیار دکن. بروش آبوری یا دجوار را و کمبونا دهاتا ولاتیان را گلک مالبات نکارن کریا بلند یا مالان بدن. او دو پیدا کرنا جه لیماینان دا به پرسکری کان را روبرو دمینن.
5: یرو یک موظفک معاشی خواه مثلا 100 دلار 120 دلار داره شقا که دبینه حق خواه مثلا 3 غرف حمام مت بخنه 1500 دلار دغازه 10000 یک دغازه نک 1300 دلار دغازه و فقیرا که موظفه شتو بده شتو عیش به شتو واجبات مال خواه زاری خواه نجیه
0: ده همان دمه دا بازرگان و خودین اوفیسین کرین و کریا مالان و مجاره بگلک آلیان و گریده دن وکی روش اولهیه لحرمین دروی کوبانه بلندبونا نرخ سوتمنی و گمرگا دریان و هر وها کسین خودین پریان کمالان آوادکن و بکری نادن شینین باجیر
6: اجبر مترسی ملت کرد هر کسک دخوازی واره مثل ولات خواه ایده جاز دبشن بلکی لما خلکی میل اروپا مثل اروپا رنشتی پرا ویره چی بونه لفه در که شقوه که چید که بنیاتا که چید که پسر دگره والله اید به ماسکه چرا کری بده ما چرا مثلا خرابه به بکن نیب حاجه
7: دا خوزا مجی لجنوک چه به سروا مسئله کری بسکنه مثلا قدی و قرارک شقی هونه برنجی کری خو هزار به حوش عربی 400 به 500 به 700 به یعنی سر هزاری نکفه که سر هزاری کت یعنی تخیل بکه موظف نکنه و کری بده اکتری ملتی ما یکوبونه کری رو نشتیه
0: ولاتی دی بیجن که موچه اوان جبو دابین کرنا پیدیوین روزانه جی تیرناکه و بلندبونا کریا مالان باره آبوری لسر مالباتان زیده کریه. او داخواز جالین پیواندی داردکن که سیستما چافدیریا کری و فروتنا مالان به آوا کرن و لگوری روشا خلک هرمه نرخ کریا مالان به دست نشان کرن. دلیل رمضان کانال حیشت. کوبانه.
4: سیه ایلونه هستن هف پیمان به یک جاره کی شناف عراق هر ما کردستان هات نه وکشان اوه وکشانه دک مترسیل دف بیکاته هات چگری تای بزجی بیکاته از دی نواشنگال دا او اوه چنده به والهی مترسید زان
8: روژ امریکا درکتی سیه و هیوه شنگه و حرکات داعش گلک زیده بوینه و مدی سال 2011 جوخت امریکا درکتی که پشتینگه دهید ارهاب زیده بو حتا گشت اوی حدی نیوش عراق بر و درکتنا امریکا جیب راسی و به نقطه که گلکی سلبی سرمایه زیده یعنی اقلیت عام و ازدیا خاص یعنی مدی سال 2014 که چپ سری ازدیا کرن
9: منابی امریکاش عراقی درکه با مازی دولت مازی به حماقه دولت که هوا حماقه ما هوا حیاک هوا دولت به حمینا هاگن ها آمریکا درکت و هاب و فالتون ترا ایدا عشیر آوا پیش از فرمان این و عالم گله کی ترسه نه از دیپت نیست شاید علاقه هموش به اوی ترسه
10: تشتیش از دیاره این مهم و تک لازمه العراق دبیا کردن اندیماجا هزید عسکری هزد عراقد ازدیا العراق ده بین قبول کرن و پاراستنا آخا خوجی خو و ملت خو بکن و الجی خو ده بمینن هر هزه که ازدیا چه پیش مرگا ازدی به ات شنگال ده و چی یبا شی به چه حجد پاش خو حجد رسمیه اید ازدی لازم الجی خو ده بمینن و الشنگال بمینن ازدیا بپارزن
11: هاگش عراقی در کبن شعب را گلگی خطره خودی ترسایا دعشایا بس انوستیا وقت شتگی نی
4: سالانه به پشگداری پتریا زین عراق و جهانه رای و رسم جشن جمعه بوده می هفت روزان لپرزگاه لالشه برایمت افصاله ایش دا اشتان روی چونهوی جشنه بردام لپرزگاه لالش
12: دیمنه بری و چونه رو رسم جشن جمعه ایم. سالانه به بجدربونه از دین عراق و جیانه رو رسم جشن جمعه بودم حفت روژان لپرستگه لالش بری و دچم. دوان حفت روژان ده چندی نری تین آینی و کلتوری دهنه گران و کوال کرنه چرانو سمایه آینی و قربانی کرنا گاو خوارنا ذات پیروز سماته همی سردان کر پیدویا به پیخاوسی بچنا دناف پرزگه دا
13: خود راستی تقریبا اسبوع اکی ما کاری خواه کریش ویدری را و گلکی جل کنید پیروز، جکی خوش پیروز، یعنی مدوی یعنی هچی حتا ویدر فان جل کد و سال برخواب بکش، اکید جل کدی همه مناسب تروس به هیتر نلوی جی.
14: از شنگالی هاتی ما او دا خواستم آوا هر سال چند ازدی همون برکوم ببنو همون یعنی پیگر خوش بون، کیف خوش بین و از عیدات چند ازدی همه پیروز کم.
15: از گل عیل خواتی ما، الراسي الفيري جشن قالك يا خوشم حسكن هرسال ازديا ميل فيري حاضر بن
16: الباما ازديا لارشان وراني مستمني حد وسد ما ازديا الفيدريا اف حاجه ازديا وقالك بحساب الباما
12: بيج بني ده تكرم بو جشن افصال نيزيكي 100000 ولاتين بيانيو ازدي قستا پرزدگاه لال شبكان
17: چی که سبب دی حاضر بتن روزانه خلق سردانه ویژه پیروز دکتن از دو باوری دامن نزدیکی 100000 کس دماوی هفت روزادا دل ویدر حاضر بتن روزانه او رسمن اون کو روزانه بیتا جندی بیتا صبح بیتا هیواری دیتا پرس کرن دگل موزیکا ازدیا دو شباب
12: ازدیان سالانه زیده تر جده ججنین سرکی هنه کلگور روژا روژمیریا روشحالاتی دهنا گیران و ججنا جمعه و تا ججنا کنبون به ایک جه ماسترین و پیروسترین ججنین ازدیان دهتا نیاسین.

0: معصود هادی کانال 8 شیخان.
1: پترج پاز دگوندان لبناره چیه؟ آمانوس ال سر قضا اصلاحی اصر با پارزگاه دیلو که باکور کردستان ورزه چیکرنا دوشاواتری دست بگیریه. افکاره که هر سال دوی دمیدا ته تکرن بو شنین دفره همجی دره که دمارا جیانه همجی میراته که کلتوریه که گوندیان دف هف کمت که.
2: لزیدتری پانزده گندین لکونتارا چای امانو سی یل سر نو چای اصلاحا یا پارزگاه دیلو کل باکوری کردستان دم سالا چکنا دوشاوا تریان آکونا شب بکلا جانا کمزن دست بکن.
3: جه هش کیلوین تری لترکا دوشاوا تی برهمانین. افکار جبو آوریا مالبات چافکانی اکا گل گرینکیا
2: لگور زانیانین هریمی لسرانسری نوچه اصلاح جودکاران لسر روبار 47000 دونم زوی رزین تری چاندنه و اف زوی چافکانیین دبارا یا بسدان مالباتانه نشتجی اکی نوچه لسر زحمتین و خباته دیار کرکو چه کرنا دوشاوی کارکی پر دجواره او وقت گره
4: تنیزم سلوماره ام تری بر هفت دکن د پلخین و آوایی در تینن. پاشه د کازان این مازن داد کلین. اف کار نزی که 18 ساعتان دکشینه و پشتیوه دوشا و ما آماده ده به.
2: جودکار پلان دکن که دوی دم سالی تازیده تری 6000 تون تری کم بکن. او دخوازن بشک جوا بر همین جبو چه کرنا دوشا و بکار بین و هنه کی دنجی حشک بکن.
1: شب دومایی کاتم تفاشی آدم.

0: تندی منی کشانوی هزکانی هاو پیمانانت خوندو همو لایگ لبردم سات وقتی چی مجوی یک لاکره و دا گروپکانی مقاومات برنگاری شر و عشتی ببنوان
1: استا آزاد کردنی بریاری عراقی لجر چنگی امریکا و هاو پیمانان هنگاوی چی زور باشو برو پیشتشونه
0: هنا هاوپیمانی مکه سعودیه ترکیه و پاکستان
2: برستان بابت یک دوروژنن که لبیرو باور رو و سیاستی عربیش دان نامویو کاری لسر نکنو
0: مصر خوانوی چی انجام داوه که ویلیای کرد بیتا و لو دیمنا
1: نازانین اما هاوپیمانیتیا لدجی چیه یو بور برو بونوی چیه
0: ما بستم توفانی اخصایا
2: هموان دلین تنیا چار سر را گیندینی دو دولتیه
0: حماس لکیو دا حالای کردوه
1: اوش بیرو باشونی که زور حالو سر شیطان بوا.
0: ام پرسانه لگل هر دو راویشکار لناوندی اهرام با توجینوی سیاسی و استراتیجی بخیر هاتن با سلیمانی و کردستان و عراق.

خوشی استان سلطانی بیام کاتتان باش کاتی بولتی ورزشیم نکاش مرا لگلم منو. رتاش بگرین تین حالا نخواه کند سپکین باسی خویی استرکانی عراق کن. البته سه هفته خویی استرکانی عراق را کیرا به هوی یارکان عراق ل جامی کند و امر را کبری کند دست بیکن و بلام تنیا یکی از منه کل نیوان یعنی مسلو یعنی خواجویه گرینویا کاشمر هشتا لیاریگای دوهوک روبرو ابنو باشه اگر باسی که ریزبندی بکنیم بکرتی استا یعنی گرما پلی یکمی ریزبندی خولی استرکانی عراقی گرتوا که 20 خالی هه دوم یعنی زورایا که خامنی هشتا خالا سیمیان یعنی هولیر که هفت خالی هه پیچت یعنی هولیر وکو ورزی را بردو چون لهفتکانی سرطا حتا اکو ناوراسی خولی استرکان بابلی ناوراسی ورزی خولی استرکان یعنی هولیر هر انجام کانی باش بو هلا پلکانی سر و لطو پینجی رزبندی ها بو امسالش هر بمشه وازه تاو که استک گری نویه یعنی هولیر پلی سیمی بو خوی قور کردو لدوی اوا یعنی نوروزا که پلی چواره میه پاس دخالی هه و یعنی شرطا پینجما پاس دخالی اما تو پینجی رزبندی استای خولی استرکان عراق ام یانانا توانیویانا پلی یکم تاو که پنجم بگرن. به هوی آمدن بونی یاریگای هولیر بوی موسون ناچاره لیاریگای دهوک. ام یاری برانبر با قوجویه انجام بات یاری که قرسو چاره مستازم. باشه لبابتی که دیکه باسی آمد سپور بکن. آمد سپور هر وکو دروش مکی او حالو برز افرکو دیه دو مانگه بسر آسمانی خولی نیابی ترکیه ده افرتو موش سپورش وکو اسبکی کردی رسن به نو یاریگاکانی خولی پلدوی ترکیه ده تاوی سندو و به هر دوکیانه و دستیان بسر آسمان و یاریگاکانی خولکانی ترکیه دا گرتوا. آمد سپور و موش سپور پیشنگی خولی نایب و خولی پلدوی ترکیان اوی مایی سرنجا جماری خال بردنوا یکسانبون و گولکانیشیان وکو یکا. یعنی آمد سپور پیشنگی خولی نایبی ترکیه و پاست خالی هیا موش سپورش پیشنگی خولی پلدوی ترکیه و خوانی پاست خال رک وکو آمد. آمد سپور و موش سپور هاوشه و یک دی چوار بردنو و یک سمبونی کیانه اوی مایی سرنجا هر یکیان پاستا گولیان لیانکانی برانبریان یا خلر کابرکان یان کردو حود گولیان لیکرا و تا هر دوکیان آوریجیان هاش خاله کم بزنی جاوازی گول کردن و گول لیکردن آمد سپور روش دی امانگا روبرو یعنی گنچل برلیخی شاری انقره دبیتوه دیوید بالادستی خوی بسریان گورکانی ترکیه دا بسپیند خونی آمد سپور گشتونه بخول گورکانی اوروپا که امسال باشرین چانسه بود همان روش یعنی موش سپورش روبرو یعنی کاستامون سپور دبیتو دیوید خونی گشتون بخولی پلیکو خولی نه بدست بهندون لسوپر لیگی ترکیه حالو اسپکان یک بگرن

حوتی اکتبر روزی چهارشنبه برای بیان امرو روداوی کی میجوی لدنیای ورزش رویا اویش مال آوائی کردنی لیونل مسی افسانی ارجنتینو باشترین یاریزانی میجوی توپی پیبو لیارگای مونومنتل لارجنتین هزاران هندر با کل گریان با مسی او کاتی که مایکا کی گر بدستیو و تیتر کوتایی هاد ریگه کم بجهتانه هیلم هر اوانی که مسی درکوت هر اونی که مسی خوی کرد به یاریگایا ایتر همو هندرانو همو یاری زنانی ارجنتین خزمو کسو کاری مسی خیزانی مسی هر همویان چاویان پر بو دلیان پر بو برا بیانی امرو مسی مال آوائی کردو دوائین سمای خوی لگل حلب جادی ارجنتین کرد تناند مال آوائی کشی هر سودی هبو بو ارجنتین گوله کودو اسیستی کرد بیرمانه چت مسی بم تمنه هشتا خریکی نوسینوی میجوا 89 ساله تنیا 68 گولی ماوا بگاتا 1000 گول با کمک باسی داتا و امارکانی بکین با گولی که برا بیانی امرو توماری کرد لکاروانی ورزشی خوی بگشتی جماری گولکانی گنده 932 گول باشا با کوی گشتی همو اسیستکانی گشتا 429 اسیست بلان بتنیا لگل ارجنتین اما داتا و امارکانی تی 126 گول هفته اسیست یکم بشداری کردنی اگر تو با سالی 2005 ما بسم لگل هب جادی ارجنتینا و کتا بشداری کردنی حوتی اکتوبری 2026 حوتی اکتوبر او روشه که بو همیشه لا میجوی هب جادی ارجنتین لا یادی یاری زنان و لا یادی هندرانی مسی امینه تو تاو کورسا مسی که 76 گولی بلیدانی راسخو کردوا 62 هاتریکی کردوا خاونی هش بالن دورا شش لفچینی آلتونی هیا یک موندیالی هیا دو کوپا امریکای هیا یک فینالیزمی هیا جگل نازناوکانی تر که بن باسی ناکا مدریجی پینام چون که زور زور باس کراوا حتی او که باسی بکی هر کما یعنی اوی که میسی کردویتی دگمنا اوی که میسی کردویتی وکو بشکی زور لخل کلن دوباره بونوی نیا میسی میرادگری نیا و جاری کی که لوانه هرگیز یاری زنگ نبینین و کن میسی و جاری که کش میسی نبینین و به درستی چین و سپی یاری بکات بلام نمو دوا و کو هندرک لنیو یاریکانی ارجنتین ای بینین و دیمانی مال آوائی میسی لنیو یاریگای مونومنتال زور زور کاری گر بود چون که بشکی زوری یاری زنکان با کل وی اگریان دیمانکان استا باب تسر شاشکا که بلند پیمان پیشان با که چون یاری زنکانی ارجنتین دلیان پر بو هم یعنی گرین انزو فرناندس بتایبتی یعنی بتایبتیش لیونه اسکالونی اوی شریع که گلوانی که زوری فرمیسی بو مسیر و منالکانی هم یعنی دلیان پر بو ولنیو یاری گاد با دریسی جور او جور و دریسی مسی بگوری لنیو یاری گاد بگوری با شهر جوازکانی یا خوب بابلیم با آسمانی ارجنتینا اصوره ایوا لسر هل آسمانی ارجنتین با فلاش با بابلیم با گلوب میسیان دروس کرده بو دمچای میسیان دروس کرده بو لدور و لآسمانی ارجنتین دمچای میسی تبینی یعنی اشتی زور جاواز مال آوائی کی زور جاواز رسمی کی زور جاواز که الان لمیجو دا پشتر رسمی مال آوائی و ها گورا و یاری زنگ نکرا بلام اترم میسی و قابلیتی امش بشه که دیمه نکانه که ایبینن یاری گای مونومنتل خربو اما دیمنی میسی که تیتناو یاری گا لیونه اسکالونی میسی خوی سرتا زور زور دلی پر بو بزور خوی گرته بو کاتی که چوب و نو پاسکا ایتر اروش برو یاریکا دیمنکانی بلاو بو بو زور زور گریا دوائی لیاریکا توزه خوی گر حتاو کاتی مراسی مکه ها حتاو کاتی کار رسمکه کرا

0: 20 ساله سردی مرکان نابو او هنرمندا او خان هنرمند زوزو بنابانگ الارجنتین هاوکات تنانت ویدیو هي سال میدیا کانا بلاو تو براوردی اکن ویدیو هي کاتک لگل مارادونا او گورانی آلد و استش لگل مال آوای میسی او گورانی آلد هم مارادونا و هم میسیش دو افسانه گوری ارجنتین کتاوکو همیشه لا ویرواری هندرانی ارجنتین امنیتا اوی که زور کاریگر بوم جگلو دیمنانا که تأکیدم بشه که زوری هندرانی ارجنتین گریام و دیاره و بشه که تریشی لوانه هر دلیان نهات به تماشای بکن چون که دلیان نهات و افسانه که هم ببینین مال آوائی یکا خمناکترین دیمنی برابیانی امرو لو یاریگایا لدوانکانی میسی بو قصه زوری کر قصه زور جوانی کر پیامی زور جوانی نرد با بکو گمالا پیامکی میسی بیت
1: Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido.
2: Jigala spas guzari hech teki dikam bo amdresanam. Bo ziyatr le 20 sal awande latwanam da bo badli khom sharam kirdu hamush tekam bakhshi. Nahatnom bo era u nabunam lagal hal jardi Argentin azari ki zoram petaganet. Swen da khom hazm da kir ta ko tay jianam bardam bo ma. چون که یاری کردن با ارجنتین جوانترین شتا که لاجیانم دا بسرم دا هاتو بید. کاتی او هاتو بو که بریاری مال آوائی بدم. ایم توانی من خونی همو خلقی ولاته که من بهینی ندیو لسال 2022 بوین با پالوانی جیهان. ام هاوریانم که یاریم لگل کردن، یارمتیان دام تا خونی من دالیم بین مدی. من واز دهینم، بلام زور سپاس گذارم. سربرز مو له همان کات دا روحم هز با اسودی دکات لمو دوام نجد بمهاندرو لپشتی او قرانو هر کس یک بیت تناند دوی اوانیج دوستم جاران همو کاتیگ له هر کوی یاری من کرده با و گو و ابو لما لابین چون که پشتیوانی ایو من لگل بو دبید بای گرتوی بمینی نوا چون که ساعت وقتی سخت دینو همیشه کسانی کن دیانه و تکشکانی ام حال بجارده ببینن خوشم دوین بیر تان دکم و سربرز مو شانازی دکم که ارجنتینیم
1: اون نگست موی گرانده برا نسوترو
0: نیمار دا سیلوا که سردمانگ لگل میسی توفی پیان داگیر کرده بو او سردمی که دوانه بون همو گنجان عاشقی خواهن کرده بو لپوسته که نیمار پیش یاریه که پیامی که کاریگری بو میسی نوسی بو نیمار نوسی ویتی هر کسی که توفی پی خوش بوی چه جیلید ورگتو لو لماوی او سالانی که یارید کردو کاریگری تا بوا امرو دوائن یاری تا بدرسی تی مکت یوا دارم چش لهمو ساتکان ور بگری که همو رزلینانکانی امرو شاین تو دل خوش مانکد نیمار اجلید میسی تنیا ارجنتین سپاسد نکا بلکو همو جیهان سپاسد اکا بو همو اوشتانی که تو بو توپی پیت کردو سپاس بو اوی وات کرد زیادر توپی پیم خوش بود شرفی که گوره بو که لگل تو یاریم کردو لوش زیادر میجون شامبشانی تو تومار کرد خوشم اوی میسی زور سپاس لیونل میسی و نیمار جونیور یک لبهسترین و ناسراو ترین هاوریتی ها به شکانی میجو توپی پیم پیکینا دو یعنی جوازا با سرجمی که شش ورزکا و تن زیکی پین سالک به یک یاریان کردوه لهمینی 2013 نیمار پیوندی به برشلونه و کردو لگل میسی و دواتریش به حتمی سوارس لی 2014 و پیکینانی سیانی نوداری MSN ساتی زرنیان با یعنی که تومار

خوشی که است؟ ای بینن لسر شاشه کانال هشت اما برهمه کی نوی هنرمند ناصری رزازیه که برهمی خنبندان بلاوی کرده و خنبندان لزورینه گورانی کردیکان دا باز کرده و یعن بابلین گورانی بو خنبندان و تراوه اما نریتی که کونه خنبندان لطای روشلاتی ناوراست انجام دره و نریتی روشک پیش پروسی حوصدگیریه آهنگ که بخنه بره واچه اینجا هنرمند ناصری رزازیش ام برهمنوی بلاو کرده تو هنراوی برهمه که لین سید نوحو عنایتی و نسراوه کاری موزیک و دابش کاری کشی لین دیار قادره و انجام دره و زیادر لخنبندان جلی سور لبره کرد هروکو لدیمانکانش داده بینن جا هنرمند ناصری رزازیش ام برهمنوی بوکتان و قرآنی گنز بلاو کرده تو که تایبه تا با خنبندان و هر هنرمند ناصری رزازی لماوی ام

0: لچینا هلبجا امرو لشاری هلبجا چلی ما تمینی شاعر هیمن لطیف براوچو هیمن لطیف شاعری ناوداری هلبجا لرو داوی که دلتا زنده یعنی لتسیا لجیانی دا خوانی دو برحمی چاب کراوی خویتیو بشکل تکستکان شی کراون بگورانیو للاین هنرمندانو و تراونتو
1: بنامی بسته اولکایی ام براسی با تبینی و بخیراتی هم بولایتانکی
2: ام آماده بودی ایوا سخنایی که با خمی گویی بر مالکیو
3: حاضریم دامن دویی رو مفهمدن بیان شد امشیانی بخیر. کاشی من لادبیاتی کلاسیک و لسرب قطابخانه لیریک شعری نویسی و حضور ل شرکانی کراون بگورانی به شکل وانی که شعرانه آن کرد بگورانی اکری لگل خیالی ام شعرها بری کوت بنی یعنی شرکانی زیاد رواسی تنیای و داوران و دلشکان و مراق و تنیای و سفر و آنها که و اما یه اولم که یم لذورک لش شعرکانی رنگ باسیم ایواری کرده بیه که آور رو دا ملام بداخو هیچ کامل ایم درک مال پیانه کرده و هی منیش کلوانی که زور لکارو چالاش روش میره کانیم شعری بری و بردوه من آخر چالاش خم کلم شعرک کرده ما تا ساعت یانزو بس پیانش دقیق شو انجالی بوینه و یادی حلب جبو که از توفیق پارسگار بو نم بارانه کباری بس تو چواری یانزو بو که یم من حتی ساعت یانزو بس پیانش دقیق هاو کاری منی کرد یعنی و شو تابلو کانی لیه کرد و من رنگری چکم لهاو ره دور کانی که یم من بالام خفته کی زورم بخورد و یم من سالانه کی زور عاجز بو مجداری کارو چالاکی روش میری کانی نیا کرد و بده خون دلش کانه کانی لگل خوایا پیا چای و
4: بردیم امرو چلی ما تمینی که که همینی شاعر بو که که همین ایچه که شاعر هست ناسکو جوانکان که براسی شعری لیری چه نوسی دیان و صدان تکستی جوان و قول و ناسکی هیا شعرکانی زورینی که همین شعرکانی قافیه دار و کیش و سروادار بون آلو جور شعرانه که اکری بکرین و گورانی و میلودی و آوازیان بودا بندره بداخوا لزورگ لولاتانا بولاتی ایم شو او شاعر و نوسر و بهرجوانانی که لاطراف و لدر و شعرکان درکون و کو پیویز تیشیان ناخری تسر و بهر و توانکانیان درناکوی هرچنه که اگه همین توانی بوی لسنوری حلاب جب چه درو و دیان تکسی للاین گورانی به جهر گورکانی کردستان و بکرین گورانی و تکستی لزور بوارا نوسی بو بو خمی حلبجا بو خمی عشق بو بو زور بابتو بو زور مبستی تر تکستی جوانی نوسی بو بداخو کاگ همن لنیو مانا نما و بلام تکستو شعرکانی او تکستانی که کراونتا میلودی و گورانی بونتا ویر دویر دی سزاران و بو ابت امین نوا
0: در مزراوی ویم پیشنگای جنانی پیشمرگی کرده و درگای پیشنگا کش با چند روژه کراو دبید لیره دا بابلین میجوی که پر لشانازی و آزایتی پیشان درید که هاو کارن من راپورتی کن لبارین پیشنگای و آمده کردوه با بیکو ببین
5: چندین وینه جن پیشمرگه و کوه ما ایکی بالای برخودان و تیکوشان نمایش کراون لچوارچیوی امیون رشو سپیانه دا زمن یک لآزایتی و میجوی که پر شانازی خراو ترو. یکیتی جنانی کردوسان دروازی پیشنگه اکی وینهی تایبتی کردو تاو. پیشنگه که گشتی که بناو روشگار سختکانی شاخ لنیوان سالانی 1961 با 1983. ام جنانا اوشان لگل پیوان دا تفنگی شرفیان کردشانو بونه قلغان با شورشی کردوسان.
6: پیشنگه که با جنانی پیشمرگه لسالی 1961 و 1983 لخری نوزنگ امانج لی ارشیف کردنی وینکانی جنانی پیشمرگه اما قناغی یکمی کارکمانه بی لو باورم لدهاتوی که نزیکا قناغی دو هم موسیمیشی دست بیکات
5: سوهیله یکی که لو پالوانانی که امرو هاتو تا دیداری گنجتی خوی او کاتیک لبردم یونی روزانی خباتو رخصاری ماندوی هاوسنگرکانی دا دوستید بونو برامی شاخو امیدی رزگاری نشتمانی ببیردیت و ناخی پربوا لسروری
7: روزانی خباتی تکوشانی جنی پیشمرگی کرد ای باشور خاتو بیر کچن اما بسختی و به نبونی خبات ما نکرد
5: او چاوانی لیره لیوینکانی پیشنگکه دروانن بباشی درگ بو راستی دکن که قرسایی شاخکانی کردوسان او شانی پیوان لسر شانی جنانیک بوا که جیانی ساده خویا

0: ان کرده قربانی بو مانوی نتویک
1: امین انا پیامیکا بو وی تکوشان جنان برجستب کری وجاری کیتر ببین دک جنانی کورد بجده همیشه بجدار منخبات تکوشانا انجا گرد بچک بو بیا با قلم بو بیا
0: جگلم پیشنگیا یکیتی جنانی کردستان بو با دیکومنت کردنی رولی جنان لا شورشی گلی کرده انگاوی کوکدنوی وی نو بلگنامکان جنانی پیش مرگی گرتو تبر. آویال عبدالرحمن، کانال اشت، سلیمانی.
2: لشنگال رو رسمی جشنی جمع براو چو که جشنکه ماوی حوت روش دخانت و چندین بونه اینی و کلتوری ازیدکان لم جشن دا براو دا چن راپورتک آماده ببینی.
3: دیمنه بر روچونا رو رسمین ججنا جماعه یا. سالانه به بجداربونا ازدین عراق و جیانه رو رسمین ججنا جماعه بودم حفت رو جان لپرستگه ها لالش بر روده چم. دوان حفت رو جان ده چندی نری تین آینی و کلتوری دهنه گران و کوهل کرنا چرانو سمایا آینیو قربانی کرنا گاو خوارنا ذاتی پیروز سماتی همی سردان کر پیدویا با پیخاوسی بچنا دناف پرزگه دا
4: خود راستی تقریبا اسبوعی که ما کاری خواه کریش ویدری را و گلکه جل کنید پیروز جکی خوش پیروز یعنی مدویانی هچی حاتا فدره فان جل کد و سال برخواب بکش اکید جل کدی همه مناسب تروس به هیتن الویجی
5: از شنگالی هاتی ما او داخوازم آوا هر سال چن ازی همو برکوم ببنو همو یعنی پیگر خوش بون کیف خوش بین و از عیدات چن ازی همو پیروز کن
6: از گل عیل خواتی ما الراسي الفيري جشن قالك يا خوشم حسكن هرسال ازدي همي الفيري حاضر بن
7: الباما ازدي يعني لارشان وراني مستمني حد وسدي ما ازدي الفيدري اف حجا ازدي وقالك بحصاب الباما
3: بيجبني دهتا كرم بو ججنا افصال نيزيكي صد هزار ولاتين بيانيو ازدي قصتا برزدقها لالشي بكان
8: چیکه سبب دی حاضر بتن روزانه خلق سردانه وی جی پیروز دکتن از دوی باوری دامه نیزی کی 100,000 کس دماوی هفت روزه دا دل وی دری حاضر بتن روزانه اور رسمن اون کو روزانه بیتا جندی بیتا سبی بیتا هیواری دیتا پرس کرن دگل موزیکا ایزیدیا دو شباب
3: ایزدیان سالانه زیده تر جده ججنین سرکی هنه کلگور روژار روژمیری ها روشحالاتی دهنه گیران و ججنا جماعه و تا ججنا کنبون به ایک جه ماسترین و پیروسترین ججنین ازدیان دهتن یاسین مسعود هادی کانال 8 شیخان
2: لشاری سلیمانی کنسرتی موزیک و گورانی للاین پروژه سنوبر و ساز کرا که ما یکم پروژه هنریم گروپه و که خوشیان لین لده توش ده پروژه دیکی هاوشوه انده بیت و به کوبینریم بین

0: زرمان کرد و یکی از شهر دلخوشترین شتکان که من پیم خوش و براستی همو چینی توش کتیابو یعنی یه او بو که براستی من خوم بش بحالی خوم خیزانم بانا کر گنزم بانا کر یعنی شانازیم بو کر که براستی کنسیتی که آوای رک بخری لسلیمانی هست که زور دمی که خلق تینوی امجور گورانیانه یا تینوی امجور موسیقه یا
1: لحل بجاردنی گورانیکان اس مکت بجاردی و گورانیان تان کردو که زور لناو خلقه یا چونکه هنده جار لکورسکانا دعوتان لخلق کردو خلق جیارمتی ادان چون او بجاردی اتان
0: کرد؟ البته من اما یکم تزوبه سستی زمنیه من خوام حفظ سالا جنیارم و ماوی تقریبا دو ساله که به گورانی بیشم اگه ما لو هی که خلچی چ گورانی چه حزلی متابتی و گورانی جوانانی گروپی بابانو گورانی خوشگانی نو شاری سلیمانی براستی اوان خلق مویل بریتی به گمان ایلیتو ام کاسم دی بخوشی و سارم لندار بردنیا با و نشانی کمیدی
2: راستی شتیگی جوان بو هیواد دارم اما مستمر بیم گنج جوانانه لیره کوبنو ام کنسرت جوانانه اکن جیلیشی تیگشون یعنی بردوام بیا یعنی هجار معنا کن اما سدانی انا کن یشین بولاین حزمان لیتی هیواد دارم بردوام بن

0: فيلم نويكي توم كروز لهفته كميدا دهاتي كمتر ل 20 مليون دولار لا بوكس اوفيس تا بدس هناو امش با شكستيكي غوربوني وفيلم كدان ريت شمكا بودجي برمناني فيلم كا لنيوان 125 بو 150 مليون دولار ايو تيچوي بازرگاني شي بنزيكي 100 مليون دولار مزنده كريت ومش فيلم ديگر دبيته يكيك لا خرابترين فيلم كاني جياني هنري توم كروز خرابی و نزمی دهاتی فیلمکه به زوری دگراتو با پیداچونه و نریتیکان کوای کرد کمپانیای ورنر بروس حلمتی که رکلامی دست پیبکاتو داوی لبینرانه کرد با خویان ده دوری فیلمکه بکن امش دوی پیداچونه و نریتیکان کوای کرد کمپانیای ورنر بروس حلمتی که رکلامی دست پیبکاتو داوی لبینرانه کرد با خویان ده دوری بکن ام دهات نزمش لکاتک ده که کمپانیای پاراماونت رینوی کمپانیای وارنر بروسی با گریبستی که 102 میلیارد دلاری کوتای پهنه دوای پسند کرنی للاین دادگاه امریکا و چهارشنبه رابر دوده دوای کرینوی وارنر بروسیش للاین پاراماونتا پیشبینی کرد در کردنی با کمال کمپانیا کارو بدات امش ابو چی رویا با حکاری اوی که کمپانیای وارنر بروس لچند سال رابر دوده نیتوانی و ده هاتی هیچ فیلمی که لناخو امریکا ده لصد مليون دولار تبارك
1: If I stop drilling, you starve, you freeze to death. That's what fuck you. I don't care. Go on, film away.
2: Before you officially fire me or kill me, there's Why? Something I have to brief
3: you on. I'm not going to kill you. You have people who do that for me. Bad joking. Sorta.
4: It's ridiculous. And it's scary.
0: آواز دانرو موزیک جنی بنابانگی فیلم هانس زیمر بروار و شوینکانی زنجیره کنسرتکانی لسال 2027 تراغند گشتکه بناوی The Next Level و زیمر خوی لسر تختی شانو شان بشانی تیمکی کلا نوزده کس پکاتوا چند برهمی کسترنج راکش موزیکی خوی پشکشکت گشتکه پیشتر لاروپا دا جماره کی پیوانیش کند که تگلنیوی یکمی سالی 2026 دا توانی لرزبندی ده گشت سرک موزیک کانی جهان دابد. با گوری زنیرکان زیادتر لشستت هزار حواداری ام موزیک جنب توانایا برشداریان لکنسرتکانی ام سالی ده کرده بو. کنسرتکانی امریکای باکوری ام هنرمنده لسال 2027 لسی شوینی جاواز انجام درن لوانا نیویورک، فلادلفیا، بوستن، شیکاگو، اتلانتا، میامی و چند شوینکی دی کشه. هانز زیمر زیاتر با جنین و دانانی آوازی موزیکی فیلم بناوبانگکانی هولیود ناسراو موزیکی بزرگ لا فیلم بناوبانگکانی هولیودیش داناو.

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کن. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیال که ایزوی هنه برا توبته بار که سال هنه 30,000 ایزویی توبته بار.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کنه لسوفیه ده. اما این نازم چه ای بسم هر لنیتی دلی اوی دولتی که خوش و اوامان هبیب و همی اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
2: کالکی من ایجا اسکری خلده تیبرا برا شرط کرده.

هلیکوپتره لشکری له استادیوم حسکی دانی و لگوری آگهیان شانده که اولکاری و لشکری یا حکمت آبگویز جه شامی سردان رایدارین کرد که لگوری آگهیان دنابا شانده ده سروک استخبارات سوریه هیه و ده به استخبارات روبری خواسر و هزین سوریا دموکراتیک یه بره ره بجوه و درباره مجارا انتگربونا هز و ناوندین لشکری ده گوتبه جان بکن. حتی ناجی تو داخویانیه که پرمی جهر دو آلیان در نکتیه و ندیاره که ده ناو شانده ده آلیان دنهنه یان نه. جه روژا اینا بهوری و آلوزی و ناکوکی لباجار حسکی و گندوارن و زیده بونه و هجماره که چالاکبان عرب لدجی نونرتیا کردان لحسکی خوبشاندان کری بون. کاروان چارمین کجبرین سری کانی سبه دیج کامپا واشو کانی بر به گندوارین سری کانی در دورا تلتمر و زرگان و بره بکیوه. کاروان جه 500 مالباتان پیکتی. لگوری آگهین که کمیته کجبرین سری کانی جه کانال هشتیر را گاندنه کاروان چارمین کجبرین سری کانی جه کامپا واشو کانی حسکی بر به اجمار گند و باجاروکین سری کانی گندوارین تلتمر و زرگانی و بره دکیبه. لگوری روبریا کمیته کجبران کاروان چارمین جه 500

0: خواه د درباره هر دو مجاران ده به اوین شیخ موس نوشه گهان همه آگهین زیده تل بمرا پار ببکه دن باشه با تا اوین آگهین تا گوه داردک
1: دن باشری شش خواه بریا چند کلی آبون آگهی گهاشتنمه گو او هلیکوپترا لشکری یا گو ایروش خواه شاندکه جه استخبارات حکومت سوریه یا و گویز لگل شاندکه جه هزین اولکاریا هندرین جه شامو پایتخت حاتبر پارزگاه حسکی و بطایبت لباجاری حسکی لستاسیوما غویران لباجاری حسکی دا کتبوش خواه او شاندایا یا استخبارات گشتی یا هزین حکومت سوریه بسروکاتیا عبدالقادر الطحان دبو دامان دمیده جی حیاوی کلینه هاتی دیار کرن بیکا کی و او شاندا ا امبيجن هيزن او لكاريا هندرين يا جو شامل قلوينا هاتبو لا همان دميده او جفاتايا لالي امكار امبيجن اواهين بريغو هيزن سوريا ديمقراطيك بريغو تفلي ارتشا سوريا ببل ويدك جفيابون القل استخبارات هيزن سوريا ديمقراطيك جفيابون جبر او بشايا حتى ذكري هند انتجرا نبوي يان امكار ميجن دا واري انتجرا بوني دا نمش يايش خد جواتا وان لغور اقاهين قومت كاري وام دس بخينين درباري في يكا هان بودا مان دمي دجي دانو ستندن هاتا كرن لسر روشا باجاري حسكي بيجشتي بكا تشاوا روشا اولهي درباز دبا دا مان دمي دجي او خوستن قو بدن خياني كرن بيوي تشاوا ام بيجن واري استخباراتي واري تكليان زيدة تربكة لقل حردو آليان وانتقربون بيشاوا بأوايكي باشتر وچي ترجي درباس ببجبر براستيج إنيا چويدا وقو وجدا خياني كرن يعني تبلها فيك لباجاري حسكي در كتبو وبتايبت قشتاغ غويران هن كسان كسن قول سر سوشيال ميدر بيتر خبات كر أو لدجي في انتقربوني بو وقبول ناكن قرد رايادارين كرد مكارن بيجن ببن بر پرسیم پارسگاه حسه که یان ارتشا امبیجن لشکرین کرد تولی ارتشا سوریه ببن یان ببن هزین اولکاریا هندرین او یکایا بوی حاطنا ایروش براستی ری لبر گلک اخفتنا نهات سکنان دین و گوتن گوی انتگره دی بر دوام ببه و نهیلن روش تولی هف ببه یان آلوز ببه دهمان دمیده جویس بده هندک امبیجن لسر کولانان گوهرتنک چی بولی او گوهرتن نایاش بود تو کس شاش فیم نکش جبر جروجا این یه ده امکار بیشن او تفله هفیا گول باجاری حسکی ترکت هل بتوی گلک هیز دا کتبانا کولانن تا گو نهشتانا تو کس بگه جا ارمان جی خوب خرا کرنه که یان لیدان کشتن ویران کرن دا باجاری حسکی ده چه بکرانا لو ما هر یعنی همو بشین هیزین اولکاریا هندرین لناف کولانن بلاف بونو بتایبت هیزا هاتیا انتی ترور گو خال کولانان و ریبندان بجه کر بو او جیج بو پاراستن و اولهیا باجار بگشتی بو ایرو ویس به شخوا او بشایا و گریا ناوندی خواه ید ناو باجاری حسکی ده یعنی او نهاتی وکشاندن یان تو ارکیوان بداوی نبویه جبر او بشکن جهیزن اولکاریا هندرین او و گریا ناوندی خواه او ری دان پیشیا هزن اولکاریا هندرین هزن یه پارستنا ریان شرطا پولیسین ای امبیج ناف تاغان و گو به ناوها حکومتا سوریه لیدکه تاگو او کولانان بگرن او ری بندان بگرن شخواه هف بش يعني جبو توكس نبجة تانيي آلين حكومة سوريا فقوهيز أفجي نراست هردو آلين يي هزين أمبيجن كرديقو أنتقربونو دهمان دميدا هزين اي حكومة سوريا اللي قل هفدو بعين جماري ودبقو جمارة آخ يعني كردانجي بيتشكي زيدة تربش برام تفضاني أم لسر فيخاكي هلبتوي هجمار بيتربة اللي بهفدو ركاري باراستيني دكن دهمان دميدا جي دنك جاره کدن تبلند کردن گروجا اینه یعنی نسبه دسبه گرگ جاره کدن خوبی شاندان بیل درخسن و جاره کدن جی جتاغا غویران درکه و ولگور جاره کدن روپلین گو تینه بلاف کردن و امکارن بیجن مال پرین تایبت به خوبی شاندان تاغا غویران گو بلاف دکن دیوی جاره او گرد بیجن و خوبی شاندان مصر به یعنی دروش من جوداتر و بیجن هلبت جالی خوف جی حکومت سوریه او بتایبت آلین هزن او لکاریا هندرین و پاراستنا باجانان گوتنه دی مهجمار زيادة تربكن باراستن زيادة بودما بيخوستن جوهزن هاتي أوجي تفلي في باراستن بهالبتوي أوجي بين وتفلي ببج

0: بر افجی یک جه ارکین وانایه افج آلیه کی ده شخواج آلیه کی دنجه وگو و بحث کر سبا کروانا چارا یا کوچبرین باجار استریکانی و گندوارین در دوراوینا گو او کروانایا ویج پینسد و چارده یعنی مکارم بیجن جی پینسد حتا پینسد و چارده مالباتی بج بر براستی لگور گو کمیتایا کوچبرین استریکانی ویج بو مدیار کر گو هین ده مالباتنه ناو خواب تام تکز نکن به ویکا و دوی کروانی دو بچنیان دو کروانا بدوی ناده لو ما ام تکارم بیشن شپینسد ها پینسد و چارده مال باتیه گو هجمار آوان یعنی نیزی سی هزار و پینسد کسیه و وگرن ناوان هفته و پینج گندن گو به تمامی هاتیه پاکش کرن جمعینان و هاتیه اوله کرن اشخوا وی جاریجی و هجمار کباش جمال باتن کردان دناف ده هبه گو یعنی جار دیجی امکارن بیجن هجمار آوان نعوازی دیه لبرانبری پینسد و چارده مالباتی و تنی پینجی مالبات بن هجمارا گندان نهاتی دست نیشان کرن لی اما او گندین در دورا باجارو که تل تمری و الویده که وگرن جبر گود که خطا زرگانی و خطا زرگانی گریدای باجاری سریکانی و ام تفداد زانون گو خطا زرگانی او یا خطا شربو لسرانسری چارده ببورن لسرانسری حشت سالان لو ما او گندانا پشتی هاتن اول کرن پاکش کرن و کرد وگرن وان گوندی خواه اشخواه هلبت دماغو سبه وگرن و کنال هجی بوان ربو و که یعنی وگره کردان بطایبت و بشو پینه جبر براستی اف چند کسی یعنی و سبب بکروانا چارا امکارم بیجن نیزه هزار و شصد مالبات وگریان و کرد یک جار یعنی بلکی ده مالبات تنی جناوان وگریای لهمبری نیزه دوازده هزار مالبات این کرد گو پرانیا وان جیش خواه باجار استریکانین بلکی اف کروان و کروانا بیجی و گندان بتمام بکن لی روشا خلک این باجار مخابن گو حیاوی کلیه هین ندیاره
1: بله اوی شیخ موس نوشه گانم ال باجار حسه که سپاس جبو آگهینته

0: خواندکار و خواندن اخوه بردوام بکن. له سر ناو زانینگه ها کوبانه جی مراد دیار کرکو او ده جبینن خواه ده گیشنه و بریاره کو ناو کوبانه وکه خواه بمینه.
1: دن باش مجارا انتگره کرنا هر دو زانینگه هن روژا و یا کوبانه بردوام کو جبین و بردوامی دهت نکرن دگل آلین پیوندی دار کل ویدر جی بریز احمد مراد وکو اندام پرلمان سوریای و اندام کومیتیا جبهه کاریاجی انتگره کردن میوانه من ادامه داد باش به هکتر مرد بحثی بکیم مجاره هر دو زانگه هنگ هشته کودری دوگوری اف جیوینیو کو بکتیرن
2: سر چاوا لسلن و دید بری چند روژا مفاطله عام یا وزارت تعلیمانی درکت یا سوری حموه و بری هنگی بلشی بون مسئله دمجا جامعه روژا و کوبانی کلیات روژا و جامعه روژا و جامعه کوبانی کتن مفاضله عام ده تید ما اعتراف هات اعتراف کریم شهاده خریجین جامعه روش آبا کبانی هر دوش دست پیکی و تاییم کما گوتی کلیات واکتن مفاضله ده هنه کلیات من هنه کلیات نکت مفاضله ده کلیات گر نکتی مفاضله ده طلاب وی ایگون هو سالات دویی استمرار کرد ای سال کلیات نکتن ده نینن لی امی هرن هر دو جامعه جی روش آبا و کبانه جی اش برچه قنام آلی کی بینن آلی مثلا بنیاد تحتی تی کلیه که به معایر جر لازم جامعه ده این معایر گریدای بنیاد تحتی مثلا به هیئه تدریسی بجن هیئه تدریسی و هیئه الفنیه اف معایر گو نمو زحمت کلیه استمرار بین فا اف حیثیاتی هنه وزارت تعلیم عالی همیه پیک بینی خلال وی سال ده و خلال زیاره وزیر و فریقی و ام جی پیرا بن یوری عیار کرن اجبر گو قنا صلاة ولا أوج كم مفاضلة بين أوج استحداث ما في كليات تانية. المهم الحسكة تدي توضع جات شرنجي في كلياتي جوماينجي أمي بنجه كجار شكل قنا صلاة ولا ب كف مفاضلة ده جامعة روش أفا فروع جامعة فرات الحسكة حمية ضمن لا شك ده نافي جامعة الحسكة. دوستام زانی بلکی مسوده مرسوم جاست کن هو وزاره تید مرسوم رئیس در که به مصادقه کردن که دی مصادقه کردنش پرلمانی جی اف ساله ور انشالله جامعه حسن که اکید ها
1: دی بی جه پرسیاره اف کلیان جه اف پیمانگی کنها حتن سکناندن مینا یا پششکی مینا یا راگ هاندنه خوندکاری نوان وی چیب کنها
2: نه یب تکملینن انا يقول تخوينين ويكملينين يقو افي يقو نكت مفاضلة ده اف كليات يعني كومبل اف طلابي وبكملين خلاص كن يبخرجن يلي خلاص كن بس صالة اول تنبي يرو يصال قلق جواية فقرن انا مفاضلة ده صالة وري حتى ام جلب السين ما قوت حتى ام هيئين ظرفكي انو اف كليات استحداث بر ام بحسا حسكتكن ام هلن كوباني كوباني براستي تبدأ من زاني مثلا كوباني ناوی کوبانی رمزیک جمعه هم که کرد رمزیک کوبانی جمعه ناوی کوبانی سر جامعه هر گرام بول محموه که کرد املت کوبانی تیبتی راستی وقتی مفاضله در کت اف کلیات بس ناوی کلیه تابع جامعه حاله بیرا املت بچکی راستی ام حموج براستی ولی بچکی ام چرمسین به مسئله در براستی ولی من خوشحات جوینام دو اف موجبات حموج وزیر تعلیم علی گودن گلی که متفهم بی ما صیغته که متفقین ناوی کوبانی هم بهل تدید یعنی دخوازا طلاب مل کوبانی چیه انو بی جامعه که حالی خواه کوبانی که باجار تابع حالا بیده قانون سوری ناسمحی ده و حتی معایرین دولینا نفس محافظه ده جامعه هبن نابه نفس محافظه ده فرعک جامعه هلی وجی نابه
1: مثلا
2: هذا صيغه البيكيزا صيغه كي بحس خصوصيه جامعه كوباني بيلن صيغه كي بحس يعني قانون جي قانون هام حفاظه مثلا قانون جي يمكن نفس الوقت خصوصيه بيلن ما قلت ام ناف نافي شلب تجمع كليات كوباني جاردي لا شك اداري جرهبه وكانه فرع تمام ورئيسي وجهبه ونفس الوقت كوادري كوباني يكفن جامعة حلبة دجي كوادري بكفن وزارة التعليم العالي دجي ما دمج لا بس إدارية دمج حتى كوادر دجي أبج ما في صيغة هنا إيه بالنسبة تجمرة

0: ككرد من جلكي مقبوله تجمع يعني نبي كوباني ما هشت وخصوصي كمجال هشت ضمن جو مساحة جو قانون جمال السامحين كلياتي جو ماين مشان علوم الصحية تشيبي صاروا أكيد أبعاني مسوج مع الوزير بير وقال لك كلياتي جون هون سك هات سكن عندن مؤقت جي يه قاعدة جر شيبي بحيث استمرار كن صاروا إن شاء الله
1: جالكس باس بيج بوتا بريز أحمد مراد عند مي برلماني سوريا جالكس باس بيج ميفاني بري أفا روشا داوي بيا هر دو زانين جهن روشا أفا ويا كوباني جي كوكو ميفاني من تكزل سروي كيكر کو ناو کوبانی از زانینگه ها کوبانی ده هر بمینه زانینگه ها کوبانی
2: صدو یک رخصنین ماف مروان و ناوندو اکادمیسیانین کو به ماف و حقوق را مجولن راپورک جهانی جبو پاراسنا زمان و چاندو ناسنامه گلی کرد له سوریه جبو رایا گشتی بلاف کرد. د دمکی ده کو نقاشن درباره پروردهی اب زمان کوردی له سوریه بردامه رخصنین مافه مروبان له سوریه کتن نابا و نقاشه. له و جاره مجار تنه به بریار وزارت پروردهی و هجمارا وانه زمان کوردی به نای گریدان. فدراسیون سوریه یا رخصنا ناوندن مافه مروبان و گلک رخصنین دنین مافه مروبان راپورک بلاف کرن که تی ده ماف پروردهی به زمان دایی که و پاراسنا مافان زمان و چاند ین گل کر تی ده تی گوتو بیش کرن. راپور درباره پرنسیب و رفرانس نابنا تویی ین ماف مروان و ماف گلان آوا بویه و دخواز گارانتی کرن ماف کردان جبو خواندن به زمان دایی که دکه. ده راپور ده تی گوتن که پاراسنا زمان تنی مجارک پروردهی نینه. لی به ناسنامه چاند و کبی و بشتاربون از جواکی و سیاسی و گریداییه. رخصنین ماف مروبان دخواز پاراسنا ناسنامه کردی، زمان و چاند کردی و گارانتی کرن وان مافان ده قانون و مکزاگون سوریه دادکن. ده دخوازان ده هر بها پاراسنا بکارانینا زمان کردی ده نواندن گشتی پروردهی و دادگه هم دجی وکه مافک گردونی دیدید. درباره همان مجارده فدراسیون ماموستین امریکی جه بالیوزخانه سوریه یا امریکای را پیامک شاند. و بریارا وزارت پروردهی یا سوریه یا درباره زمان کردی در رد کرد و دخواست کرد که کرد به زمان خواه بخوینند. نیزی 2 میلیون اندام فدراسیون ماموستین امریکی AFT جه بالیوزخانه سوریه لامریکای پیامک لدجی بریارا وزارت پروردهی یا سوریه یا درباره زبان کردی داشتند. نزدیک 2 میلیون اندامین AFT دخواست کردند که کرد به زبان خواه کردی فیر ببن. در پیام ده بریارا که زبان کردی در هفته که ده سیوانه وره خواندن رد کردند. هر وحا دخواست کردند که زاروکن کردان به زبان خواه بخوینند. در همان دمه ده در پیام ده پیشگیری دان خوبشاندان آشتیانه و جهلا ماموسته و زاروکن کرد و جبو زمان کردی تپکانین. ده داویا نامه ده بانک هاته کرن که وزارت پروردهی لبریار خواه وگره و بریاره که بده که مافی همو پیک هاته انته ده وره بجیه کرن. تماشان جامعه در درباره مجارا زمان کردی ل سوریه مافی کردان ده میوانداریا روبری ناوند کوبانی یا مافی مروبان احمد داود گریه همه در درباره و مجاره ده پیرا نقاشان بکن ل تماشان ایجا هفکاری من در بیجن میوان مجاره آمده نینه همه نوچه خوب بردان بکن پیش راجی همه در کلیم پیشی آمده بکار بکن که میوان خواه ور بگرن. ریبر ناوند کوبان یا مافی مروان احمد داود جه کانال 8 را اخفیه و درباره زمان کردی و چاندا کردی ده ده سوریه ده و مسوگری آوه ده مکزاگونه ده آگهی دانو گد ده به با آوه که فرمی و قانونی حکمت زمان و چاندا کردی قبول بکه و ده زاگونه که ده مسوگر بکه جبر که ده عرف و عدت ناونتوی ده او ما پنزاگونی ین هر گلکنه
3: با مقارنه بکن به قراره که ویزاری را او به مرسومه که ویزاری را

0: تدي قرار وزاري أو شو مرسوم هبه مثلا كو حكومات تقلب به أو جهرتنك ده حكومات ده شبه ده وزارات ده شبه كونه بمرسوم أكيدنه تي جهرتن أو كونه وي قراري بري خوال لغي بك يعني نوكا كو موفي يعني زمان كردي موفي شاندي أمبيجن دستوريا ده وري اعتراف كرن يعني شخوا قالك خالانا كو مروف لسر نقاش بك ما في زمان هيا ما في چند هيا جغرافيا بيجن وكي نوو باجاران نوو گندان وكو انتظانن يعني حكومت بره نوو گلک گند گوهراندن لگور خواه کرن بعربي نوو باجارا گوهراندن يعني چندین ثقافی مثلا چه سازین چندی هنم بیجن یه ثقافی گرگ دستور دا فرمی پی اعتراف ببه جبر مفهوم دمج نحلاندنه یعنی اگر که لسر و ریبازین حکومت و بره ام هرن او بخواد به رنگ که حلاندنه یعنی هیدی و به حلاندنه یعنی جو خواست چوری تین آس کرم به گلک رنگی یعنی بیشن ترکمان، آشور، کرد، سریان گرگ با پکاتانا همو دستوری دا ما فیوان ورن پاراستن حسانا که به
1: همشان ایجا نهاجی جوان یوسف اندام کمیته کردی اما فی مروان جه سویس رای بمرای بگمان امید دربار ما فی کردان یه زمان خواک و بخوینه لسوریه و آستنگی این لپیشیاوی امی گوتو بیش بکن ببیره دن باش بود تک اک جوان و خیر آتم بول تنامه از بری هر چکی
2: سر سرا سر چاوا روش باش جوار جی و سپاس جوی در فتا گوه دایم جی
1: بله سر چاوا که اک جوان نها کومیته آوه جی تولی داخویانی گشتی یا نابند ماف مروبان بویه که پشگیریه دیده خواندنا به زمان کردی لسوریه بگشتی گرنگی آوه داخویانی دن نها دا چیه لگوری نری ناوه
2: روش باش جارکدی براستی گرنگیا داخوانی ولو یعنی پشتوانی زمان ده هر وقتی ده گرنگا بگومن لیتنه دوی وقتی ها ده او راپور درکت و او پشتوانی جگلک کمیته ما فی مرو واجر چه بو و بکاره که فرمی ها ده خویا کرن جبوی ام بیجن ام دنگی خو بگهینن و که هنزانن چافکانی اما بخوا یا کمیته کردی یعنی جه کمیته مافه مروبا چافکانی اما گرتو گوین نو جیهانی نه یعنی جه و که گود بیجه اعلان العالم لحقوق الانسان و نو دولتی او بخوا جی بتوایی پشت گیریا بی تشتیدکن گو زمان دایکی زمان کی يعني فرمي به يعني نتوي به الحمو ولاطا وكاربن زاروك وكاربن مزنا مزن هر في زماني بخوينن وكاري خبكن وجيانا خوي روجانا بردوان بكن جبوي از بقارم جار كدي قرن كياوي براستي بشتي قو مرسومي سيزدها دركت حتى ايرو هنكي دانستاندن تدهايا يعني هنكي نناسكرن تدهايا ام وکا کمیته مافه مروفا ام دبینن جبوی خاطره او مرسومه گودر کتی و ام دبینن او مرسوم گاوکا بچوچ کا دریا جهگرنا مافین کردا و ای پیکاتیه دی دهندروی سوریا دا گو برنگی کی سرشتی به زمان خوی ولاد پاریزی با آخوین و بخوینن و جیان خبر دوام بکن مته ده جی دا خویا کرن گو جدابون هیا یعن جی نکوکی نینه دنابینا زمانه کی فرمی وکه ای دولتی گو کار بی کاری خو پی بکی و دیوان خو پی سرراست بکی و نابینا زمان نتوی ای ملتا ای پیکاتی دندروی سوریا دا جبر هنه کس ددن خویا کرن لسر سوشل میدیا یعن جی هنه جهلا حکومتی با دبینن وقتی گو مافی کردی یا زمان کردی به زمان کی نتوی یعنی سرشتی دندروی سوریه در دشبری زمان عربی دکن ایما ام دبینن اف دشبرینینا تنی ام دبینن اف زمان بتوایی زمان نتوینا ای دندروی سوریه در و دویرنگرنگا هبونا پیکاتی دندروی سوریه

0: تیم فوتبال یا کوبانه کج سال 1974 و هاتی آواکرن و وی دمجی جبر هبونا رژیم بره به ناوه وی کربون یعنی عین العربه لپشتی شورش روژاوا یعنی خواه جنوب آواکر و ناوه خواه کر یعنی کوبانه و ده لیگ روژاوا ده رولک گرنگی هبو. پشتی پینگاوه انتگربونه رهبریا تیم کوبانه هولین مزن دانداکو یعنی اخوه فرمی بکن و ناوه کوبانه بهلن. ناجی وکه یعنی کوبانه جنوب اخوه رگ دخینه. دوان کلیان ده لیستوک اخوه یا یکمین پیکتینه داکو لیستکوانین هلبجیره یعن خوه هلبجیره جاره کیدن. دلی رمزان لکوبانه نوچگانه مه اگهان ده به درباره ده بده. بله دلیل
1: اگهان ده گوده بده. بله ایوب دم باش به جخوا براستی جی اف جی شانازی و کیف خوشی ایرو که ام لوی داره لی یاریگه ها شهید باور یا باجار کوبانه یا ناوندینه و ده همان دمه دا تیما کوبانه به ناوه کوبانه دلیزی اف جارا یکمینه لیستکا یکمینه لسر و آخه به ناوه کوبانه اف تیما لوی داره دلیزی طبعا اف کینه اف تیمانا ایکونها دلیزن اوانا اف تیمن کوبانه یه بچو چکن یعنی یک کیجان تیمان تیمن کو دناوا تاخان دتن آوا کرن تیمن گالرینه کوجناوا کوبانه نه بقاسی 19 تیمانن لوی دره دست به پشبرکه که نو هاتیه کرن کوتی دا وی وان تیمانا تواهی بلیزن دما کو اف تیم دلیزن وی لوی دره هر کس کی کو دکار به وان تیمانا ژ یعنی یانا کوبانه راهل بچیره ول ور آماده بن کو دکار بن کزن هری سرکفت یعنی لیستکوان ان هری باش جبوی یانا کوبانه بین هل بجارتن و دکار بن در نوا لیگا سوریه دا جیه خواب بگرن ایجار برخوادانی آوان جبوی کو دکار بن نوا کوبانه بهیلن پر مزن بو براستیش بوی وان گلک نو جهاتو بن پیشنیار کرن در نوا دا نوا مشتنور جهاتو بن پیشنیار کرن لیوان قبول نکر بو الا ببه نوا ببه کوبانه او یک بو یا دویمین جالی دیتر و جبر کو اوانا لوی داره وکو کوبانی هرمه کبچو چی که ده لیگا سوریه ده آستا سیمین ده هاتنه قبول کرنه. وان حتا یک جی سده من که نچونه نهاوه پیشبرکا شانزده ای وی مهه یا لیگا سوریه دست پی بکه یا آستا سیمین او بشداری وی که نبونه جبر که خواستنه که ناوه وی ببه کوبانی پیش را در

0: باسی نوا و پیش برکه ببن که به ناوی عین العرب تجاری در باسی و پیش برکانه نبن. آنها سروک یانای کوبانه لگلمنه بریز مظلوم علی از خوازم اوایا هنک آگاهیان و هنک کارین که حتنه کرن و آمده کاریم چرنگی بینه کرنه در پیش روشه ده از خوازم او مرا پار ببکه. ما مستش کرم خودت کار بی در باس یا و امجوارا ببیشن کپتن نه ما مسته. کپتن دست بگه دا پیروز به ناوی کوبانه لیانای و بری هرتشی هم زان و کدک که پر مزن داشت بوی کوه آب نوا و به ویرنگی ببینه یا دویمین آنها هون دکیجان استادانه دلیگا سوریه دا اف پیشبرکا کنها تل دار که اتنه ویب چرنگی به مشاندنه و جالی مدربین وابا یعنی کسی که دکاربن وال استقوانان آمده بکن روشا و چیه
1: بری هر تشتی از خیراتن آوادکم و ای دویمین از پیروزبایی جا همو گلی کرد رادکم جبر اف منطقه او کوبانی گریدای کردانه ای حضرت ما جبو امبیج نادی اون زانن مسئله نادی کاری که پر پی گرگه کد کانو بی انجامه که باش دمی پیش تا قدم بکی اجبر وی اکی دمو نه سال نه ام دور سپور آهانه کل سر آستی سوری کتی ام دوری کتی بون اجبر وی اکی ام که حضرتی خواه دمی پیش را بکنه جهالین ام بین زارو کادا یعنی قواعد دادا دا قواعد دادا ام که بش خلنه دا اکادمیا دا اشبالا دا ناشینا دا شبابا دا لسر وی اساسی که امکانن دمی پیش تا انجام که هری باش جوی نادی را قدم بکن
0: نها جهالی پروردکاران در روش و چاوه کوبانی پروردکارین ای فتوالیتی دا هنه کند کارم
1: نمگو ام دمه که پر جهالین سوری قد ببون و با تشتاناجی ام بی دوراتان ای او پر مدربین الوی حالی ده داین اش بر امنو کوم در باسی بون جمعت نبو اما چاو کوم نادی آوا کر ما پنج مدرب خوشاند نه حلبه او در باسی و پرورده بون او امبیژن شاهدن خو گرتن هاتن کل و شاهدانا فایده ل جمع بکن
0: جه آلیه کی دیتر دان ها اون دو سوریه دا دا آستا چندان دا هاتن قبول کرنه اون چه من ها و پیش برکن پیش آمده تی دا حاضر نابد
1: اون زانن دمی بره نوی ما عین العرب بو مجی شرط که خوی اساسی دانی وک لستوگوان و امبین ادارین و همویان مدسی خواه کره یک مگو ام دبن نوی عین العرب دو نالیزن حیا نوی منه به کوبانی ام بشتاری ته او این نشات ریادی لحالی سوری نوین جبر وی یکی منو کم و هی سال ام بشتاری بطوله ببن جبر امبین تثبیت مشارک اجمع خواستن و چاقیجی نوی ما عین العرب بو ما نکر ما هیچ کو الا نوی ما به کوبانی پیش رو هم بشتاره بون وقت سر مرا چو ای دیدیان ام بیجن زحمتی ما پر کشاندن زحمتی براستی ما پر کشاندن حیا کو نوی ما هات گوهراندن و ما سونشتا یعنی ما به آخوا کر یعنی ما الا کر کوبانی
0: ناش بوی زارو کن و ایب چوچکی کوبانی تون چه مزگینیه دون یعنی و کن مزگینیه کش بون وان هی یعنی و اکادمیا و چه ببیش ورو پیدا لکوبانی بوی زارو کن کوبانی یکو تمانی وان چار سال حتا حجده سال نیان
1: باور بکن نمگو گاو می هر یکم لازم هم زارو کادا دست بی بکن نها ما تیم که خوی ناشینان وکری یو هم پروردین وانا دست بید کنه که هم کانبن تیم خوی یانه ناو را بگرن و ای اکادمی هم مزگینی دیدن زارو کن کوبانی همیان اکادمی ها که لسر آستی اکادمی و بی یعنی مدر بین که ورن بدن زانه بین وانا پیش بخن گاو بگاو وانا پیش بخن و پیش روجا وی باجاری بین
0: جالی حکم و در روش و حکمان چاوه اون گریده کوبانه بنه یا گدر گریده سوری بنه
1: پیشتی دمجه حکم یانه ام بی هر تشت گریده اویده بن مدیریت ریاده و شباب حلب او یا جی توان گریده سوریه اجبر وی اکی حکم گریده ورن یعنی حکم سر آستی سوری که تحکیم بکه گریده وی مدیریته نه نه گریده یانه کوبانه
0: گلگی سپاس و پیروز بنا به
1: سپاس سرچاوه مراتم پیروز به الحمو گلی می کرد
0: صحابه بله ایوب از خوازم هنه که اون دیمن اویجی ببینن ایوب هیریش ببورینه دیمن لیستیک اون ببینن لوی داره نها لور او لیستیکا کنها تیمشاندنه جبوی که دکار بین جناو وانده لیستیک وانن که دیانه داوی جی خواب بگرنه دناو وانده بین هل بجارتن او تیش جبوی کوبانی تایبت گلگی پیوستوش برکو 19 تیمه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کن. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیالکی ازبی هنه برا توبزه بار که سال هنه 30,000 ازبیجی توبزه.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کنه لسوفیه ده. اما نازم شو ای بسم حد لنیتی دلی اوی دولتی کی خوشو او من هبیب و حمی اوه پیکری شورسوار جهانگیر آغای
2: کال که من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده.

سلطان لبت كاتي نعم كاري هشتا يكم بابت كا بوتاني باسكم مترسي روخاني يكيك لخوة دلقكاري سنوري سليماني كا قطاب خاري رجدرا ببورن خوة دلقي رجدر ياخد قطاب خاري رجدر يكيك لخوة دلقكاري سنوري سليماني كا مترسي روخاني لسرا ويستا أولادي مركاري بيرن جوري برو برا يعني برو بر لجوري كيلو شوية كأكري لبراري كا لا كاتيغورا كاريكي كشو هوا لا كاتيكي بوبا لرزابت بروخيا بسريا اكريكا لا كاتيكي شيركي شكا هيتش لا ارادي هر بروخيا بهوي ابشوا ياخذ بهوي بترسيا كاري او والله شو تنالت بري بري خوي دركا واجو بيكراوا كا غروجي ديواري خوي دركا سقفي خوي دركا روخا بسريا بترسيا كي لا سخويتي مسؤوليتك كي لا سخويتي سيري دي مرا كابكن هريكا لا بولا كان هريكك لا جوري بارو بركة بابلين بشي كارك يارخي وندن قاكم تنانت جوري چالاك يكانيش كا ابورن جوري زانستا جوري ورزشا جوري هونرا جوري كمبيترا امو مانا كالكي خواندن يان لما تنانت لغوروباني خواندن قاكو دركوز كا چن بوازحي ديواري دورو بري خواندن قاكا بابلين خريكا روخيت سقفي خواندن قاكا خريكا أروخيت بسر أم خوانت كاراني سياتر لشلصات خواند كار لنو أم خواندن قايا أم روجيك وانا أخوانن وبراسي ما ترسيش لسر أم جياني ما مستاكان هيا هم خواند كارا كان يشبه ما نشيو يعني ديما نكان خوانا دوين قم صلو على قو جلوبرجي كون يعني خصوطة بيني درزاكانو سيري ديما نكان بكن يعني بوازحي دركة بويكا اگر روخانی کمتر کنه یا خود هوای سرد لا درزکانو نه تناو یا خود حشرات میرو لم درزانو خو نه کا بجوری بره وبرو یعنی خنت کاروش تکانا لقلی دا سری خربالخی پولکان کن لهری کیک لا پولکان زیاتر لا سی بوچل خنت کار وانا خنن که امر جمعری کی زور زوره جمعری کی زانستی یا خود بگیری وی بگیری رن مایا کان دان راوا که امر رن مایا لهمشونه که ام دنیا جبه جب کرد لکردستان و عراق جبه جن اکره. آبی هر پولی که خود کار تی آخرت جبرای زیادتر نبود لسی خود کار. بلام یعنی زیادتر نبود لبیز با بست پنج خود کار لو زیادتر منیه. بس للای اما چل خود کار و پنج خود کاری شش تا زور اسایه. اتوانه خود کار یعنی بتنش تیم مستقیم کرسی دانه تو آن بخونه هیچ گرفتیک منیه. یکم جرنی لنا مکانی هشت و باسی گرفتی خوندن که کانی کردستان کم بتنیا باسی سلمانی نکم لما وی رابرت و باسی دو هکم بکردن یعنی خوندن گاه بوکا خوند کاری دو گرک سه گرکی تیاب و بلام لبریت لسر یک طالم و ماوت و بروخه در گه خوندن گاه کان دخس و خوند کار کانی نردوتا یک دنیا گرک اولادتر ابی ترهات و چوکی مصرف کی لسر دایکو باکا کانه بید هر لهولریش به ماشی و بوم باز کردند. لحالب جن لهر شونه که ام کردستانه سیرکی یک دنیا خوندن که پیوستی بنور جن کرد نواه نک پیوستی بنور جن کرد نواه یک دنیا خوندن که منه به یک کلیل قفل ویل در جاکی چون که براسی مترسیه. یعنی دایکو باوکی خوند کار کنی نو خوندن گرانج در آلن هر روزک بران ببرد که شو هوا به جورک بیت اما دلمان ل مشت منه. دلمان ل دست منه ل خمیویکا خوند کار کردن به سلامتی بنو. جارک باب موسر و بابتی که لامو زیادتر سر جاکیش رو بلای منو اوه که برای بری خوندن گه کم پراوی که یا خود بابلین ورخی که واجو کردوا که تایبت بچی باوی که اگر روژک جوری برای برکه یا خود خوندن گه که روخا به سریا بر پرسیارتا که لسر خوی بید ویش کسی که تر بر پرسیار نبید ام برای برای نچار بو ام براو واجب کات هو کارکی چیه چونکه لجوری برای برکه کاملا کارمند دوامی تیا

0: يعني خير كاروخة بسريانة سيري دي ملكان كنت أنت كاشكان شلبونة توا يعني بهمو جورك شون سر هنت وسر بيت أم خويندن جاي يك شعر سري ما هو يك كلي القفل اللي بيت وطا بس ككلي القفل تيالم خويندن جاي أم خويند كارانة تشيل يكي أن نري تكوي دايكو باوكي خويند كارا كان لين كبراستي ما مستاكانيش أكا داريان كردوينة توا خوش ما نوازانين كا بيستاكات من الله كان من رن ما يبكين نزيكي ديوارا كان زورنا كونو ديواري دورو بري خويندن قوشتكا وهر لم خويندن قا دو دواميش دوامك يعني دو دوامي جيواز هيا و نك خويندن قا كبو شواز روخابت مالي كسيك شوينيكي قشتي هر يعني هر ديوارك لسر وجاده او هر درزي تيابة لأقري بچوك ترين باران بارين ياخد كم ترين شي اقري هي تقينك زياتر بيت هر بچوك ترين شد بوريكي او لجر ديواري خويندن قاكا يبتقيتر بهر هوكارك بي اكري يعني روخاني لبكي بيتوا اما نموني يك خويندن قايا من بأي وايلن بلام ام خويندن قايا ريك رنگ دانوي كبو صدان و هزاران خويندن قايا كلم كردستان يعني هر لسليماني باس بكم لسليماني زور بني خويندن قاكا في بيسيان برنوجان كرنوا هيا لسليماني شاد تانيا پرورده روجالات ورقرم كا تانيا لپرورده روجالاتا و تانيا لپرورده روجاوا ام دوانو پیکاو بابلين لسليمانيا پانزخ يعني پانزخ ويندن گه كم مترسي وين لسر هي بروخين نك بيوستي عم بنو جان كرنوا هي يعني مترسي روخانيان لسر وزياتر لپنجاخ ويندن گش شياوي اوانين كخوينت كاران واني تيا بخوينن و پیوستی هم به نوجون کردن و هی اما جگلا گرما و سرمایی نو خوندن که کن یعنی پاش که میکیتر گیوتلا دنگی هینه کبت یا خود بابلین لدوانی باوکی یک یک لخوند کار کن بیت اولت کم خوند کار مانا چه او خوندن گیا سرمایه بیت گرمه بی هیچ فین کرو یکی هم بودا بین نکر یعنی وازل است بین من بسی سردمی خوندنی خوم کم بیرما خوند کار وانکی بجوی هشت پول با پول گرا و اتشو یعنی شونی کارگری خوندن گکا دبین و تیدس تکوتو زوپای که نه ایه نه نه پول کوا لنه پول کا شاز زوپا که تر شرب ولا سری ما مستا سر می بو زوپا که خست لای خو تر خوند کار کانی دوای دوا و رقبونه و خوند کار کانی دوای دوا و دانه کی ان دوان یان نخوش بو زوپا که ل خو نزیک کردوا او انی پیش و رقبونه و یعنی سیر کی نه سیستمی سرد و گرمی الینا چالاکی اکلن خوندن گکان مانه هی والا خوند کار کان مان بکن خوندن گیان خوش بود خوندن یان خوش بود لپال همو مانه شو ول سرو هموش یانه و مرجی سلامتی لن خوندن گکانیه بگی من لباو کیو خوند کار به کباسی گرفت کان یانه کلا گل او خوندن گی کلا دی من کان ای بینن یعنی چنهای چنی سال ام خوندن گی هی و چنهای چنی سال خوند کار تیا اخوانه ایتر تاو هر آن برگ آگرت اگر نوجن نکرده آن سری دیما نکن بکن سال کشی تیاد خواب به ما بد ل ل بله یعنی ل پولی یک تاش شی تیام یک تا نوشی تیام یعنی دو دوامی جواز تیا اخوانم بگو من ل ل دوانی باقی اخوانت کار بس فرمو
1: متکبکا زور کنه توانم بله من سالی هشتاکان بدوایا. هچی دیوار و جوری هی همون شقی بر دو همون هندی باشی هر داخل آوا. سی چل تلبا لپولیکا آخرین. کشتی که تو بسری که من منعالم دی بو متکب خاص زستان بیو برانی کی باش بیو آبی دلم نمیش میه. یعنی هیچ امانی کنی ام متکب بنا رو خیه بسری دیوار نرو خودم بچه خودم مینیتن. درزی وای تیاره با احتیاطی تو اینی دست بری تو دیو. یعنی هیچ امانتی نیه همو کاتی دلمان لعنه براسی پیوستی باور دانه وای پیوستی باوری که مت کبک هم نوجان کریت و خدمت بکریم زسانی لی دی بیان نوتن یعنی براسی زور قرص لیره.
0: ما مستعدش را خسرو برای بری خواندن گکه ایش باسی خرابی خواندن گکاک تو باسی واقعات کشور آپراوی باز رو کرد و باوری که لکار کانی خوی برداوم بید لگال دل دیم نکار اگر سرنشتان ده به سالی درس کردنی خواندن گکا 2006 به 2008 یعنی بنزیکی 26 سالم بالا خانه درس کرده بر سیار که ویا بوچی با کوالتی که هند خراب نکتن یا ام خواندن گانا کا سرتای 2000 کان درس کرده یعنی یک دنیا خواندن گه لم کردستانه کا لدوی سالی 2000

0: دو دروس کراون کچی لیستا و دیوارکانی ان هموی درزی تیا کوتو ایتر نازام خو بفرینش دروسی بکی و بزام هر برگی اوان آگرید بو یک کوالیتی دروس کردنی خویندنگا کانیش دیسان و بابا تکی ترک آتوانی زور زور قصه لسر کی ولان بار حال بای ما یومن لبرو بری خویندنگی رنج در بیت که باسی خرابی خویندنگا کانو مترسی کانکا لسر هم خوی و هم خویندکارا و هم ما مستاکان و هم همو فرمان براکانی نو خویندنگا کان فرمون
1: لبر او واجم کرده که لجوری خو ما ایشو کاری کارگری کم بود لگال فرمان برای کانو یاری داده که ما لبر او حزم نکرده ایشو کاری خطاب خانه باشه چون لبر او چند سالم بینایی وایه نه به ایم چهاری او کن که بینا که کوی دارو خاو کارگری کش ما نکتاب خانه کش ما برای دارو خان برو لبر او واجم کرده و لسه مسئولیتی خوام لجوری خو ما برو خوی ایشو کاری خو می تیا کم بوده برای دو آنرام و زیادیش برای پیش آورم همو سال کتاب کیم پرورده اگدار یعنی کینو لروخانی بشی کارگیره کمان و چن جوری کمان داخل او کو هنر ورزش امان جوری چالاکی کان براسی چالاکی کان لناو پولا اکریت لو جوران داخل او کتب خانه چن جار داو من کدو وزارت ما اگدار کدو تو بلام من سپاس یعنی کم بلام تا ایسا نهاتون به هنه منو
0: بابتی کارگکن و بابتی پالاوگکن لارمی کردوستانا همیشه جگه باز بوله خلق دونه باسی دروس کردنی کارگه کی چی من تو همشتانم با کردن لبازی هم که خلقه که لیسته و گردونه و یعن کردو تیم باو کارگه دروس نکرد هفته پیش رو بودو هفته بر لیسته بوله هولیر بمباز کردن که چون بونی نخوشی کارگکن بونی نخوشی پالاوگکن لهولیر گرفتی بود دانشتوانه که دروس کردو هموی خمیویتی که توشی نخوشیه بید لیلی به اسمانی شارکه و ابینی ام جاره ان بسی شار زورتان بوکم بونی نخوشی کارگکن دانشتوانی شار زوری هراسک کردو یعنی شار دی شار زور دانشتوانه که گرفتی ویان هیکم بونه که زوری نخوشی کارگکنی دارو بریان دید به سر نوچه که یعنی و خلکه که توشی نخوشیه که توشی اواکه که بترسی لسر جیانیان دروز ببید تناند به شکل و کارگانی که مترسی لسر نوچه که دروز کردو لسر شاردی که دروز کردو بگیوری نقش و ماستر پلان و مشتانه سر به ده سالاتی کارگری شاردی که خوشی نی تنیا ونده که نزیکن باشا من دونه لمرجکان دروز کردنی کارگی باسی هنشتم با کردن یکی اکلو شتانی که باسم کرد دوری کارگه کبولا شونی دانشتوانه یکی کتر آرسته بابو لبرچاو گرتنی آرسته بابو بوی که آرسته دو کلکش و شتکانی نیو کارگه که نو پالاوگه کن به جور اگ دابندن که نهینه تو بسر آسمانی خلقه که من پتانالم لروی کارگه ریوا ام کارگه یا خود کارگه کانی دورو بری شار زومی که خلقه که هراسان کردوام نکوه تنیو سنوری کارگیر روی ده سالاتی شاردی یا خود خیم قامیتی شارد زوره و کواتا لروی موده و رنگا یعنی موده اکی هنده خراب نبید ولام چشتیک ام بونه نخوشه یا خود ام مترسیه دروسه کات کاتیک پالاوگه اک یا خود کارگه اکی یا سایی نه یا سایی لم کردوستانه یا دروسه کری پیویسته که هنه مرجیه به پیویست نه که حکومت بید خواهن کارگی یخی خواهن کارگه کام بگری تو بله خودتانم شتانه لبرچاو بگرن یعنی وکو شتێکی مرۆڤایەتی وەکو ئەرکێک کە لە سەرتە تو ئەم کارگەیەکت هێناوە تا نزیکی شوێنی دانیشتوانەوە پێویستەکانیشت لەبەرچاو بگری بچووکترین شتیان سەرەتاییترین شتیان دانانی فلتەرێکی کواڵێتی باشە کە هەم گازی ژەهراوی و دووکەڵی ڕەشوشین لە ئاسمانی شوێنەکەیە کە مەکاتەوە هەم بۆنی ناخۆش لە ئاسمانی شوێنەکەیە کە مەکاتەوە و خەڵکەکە هەراسان ناکات هەم ژیانی خەڵکەکە ئاپارێزی لەوەی وردە وردە لەگەڵ تا تۆ قازانجی کارکەکە زیاتر بێ ئەوان زیاتر مەترسی لەسەر ژیانیان دروست بێ بۆی تووشی شێرپەنجە ببن تووشی نەخۆشیەکانی پێست ببن تووشی نەخۆشیەکانی کۆ ئەندامی هەناسە ببن توشی گرفتی چاو ببنی و یک دنیا نخوشی تر که هموی اکرد با هوی او گاز جهرابیه و خلقه که توشی ببید دانش توانی شهر زور قسمان با کن قسم با هاو کارم پاول کرد و الان که یه تدر و لما لکد یعنی هنه جار هستیه و تیکا کیمیایی من بسر آرژین راو یعنی اما تشبیهات کرنه که خلقه که خویان ای کن الان بونه که هنده نخوشی هیا و درجایی ام هاوینه چندین شو ناچار بوین ببه ئەوی خەمی گەرمامان بیان شتێک موبایڵی دەکانمان بکوژێنینەوە چونکە بۆنە ناخۆشەکەی ترخن کانونی مام حاجی یەک قسە بە

0: هاوکارم پاولا کات. اولی من خم نتوانم بوند کم. هستی بوند کردن منیا. بلام حزب سوتانه وینی و گرو قرگو دمم اکم که به هوی گازی جهرابی و کارگانه و اما همو من هستی پیکین. اما نه هموی مترسین لسر جیانی ام هاون اجتماعیانه. ام هاون اجتماعیانه همویان باجی کمال کرنمایی ادن که جبه جنا کرندنه و کارگه کانو لنه و پالاوگه کانه. ام مرجانش چین دانانی فلتره به شوازه که زنستی پشماوکانی کارگه که لکول بکریته و کاتک خلله که کاتک گرفتی که لکارگه که لکاتو شوینی خویا چار سر بکره بوی دریجنه که شبو بزار کردنیم خلکم من همو جاره کتومه لورزی گرمه بونه که نخوش تره بید گرفته کن زیاد تره بین بلام تر دانشتوانی شار زور لبروی اما هر حال یعنی اما هر حال یعنی و هر ببردوامی هست بونه نخوش آکن الان که ورزی سرمایت که دنیا فین که بید شله کشو هواکه زیاد تره بید بونه که هن بیتر خسته بیتوا هن دیتر هستی پیه که یعنی هاون اجتماعیان الان شوی واهی هر خومن لیزرینه یعنی نزانین روب که اینکوی لتا او بونه نخوشه هاون اجتماعیان خوان قصان با هاو کارم پاویل کرد و بالا زاری خوان و زیادتر جمن لگلی کانیان بیت دواتریش قصال سر لینی پیوندی دارکم کسی بارد بم بابتا چی الان فرمون
1: والله هی خینکی نره یعنی براسی ساوکه کیمیایان وشانوی هناسو بو نادری براسی تاو بیزار بوی
2: ناو ناو سر حالا دا
1: والا ایسا ام شو تقریبا ساعت یک بو نما ایت نازم هو کاری چی بو جاری وای شوی وا بو بون ام هاوی نا رواب کی مباریده من کجا نو تو بو گرمای نازم چی بکی
3: او نخوش دور زاکا و خلقی گریو لبی تاوانو لبی ایچو او بو نفیسی بسرم خلقا کاکا
2: بوتی توی خوتی نخوش خستو بوتی
3: حالی حاضر مخوام نخوش استاکی موجود حالی حاضر نخوشم
2: تنگ نفسیت
3: تنگ نفسی اکوکی خور ایشی ناو دم زامار اوی
2: که بونا کسر حالا داد چی دی یعنی وستان چی دی
3: وحزی خم بون نابیسم خم با شخصی بون نابیسم بس بونا کتیت هر و علاه هر وی ای که بنا خوشی دا جسمی او خلقا او خلقی او علیک دو دو عیسی
0: رزگار غفور قایم قامی قضای شعر زورش قصه بایی مکردو اولیت یعنی وکو اداری همولای نکانیان لبور ناخوشکا اگا در کردو توا لما ترسیکانی و کارگانا اگا در کردو توا بلام هیچ کسی کنها توا بدم مدسیانوا او بس یواکات که گرگا کارگاکا لرو اداریه و لسنوری عربتا و بونی ناخوش و دوکالانی کارگاکا شاید یو یکا مرچی جنگیلنیا اولا توان داوکارن بزو ترین کات ام بونه ناخوش او دوکالان بسر اسمانی ناوچکمانا چارا سر بکریت و رنمایه کن لو کارگی و لحظاران کارگی تر به هماشی و جبه جب کره که رزگار شده کاله اله من حزه کم هم کردستان پر بیت لناوچه پیش سازی که زوری تیاب کرد اله هر حزه کم لسنورکی خوم چن کارگی که بن قیچه که هم خلقه که لخیره به هم برهمی هم کردستان من لروی پیش سازی و زیادی رو بیت بلام بشوازه کی یاسایی انجا که لسر او بابت یاساییم ام قصه که ایکم با سلمانی راسته با هولیر راسته با دوهوک راسته با همو ام کردستان راسته کارگه اک اگر یاسایی نیا با چی دروس کراوا و چون هشتا لکار کردن بردواما کارگه اکیش که یاساییا چون یاسایی اگر فلتره که گنجاوی دانه نابد گر مرجتن دروس تکانی لبرچاو نگرته بید گر شوینی جوگرافی دروس کردنی کارگه که راسته بیعنی اما هنک لکارگه یاسایی کانیش من هنی لپالاوگه یا سایکانیش من یک توز لیورد بیتوه نا یا سایی چون که او رنمه یعنی که کارگی اک اکاد بیا سایی تی اجا بجای نکراوه باگیو من لقصکانی که رزگار خفورش بکا قایم قامی قضای شعر زوره فرمون
4: هم موضوع براسی زوری خاینه و چندین ساله نگ یک سال نگ امرو یعنی براسی هچی رگاش اگر تو مانه تبر یک کارگش نیه چندین کارگه یعنی امانه هر فتره یو دانه یک یعنی ایمه که بانمونه دوا کرگیشتی من تاقی کرده تا دادگاه من تاقی کرده تا برس پرزگر برس جگری پرزگر برس نسینگی پرلمانی کردستان و اندام پرلمان برزکن دایره جنگ یعنی شو نما تاقی نکنه پیمانوتون فتره یکم بانه که زخت یک درسته که نامینه ولن دوای اوه که جویش فتایبتی فین که بید بانه که زبر زیادتری شبید سبون مون ایم شو بونه که دروز بوتا و اما تیمی خوام نردو چکا سنوری کارگری اما نیه براستی

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولامو. اما بدلا داشون با پرسیاران دکی. تا زنیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

سلامتان لبی عزیزان و خوشحالستان یوادارم همتان دلخوش و سلامت بن. بگمان یمی مروه همیشه که لیست شارژین بیرکش ملای دهاتو هی مو من حضا که این لدهاتو رو جیان من باشتر به و اوشتانی که میشکن داگیر کردین بتوان انتیان پارنین و یا خود سرکوتو بین لهر کاری که معنی انجامی بین چه امرو لگل بشکل هاولاتین گفتو گوگو به طیبتی گنجان بغزانم دهاتی خویان چونه بینن و تا چند گشبینن به دهاتی خویان اگر بدرک وینه اگر بکن با دهاتی خویان چیه وینه اگر اگر من لطو بپرسم پیت وای لدهاتو ولد وای چند سال گیتر چی به دسته اینی حتما تو توانی والا هم بیتوا تا چند گرنگا گشبینیش بین به دهاتو من و پی من وابه دهاتو من انشاءالا اشتانی که امانه توانی به دسته هم بینین تا چند دهاتو سرقالی کردی بینر من بین.

0: یعنی 12 تا کو دو هر برجینه مرکت باش بو
1: ار والله خو بزیابه
0: ایدا باش
1: بس دا چوری خمانه وو چوری زاتر مگه
0: چوری زاتر بو
1: ار
0: والله او یک لمشکی خوته او نه کو دو او ان شاء الله استو باشا ان
1: شاء الله
0: ان شاء الله حاضر سی باشا اندازیاره
1: هنولا
0: اندازیاری بله الیش صار و ان شاء الله یو اندازاری کی زو زور باش ان
1: شاء
0: الله استا لقونه اخی کی گنجتی ای
1: بله
0: تا چن زور بیره ده تو کی تو
1: والله ترا دی کی زور
0: دهاتی تو چیه؟ چی تو ولد دهاتی؟
1: امروز کسی که سرکوت بودم، ولی منکل پولی دانزه بودم. فلانم دانه و که ما شما بشه پزیشک هن، بله من نمرکم بشه وینه کرد.
0: سمت او. بله من آخر کیه؟
1: چون که من کامل حالی خون ما.
0: بله.
1: بیا بیم نکرد و دانیش ما. فلان کم گاری بشه من دازیاری کن. چون که دلم تی سرکوت بودم.
0: اصلا نه ولا اندازه‌ای آتو تو؟
1: والا جر نه نه آتو تاری نه.
0: آدی ایشالا ایشالا بدی خوته ده.
1: ایشالا زود.
0: نشسته به. روزانه زور بیله دهاتو مستقبل خوته

0: لإستا أرجنتين لا داهاتو
1: والله لإستا
0: بلي داهاتو ناكي توا
1: بلي ليكي تو بس
0: ديارنيا
1: ديارنيا مش ديارنيا
0: بلان تاشن
1: خاصة لمولاتشا ديارنيا بويا برای من وکو خوام میتونه خالق جوازه که چون بیرگاتو بس میخوام وکو خوام راستی که بیله ساکم
0: بیله ساکی تو
1: بس خوام اگر دیار نیا بیله شیشی دیاب که تو خراب نیا
0: ترس لذت هاتو نیا
1: ولی ای ترس نه ولی
0: وکو ترس ای دل خوشی بده هاتو
1: ولی اوش
0: من من تعریش تکی رو بات لجیانه اچوار دورت
1: دائما به انسان بلوکا شد رویه ای در جیانه در چاکو خراب رویه مثلا من لگل یک دو سال نمو پیشا براسی جیان فرقیه من پر باوکم ندازه یعنی گورانگاری که زور رویه سلامت بید دو سال نمو پیش خوام منالی ببخشیو موای گورانگاری که زور زور گوریه
0: جیان بلوکتر گورانگاری
1: آره والله
0: سپاس با خواب چاوری چی در جیان رو بعد؟
1: والله انسان لم روژه منو که خوام الان نخوش نبید احتیاج نبید
0: بله
1: کفایه ده بسه براسی
0: بتعشید
1: کواه زور زور گرنگ لجیان نخوش نبیدش ساق بی و احتیاجی دستی کز نبید یعنی دهاته که نالم زور دهاته شونه ده به انسان بی بجید کفایه ده بسه
0: یعنی تو روژانه که کاره که بس با او روژه اجید یعنی هولی بلانه و دهاتو
1: برازنیه بله اونایی
0: همو انسانیه بله دهاتو اشتی شکم
1: به تأکید همو کسا اولیه با دهاتو حضی تر اونش نه تو نزنی دو روشی تر چی رویه
0: چی دوه
1: نزنی ما ساله تر چی رویه دو هفته تر دو انسان لپیش وقتا با امرو بجید بیر که نوش دهاتو خرم نیه ده سالاتی شبه با دهاتو خرم نیه
0: ترز به دهاتو و اولیه کام دلخوش نبی یعنی همیشه
1: اخو خاطر حلقه زور و حلقه و ستس انسان باش نیا براسی
0: شتی کرونی آوا بو بیلی لیت که اینو
1: مارا والله
0: بیلی چیه که ایتوا
2: ای تمانی ما بیلی اون اگر جازه او تمانه ما نما
0: تمان بو چی یعنی بی امید بیلی جیانی
2: نه بی امید نبوم بلا میتر تازه با تمای چیم خوب با تمای اونیو که دولم بو ویلی اکم بیو بینه اکی گورم بیو خوانی کومل پاری زور بم تا
0: زنگم او حالا. ان شاء الله خو.
2: ونیا؟
0: اوشی که لو حالت ها لو نه بخو تو دلی خوش نبی.
2: والله الحمدلله دل من خوشه. بله. دل من خراب نیا. بله. بله نه گنو انجام که آمانه بی.
0: اشی چی دوایا؟ بس دهاتو مرز نیا هت ناشتی ماده بی. من انسان امیدی ها بل دهاتو هت نوستی باش بی.
2: الحمدلله بی امید نه بی ان شاء الله امید من هیا بله میتر نزامت.
0: کسی که گش بینی؟ الحمدلله. یعنی همیشه. تیروانی د بوجیان جوانه پیش بینیش تی خراب نکی بوجیانی خود
2: انشالله
0: انشالله شاگردی گمرو ترسی نه بلده هاتو
2: والله من ترسی
0: نه بلده هاتو سبینی گرانی بیان جیان من نخوش بیان
2: قد مانی امنیه انشالله علم کردستان هر وقت خوش بی خوشتی جبه

0: هردوشان خالتي كلارن ولا كلارو بنيري تابتي برنامج يمن سبالي راست وصلاو لي كمسوني
1: عليكم السلام كاكا
0: باش يوتاي باش محاله زو خوش حالم
1: زو
0: سباس اي تو سوني
2: حالك تو
0: كلاري
2: بالي بالي كي كوي
0: سلاو ريز وخوش حسين انا بو جرميان وكلاري كان
2: تشاود ماشي كان ريزي
0: خوش حسين بها مو ناحا كانو كندكاني دورو بدي شيوا
2: تشاود سلام بيا اخو
0: كمك باسي او موضوعك انك هلا مشاهدو دوات عندي باسي كلاري شكين لسياش ديان لدهاتو بيل لدهاتو كيتو شتيكا بيل سبينيا كيتو
1: طبعا سبينيا ما بدا سوايا
0: بلا
1: دهاتو ما بدا سوايا فاي غير هادشي نسي بيه هر اويا هر اوي شبي
0: هر اوي
1: جاي انسان لقى عباده كان يباش بيه نجو عبادتي باش بيه فاي غير اشتغاني بو اسانك
0: با تاشيد كوايا روجانا بيل لدهاتو كيتو يعني
1: بیا گمان همو کسی بیل دهاتو کرد لدهاتو
0: ترس لدهاتو هیا
1: سواز بخواد زور ترس میل دهاتو لبر ایمان من زور بخواد تزور بخیز
0: بخواد سواز بخواد یقین بخواد گوره
1: یقین مزور بخواد گوره
0: اینی خم اونی لدهاتو است چه غروبه
1: خم اونی ملاقات هر چی بیه
0: مثلا ولاتی خو من جیانی شخصی خو من
1: انشالله ولات من پیش کوتوه بیه باشتر بیه
0: انشالله
1: داول هزا داولم لعنه کم انشالله سریکم خلق کنم راستی خلقی وسع خلافه بانزین گرانه و بازار توزیع گرانی چیه؟ دوام نیکم انشالله وزعک باش میه و باشتریش میه انشالله.
0: انشالله، انشالله انجام رو لترسانه جی باشه و همیشه گزبین بیاد لدهات و برمن من پلانه کمی تو پلانه که هیا نترسین لویک شکسینی نترسین لویک اگر بدسینی نیان پینه گین هر وای بیکنن که انشالله مشتی باشه بیا و بدلی خو

0: من بيت ان شاء الله
1: ام پیاو برزش با برسیاری جاواستر لم کم من قاعده کردیو پیما به تو کسی کی کوملاتی شی و حاصل لبابتی کوملاتی شوایا
2: بله بله ولای ته یما کو ز گرمیان ازیات ایش یما بایا بنای خای گورو مهربان دانر یارزو رابر یا اسمان یما کو کاری کوملاتی لکلارا
1: بله
2: بله کسی کی دیارین لوی من هاوری حمید کلور لوی کسایتی کی دیاری گرمیان
1: ایلش صاغ به اشته صلحو تعزیو او تر او مناسبه ثانی که آکرین با خوشی نخوشی او.
2: بله پیش من.
1: با پیش یه وی.
2: بله.
1: دش ساخت.
2: یعنی اما اولین بدم خومن. باسی خومن بکن. اما لب انجمن یک منشیه بناو انجمنی کسایت یکانی نوداری عراق لام چند روزی پیش است رز لنانی پیمان بخشی. بر کار کمالات یکان.
1: خوانی من تان زور بیا. کمالات یکان چون است لکلر.
2: تا رادی کی زور باشه انجا به حکمی اما دو جار باشه هم لام بر عربکان منو
1: بله
2: هم ل ناوچه گرمیان ناوچه کی فراوانه
1: بله
2: راده بدره و زیادتریش یم ایشکان من در روی سلوک کار عشایری کار من 185 حادثه سیاریه
1: بتاخو
2: علوی تندوسی روزا دکلار رودایی هات شو زورا هم هفته پیش رو دو رودایی قربانی ها بود لکلارا بماتور سکیل گیانی ها لدست دار

0: او تو هم روش آخو ما شاء الله بکش خیو بینم دایما
1: من شما روش تو بینم آب جوانی پاکو تمیز
0: قربانه
1: قربانه بود
0: تو تر ابي هر آوا پاکو تمیز بینم کش خبی نه
1: آره والله
0: یا خوار آوا کش خبی شیکو
1: قربان نگار جناب تا قربان قربانه
0: یا خوار بیا بالا ان شاء الله هر دل خوش بی
1: ان میلا گلی ان شاء الله
0: لجیانی خوتا زول بیلا دهات وکی تو
1: والله یا وی کراسی بینا والله
0: بیلی نکی تو
1: قد ابد بیرم لنا گردو تو
0: بیلی نو که تو سبینی چونه بی؟
1: امرو چیم پی بی خون خواه گوری با سبینی
0: یعنی با بس... هی بطنام ده هاتو رجی چرلم لحظو چرکانه ور نکره که است تی آجی
1: والله خوید ابی چرلم رو ورگی اینگ لسبینی
0: سبینی
1: چی تو زنی سبینی امینی
0: والله
1: جیان لگلوه اینی بلی والله لسطع صد امینم لسطع صد نامینی
0: صلح صد و
1: بشتیگ نیو تو
0: بشک من هنده لچاروانی ده هاتو رجیان اکین
1: توشی نخوشی بی
0: ها توشی نخوشی بی ام چیش لمشتانه ور نگنی که همانه
1: از هایی چونه خوی اگر راسی ده قد بیلا دهاتو نگی تو
0: بله
1: بیلا بانی مکرو بانی امرو که خواه گوری بو بانی
0: امرو گرنگا
1: کس لبرسه نمردوه لکور روگا اینو خلق مردوه لبرسه
0: بله
1: کور روگاش تیکی تر بو بله هم لدوه کور روگا کچه بینویتی کس یک بمره لبرسه کس مردوه
0: کس لبرسه نمره
1: کس لبرسه نمره اوشی که پیتا امرو خواه گوری با سبینه ایمان با خواه خواه قایم بیه خواه خواه قد نایاله زبود بیل بند احتیاج محتاج دستی ظالم بی
0: بیگمان وایا
1: اوه مناقشه تیانیه روشگار اما ایم بدا پلسو با بسویس پلس مکتب من بردوه تسر چند سال با پیش مرگایتی که پیش مرگایتی من کردو سی منجار پانسد نرمانو را کرد ای که هر بیر من لیه نکردو تو
0: خاطر
1: روزه لان روزه ام بیرون لونه کرد تو بله ملا بعد دولمان به موقع پلانکس و اوی یوم هتی پیشی لو بولا نعم من الله
0: بیکمان وایا باش اگر مروفت بیل دهات و بکات و حاله یا
1: وی نه تو این بله حاله یا هی حزی لویه که چون بله دهات وی بو خوی دامین که یا بو مالو مناله کی که برای دواچه احتیاجی خانیه بیا احتیاجی سعیه بیا بیل داده تو خوب که تو ورده ورده داشتن با جیانی خوب با و کسبتی خوب با حتی اوشته با خود رو سگا با معلوم نالکی
2: والله ام ایشو کاره جاری وایر لپرله ایج نیا لپرانی اچی دانی شون پس کارا بنو عصی دگا وازانی تو کوی دیگه ای بی اینا والله به همش تو مخصوصه
0: لش ساق بیا خواه بیله ده تو زوره که تو انتم
2: ملای کم
0: کم
2: اره
0: من اشته که ایله ده تو که اشتان روی نیا و تو لی بترسی یا خود مرز نیه ترسی بیا هیله ده تو خوی ترسی هیله دوی

0: 然后就火会火烧。
1: 我来这里外比利亚基多，不是这里外拿火烧比利，这里外火烧比利。咱们把火了，还是拿火烧的。
0: هل
1: انا خوش هذا والله مخو براك من خوشا
0: طيب
1: مخشوري ومجا جاي بيد لك براك ولا باوك كي تو ولا ما كي تو
0: انت انا
1: والله
0: برا برا اشكي براك جاي خوشا
1: انا والله زونا
0: يعني يا بي دائما خمي مالا وبي
1: انا بخوا
0: ابي خمي خوشكو براك
1: برا يخوا خو من خو من دوسه بانا خو الله بس جاي خمي يوم زور زور دا جاي لك بني انت اصلك
0: لا انا
1: انا بخورك
0: بس كان إنسان إيش
1: سبريه
0: جالتيك كيود سرشاني أو إيش الله خوالي رعبين
1: بتعشيد
0: واع
1: بتعشيد واع
0: هم ما بركساتي ما
1: أرى والله
0: أبي كولين
1: أنا والله نبي
0: بس أنا كولا كقصش بها ربي إلا أستغفر
1: الله بتعشيد
0: بتعشيد كيا ويش بركساتي وجوانا
1: رحمة الله
0: وزانا زوج مصدر ما كقصة أنا كوي في جنس هزار بلان وخمسة خزقات تبع ولو داشت کاملا مسئولیت سرشن
1: بود. مسئولیت سرشن بود.
0: همی برگشت به کنار خوشا.
1: متعجب.
0: یار متی باق که بیار متی
1: سرکار بود. متعجب. متعجب وای.
0: ولی میتی به هر بیتو به امید نبی.
1: امید نبی.
0: وای.
1: متعجب وای.
0: اش سال.
1: بخور بانا.
0: کلا باش چی خوشا داده ها تو آب باد. یعنی پیش بینی چیه بوده ها تو خود. از تاکید دو هشتان سال که چی دو جنگ تو آب
1: وران کاری بس والله اینا سمت قیب میشی.
0: شتیم یه دلپی خوش بیه.
1: مرا ولله.
0: شاری پیروبات.
1: مرا ولله.

0: دهاتو خود چون نبینی؟
1: ولی تازه مل دهاتو درشو بس هر بیری ریه کمو کمه رو باشی برو
0: حتی او لحظه ای که ببینی رجانه
1: هر گرنگه گرنگه خواهی گوره حتی که کابرات لسر جگه که تو دعاقل خواهی رزقم بید
0: آره والا
1: رزقه هموشتی خواهشی بید لش ساقی اشتی کم بید وانیا
0: باله
1: تیگش اول مجالی تیانی اوشتی
0: ترسی که لناختا بوداهاتو
1: هم کسی هیتی بیه بیه کبیری لکر دو بیترسا کشه بیه کنه بیه
0: باشا
1: وانیا
0: ای دل خوش بوداهاتو
1: وکو چو نخلا چه بابت یکو
0: بنمونا
1: سیاسی
0: نه سیاسی نه
1: اگر نحی وکو خون
0: بابتی کمالایاتی و شخصی جانی خواه
1: کمالایاتی والایی اتر بپیکاتا که بپیکاتا که
0: شاورشتا که در جیان تا رو بعد دهات و پلانه هی با دهاتو
1: طبعا پلانم هی شو والای اوشتی که لدل میا و بیار والا پلانم بودانه و اگر ببی خوم ازان چیه
0: ده ایشالله او تل کاتی نزیکی بانکی مغربی
1: شالای تدی وای گرب همو کسی که آسان که
0: آمین هستی خیره بود انشالله خواهد بود.
1: با مکسی کیم که انشالله نگذارم. چهار و کمی.
0: زن با پیک خواهد بود. چون برنامه کش کوتاهی هست و. من زن با خواهد بود. چون ولی از آن خوش استان. بگو من گرینگ امروز پلانی هایی بوده هاتی خوید. بالا هم ترسی به دهاتی خوشی نبی. من لکل آنی امروز و کان ترسی هم دهاتی خواهد نبی. چون دهاتو و راستی نادیار و بدست خواهد دکتر ابراهیم فقیه باشه کی زور لو شتانی کیم لجیانا لیترسین رو ناین. و امروز ویش همیشه گمانی باش با و خوای گوریش لگال گمانی باش عبدکان عتیق. اما هر چون گمانی باش با خواب این خواب من باید درگا. اما دهاتو انشالله باشه بیا و انشالله اشتی باش بری و بری وای. باز یعنی خواب من، مکمل گمان، مکودسان من، بو ایوی خوش ویس که است بینر منن. انشالله می دوارم در ساق و سلامت بن. مرو سیخوناق ل سیخوناق جیان کار را بردو کتیه پری وا و قد ناگر تو ام سرک ساعت ک زوز ور گرین گچی جلی ور گرین دعاتوش ک سبین را نه به او کس نای زانیا و نهش بیا یعنی ترس مان دی نه
1: بیا ترسی
0: ان شاء الله
1: ک مش ک خو گوری د جناب و ته ته بیا تمنای هر بیا شتی باش می نه بیا تمنای شتی
0: اگر شتی کی ناخوش رویا ان شاء الله خیر پیویا
1: خیر پیویا
0: خاطر لگال زوز سپاس

0: بهاي دولار برامبر بدينار لنرخي فرميدا 100 دولار برامبر بصدو 50,000 راست وخو بازار كاني دراو لهريمي كردستان والعراق دا شلجانك زوري بخوي وبيني نقل بازار كاني دراو هاو نشتمانيانو هاولاتيانج العراق دا نازانن چي دا گزره دولار بكن بدينار دينار بكن بدولار چي بكن و چون معامله بكن اما هر بازارو هاو نشتمانيان نبو لناو انجومين ران عراقش دا شويكي زور دروز بو بس لو دكريت كده بيت قرانكاري لبها كده بكريتو اما برياري كوتاي نية اگر بيتو 100 دولار برامبر بصدو 50,000 دينار جيكير بكريت آية حكومة عراق بانكي ناوندي دتوانيت بجاوازيكي كم كنترولي بها كان بكاد لبازارا كان دا اوي وكو استنبت كا 20,000 و 30,000 دينار جاوازي هبه گفتگوی ام بابتانه دکم لگل بریز دکتور کامران قادر پسپوری دارای و عبوری لستودی سور لکنالش میان ما دکتور سلاو دلیبت
1: سلاو لیه وجده سپاس من
0: خیر بیت
1: سپاس باسکم
0: دکتور امی ده گزره حکومت عراق دیوی خوی لقیرانک در باس بکات اما چاره سره یا خود بو حکومت چاره سره و بو هاو نشتمانی و هاولاتی لرمی کرسان و عراق برگرانیه
1: بله امریکا است حکومت عراق یا بابلین من ناوی انم بانکی مرکزی هنگا و کینا و نه حکومت عراقی
0: بله
1: راست اشتکوا درکوی له حکومت عراقی بس قرار گه پی بس به بانک مرکزی و امریکا رویا و مشتگنی است له پرکار رویا من لانه چندین کسی تری پیش بینی ام کرد بو که روجل روجان دلار اوام شوی حکومت عراقی ناچار به برزیکاته و یک پیل نرخی گورینی دینار برابر به دلار که لبازار پیو تری دلار برزبته و تق لدزدانی قدرت شرای دیناری عراقی به مقدارک دیار به رجیک بو رجیک هسه قدرت شرای لدزاوا اما پیوندی هه بو به سیاست مالی و راسکی که شکل نو بانک مرکزی یعنی بانک مرکزی ادای خو زوزو به بشکد بس که شکل حکومت عراقی ام حکومت لسال دوای سال 2016 که نرخی نو دابزی احتياطي كان بو احتياطي كان بو ولا قالوا شان نفقاتي خوي زياء ابو كان نفقا خرج كان زياء ابو تو نقص ابد لويك معاش دابين كي تو يا خرج كان خوي التزامات كي ناشار بي تشيف كي دز بو احتياط بري دي باش احتياط شي احتياطي دينار ديناري لا بنك مركزي قرض ذكردو اخسنا بازار اخسنا بازار دينار زور ابو مقابل يو بي دولار زور بيت يا لاني كم دولار شتنا حسابك تو الامريكا بلام ناتش بول بريك او كاتن خينوت دابزي ودوي كورونا هاو خينوت ديسان دابزي او كاتا سياسات نقتنيان غوري بس لصوص بيس بو صوت تشلوشش اگر بيري بنظم سال 2000 كوتا سال 2020 اما تشي بو دو بار سالی مانگ یانزی 2022 تا حکومتی امریکا داوی لعراقی که براسی نابی دولار بمشه و ایبه که دولار چه بو ایران وابی وابی وابی و امانه ایتا دولاری رگرتو تیبه با تحویلات لرگی سیستمی بانکی ها بید اما چه شکی قلتر کرده ولی برای که او کهتا پاریه بو حکومت عراقی لامریکا پاریه بو بلان بزحمت پاریه بو هات چی کرد؟ سو چلی ششکی کرده و بسو سیودو
0: بله
1: گورترین غلط بود کردی و بسالت سیدو اگر بسالت اگر اوکاتا بسالت شش برایش ته اوکاتا کرتنانی عراق لسالی 2024 و 25 و 26 بام راده و نه ابو کرتنان که نه ابو چون که با حکومت عراقی پاریگی زورت لی دست قبل رقی دولار و تا راده که شکا آسان تر بود اما یک دوش هست حکومتی نفقاتی خوی زیاد که بود نمونه سردمانک من نفقات خرجکانی دولت 60 تریلیون دینار بود دوی و 80 دوی و 100 اسان نسكي 200 تريليون دينار طبعا ام دو صايي صرف ناكري بالمناسبه لان باشلين حالته 100 تريليون صرفك 100 تريليون اگر 100,000 ضرب 100 دولار يمكن في عراق نو دفروشتو ام نو تي بارينو تكي بويتو اما بهي شويك من بيني ولا دو صالي 2022 هو عراق بتواني 100 تريليون دينار وات 100 مليار دولار بياكات سالانه نمیدیم چون هر همیشه نرخی نو دیان رگه ایل جیراوه یا نرخی نو دامزی با یعنی کم لمچوار ساله نالم نبو بس کم ها بو نرخی نو لسرو 70 دولار او بو یعنی فتره یک شش منگ سی منگ لسرو 70 دولار او بو دوی شش منگ لخوار 70 دولار او بو کواته تو خود لخوتا 20 تریلیون دینار 30 تریلیون دینار لسو سی تریلیون دینار اکی که باسی اکم کرتینانه ها بو نگل دوستاک واسه بینه و هیچ الا اما بود هوی چی بود هوی زختی کی زور دیده ورده ورده زخ پاری کی زوری دینار عراقی ناو بازاره بود تاوایلی او حکمت عراقی توی کاکا پارکان تن بین ناو بانک بچن شوازک محاوله که اوشی بونه کرد بویی که بین ناو بانک بویی که اگر هاتو نر

0: خي دينار بران بربا دولار طبعا مناو مناو ابي بلين نرغ نك بها لميديا زورت الله بها نرخي دينار بران بربا دولار دسكاري كان لبازار زوزو برز نمتو اي وي صحبي اوبكا طبعا واش يبو نكرا وي صفر كان بغوري لرقي صفر كانو صحبي او دينار بكا واش يبو نكرا
1: اي استا
0: استاش بو ناكرت واستا وابزام الاسنا يقسك وادر كوتك بالسيارة كفي درباري آية official exchange rate real يعني market exchange rate أمدو أنا وويك اللي ناو بانكي مركزي آية وويك اللي ناو بازارة نزيق بيتو نخير نزيق نابتو بهي الشيء ويك وار آو بقابي كي قورا
1: بو تشي لبروي ناتواني بيداوستي خواست او انت دولار هبت كا بريب كاتوا
0: بلفتا كامية بله بوناتوانه اخبي بسرقم بوناتوانه لبروي كلا دو قوتم لسالي 2016 امانه مني سبلاي خصنا روي ديناري خصوتا ناو بازارا وببي برنامه هر مهم هي معاشك بيتر باوي خطا ناو بازارا حكمتي بيش شوتر دواي حكمتي دواي او هات خلاف
1: شيء دكتور با حند من ميواني دي كشم هب ولا روشاكاني رابر دوا باس لوا كان توتد اما خرابي سياستي إدارة داني نختي نبوا
0: بالضبط نفقات بوا
1: نفقات بوا باشا عندك ميوانم هبو بتايبت يوانيك لبغداد ونو ألين أما كومالك لبر برسي قندل لحكمتي يكبدو يكا كان أم بابتين خلقان دوا وقازان جي خوين تدايا نك حكمت بدستي أنقذوابكا بشيك لبر برسي بالاي دز رويشتو وميوانم قوتي دا صلاتي أنا بس حيدر الشيخ وبدياري كلايوتي دا صلاتي أنا لحكومة زياترة وبرفسانة ما راستا
0: بلى أوي من وقت يجيش تما بس أوي قندالي أكن لو فترة قندالي أنكر بنك بيندي بس ساعتي نختيني يوم
1: أنا أوان أوان تحكم أكن ببازارة وبهاي دولار ودولار
0: أوان أنا
1: لخص نروي
0: بلى طبعا قندالي هي
1: كريني دولار و بارا كم كان وبارا زياد كان دبر يخوي عندنا بوي قازان سكن
0: زور شاك سوى الله ميوه طبعا قندالي العراق هرب ولا دوي 2006 شو هرب هو
1: بلى
0: لانه قبارکی لیساش گوره تربو بیه. بالا هم در نکوت ولی برای که لبر تقینه وش دیو. باشه لسالی 2003 بود لسالی 2003 بود 2016. بینید رجل رجان دلار برز بیت و دابزت یک هزاریش فرق بود. 2000ش فرق بود. خوک عدهش گندالیه بود. ای بود چی سنترال بانک یا بانک مرکزی تو آنیتی کنترلی بکات. اویک لناو بانک مرکزی این نزیک به اویک لناو بازاره. اما دلار بسو 49000 بود سردمک. سردمک لپیش 2008 لبازار بسال 50000 و 50000 بود. دوای نوری مالکی سینان شبیبی لب بود. پیکر با 116000 و تی با دینار با قوت بیاد. با 118 بود یا با 116 بود. للا خون با 119 بود یا با 120 بود. هنوز جاری با 100. خو کاتش گندالیه بود. خو کاتش دسالات او گندال کرانه هری بود. ای بو برز نه بود. پیوندی با چی بود؟ پیوندی به او بود که خرج کنی دولت. یعنی اویکل نوتی دهاتی نوتی که عراق او که تدسی که او زور زور زیادتر بود لو خرجی که هی بود بوانه من دهاتی سالانه 60 میلیارد دلار بود بلام خرجی کانی اگه بو که دهاتی دینار 30 میلیارد دلار نه بود همیش همو سال فائزه بود حتی سالی 2015 لدوی سالی 2015 حکمت عراقی طبعا همو سال نفقاتی خوی زیاد بود 2007 هشت نو ده ور سیری همو ده تا کانی بکا 11 12 حتی 16 حتی استاش کم تو قساکن خرجکانی زیاد بیت لو لا شو لدوی 2016 حتی استا ایراداتی لنوتا یا کما بیتو یا یکسانا یا کجهن جاری کمونه کشی زور زور خطرناک بود ایوندی بشتی ابوری و پیوندی به بعد ابوری احساس گندلی هي
1: قدرت هي چاره سر به یعنی توانه هي رګه چاره هي یان دبروی وکوتولی بابت ابوری کا وای به هاي نرخی نوت وای قرصه بو حکومت عراق توانه کنټرول وکا
0: بله براسي قرصه حکومت عراق مم دم دسا جار نتونه به تنها ار اس سي نوت بو ور پش بعد ده تکان تر بس ام یک دوش حکومت عراقی خرجکان زوره خرجکان زوره اگر به من بلای خرجکان زوره و اما کتوانی بلی لنا ام خرجانه گندلی کی زور زور هه بلام
1: کمپانی واقعی نیه خرجکانی که بو زور دیاری
0: کنه واقعی نیه او خرجانه یعنی به هیچ یک واقعی نیه یعنی 200 میلیون دیناری دانه و 200 دی دانه
1: یعنی سیستم نوی بودجه کا سیستمی کی جواز پر رو دکریت اما کنترلی او گندلی و خرجی زیاده ناکه
0: نخیر ام سیستم اید که دان راو ام بودجه خرابتر لوانیتر
1: بس سیستمی پروگرام
0: خرابتر لوانی تر نک مثلا او سیستمی پروگرام بیت مثلا که چیه مثلا که اوه نفقات خوی زیاد کرد لرگی چیه و لرگی او التزام او وعدانی که با خلقی یا و مثلا با خلقی یا با خلقی تو من میلیون که چیلی اکم مثلا عقد ای کم بو تو بیم معاش بی التزامات و او نکز والی اکم مثلا تعينك مواليك مواليك أو إشي دولة أو إيه طبعًا مفروض على صار دولة كفرصي عمل بخلق بدوزته بس بشبك لشو كان كزرر بعبونين يعني بعشا بعدين وصار أم مسألة بوجي أم مسألة بوجي قبركي قبرية بلام أم دو صعودية ناس صرف ناكرت أو إيه كبو خسخانة وجادة ومكتب وأمانة أو إيه شيء صرف ناكرت شكرا بر ناتوين صرفي كيد ورتو ضربيكا نود ب 50 دولار دهن نود شون ب 50 دولار دهنيد خور نود ضربي 3 مليون نيوكا 50 دولار بيت ناقتا 8 مليار دولار اي تو 8 مليار دولار بم سعر صرفش كي ساي كاتا 30 تريليون دينار اي سو يا كاتا 120 تريليون دينار اي 120 تريليون دينار تو 200 تريليون دينار دانا ويا تا تو 90 تريليون دينار كرتنانه اگر صرفي كاتا بقرض بكات هر خرابه صرفي شنه هر خرابه لبري كاتو خسخانه وجاد ومانه بيسه اما هو مثلا ويك اي ام غابي بو بركريتو يا ام بو شاي بو بركريتو لنيوان 152 بو 165 68 امريكا ساهي ام غابي بو برناكريتو اكري بو اس 165 امانه لبرشي لبر ويك جاري خلق برشاي رونيه او یک دیناری هی نایبر دلار کرده، او یک دلاری شه نایبر بشه دلار که بگرتو بیکه به دینار، و او یک تحویلاتی شه رنگ دو سرش تحویلات که دو آخه تا بعد که رونه بیتو، لبرو ام سعی صرف و آمنیتو و ام گپشر و آمنیتو و آبی براسی عراق
1: خویی آوت. دیگه اینکه لطفا ام باشایی هب، یعنی جوازی که چنده به لصدو پنجاه تا ده هزار پانزده هزار.
0: بله وکو سیودوکه بس 100 بو بلین 100 هزار 100 اما اخيره تاثيراتي او حوالانه بو بو 163 لم شان روجر رابلا تاثيراتي حواله كان بو نكته تاثيراتي او بي كابلي ولا هين بي ان زانيكا سعر الصرف اقورد بلام ام مشكله نيه اسا بس 17 بينتو يا 163 هر باشا بلام من براسي تسي شي خراب ترمه
1: باشه با خلق نترسین استاکا شتکی تر ایو پسپور شارزان هاولاتی موچخور دیناری هبید دینار کی دابنید یان بیکا به دلار دلاری هبی نیگوره بو هاو نشتمانی چی بکا براستی زور داوی برچارون نکن و براستی بشک للی دوانکان و بشک لوانکا هاو نشتمانی باسیگلن که دی بینین دترسین نازانین چی بکین
0: چی ابین یعنی
1: کاکا ابین نلن کاکا دلار وابرز بیته و بازار شت گرانه به
0: طبعا شت گرانه اخرى
1: بهای دینار زیاتر
0: سیر
1: دا بازی وک تو علی نرخی دینارا حولاتی ها نشتمانی لسر استی ها نشتمانی چیپ کن
0: باش راس یکی من سیری پشتوی ابوری عراق کم سیری او ناکم لا ابوری عراق ابینم که احتیاطی ابوری احتياطي عراق بداخو 72 مليار دولار كزوزو كما بس 200 تريليون دينار قرزار يناو خو 200 تريليون دينار 200 تريليون دينار بس يعني واش اكاتا 30 مليار دولار تو 72 مليار دولار بلا 30 مليار دولار قرزاري باشا قيناك واش باشا مشكله ني همو صالح سوي ام قرزه اياتو ابي بياتو سوي طبعا اما كوستا يعني بابلين هي شو انا صرح حكومه عراقي اميك دو من كابينم ابوري عراق بام شوية وجريء هرمز داخله و نود بنود 800 دولار برام بشخص يفرش اللي بريك بولاتين تري يفرش آن بقاش غي بندر ولا جريء هرمزو أبينم كداهاتي نوتي 4 مليار دولار اللي بعتيه ك 8 مليار دولار بيو أما أنا كأبينم من ناتوانم بلام دينار هرقلم هلا قرم للايخهم لين أو بيعمو كمن جيانم كخلكي دولار للايخو للايخو عندانين عن دينار بيعمو كم قشت باجبو
1: بله وابزام پیشوتریش گفته که یک من بوهر پیش بینی آوت هکر دو وات پی باش بو
0: پیم باشه خلق دلار دان طبعا سریگه اس اگر باید چک بله من باسی سیفی نکم باسی او خرجی نکم کار روزانه اکید یه تو خوره بیم 500 میلیون کپی بیم يا وانا خلاص هي 2 مليون بيس هي بدولة تو إلى آخر شيء بس الدولار وش 2 مليون كبير 2 مليون بيار أو كسر فكرة وطواو يعني بس أم قصي كم كباركو بس سيف بدولار بيت
1: بقول منك كسر 2 مليون ديناري بيو إيش بيني ما بس تأوي
0: بس بس يش 5 مليون ديناري بيو نأيا بس سعر نخان وإيش تك مشكلة إني هر هي دائن دو صار لما لو دائناه بيزنا ك بدينار دائنت
1: صار باشا برس دكتور كامران قادر في سبوري داري وابو ريزورس باس
0: سپاس باشید.
1: سپاس مادوان کردید.

0: تندی منی کشانوی هزکانی هاو پیمانانت خوندو
1: همو لایگ لبردم سات وقتی چی میجوی یک لاکره و دا
0: گروپکانی مقاومات برنگاری شرو عشتی ببنوان
2: استا آزاد کردنی بریاری عراقی لجر چنگی امریکا و هاو پیمانان هنگاوی چی زور باشو برو پیشچونه
0: هنا هاوپیمانی مکه، سعودیه، ترکیه و پاکستان
1: برستان بابت یک دوروژینن که لبیرو باور رو و سیاستی عربیش دا نامویو کاری لسر نکراو
0: مصر خوانوی چی انجام داوه که وریای کرد بیتا و لو دیمنا
2: نازانین اما هاوپیمانیتیا لدجی چیه یو بور برو بونوی چیه
0: ما بستم توفانی اخصایا
1: هموان دلین تنیا چار سر را گیندینی دو دولتیه
0: حماس لکیو دا حالای کردوه
2: اوش بیرو باچونی که زور حالو سر شیطان بوا.
0: ام پرسانه لگل هر دو راویشکار لناوندی اهرام با توجینوی سیاسی و استراتیجی بخیر هاتن با سلیمانی و کردستان و ایران.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

غلطان برتوامر وزارتي پیشمرگا رونکردنوی کی بلاو کردوتو دلیت حوالی گیشتنی سیستمی برگری آسمانی بو وزارتی پیشمرگا رد کنو وزارتی پیشمرگا باسی لو کردوا حوالی بناوی سرچاوی گله وزارتی پیشمرگا باس لا گیشتنی سیستمی برگری آسمانی بو وزارت کا کردوا بلام هیچ سرچاوی کی فرمی لو وزارتی پیشمرگا لدوانی لمباری و نداو دشلیت هیچ جور سیستمی که برگری آسمانی نگیشت و تا وزارتی پیشمرگه.

0: بیرتان دکم و سربرزم و شانازی دکم که ارجنتینیم.
1: لکل مالاوایی میسی منیش مالاوایی لیو دکم. خواهتان نگل بیرس.

باوتان لبیم کاتتان باشکاتی بولتنی ورزشی و لگل من امرو باسی یارکانی نیشنز لیگا کم باسی داوالی بردنگی کریسیانو کم لدوه اوا میوانه چی با ازمون و بررس کاتوانم بلم ماماسای زورینی میدیا کارانی ورزشی و لگل ما دبیت پرسیار لمن والام نو لباره او چالاجیانی کلمای دهاتو لشاری سلمانی انجامنده دو ورسلاو یکم بابت که حز کم دست بیکم بابتی نیشنز لیگ بابتی او یاریانه که اروپای بخو سرقال کردو چون که هیدی یاریکانه چون بو گری چوارم اتر دوائن گری یاریکانه کلمانی ده انجام دره یاریکان حتا بی بهیزه بی جا شوی رابردو کومالی سیم آستی یکم یاری بطمو کومالی سیم کرواتیا تیا اسپانیا تیا چیکی تیا ام حلب شاردانی تیا یکم یاریان لیاریگی پولیو دبو که چیک انجام ایله کرواتیا انجام دره یاری که گروتینه چی زور زوری پیاده ار بله نیوان اسپانیا و کرواتیا بود چی دبرای وی که یاری که اسپانیا گروزه کی زور تندی لکرواتیا وای لکرواتیا کرد که خویم بخشی خویم الان هست

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

دینار هاته کم کردن. بهای 100 دلاران جه 132 هزار دیناران بو 152 هزار دیناران هاته بلند کردن. پارلمان تو عراق جی برتک نشانی و بریاریدان.

0: kirna van mapan de kanun û makezagûna Sûriyede dikin. De daxwazan de her wiha parastina bikaranîna zimanê kurdî de navendên giştî, perwerdehî û dadgehan de jî weke mafeke gerdûnî tê dîtin. Rêverê navenda Kobanê ya mafê mirovan Ahmed Davud ji Kanal 8 re axivî û derbarê zimanê kurdî û çanda kurdan di Sûriyede û misogerkirina wan di makezagonê de agehî dan û got divê be şêweyekî fermî û qanûnî hikûmet ziman û çanda kurdî qebûl bike û di zagonê de misoger bike ji ber ku di erf û edetên navnetebeyî de ev mafên zagonî yên herî sereke yên gelek.
1: مقارنه بکن به قرار کی ویزاری را او به مرسوم کی ویزاری را تدی قرار ویزاری او چه مرسوم هبه مثلا کو وا حکومت او تقلب به او گوهرتنک ده حکومت ده چه بد وزارت ده چه به کنه به مرسوم کی دنه ته گوهرتن او کنه وی قراری بری خو لغی بک یعنی نو که کو موف موف یعنی زمان کردی موف چاندی امبیژن ده دستوری ده ور اعتراف کردن یعنی شخوا گلک خالانه که مروو لسر نقاش بکه ماف زمان هیا ماف چاند هیا جغرافی هم بیجن وکی ناوه باجاران ناوه گندان وکی اون دزانین یعنی حکومت بره ناوه گلک گند گوهراندن لگور خواه کرن به عربی ناوه باجارا گوهراندن یعنی چاندن ثقافی مثلا چه سازین چاندی هنم بجنی ثقافی گرگ ده دستور دا فرمی پی اعتراف ببه جبر مفهوم دمج نحلاندنه یعنی اگر که لسر و ریبازن حکومت و بره ام هرن او بخواد به رنگ که حلاندنه یعنی هیدی و به حلاندنه یعنی جو خواست سوری تی ناس کرم به گلک رنگی یعنی بیژن ترکمان، آشور، کرد، سریان گرگ بوا پیکاتانا همو دستوری دا ما فیوان وارن پاراستن حسانا کبه
0: کاروان چارمین یک کجبرین سر کانیه سبه دیجی کامپا واشو کانی بر به گندوارن سر کانی دردورا تلتمره و زرگانی و بره بکیوه. کاروان جه 500 مالباتان پیکدی. لگوری آگهین که کمیته کجبرین سر کانی جه کانال 8 را گاندنه کاروان چارمین یک کجبرین سر کانی جه کامپا واشو کانی و یا حسه که بر به هجمار گند و باجارو کن سر کانی گندوارن تلتمره و زرگانی و بره دکیوه. لگوری رهبری کمیته کوچبران کاروان چارمین جه 500 مالباتان پیکته و او بر به گندوارن سر کانی گندن دردورا تلتمرو زرگانی و بره بکه به. کاروان سیمین کوچبران که جه 511 مالباتان پیک دهات پنج جوتمه و گرابو جهو وارن خواه. تبی پیمانا دنابرا هزین سوریا دموکراتیک و رهبری قناغا و گویز آشامه ده کامپا روژه هنجی دبن کنترولا هزین کردی ده. لوه کامپ نزی که 2200 کس جه مالباتن بیانی یه چکدارن داعش تین گرتن. لگوری رایدارن وی کامپ هر کود چه مالباتن چکدارن داعشه خواه زیدتر ریگ دخن و خورده بن.
2: تابی پیمانا انتگراسیون یک د نوبر هسد او ریوبریا قوناغه و گوزیا شامه ده هاتیا امزا کرن له حتا نهاجی له کامپا روج له پاریزگا حسیجای ا روجاوای کوردستان هنجی نیزی کی 2200 کس مالبات امپیانی یین چاکدار داش د بن کنټرول ازین کوردی دا تنگرتن له ګور دی مان انجه هندره کامپ هاوجین چاکدار داش مینا بری بجلو برګین خود نو کامپ ته تفتګر د همان د مده ته ګوتن کو هنک جوان مالباتان جو دجی تو مارکر نو وینه او ویدیو خود در کتنه او برتک نشاندانه
3: هات کام پاروش ده ایرو 700 تقریبا 729 مالباتی گریدای تنظیم داعش دیدن سر 1200 کسیره کام پیدا موجوده ش پنج جنسیاتاتی سر پنج جنسیاتی تین پردهنا جنسیا هری بلند جنسیا روسی

0: Yine devlet Rusi cinsiyet malbati Rusi zide veriha haribinde.
1: Ezin evlehiyin kütba avaki tund evlehiye ve kampe de parizin. Lugur agayan rayadarin kampe valatiyen jazedatriş pinci ve netayven de kampe de hene. Lina avanda ji valatiyen Rusya de rezbende yakem de ciye xudigirin. Her va legal vana valatiyen ji Fransa, Türkiye, Almanya, Tunus, Fas u valatiyen dinji hene. Lebele du rayadarin hukumata qonağa vaguhez, ji ajansa France Press ra ra gahandana ku vaguasna revebariya kampa roje bu da salatariya Şam'e de demir bigre. Ev yek ji de nawe mjara peymana integrasyonu de ku hinji Karl Sertekrin. Revebariya kampe ji diyar dike, tabi peymana integrasyonu hatta nahaji tu guhartnak de revebariya kampe da çene bie. De heman de meda malbatin çekdarin daşi herku de çe de nawe kampe da khore khistin dikin.
0: نهات ام درباسي كامبيد من جارينا ولي من هايدي چند وك محرسة چه كرنا ناف كامبيدا او وك او بيجن رباط ايدي بشكل كي روجانا ايوارا صبها رباط يدقرن كو تشتك چه بيخ خبر ددنا هفدو تعليماتا ددنا هفدو يعني ريخصنا خو خورت كرنا ناف كامبيدا
1: هسه او ريبه بريا شامه ده مهاج لان ده لسر انتگراسيون هز او سازيه نوا سيستما دولتي ده لحف كرن كربون و ده مها تباقی ده مظلوم عبدی که فرماندار گشتی هزین سوریا دموکراتیک بود هلوشاندن هز خواه یا شرکر آب پیشنگی کرده رگان و وک شهرمند سر و کماری سوریا حد تاین کرن رای داره که حکومت وگویز آ سوریا به شرط کناوی وی نه اشکرکنج اجانس فرانس پرس را گوتیه که رو بریه پیواجوی انتگراسیون کرن کامپا روژه مینا سازی دن بردوامه همان برپرسی گوتیه و گوستن رو بریه وی دمکی بگره و بالکشانجی سر آلین وین مرووی و سازین آلوز هر وقت اکلین وی با آلین در وره به طیبتی او ولاتین که حتی نها رد دکن که ولاتین خوب وگرینن
0: نهاد آلی نقاشان دالی انو نقاش نوبری ما حکمتا سوری دا حتی وکن ها تل تنقاش نها تیکره تشتکی پیشارو جاوی کامپی دا تشتکی خویای نینا هی اف کامپا ها وک بری تی بریبه
1: کامپا روژه کامپا داویه یکو ده بند کنترول هزین کردی ده مایه او یک پشتی وی هاد که هزین کردی دمازه ده بونا آلوزی این لشکری یه لگل حکومت دوی ساله ده جه کامپا الهولی وکشن پشتی وی یکی پرانیا نشته جین کامپا الهولی ده ناو ده والاتین بیانیش کامپا درکتن و رایدارن حکومت دمکی یا سوری پشتی او کامپ به توایی گرتن هر وقت هات را گاهنزون که ماه سبات دار نیزی که 5000 و 700 چک دارن داشت یه نوالاتین زیادتری 6 نوالاتین جدا بون و ده گرتی گه روژاوی کردستان ده هاتن گرتن جا آلی امریکای با ایراقی هات نبگوستن
2: مفناس و سروک نواند دادمندی جبو گشتی حسن عبدالله جا کانال 8 را اخفی و دیار کرکو نهشتنا گوتارا کینداری و آواکرنا آشتیا جواکی ارکا حکومت شامیه و دیار کرد که اب دکاره رئیل پیشی آوان بیارم بگیره و نهلا کور ببه.
3: طبعا برپرسیاره دولتی. هری مزن برپرسیاره دولتی. هشمندیا دولتی تفگری. هشمندیا قانونی. سردست به سر هر کسی. هشمندیا کو بکاره همی پیکاتی و همی ولاتیا هم بیزی خوبی کی. جبر کو برپرسیاریا مزن آویه. ادوی آلی ده هگه آلی زاغون آبده پیش آلی انکو آشتیا جواکی خوشیا جواکی یعنی هشمندیا کو کومی هف بکه گل کومی هف بکه پیکاتیا کومی هف بکه ایشو کدری و برینه کوین پینجی سالا درمان بکه و بکاره آشتی کی چه بکه آشتیا جواکی چه بکه و بکاره او کینو بغزاد ناوا و پیکاتیا دکون هاد دن پیش دولت گرک هشمندیا دولت تفگری نه هشمندیا عشیره نه هشمندیا قبیله بگری برویه که واتشته ها تکومی هف بکی و برپرسیارین طبعا آلین دن پارتی سیاسی جه ها پارتی سیاسی کنها تنها مپرسی زاغون پارتی سیاسی نینه یعنی جواکا سیاسی آن جیانا سیاسی نها تنه بس حلال حاضر اف پارتی من سیاسی کارن رو لخو بلیزن انو ده ده هشمندیا کو گرک آشتیا جواکی پیش بکوی گرک اف والات ها بی ریو برکرن به ذهنیت و هشمندیا کو اف والات والات محمیه
4: لبدر برسك دي هي رول جواكا سيفيل رول مافناس رول دامو دزجين ام بجنيا ساي چی کارند و که دا کار بکن؟
3: نه رول برپرسیاری سر همی کسی هست، همی آلیا هست. مگو دستپی که آلیان دو حکومت دم کی؟ و کی دی آلیان دستگاهن سیویل؟ نه دا به صدان دستگاهن سیویل چی بینه؟ کمالت چی بونه؟ سازین جواکا سیویل چی بونه؟ گرگ و رولا خبلیزن. رولا کو آشیتی حسکرن رولا کو کینه کیم بکن؟ يعني هشمندية حسكرني هشمندية كو أم جاف حزبكن هشمندية كو أم حميش لكي في ولاطينا هشمندية كو بربرسيارية ما حميايا كو أم في ولاطي بري بخن أجا في آلي دا بي بي شخصن وأفرولجي وبي ليساندن وبي كملاندن رولا كو دولتا حكومة دمكيجي وبرو آشيتيا جفاكي
2: همشان هجا ایرو له روجاوای کردستان هنک هفدیتن هبون د نابرا هم علی کردی علی شامی ده هم شانده یک ج باکور چوب روجاوا امید دربار وان مشاران ده بچن جم نیچه گهانامه ستیرن نبی اوی له بازار قامش له دربار وان مشاران ده آگهیان بدمه دم باجبوت ستیره پیشکی هم بنیرن که در دربار شانده پارتیا دمه ده کو سردانا قامش له کریه چه آگهی هنه
5: شف باش بو تجي هيريش لستا دست مدايا لستا كاسين كوهاتنا ده همان دمي دا ده درباري طيبات سدام السردان وان ده براستين زانياري نهاتنا بلا فكره كاتام جبو چه هاتنا و نهاتي بلا فكره لشان ده يكا جه شاردارين دمي يعني ين باكوري كردستاني ها گیشتنا روجاوهای کردستان سبه برنامه یوان یا کو سبه دست بید که تایبت دمجمیر نهو نیوان دا لگل ریزدار الهام احمد و بجوونج آلی الهام احمد و ویوارن پیشوازی کنه دمجمیر یانزده داجی و لگل برابر باجار قامشلو دکتور جیهان حسام و بجوونه و به هین پلانامه یوان جی و بردام بکن لروجاوه بس هین زانیارین ین هور وقت بیجن نه هات یزانی که صدام هاتنا وان یا سرکت چیه لیوی گفتگو یک لگل آلین برپرس رایدار این روز آبا وارن کرنا اگر اشتار بحثا شانده بکم دو بیجا که شانده جه نونر این قادر رو بری خوجهی یا دم پارتی پیکته یا یعنی پارتی یا دم پیکته باشه شانده که ده نوا شانده ده هی اگر اشتار نوا پار و بکم دبریم دمیر هفشاردار بازار مزن یا مردینه او هف بردف که کمیسیون دیپلماسی یا روبرین خوجهی او دناف دایه ده همان دمیدال و داره نویساندیه صافیه اکداک هفشاردار یعنی شهیره نافچه یا آمده که او جیر ناف دایه ده همان دمیدال ور نویساندیه سویم بیجی بیچی جی ناف هنکی به دیار هنک جوان ناویوان پاش ناویوان به ترکی نه هیریش او جی هفشاردار فارقی نه یه نافچه یا آمده یه هر وسا بلکیزا باشتاش اپوز دمیر او جی هفشاردار تاتوانه یه ده همان دمیده روکن دمیرر انداما کمیسیونا دیپلوماسیه اول دناف دانه اول لیسته یا نوین کودیش نه دست منه یه کود نوا و شانده دانه که سبا برنامه که وان لروجاوه کردستانه هیه تایبه جی همی کسین کو دناوا و شانده ده هنه هیرش همی جی هم دیبنیر کو تایبه شاردارن یعنی جی نونرین شارداریان بردفک شارداریان هف شاردارن که هاتنه روجاوه کردستانه گل
2: گله کی باشه ستیره او شانده یعنی شانده شارداریان خوجهیه خوجهی این دن پارتیه نه این باجار این باکورن دالیه که دن داجی شانده یک جا حکومت تا شامه یا لشکری هاتو بو حسه که و لبر هنده که هفدیتن پیک هاتو بون ده درباره و مجاره دا چه هیا استیره؟
5: باشه هیریش ده درباره و مجاره دا نها ایرو راستی شانده یک پل بلند یا سربازی جه حکومت سوریه که به هلیکوپتر اوا جار یک کمین کشانده که به هلیکوپتر داد که به آسیمان باجار حسگه در باری کسی که دنا و شانده ده بود ده همان دمی ده سدم هاتن و شانده کی بود جبو چه هاتن حتی نه تشتک نه هاتیه دیار کرد تنه آگاهی که مبدست خستن شانده که پلا بلند بود که هنه زانیاری دبیجن که اگر هیه شانده یکه

0: يعني استخباراتي بون مخابرات بون يعني حكومي بون حكومات السورية كهات بون فداري راسي زانيارين هورد درباري ويدا جي نهات نزان ده همان دمي ده تخوزن بحثا فيا كيش بكم نها اف شاندد هف دمي ويدا هات كونها آمده کارین دوست دارم مزین لپاریزگاه حس که بدیاری کریج البازار قامش رو تکن یک اکتیف کن بالا فرخانه یا ناف دولتی یا قامش رو یا دوجی و کن درجه نسبین قامش رو اجبو یکی جام دیدن کدوان هر دو روزان دا هم افشان دیا کج با کره کردستان هاتیه هم جی افشان دین حکومت سوریه تین کو اجبا ایدیوریک هم دنف برا با کره کردستان روزابای کردستان دوباره و کرنه هنگ کارو خبرات نه بشه چه به هم جی طيبات جبونا فكرنا اكتيف كرنا بالا فرخانه يا قامش لو يانا دولتي اما دكاري تينا كرنا لغوري زانياري ده دست يمدا جيكو هناك زانياري ده بيجن ده ما مراسيما فكرنا بالا فرخانه يا قامش لو يانا دولتي ده ويك كسين بلا بلنج حكومتا سوريا ويتي ده اما ده ببنا هر چندكو باش نهاتي بش راس كنا ويكي ده وي مراسمي ده اما ده ببنا او البنده بنکو حتی واره پش راست کرن لی هنه که آمده کاری ها ویجی ته کرن نجبو یکی جی تدبیرین باش یه امنی جی ته نه گرتنه ده همان دمه دا جی دانوستاندن لسر گلک بجارین دیتر یه انتگراسیون ته کرن ده هفدمی وی یکی دا جی ام دیمینو کو ایرو جوینه که ریزدار مظلوم عبدی ده گل تکارم بیجم یعنی هزین آسائیشه و هزین ترافیکی هزین امنی ها بو او جی بخوا ریزدار مظلوم عبدی شیورمنده سروکاتیا سوریایه یعنی دیاره کدوان چند روزان دا دوسیای امنی یین گرینگ یین کو ایدی و انتگراسیون بر با داویه و دا چه و داره ایدی دا گاوین خوی داویه دانه جبر که بالا فرخانه یا قامش لو و درگه نسیبینه جی او جی یک جی دوسیای هری گرینگ یین کو جی دست پیک انتگراسیون و حتی نها دا کال سر تی کنه جبوی که جی افدسی روزن کو شانده پلا بلند تندگرن هیرش من او زانیاری بتره تمام نکر درباری شانده یا پارتی آدمی دا که طیبت هر چند هم بیجن که این صدام هاتنا وان نه هاتی آزانی به تمامی لی اگر هیا یعنی هم یان جبونا روشا شارداریان لی روشاوی کرسان جبونا که ایدی دانستان دنک لی گل آلی روشاوی باکری کردستان چی با دبا کجبوی هاتم دبجی کجبو روش سیاسی هاتم سبه دده مجمیر نه هنیوان دا وی لگل ریزدار اینهام احمد بجفن امیل گلوان بلو امیل لیدوانانو داخلیانی جوان بگه صدام هاتنا وان بزاننا
1: Gelek başı. Spas bu Sire Nebi Nüçegahan Amel Bajari Kamışlı. Nüçeyme berde amdakın. Le Kobane bilinbuna nırhe kiriya khaniyan buye sedema dirgiraniyan volatiyan u dakhazıkın ku aliye ki fermi kiriya mal u avahiyan kontrol bike. Le hemberde ji khodiyen khaniyen kireji didin diyar kirin ku revşa evle kariye bilinbuna buhaye sütemeniye kemiya khaniyan. سدما بلندبونا نرخ خانی و آواهیان کرد.
2: بلندبونا نرخ کریا مالان بوی سدما گازن و نیگاریا گلک ولاتیان. دوان دمین داوی دا به طایبتی جی برنبونا آلیه کی فرمی که نرخ کریا مال و آواهیان کنترول بکه خودیین مالان لگوری داخواز و شرطن خواه نرخ کریا مالان دیاردکن. بروش آبوریا دجوار را و کمبونا دهاتا ولاتیان را گلگ مالبات نکارن کریا بلند یا مالان بدن. او دو پیدا کرنا جه لیماینان دا به پرسکری کان را روب رو دمینن.
3: ایرو یک موظفک معاشی خواه مثلا 100 دولار 120 دولار داره شقاق که دبینه حق خواه مثلا سه غرف حمام مت بخنه 1500 دلار دوازه 10000 هنگ دوازه هنگ 1300 دلار دوازه و فقیره که با موظفه شتو بده شتو عیش به شتو واجبات مال خواه زاری خواه نجیه
2: ده همان دمه دا بازرگان و خودین اوفیسین کرین و کریا مالان و مجاره به گلک آلیان و گریده دن وکی روش اولهیه لحرمین دروی کوبانه بلندبونا نرخ سوتمنی و گمرگا دریان و هر وها کسین خودین پریان کمالان آوادکن و بکری نادن شینین باجیر
4: اجبر مترسی ملت کرد هر کسک دخوازی واره مثل ولات خواه ایده جی از دبشن بلکی لما خلکی میل اروپا مثل اروپا رو نشتی یا پرا ویرو چی بونه لما در که شقوه که چه که بنیاته که چه که خیپه سر دگره والا ایده به ما از که چرا بکری بده ما چرا مثل خرابه ببه بکن نی بحاجه
5: دخواز آمجی لجنوک چه به سر و مسئله کری بسکنه مسئله قدی و قرارک شقی هونه برنجی کری خو هزار به حوش عربی 400 به 500 به 700 به یعنی سر هزاری

0: نکافه که سر حضوری کت یعنی تخیل بکه موظف نکنه و کری بده اکتری ملتی مای کوبونه کری رو نشتیه
1: ولاتی ده بیجن که موچه اوان جبو دابین کرنا پیدویین روزانه جی ترناکه او بلندبونه کریا مالان باره آبوری لسر مالباتان زیده کریه او داخواز جا علیین پیواندی داردکن که سیستما چاودیریا کری او فروتنا مالان به آوا کرن او لگوری روشا خلق هرمه نرخ کریا مالان به دست نشان کرن دلیل رمضان کانال حیشت کوبانه
2: لالیه که دن بلنبونه بوهای علاف و کلو پلان ولاتی دلگران کرنه به تایبتی در نهاده که خواندنگه هوه بونه و حوجداری زاروکان به جلین زوستانه هی. نها قیرانه که آبوریه جی لروجاوه و سوریه هی و مالبات نکارن. جلو برگان جبو زاروکان خواه بکر.
3: اول ما نکنم بکرنم. بر پراتر نشفیر تکسی ما یا دو بر روی ست هزاری دردخم. افلت کی زوریان اقل شی دست هزاری پر به هاویه بر محروقات جی به هاوی جلی ویر گی هون مرگی به هاویه بر اشتا اونی هم نا هم ده حاله کی خراب ده عیشت بنا زوری ده یعنی هم یالا یالا عیشتا خواد کرن هم بر نکن سی زوریان نهانه هم نکن جل بکن جل بر پرتن نه ها هم روی سازی درد خنا آنجا مصرف خورن ایمان درد که بیا
4: قیمتی خواه هم بین 3000 بو ما هی سال دخستی قیمتی خواه بی 6000 یعنی طاق کامل آتی سره و نبسه هنقلی که شهن تیج مراج حلب که دیگه ما شهنه ما مثلا 10000 دبی 400 بس حق اجور شهنه و اونی هر تشت بید طاقه
5: راستنی هی سال هم بیتشتی که نیوی خواه سوق و تجارت لباجاری من نمو جبر کو دبر و چاغان دبو ملت درویو بالی د شو بالی د کرین نو ه نو کومل جامه بکریو بيدا ایمه گرانه ل للاسف خدای زونه امش کی بيدا گران به ترکینه چکو بيدا ایمه ته دیگه ترکیته ترکی بر کو بيدا داد سری تر ده کی 100 کیلوی ام بیجن 45 دلاریج مرا داد
2: تماشاوان اینجا نهاج دونالد ترامپ سروکی آمریکای کنفرانس که روزنمانی هید درباره گلگ مجاران دایی باخ به امی گهداری آوی بکن.

لکولینوکان یا فی ایدریان خستوا اما بردوامین لکولینوکانو هشته که سبارت بدا بزانی نرخی نو چی دکن ایسا پیامکان تان چیه و چی تام دسته بی کن اما کاری چی زور باش دکن و بردوامین و ایران زور بخرابی دن آلین تو بردوامیش دبین فشارکان من با سر ایران و اما لرزیک و چاو دیری دو خی ایران دکین ایسا ایران زور بردوخ زور خرابه لروی عبوری و نو تی نما و هنرده بکات ها تی نما و حلوسان چی زور زوری هیا تاوان زور زور بوله ایران در رژه تاوان و دزیب تالانی زور برز بو توانی حکومت اکا با زورک لزورکان روخاو دلن ایوا 20 میلیون امریکی چاوره پیامی توه با چاکردی بالودو خیان لروی تندرستی و بیموانی اما لنزیک و کار دکین و زیاتر ل 20 میلیون امریکی سودمند به نبرانه که ما دیدین او بالرانه که پیمان داون بردوام د بینو راستقینه او بلن راستقینه اداره من دعوتی و جمارکش زول و گورت رو زیاتر دبید که خزمت اندکین لامریکا دا

0: Düçeyə məbərdandıqın, bir yara qoğartına nırxı dinar, ləhəmbər dolar ilə Iraqı kətiyə məriyyəti və ekə behivi bun ilə cəm parlamentaran çəkiriyə. Dəyə parlamentuya də imzə hatinə komkirin ku, vəziri darayı u parizgari bankiyan navəndiyə Iraqı vərə bankiyəşkirin, da ku həvəl bədən nırxı dinar, ləhəmbər dolar bəgərə nırxı bəri, da ku bahayə kəlupəlan və həvcədariyan jə bilinnəb.
1: بریاری گورینی بهای دینار لا برانبر دلار چوته بواری جبهه کرنو او هیچ بواریک بو دسکاری کرنی نماوا
2: ان زیاده سعر صرف الدولار وما يترتب
1: عليه اویل انجمنی نونران هولی بو ددریت تنیا بو کم کرنوی لی کوتکانی بریارکیا اما قسی احمد حاجی رشید اندامی انجمنی نونرانی عراق او پرلمانتار دلیت د صلاتی نختینا د صلاتی کی سربخویو پاش گزبونوی نشانه پرسیاری لسر دروز دکات.
3: محافظی بانکی مرکزی للجنه مالی بانگشت راو استضافه اکره بو لیکو تکانی برزبونوی نرخی دولار. کواتا پرلمان به شویگ لشوکان تسلیم به امری واقع بو تنها هوکارکی بدوای هوکارکان اگره و کاریگر یکانی چون کم کاتا و اگینا و تازه چوتا قوناقی جبجه کردن. هیچ مجالی که گران کاری تیانه ما چون که سلطه نقدی اگر پشیمان بیاد ولو بابتا علامت استفهام لسر صلاحیتی داره که لدنیا سلطه نقدی سلطه ای که مستقله.
1: لانجمنی نوناران و جوکو کراوتو بولی پرسینو لوزیری دارایی و پارزگاری بانکی ناوندی عراق پرلمانتاری کش دلیت بریارکا پلپلی پیو دیارو دبول کتایی سال بچوهیتا بواری جبجه کرنوا.
4: لراسیه ما بریاری لصلاحیتی حکومته. دستکاری کردنی نرخی دلار. بلام بریاره که بریاره که پلی پیو دیاره قرار بوله یکی که بید ام شو انجومنی وزیران و کابونوی کردو دیاره بریاری آوا لراسیا اما ابی کمال اجراعاتی لگلا بی یک ابی کنترولی بازاری دلار بکری لوی که اوی پیوی سه بخریتا بازار و به طبیتی که ایسه بردوام دولاریت لامریکا آوا بخریتا بازار و او نرخه بوشی وازه بردوام نبی دو ابی کنترولی امنی شه بی براسی که ایسه خلقانی که او هلانه اقواز نوا بوی که زیان لخلق بند و هر و حال لگل نابی او شما که گران بیا بوشی وازی که ایسه هستی بیا کری
5: حالیا تم جمع توا
6: لیسته و واجو که کراو توا لپرسی نوا لگل وزیری دارایی و پرزگاری بانکی نواندی اکین اما مانویت نرخه که بگره تو بو نرخی پیشو چون که اما هولاتی هجر برگران یکی حالا گرد به طیبتی اوانی که موچه انجه
5: گیره
1: فراکسیون جیاوازکان دلین دا بزندنی به های دینار برامبر به دولار کاریگری راستوخوی لسر جیانی هاولاتیان دبیتو ملیون یک کس که داهاتیان سنوردارا دکون جرفشاری سختی گزران.
2: این زیاده سعر
7: برز کرنوی نرخی دولار لیکوتی راستوخوی لسر جیانی هاولاتیان دبیت. بطایبتی و کسانی داهاتیان سنوردارو. بو ادعال حکومت دکین که ببر یارکی دابچیتو. دست به جبر یاری برز کرنوی به های دولار حل باشینه دو. چاره سری بکات به بی زیان گندن به توجه چی فراوانی گلی عراق که تنیا هجارو داهات سنوردارکان دگریتو. تنانت اوانشی داهات یان مامناوان دا هر ضرر منده بند. اوش واتای اوی ملیونان کس دا کون جرف شاری چی سختی گزران به دابین کرنی خوارنو پیداوی سی سری چکان یان.
1: پرلمانتاران کوکن لسروی گورینی بهای دینار لبرانبر دولار لدصالاتی بانچی ناوندی و حکومتا. بلام دبیت کومالگ ریوشوینی لگل دابیت. لوانا کنترولی برزی و نظمی بهای دراوکان لبازار دا بکریتو دولاری پیویز بخریت بازار وو. ریگه ندریت نرخی شتومک برز ببیتوا.
0: هفی بردامیه لبو تفگرین دیپلوماتیک و پیامین پارتین کردی لحه جی ندیاره کاده کابینه نهی حکمت احریما کردستانی وره پیکانین یاننا و حتی نها تو گاوین پراکتیکی جبو پیکانین حکمت نهاتن آبیدن او یک دیدمه که ده که پده که آمده بون اخوه نشانده که حکمت وره پیکانین و یه نکجی لهمبر گاوین پیکانین حکمت گش بینه
8: پیامکان تا استا دینو دچن، بلام هیچ حنگاوی که کرداری لسر ارزی واقع نابین رد. دوخی سیاسی حریم کردستان وکو خویتیو، گفتگو کانی پیکنانی کابینه نوی حکومت هیچ برو پیشتونه که برچاوی بخوی و ندیو. لنوی تا

0: ترین پیش هاتیشدا پارتی جخت لا آماده خوی دکات و با پکنانی کابینکه بلام امش تاوکو استا به انجامه
1: حولی لانکان هیا لگل یکتری و پیوندی هیا بلام تا استشتگی دیاری کراو نیه لسرم بابتا گیشت به نتیجه اک پیتامونه
0: للایکی دیکوا یکیتی نشتیمان کردستان که بردوام خوی با دست پیش خرزانی و بولک نزی کرنوی لانکانو ولام دروی حولکان بوا گش بینانتر لا دوخه که دروانتو دلیت هنگاوی باش نراونو لروجانی دهاتو ده حوالی ارینی ده بسترت
2: دولا من هنگاوی باش هیا هروا انشالله لچن روژی دهاتو ده شتی باش ده بید
0: لنواندی امچق بستو یه ده یگرتو اسلامی کردستان حجداری لاخیره گران کارکانی نوچه که ده داتو جخت لا لکت گشتنو یه خستنی نو مال کرده کنو داواش لا یکیتی پارتی دکن هرمی کردستان لا دوخی چق بستو در باز بکن
3: ظروفی نوچکه گران کاریکان لا روژالاتی نوراست بشوی چی زور خیره دارون و نو خوی مالی کرد ضرورتی که پیوستیه بخو آمده کردن بخو ناقی دهات ولی برو یکر تو اسلامی کردستان دست پیشخری کردو و هیوادارشین که پارتی یکیتی بردوام بن لو دست پیشخری یکر تو با ولامیان ببه بشوی که ایجابیان با او دست پیش خریه
0: لکه تک دا نارونی لواده دست پیکرنوی دانستانکان هیا ام دوخه چق بستوش تنیا لپکنانی حکمت دا کنه با تو بلکو با تا استنگو کشا با جانی هونشتیمانیا بجوریک پرلمان نتوانه چودری کارکانی حکمت بکاتو حکومتیش با با کار باره کر شیما احمد کنال هشت هولیر
4: زیدتری 12 سالن کوچبرین شنگالی لکامپین باشار دهوکی ده دنابا کنان ده دربشین خراب و ده بدجواری دجین. تاوی که هبین وان هنه و گرنواری بابوکالین خواه لی قدکرین آلیکاری انجالی حکمت عراقی و ندان قربوی بوی ریگر لهمبر بگر کوچبران.
5: جیانگا سخت و دجوار لپیش یوانه. او کمپار شاریای یا آوارین شنگاله لسنور پارزگه ها دهوکه. 12 سالان دناوا نهامت یه دو خیوت این هاوین گرم و زفستان ایسار او حزدکن و گرن لی قربو نبید او نشن بشن سروارو جهن خواه
6: خوده کمپا نخوشم تشکش کمپا نکنو کمپا بخورانو نمواد ندو نتشکی دنو
5: جیان کرن دنوا اوان خیوتان دا 12 سال نخوش و پری آزار در باز کرن. اگر هر چند چاوه وان لوار بابو کالانه لی هیچ دا هات اگر دست وان دا نینه بیوگرن شنگال.
7: گل کازی وگرنه جی خوب بس ویجه وکم مادیا وان نینه و گلی جد بخانین نازو خوزی بخانیم ازی بمالیم از ویده شنگال خانیمی خرابویه مال نینه. ویژه شغل میت ودم ویژه خودا چون بین هتا قدی شغل میت ودریا هی دیدیا میت ودریا قدین کجا خود چاوات
5: حکومت عراق همو هاری کاری لسر آواران قد گرینه ده نهادا بیدوی به هاری کاری مرووینه و بشک زور هشتال دهوگه ماینه
8: ده هزار عائله بتر چونه بینجی هزار عائله ما هاری کاری نینه چو استجابه نینش حکمت عراقی اجبر کو اف خلق شنگال هشتی صدی خلق گی هجار خانی و ان آوا کلیب و کلپی چر آخی اف دوازه ساله بی خودان من محتاجی سخبیر کرنه نه علا قل هاری که ده میلیون پازده میلیون شوار ترخان بکن دابو بکارن وگرنه جو واری خو خانی خو نوجن بکن
5: دنها دا پترج 207,000 کسان آواری کمپا و دروی کمپان لسنور پارزگاه دهوگه و بتنه اوه کمپی پترج 12,000 آورین شنگاله تیدانه و چاوه وان لقربو یکیه دا کوز بزورن عمران یوسف کانال 8 شاریا
4: نها لگوندن قونتارا چیای آمان و سه یا گریده نافچه اصلاحیه یا پارزگاه دیلو که دما چیکرنا دوشاوا تری یا گونه شوپیه او خبر جو رونشتوان هرمه هم چاپکانیه که گرین

0: توندی منی کشانوی هیزکانی هاو پیمانانت خوندوه
1: همو لایگ لبردم سات وقتی چی مجوی یک لاکره و در
0: گروپکانی مقاومات برنگاری شر و عشتی ببنوان
2: استا آزاد کردنی بریاری عراقی لجر چنگی امریکا و هاو پیمانان هنگاوی چی زور باشو برو پیش چونه
0: منها پیمانی مکه سعودیه ترکیه و پاکستان
1: برستان بابت یک دوروجینن کل بیرو باور و سیاستی عربیش دان نامویو کاری لسر نکراو
0: مصر خوان نویه چی انجام داوا کوریای کرد بیتا و لو دیمنا
2: نازانین اما ها پیمانیتیا لدجی چیو بور برو بونوی چیو
0: ما بستم توفانی اقصایا
1: هموان دلین تنیا چار سر راگیندینی دو دولتیا
0: حماس لکیو دا حالای کردوا
2: اوش بیرو باچونی که زور حالو سر شیطان بوا
0: ام پرسانا لگل هر دو راویشکار لناوندی اهرام با توجینوی سیاسی و استراتیجی بخیر هاتن با سلیمانی و کردستان و عراق.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکی. پزانیاری درست کانتان پبکی.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: چای خوش کرده، چای زوی خوش کرده.
1: الله حرق
0: چونه؟
1: چای یه فروفیل شد یه دیدانه
0: شالله
1: اوزنه پناه
0: چای اگه چونه؟
1: حیات چای اگه الله
0: میکن سری با چای دو بخوری؟
1: من بس
0: این چای دویش اخوام
1: بانه من بارده هر چای مالو هر چای را
0: نبه دیگه نوارم
1: بخواه حیات پیره باندارم

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کن. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیالی که ایزدی هنه برای توبزه بار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توبزه.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کنه لسوفیه ده. اما نازم چه ای بسم هر لنیتی دلی اوی دولتی که خوش و اوامان هبیب و همی اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
2: کل که من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده.

0: ورزش جیانا.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانا شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که یا پیوستی با ولام. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکین. پزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

سلامتان لب عزیزان و خوشحالستان یوادارم هموتان دلخوش و سلامت بن. بگمان یمی مرور همیشه که لیسته شارژین بیرکش ملای دهاتو هی مو من حضا که این لدهاتو رشیان من باشتر به و اوشتانی که میشکن داگیر کردوین بتوانین تیان پارنین و یا خود سرکوتو بین لهر کاری که معنی انجامی بین چم رو لگل بشکل هاولاتین گفتو گوگ مو بطایبتی گنجان بغزانم دهاتو خویان چونه بینن و تا چند گشبینن به دهاتو خویان اگر بدرک وینه اگر بکن با دهاتو خویان چیه وینه اگر من لطو برسم پیت وای لدهاتو و لدوه چند ساله گیتر چی بده سینی حتما تو توانی والا هم بیتوا تا چند گرنگا گشبینیش بین به دهاتو من و پیمان وابه دهاتو من انشاءالله اشتانی که امانه توانی بده سین بینین تا چند دهاتو سرقالی کردین بینرمان بین.

0: تعتبر لي شيء كده روجانا
1: والله اليوم رجاي ببني تكنولوجيا وبكارين يعني موبايل وإنترنت أو أنا اشتبيني أو أني والله يشتك جات أنا مش معاني وزور بكاتك أم دياري داعي لك أو أنا برا بركوتني أبي لقال فيديو أم شتو أو شتو ببي روجي شنها شدتي ترند وانا برا بلاو بتوانية أتيس ترند الرأي كش بلاي تنشتي كيزورة والله مسوكو خم كتلبم ایتیرا بیل درس و دورو شوازی پیاکرنی بجایی که جان آشت آنها کنیم زیادتر.
0: اشکی بیل ده تو بی تو؟
1: بیگمان و کسی بیلی لنکات وانه. او کاتی زوری بیکن و کانه آباد.
0: زیادتر استعیان لده تو. بنمونا زیادتر فوکس لسر ده تو. چیپ کم بگم باشی آشتی کمیش کی داغی بودن تاشن گرینگ زوبه دستی بیانم. یعنی روزانه جانشی اسای خوب رکیت و طاو.
1: والله زیادتر بر لای دعوت هوا. طبعا نوشتنی که است زیادی که بر لای دعوت ده. اگر تو بتوی دعوت خوب ببینی، به سری نوشتنی که استی که او خوانی است. نوشتن روشن دوباره که تو بر لای دعوت ایتو دعوت دعوتی تو پیگانه.
0: هست قط بر لوکرو تو ولی اما دعوتی من اوی نه با خوب کشی. ولی من او کسم.
1: بیکم آن هم که بر لای دعوت خوی که تو آواد با کمالش تی باش خوازی او. حذف کمالش شد بدست بینه. باست من او کوت موجه گردو سر و حاول دانی خو تاچنی جوب کردی. بون منا
0: دعاتی خوب.
1: بون منا لرگی ورزش کردنو تو این جسمی که یعنی لاشی که ساق و سلامت پیک بینی بدست بینی با دعاتود. یعنی لرگیش کردنو دعاتی خود دبر کی. بون منا پاری کو که تو آمن جی که ایشی که بی که حذل سعری ایشی با که پاری با کو که توانه. یعنی خواندن به آمن جی که هبه. تو این صیب با که تو بدستی بینی.

0: نامیک موبایل کم هاتوا.
1: اле
0: این با پروژه روناکی اле پارد لای. لکاتی
1: گا پارد لای بیدار.
0: لکاتی گا کمین هش پارم نکون نه هیچ.
1: این قرض نیست. ببی
0: اوی وقتولشم با هات بین تازه. همیم ماو.
1: همش یا.
0: آنجا اле اگر نی کار باک دوره. آنیم مشتی چون وابی آنیم داوال ای واکم کام پیام بگیرن با وزارتی کار با پروژه روناکی.
1: بله.
0: باز کیشی من نیه بتنیا.
1: من
0: بو بدیار دبلا بود.
1: نامه بو
0: بزرگ کزاد. بزرگ کزاد.
1: ببی او یک دینارش خرزار.
0: ببی او یک دینار خرزار. ببی او پتولش بوات به توان روزی کی تاخیر میکرد.
1: همو کاته لکات خوش افاره کرد.
0: همو کاته لکات خوای همو قدی کونی شملا بو اوش مروی. اره والله انجا اما
1: وا او او او خلل کی تکنیکی رنگا.
0: یعنی هر بو کار. به چاکر تو خلل کی تکنیکی نه به قرکا بسرتا بو نمونه من فارم لانی قرضار نی وچ کی شی کم نی دروش کار با کم بوره. حورور بوره.
1: نه نه نه.
0: ایوانیا
1: اما ابه
0: بو یا بو من علم لا ری تلویزیون کی جناب تانه وا ام پیغام گین بو ان بو او کی شی
1: حنا او کی شی او ان شاء الله
0: یعنی ام پروژه رونا کی قناعت و برکت بو
1: بالا
0: یعنی بل مشی خراب نی
1: بالا
0: یعنی ام برکت یو بو ملت کما ان شاء الله لو گورتریش ابیتو
1: بارتریش
0: ابی بس اما زور کی شی بو خلک
1: یعنی ان شاء الله بهوام چاره سر
0: کی برادر هيا علی من حورو جکاربان براو ببی او قرضار ببی اشتشاق مش ما لا نخو يعني من أمي بلي أمي شذوح البي توش هيش كثينة
1: أي ما فيها ما كتك بس أرشاو
0: قربانة
1: إن جهر أمره بدل لو بابتي كباسك الأمره بلي خلق أدوينهم لسروي كتاشن بزور بلي دهاتو كنوا
0: شون يعني؟
1: يعني دهاتو كيش تان ديارني بلي ليك كتوا
0: دهاتو؟
1: أخي
0: لتي باريك ولا تي باريك
1: جياني خوت
0: جياني خوم والله
1: خوت جياني خوت لدهاتو أستكي شونا خوت
0: والله من وكو خوم وكو خوم
1: هيا
0: إذا بيرش تقول لك برادري كباسي أما سليتو ما راجل
1: إيه
0: يعني من
1: أم باباتي
0: أباتي دهاتو بليك
1: إيه
0: دهاتو جياني خلق
1: إيه دهاتو جياني خلق شونا
0: بيدي من بتصوري خوم بتصوري خوم بروباشي أبين
1: إن شاء الله
0: بروباشي أبينم إن شاء الله ولاد منظور بروباشي أروى
1: إن شاء الله
0: بروشاكي أروى خلق إسراحتك يعني توصيلك يعني خلق براسي نعمتي هاشي وضع باجني يعني هل نروي داراية وهل نروي نفسية و خلقي زور هي باجنية أتري إن شاء الله من أمي دارم دهاتو منظور زور بروباشي أروى

0: تیروانی د بوژیان جوانه پیش بینی شتی خراب نه کی بوژیانی خود
1: نه جیان خوشه کورسان ان شاء الله خوشتره به او تان ترجه
0: به ان شاء الله چا گرین گمرو ترسی نه بیره ده هاتو
1: والله من
0: بس مسه حال سبینی گرانی بیان جیان ما نه خوشه بیان
1: قد گمانی امنیه ان شاء الله علم کوردستان هر وخت خوشه به خوشتره

0: هردوشان خالتي كلارن ولا كلارو بنيري تابتي برنامج يمن سبالي راست وصلاو لي كمسوني
1: عليكم السلام كاكا
0: باش يوتاي باش مقاله زو خوش حالم
1: زو
0: سباس اي تو سوني
2: حالك
0: تو ذا كلاري
2: بالي بالي كي كوي
0: سلاو ريز وخوش حسين معنا بو جرميان وكلاري كان
2: تشاود ماچا كان ريزي
0: خوش حسين يا بابا هم ناحا كانو غندكاني دورو بدي شيوا
2: تشاود
0: سلام بيا اخو كم يكباسي او موضوعك انك هلا مشاهدو دواتر عندي باسي كلاري شكين لسياج ديان لدهاتو بيل لدهاتو كيتو شتكا بيل سبينيا كيتو
1: طبعا سبينيا ما بدا سوايا
0: بالا
1: دهاتو ما بدا سوايا فايغور هادشي نسي بيه هر اويا هر اوي شبي
0: هر اوي
1: انسان لقى عباده كان يباش بيه نجو عبادتي باش بيه فايغور اشتغاني بو اسانك
0: بتاكيد كوايا روجانا بيل لدهاتو كيتو يعني
1: بیا گمان همو کسی بیل دهاتو که ل دهاتو
0: ترس ل دهاتو هیا
1: سواز بخواز و ترس میل دهاتو لبر ایمان من زور بخواد تزور بخیز
0: با سواز بخواد یقین بخوای گوره
1: یقین مزور بخوای گوره
0: اینی خم اونی ل دهاتو است چه غروبه
1: خم اونی ملاقات هر چی دیه
0: مثلا ملاقاتی خوامانه جیانی شخصی خوامانه
1: انشالله ملاقات من پیش کوتوله بیه باشتر بیه
0: انشالله
1: داوله هزا داولم لعنه کم انشالله سریکم خلق کنم راستی خلقی وسع خلافه بازین گرانو بازار توزیع گرانی چیا داوان لکم ان شاء الله وزعک باش بیه و باشتریش بیه ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله جامروف لترسانه جی باشا و همیشه گژبین به دهاتو بر من پلانک می تو پلانک هيا نترسین لویک شکسینی نترسین لویک اگر بدسینی نیان پینگین هر وای بکنو کی ان شاء الله مشت باشا به و بدلی خومونه به ان شاء الله من پیام برازش با بسیاری جوازتلم کم.
2: با
0: اون قطعات کردیا و پیام وابی تو کسی که کمالاتیشی و حاصله وابدی کمالاتی شوایا.
2: بله بله ولی اتی اما وکو لگرمیان از جاتیشی اما وایا. بنای خوای گرم میربان دانری ارزو رابری آسمان. اما وکو کاری کمالاتی لکلارا.
0: بله.
2: بله کسی که دیاری لبیا من هاوره حمید کلور لبیا کسی اتی که دیاری گرمیانم.
0: ایلاش تصاعب اش تصلحو. تعزیه و او تر او مناسبات هنی که آکرین با خوشی نخوشی او.
2: بله پیش من.
0: با پیش ای اویا.
2: بله.
0: داشت ساخته.
2: یعنی اما اولین بدم خوان. باسی خوان بکنی اما لب انجمن یک منشیا بناو انجمنی کسایت یکانی نوداری عراق لام چند روزی پیش است رز لنانی پیمان بخشی. برکار کمالات یکان.
0: خوانمون تانزور بیه. پیم کمالات یکان چون است لکلر.
2: تا رادی کی زور باشه انجا به حکمی اما. دو جار باشه هم لام برای عربکان منو
0: بله
2: هم ل ناوچه گرمیان ناوچه کی فراوانه
0: بله
2: راده بدره بس زیاتریش یم ایشکان من در سوق کار عشایری کان من 185 حادثه سیاریه
0: بتاخو
2: الوی تاسو روزه د کلر روداوی هات شو زورا ام هفته پیشو دو روداوی قربانی هبول کلر بماتور سکیل یعنی له دزده

0: او تو هم روش آخو ما شاء الله بکش خیلی ببینم دایما
1: من شما روش تو ببینم آب جوانی پاکو تمیز
0: قربانه
1: قربانه بود
0: تو تر ابي هر آب پاکو تمیز ببینم کش خبی نه
1: آره والله
0: یا خوار آب کش خبی شیکو
1: قربان نگار جناب
0: تا
1: قربان قربانه
0: یا خوار بیا بالا ان شاء الله هات الخوش بی
1: ان میلا گلی ان شاء الله
0: لجیانی خوتا زول بیلا دهات وکی تو
1: والله هی اوی کراسی بینه والله
0: بیلی نه کی تو
1: قد ابد بیرم لنا گردو

0: بلینو که تو سبینی چونه بی؟
1: امرو چیم پی بی خون خواه گوری با سبینی
0: یعنی با هی بطنم ده هتورشی چرلم لحظو چرکانه ور نکره که است تیاجی
1: والله خوی ابی چرلم رو ورگی اینک لسبینی
0: سبینی
1: تو زنی سبینی امینی
0: والله
1: جیان لگلوانی ابلی والله لساتعصد امینم لساتعصد نامینی
0: سال لساد و
1: آقا بشتیگ نیا
0: تو باشک من هندل چاروانی ده هتور جیان اکین
1: توشی نخوشی بی
0: ها توشی نخوشی بی ام چرلم شتانه ور نگنی که همانه
1: زایی چونه خوی اگر راسی ده قد بیلا ده هتو نکی تو
0: بله
1: بیلا بانی مکرو بانی امرو که خواه گوری بو بانی
0: امرو گرنگا
1: کس لبرسه نمردوه لکور روگا اینو خلق مردوه لبرسه
0: بله
1: کور روگاش چه گیتر بو بله هم لدوه کور روگا کچه بینویتی کس اک بمری لبرسه کس مردوه
0: خواه کس لبرسه نمری
1: کس لبرسه نمری اوشی که پیتا امرو خواه گوری بو سبینی ایمان بخواه خو قایم بی خواه خو قد نایاله زبود بیل بند احتیاج محتاج دستی ظالم بی
0: بیگمان وایا
1: اوان مناقشه تیانیه روشگاری اوان اما بدا پلس و بس پلس پلس مکتب من بردوه تسر چند سال با پیش مرگایتی که پیش مرگایتی من کردوه سی منجار پانسد نرمان وره کرد ای که هر بیر من لیه نکردوه تو
0: بیگمان وایا
1: خاطی روشه لن روشه هم بیرم لیه نکردوه تو بلیم با دوله من بموکو پلانکس وا او يوم تي بي جي
0: وا
1: لو بولا نعمه من الله
0: بكمان وايا بس اگر مروفك بلي دهاتو كاتو هلايا
1: وي ناتو اني بلي هلايا هي حزي لويك شون بلي دهاتو بو خوي دابين كا
0: بالا
1: يا بو مالو من علاكي كابرا دواتشي احتياجي خانيه بي احتياجي سياريه بي بلا دهاتو خوي كاتو ورده ورده داشتنه با جیانی خوی با و کسابتی خوی با حتی اوشتا با خوی دروس اگه با معلوم نالکی
2: والله همه ایشو کاره ایجاری وای لپرل ایجنی ها لپرانی اچو دانی شوین بس کارا با نوع سیز اگه وازانی تو کویلی ایکشی اوی اگینا والله با هموشتا گو مخشو لکی
0: لشت ساق بای اخوار بیده ده تو زوره که تو این کم
2: والله کم
0: کم من اشته که ایل ده هاتوه که اشتان روی نیاوه طولی بترسی یا خود مرز نیه ترسیش بیا نه ایل ده هاتو خوی ترسی هی دوی با ده هاتو خوی خوشا
2: والای جاریوه بیری یکی تو بس جاریوه نخوشی بینی جاریوه خوشی بینی سمن بخوالم حالا نخوشی هم
0: حالا نخوشی
2: هم والای مخو برایکم نخوشا مخشولی هم جا جای بیت لک برای که تو لباق کی تو ولی ما کی تو اتلاع
0: آره
2: و الله
0: برای اشکی برای گذاشتن خوشه
2: آره و الله زور نه
0: یعنی یه بار دائما خمی مالا و بیا
2: آره با خواه
0: خمی خوشگو برای
2: برنای خواه خواه می خوام نیست سبانا خواه مالا خواه بس جای خمی ما مزور فر ده جای لک بی نیا ده صلاح کن آره و آره با خوره آره و الله
0: بس کنی انسانش
2: صبری
0: جهتیک که اوت سرشنی او شلا خوالی را بینه
2: بتاکید
0: و
2: بتاکید و
0: همون من بر پساتی من
2: سرشنی آره والله
0: به کل نین
2: نه والله نه
0: بیشتر کل که خودش به هر بیل از
2: استیج آره والله بتاکید بتاکید
0: پیامش بر پساتی و جوانه
2: رحمت الله
0: وزنم زود خسارت دم که خورسه من توی جیگنج هزار پلان و خزو خزگات هبی ولی در سو کمال مسئولیت سرشنی
2: مسئولیت سرشنی بتاکید
0: همی برگرد به کن خوشه
2: بتاکید
0: یا متی باق که بیار متی
2: بتعجید و
0: والله
2: والله

0: دهاتو خود چون نبینی؟
1: ولی تازه ملت دهاتو درشو بس هر بیری ریه کمو کمرو باشی برو
0: حتی او لحظه ای که بمیری رجانه هر گرنگا
1: گرنگا خواهی گوره حتی که کابران لسر جگه که تو دعا کل خواهی رزقم بید
0: آره والا
1: رزقا همونش تیه خواهی شیده لش ساخیش تیکم بید وانیا
0: بله
1: تیکش

0: مجال مجالي تاني روشته.
1: ترسيكي لناختا بوداهاتو
0: هم كسيت يا بيه بيه كبيري لك ولا بترسا كشها بيه كنبي
1: باشا وانيا اي ظل خوشة بداهاتو
0: وكو شو نخلا شبابات يا كو
1: وانا منا
0: سيخي خوش بوبا
1: نانا سياسينا
0: اقل ناحي وكو خوم
1: بابتي كومالاياتي وشتي شخصي جاني خوما
0: والله يتر ببيكاتك ببيكاتك
1: شاورشتك هيدر جيان تعرفو بعد بداهاتو بلانا هي بوداهاتو
0: طبعا بلانا هي شو والله اول شيء كان ظلمي او بيار والله بلانا بودانا واكر ببي خو مسعد شيخ
1: ان شاء الله تعاون اوت الكاتي نزيكي بانكي مغربي ان شاء الله
0: ابو مكسيكي اسانكا
1: امين ان شاء الله اشتي خير ابو ان شاء الله خو ابو
0: مكسيكي بك ان شاء الله نقعد تعاون كمي
1: زهر بابيك خو عزيز بكين برنامجك كوتاي هاتوا من جواب خو عزيز بكين والله زان خو شيستان بجمان جرينجا امرو بلاني هبي بوداهاتي خو بلام ترسي لداهاتي خو شي نبي من لگل آنی مرو و کان فرسیان دهاتو خواین بچو که دهاتو و راستی نادیار و بدس خواه دکتر ابراهیم فقیه باشه کی زور لو شتانی که مل جیانا لیترسین رو ناین و مرو ویش همیشه گمانی باش با و خوای گوریج لگل گمانی باش عبدکان عتی اما هر چون گمانی باش با خواب این خواب من باید در رگا اما دهاتو انشالله باشه بیا و انشالله اشتی باش بر و بر ریا بود یعنی خومن مکملگمان مکودسان من بو ایوی خوشویس که است بینر منن انشالله میدوارم در ساق و سلامت بن مرو سه خوناق ل سه خوناق جیان کار را بردو کتیه پر ریوا و قد نگر تو ام سر کساعت کس دوز ورگرین گچه جلی ورگرین دعاتوش کس بینی را
0: نه به
1: او کس نیزانی و نهش بیاد یعنی ترس من دیه
0: انشالله کاموش جناب و تو تابی تمانای هر بیشتی باش بی.
1: نه به تمانای شتی بی. اگر شتی که نخواهی رویا، انشالله خیری پیوی.
0: خیری پیوی.
1: خواهتان لگال بود. زود دست باست.

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدیتان یزیدی چون هات نه ارمن
1: چقدر دنیال کی ایزدی هنه برا توبده بار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توبده
0: ایره گورترین پرزگای یزیدیکان لسوفیه ده
2: اما انا زم چه ای بسم حد لنیتی دلی اوی دولتی کی خوش و اوامان هبیب و همی
0: اوا پیکری شورسوار جهانگیر آغای
3: کل که من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده

لا كان علاش توصلوا تان لبيوم كاتتان باش من اراكم برمتي او كارانم قشتي فراواني هولا كان تان بيشكشكم سرتاش جرين ترين ناو نشانه كان كاردان او كان لباري دياري كردني بهاي 100 دولار ب 150000 دينار عراقي بردوام انزامي كنجني داراي لانجوماني نونران عراق دلنيايات لبازار كان بهاي دينار برامبر بدولار جيجيرا كري و جیاوازی که کمی لگل نرخی فرمی آبه ایران لماوی تنها یک هفته را بردوا دوازده کشتی بازرگانی با امانج گرتوا که هاولیان داو سنور اویکانی گروه هرمسته پرن استا دوخی دریای و سربازی لگروکه گیشتو تا قناقی که زور هستیار و مترسیدار لسال یادی هرشکانی حوتی اکتوبر سپای اسرائیل رای گیند لسه سالی را بردوا نزیکی 100000 آمانجیان لبرد جاوزکان لغزه، لبنان، یمن، سوریا و ایران بردومان کردو اشلن لو ماویده 970 سربازی اسرائیلی و 1200 حولاتی ولاتکان کجراو

انجمنی وزیران عراق بریاری یاوه نرخی آلوگوری دینار برامبر به دلار بگوره نرخی فروشتنی هر دلارک بو هاولاتیانی کردو به 1520 دینار بانکی ناوندی عراق بریارکی خوب بلاو کردو تو بلام اندامه که انجمنی نونران قصه کردو توتی ام نرخه لبازار رکان آوانا به کنترول کره با گوری بریارکان جومنی نونران 1500 دیناریان دیاری کردو با کرینی دلار لوزارتی دارایواتا 100 دلار با 150 هزار دینار دیاری کردو.

0: كاينتر دبي ام قناعته يك ام خوش ما قناعات ما بشتي كبي يعني كمل مناقشه لا سيش ناك مراتي باورن بينه بي ام كاتي كباسي شفافيه دكين لو عراقيش دبي وابي لو كردستانيش دبي وابي لو مهم ولايات ما دبي وابي بهواني او هبي او كلايمه جرينجا متخوري حكومه تريمي كردستان وي مشتي وعدي شي بيداي وعدي خوش ان شاء الله بربرهم دبي ما تشي شي متخور هاتو نبي دبي لا امامانان دبي يقلا كريتو اگر بهر شي واضح بي بهر وش خوي قلتني يعني ما من مساومه وقلتو قول سر ناكري دبي ما يقلا كريتو اما يعني برسمي في ما متراوا ك نوت لم رجزو زياده برهم دي هندري اي قلت باش نساو شي سومو ما مديتي قلت كاك من الرقي او بكوا اگدا كرانو كعراق وسومو اگدا كراتو ك نود لو زياده برهم دي هندري وبريك راو يعني واتا نوت بتهريب روشتوا ناقش او ما دوت بكوتي قلت من اما لوانيه انت زيات الدقيق تو اما نود استا خو غربرو على بروي بتايبتي او سيستميك استا هي بو بريك دنو لجهانا اما الرقم ده لا همش فينك او رقم انا شادي تو غير اوكري ما بما خوش تو لو باقسي سوشيال ميديا نبي قلت نعم بهم دوكومنت قصه تاعنا هذاك
1: اتاوكو استر رشنوسي بروجي اساي بودجي 2027 عراق لايسر وزيران نخراو تبردم وزيرا كان لانجوماني وزيران بو يدنجي لسر بدري بلام برياري دابزان دني بهاي دينار برامبر بدولار دوخي بازار و هولي انجوماني نوراني عراقي شي بيكو وروجاندو بغيري او زانيار يعني كدس كان الهشت كوتون وزيري داري لكوبونوي لقل لجني داري انجوماني نونرانا يلا سرك يكاني بروجي اساي بودجي بو برلمانتاران رون كردو تو بتايبتي گورینی بهای دینار لبرام بر دلاره. اوکاد لدواین کوبونوی چارچوی همانگی کشوی دوشمه بر رو چو وزیری دارای لسر دعوای خوی آماده کوبونو کبوا. فالح ساری وزیری دارای لکوبونوی چارچوی همانگی به همان شوا روشی دارای عراق بگشتی و پرسی دابزینی بهای دیناری لبرام بر دلاره با سرکردکانی شیعه باز کردو بدیاری کرایی پیوتون بهای هر 100 دلاره که کن به 150,000 دینار. وزیری دارای پاسای بو دابزانی به های دینار او بو توتی او جیوازی که لنیوان نرخی کون و نرخی نویا های که 20,000 دیناره با دولت سودی لیور بگری نگ نوسینگ کانی آلو گوری درا و بازرگانان. بم جیوازی چار سری کرتنانی بو جی پی کن اتاوکو گرفت با موچو خرجی کن دروز نبه. هاوکات وزیری دارای ناکوکی کانی لگل حکومتی هرمی کردوسان لباری پروژه اسای بو جرون کردو تو اما جی بو کردو هتاو کوستا لگل حکومتی هرمی کردستان رک نکوتون. وزیری دارای پیوتون هرمی کردستان نتوانه 400,000 برمیل نوت را دست بکه. نشتوانه دعاتی نانوتی را دست بکه. باو پیه که خرجیان زوره. ارو وزیری دارای بسر کردکانی چارچه یو توه بر یاری دابزاندنی به های دینار یکی که لو رگ چارانه که با چار سرکرنی کرد هنان لبرانبریشا با چار سرکرنی کرد هنان بکاره هنده لبرانبرا سرکردکانی چارچه وی همانگی و توانه با چاره بکین بود جب گات دستمان انجا سیکی لیکن لالای که دی که امرو انزامانی لجنی دارایی سردانی بانکی ناوندیان کردو بارزگاری بانکی ناوندی ها کاری دابزینی به های دیناری با پرلمانتاران رون کردو تو اویل کومونو که آخر آتا رو او بو که حکومت پیواب و او 20,000 دیناری لجیاوازی نرخی کونو نویا هیا پیشتر به هدر روشتو او توانا با دولت سودی لیور بگیره باشتره نختی نکش معنی پی بایست رکین. پارزگاری بانکی ناوندی جوتیوتی هولین نهیلن نرخی دینار بران بر به دولار زیادر دانا بازه. نرخی دولار در بانک و بازار را جاوزی که گوره لنوان یا نبه و توشتی او نرخی که امرو ولی چند روشی ده هتو هی نامینه نزی که به تو لنرخی فرمی ورده ورده دا بازه تا. او کد و توشیانه دولاری که زور اخریت بازار و سوده که اوتوی نیه با دولت چی تر رگه نادره عراق ببیت جنگه اک با بردندروی دولار یعنی او به هدردانی دولار را بگرن و کنترولی بکن. لباری زررمندبونی هاولاتیان و دهات جه گیرکان و او خراوت رو بگیوری ستاندارد جیانی کن هاولاتی لساله که دو جار پیستی به دولار با چونه دروی ولات بلام اوی که استله بازار راه هي بازرگانان ولا نه سیاسي كان لي سود مندبن ابي ريغي لي بگرن همو هول كيشبن ك كنترولي دولار كان براري گورني بهاي دينار برانبر به دولار

0: oku ama zhëmpe e sa qëtë buari gjepë gjë kërno. A më bje u medila e parlamentar Andrus Kërlulli bërjare ka halbua shëndre të o. Arle e stawa, u a zho, bo le përsinu, le waziri darajju, parës gari banki na ndiko kreato, ata oku goran kërje ka bëgërën dhe të bo nërkhi peshu, regri le bërzbunu nërkhi shtu më këbire. Ala e ki dike wa, fraksion e gjawa zakani anëgjumëni në nëran, gjëhtja në kërdo të wa, gërqi djari kërni bëhaj draw le dësalati banki na ndiaja, balam pejwist bu hukumet rëvshoni pesh vëkhta bëgre të bër, bo kontrol kërni bazar, u khistë nërruj dolari pejwist bo i rëga bë druzbuni qajrani bëzhevju bërgrani zjatër bo sër të zhëkan dërama të kanë nëja.
1: بریاری گورینی بهای دینار لا برانبر دلار چو تا بواری جبهجه کرنو او هیچ بواریک بو دسکاری کرنی نماوا
2: ان زیاده سعر صرف الدولار وما يترتب
1: عليه اویل انجمنی نونران هولی بو ددریت تنیا بو کم کرنوی لیکوتکانی بریارکیا اما قسی احمد حاجی رشید اندامی انجمنی نونرانی عراق او پرلمانتار دلیت د صلاتی نختینا د صلاتی کی سربخویو پاش گزبونوی نشانی پرسیاری لسر دروز دکات.
3: محافظی بانکی مرکزی للجنه مالی بانگش کراو استضافه کره بو لیکو تکانی برزبونوی نرخی دولار. کواتا پرلمان بشویگ لشوکان تسلیم با امری واقع بو تنها هو کارکی بدوای هو کارکان آگره و کاریگر یکانی چوند کم کاتا و اگینا و تازه چوتا قوناغ جبجه کردن. هیچ مجالی که گران کاری تیانه می‌کنه چون که سلطه نقدی اگر پشیمان بیاد ولو بابتا علامتی استفهام لسر صلاحیتی داره که لدنیا سلطه نقدی سلطه ای که مستقله.
1: لانجمنی نونران و جوکو کراوتو بولی پرسینو لوزیری دارایو پارسگاری بانکی ناوندی عراق پرلمانتاری کش دلیت بریارکا پلپلی پیو دیارو دبول کتایی سال بچوهیت بواری جبجه کرنوا.
4: لراسی هم بریاری لصلاحیتی حکومته. دستگاری کردنی نرخی دلار. بلام بریاره که بریاری پلیپیو دیاره قرار بوله یکی که بود. امشو انجمنی وزیران و کابونای کردو دیاره بریاری آوا. لراسیا اما ابی کاملا اجراتی لگلا بی. یک ابی کنترلی بازاری دلار بکری. لواک اوی پیوی سب خریت بازار و بتعبتی که ایسه برداوم دلاریت لامریکا آوا. بخریت بازار و اون نرخ بوشی آزاد برداوم نبی. دو ابی کنترلی که امنیشه بی براسی. که اسه خلقانی که اوهلا نه اقواز نوا بوی که زیان لخلق بند و هر و حال لگل نبی اوش مکه گران بیا بوشی وازی که اسه هستی بیا کری
5: حالیا تم جمع توا
6: لیستاو واجو کو کراو توا لپرسی نوا لگل وزیری دارایو پارسگاری بانکی نواندی اکین اما مانویت نرخکه بگرتو بو نرخی پیشو چون که اما هولاتی هجر با گران یکی حالا گرد بطیبتی اوانی که موچه انجا گیره
5: رواتب هم ثابته
1: فراکسیون جیاوازکان دلین دا بزندنی بهای دینار برامبر به دلار کاریگری راست و خویل سرجیانی هاولاتیان دبیتو میلیون یک کس که دهاتیان سنورداره دکون جرفشاری سختی گذران.
2: این زیاده سعر
7: برز کرنوی نرخی دلار لیکوتی راست و خویل سرجیانی هاولاتیان دبیت. بطایبتی و کسانی دهاتیان سنوردارو. بوید دال حکومت دکین که ببریارکی دابچیتو. دست به جبریاری برز کرنوی به های دولار حل باشینه دو. چاره سری بکات به بزیان گندن به توجه چی فراوانی گلی عراق که تنیا هجارو داهات سنوردارکان دگریت و تنانت اوانشی داهات یان ممنوان دا هر ضرر منده بین. او جواتای اوی ملیونان کس دکون جرف شاری چی سختی گزران و دا بین کرنی خوارنو پی داویسی سری چکانیان.
1: پرلمانتاران کوکن لسروی گورینی بهای دینار لبرانبر دلار لدسالاتی بانکی ناوندی و حکومتا. بلام دبید کومالگ ریوشوینی لگل دابید. لوانا کنترولی برزی و نظمی بهای دراوکان لبازار دا بکریتو دلاری پیویز بخریت بازار وو. ریگه ندرید نرخی شتومک برز ببیتوا.
0: حزب دعوی اسلامی راگن راوی که لبری دابازینی بهای دینار برانبر به دلار بلاو کرده تو توتی ام گورانکاریه کردانوی نرینی لسر دوخی سیاسی و کاملایتی هی وال حکومت که هرچی زوه ببونی به سروبریو دلار راب گره. حزب دعوی لراگن راوی که آلت به نیگرانی و چاودری ناسقامگیری و برزبونو دابازینی دینار برانبر به دلار و گرانی لبازارکانو کم بونوی توانای کرین للاین خلق واکین آلت بریاری دلار به 1520 دینار کاریگری نرینی لسر بارو دوخی سیاسی و کمالایتیه به؟

بوها وردكرني كالاكانيان حوالي بكن سيروان محمد بازرگان لجوري بازرگاني سليماني بكن علشتي وتوا حكومتي عراق لقازانجي خوي برياريا وباجي قمرقي پیش وقت رابقره لبروي دولاري بسطو 32,000 دابين کردوا بو بازرگانان استا كلا پروژه بودجي 2020 حوتا قرر بو 150,000 دينار نانوي حكومت زياني دارا يبكاك بو هر 100 دولار 18,000 دينار جاوازي هي ودوشتي دا بزاندنی بهای دینار برانبر به دلار راستو خو کاریګری لسره برس کرنوی کالاو پیدایستی کانو هاوردی کالا کان دروسکه او کات بانکی ناوند عراق دلار به 150,000 دینار به بازرگانان هجمارکه او شي خستوتر ما وې دو مانګه حکومت عراقی حواله کرنی دلاری به بازرگانان خاو کردو تا اما کاریګری لسره هاوردی کالا کان به عراق هبوه

اسمع برسكاني تايبت با ايران و امريكا ام هفته دوخي دريائي و سربازي لكنداو بتايبتي لغروي هرمز قيشتو تا قناقه كي زور هستيار و مترسيدار لبروي که ايران لماوي تنها هفته رابردوات دوازده کشتی بازرگاني با امان جگرتو که هوليان یاو سنور او یکاني غروي هرمز تا پرنن امرو يكي دي کبو لو کشتیانا ام رجعه که بومباز کردن لبستو هشتی دوو و اتلا سرتای دست به کی شر نیوان ایران و آمریکا و نبین را و بامجوره. اما نیگرانی کی گوری لجیان ادروس کردو آن دی دیکت استرس هل دوباره داخلانی طاعتی گروی هرمز. لاموی چند هفته رابردو آمریکا ها پیمان کانی حلمتی کی گوری سربازی و آبوریان دست به کربوی که تهران ناچار کن لبرانبر مرجکانی آن چوک دا با بالام. ام هولانا لخاله که توشی بربستی گوره بون چونکه آمریکا باید درکود که ناتوانه با آسانی کنترلی تاوی دوخه کب که و آمانجکانی بپکه. بمپه که تک امریکا بینی رگه سربازیکان و فشار آبوریکانی انجامی دلخوازی پنان پنای برده بر راگه اندنی هلوست و گوتارکی سیاسی تند آمانجی سرکی امهنگاوشی او بو که پیش حل بجارده نوخویکانی امریکا بدنگی گشتی بله سرکوتنیکی گوره لرعه تهران للیواری دارمانه و همو کارتکان بدست واشنطنون اما بتایبتی لدوای کوبونوی نتایو گرتوکان لامریکا رویا که شان دیران بناچاری گرانو با ولاتکی خویان. دواتر امریکا بانگشه اوی کرد که کشتی که فروک هالگری نوی انیره تناو چکه اوی که لگل بوی که لگل کشتی کانی تره ایتر سه کشتی جنگی گوره لناو چکه آماده بن لیدانی یک لاکره و دجی ایران انجام بن اگر بتو ایران رازینه به بمرجکان بلان با پی راپورتی چند روزنامه یک لوانه وال استریت جورنال و نیویورک تایمز و گوتی چند فرمانده کی سربازی لمیدانی جنگا راستیکان زور جیاوازترن لوی که استا فرمانده بالاکانی امریکا یا خود برپرسانی امریکی باستیکن لبروی حاتنی ام کشتیانا تنها آلو گوره که با تان باسکم کشتی فروک هلگری یو اس اس تیودور روزولت یا خود تیدی روزولت او کشتی نویه که یه تناو چکا بریار جګی کشتی جرال فورد بغریته وک ل دوی ماوی کی زور مانوی ل روشلاتی نا وراستا اسا ګراو تو بو بنکی نورفوکی امریکا ل ویرجینیا خریک نوژن کرته الان ماوی شجمانګ کی ته بطاتی نوژن کرته امینه تو کشتی فروکال گری جورج واشنگتن ک اسا ل اوکان زیکندا و کشتی جورج دبليو بوش ک استا بور گرتنی پشو چوته بندری پوکت ل تایلند چن روجک بریار لوی به یعنی اسا یک کشتی فروک هالگر لناو چکه آیا للاکی دیکه و هیزی دریای امریکا لماوی پیشوا توشی قیرانی قرسی کار کردنو مندوبونی تکنیکی بونتاو لبروی که هیلکانی دابین کردن لبنگی سرکی و زور دوره 2500 میل ام کشتی فروک هالگرانه لبنگی دیوگو گارسیا و دورن بسپوران الان که فشارکی زور لسر کشتیکان با مانوی همیشهی هی یعنی ناتوانن سه کشتی فروک هالگر لناو چکه لروی لوجستی و اداره بدرین زور قرصه به تنانت اگر تنها یک یا دو کشتیش لناو چکه بمینه تو کشه کمی دگی موشک و تقمانی لماوی هشتمانگی رابردو سلمان دویتی که هزی آسمانی به تنها ناتوانه تهران ناچاری راضی بون به مرجکانی امریکا بکه لبشه که دی که ام دوخه سیاسی و سربازی زور جار باس لوا کرده ده سلاحدارانی واشنطن نزدیکی 10,000 سربازی نو انرنه ناوچکه لگل او 50,000 سربازی که

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کرد. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیال که ایزدی هنه برا توبده بار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توبده بار.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کانه لسوفیه ده.
2: اما انا زم چه ای بسم هر لنیتی دلی اوی دولتی کی خوش و اوامان هبیب و همی
0: اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
3: کال که من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده.

دوباره سلاح سریکه جمعه را گلتانه بردوامون. نزار احمدی سرکو مارو علی زیدی سرکو وزیران عراق کومنتو گفتگویان لسر تاو کرنی پیکینانی کابینه حکومتو برنامه چک سازیش کردو. اگوری راگن راوی که نوسنگی راگندنی سرکو ماری عراق لکوبنوکه جخد لجه بجه کرنی و برنامه چک سازیانه کراوتو که حکومت دستی پی کردو. للاکی دیکه و پرپیدانی پیوندیکان لگلو ولاتانی که دوستی عراقن با امانجی پرپیدانی آبوری عراق و رخصان نیهلی کار با عراقی کن ار لکوبنوکه جخد لحولکان کراوتو بر روبروبونوی الانگاری کن لبوارو کرت جیاوازه کنم کابینکی زیدی لچوارده آیارا دنگی لسر دراوه لکوی بر بجیری 23 وزارت دنگ لسر چوارده بر بجیر دراوه نو پوستی وزاری سبب تالی ماونتو با وکالت پر کراونتو لماوی رابردوه لانه ولا نکاری پیکنری حکومتا که دنگیان درست کردو با پرکرنوی پوست بطاله کن بریار بولا ماوی که نزی که لانجومنی نران دنگیان لسر بدره هر لکات که کشان دیارمی کردوسان لبغداد بلام وزیری دارایی کابینکی علی زیدی گمانی خستو تسرو داتا یعنی که لباری هنردین نوتا و خراونتا رو او که چندین ناکوکیو جیاوازی دیکش وان کردو چاوروانی دانستانه کی سخت بکره فالح ساری وزیری داره لکوبنوی لگل لیجنی داره لم لروجی سه شمه ام قصانه کردو تویتی نوتی هرمی کردوسان زور زیاتر لوا برهمه هنریک اوتره با دوکیومنتو داتا قصا و تویتی با دوکیومنتو داتا قصا کم با چوارچوی همه هنگیشم خستو تر رو انجاو تویتی پیشتر رکوتن کراو لسر رادست کرنی 400,000 برمیل نوت دواتر رکوتن ل 230,000 برمیل نوت کراو افروش رید و دوائی اوش دویتی بفرمی اوپک سوموی اگدار کردو تو نو تیهرمی کردوسان زور زیاتر برامه این ریو بر ریک راو ام پینچ خالی که و تویتی که باسی کردو قصی فالح ساری وزیری دارای عراق لکوبونوی دوینه لگل لیجنی دارایی ها کردو تی کنال هشت ناو روشم قصانی فالح ساری لحرم کمال آغا اندامی انجومنی نونران عراق ورگرتو کوبنوکه لسر داوای نونرانی کرد بو مبستیان بو گفتوگوی زیاتر لباری بود جواب کن هرم کمال آقا و توشتی وزیری دارای عراق داوای شفافیتو داد پروری کردو نونران یرمی کردوسانش بوتوانا ایمش داد پروری مانوی لدوانکی وزیری دارای لباری نو تولکات که روژ 25 ایلولی 2025 محمد شیع سودانی سرک وزیرانی پیشوی عراق ریکوتنی نیوان هولیر و بغدای راگیان دور روش دواتر لرگی بوریو نوت هنرده کرایو کتای منگی رابردو کنال هشت لکمپانیای نوتی باکورو

من وردومان کردو ارلا راگن راو که ورده کاریان لباره سروشتی آمان جکان و زیانکان نخستو تر رو بلام اما جیان باو کردو لماوی 3 سالی را بردو 970 سربازی اسرائیلی لارکا کجراون جگل کجرانی 1200 حولاتی اسرائیلی هر بگیوری داتای سپای اسرائیل لکاتی ارشکی حوتی اکتوبره نزدیک 6000 چکداری حماس و گروپ چکدارکانی دیکه لغزه و چونه تناو اسرائیل حتی اوکو استج نزدیک 4000یان کجراون گران به دوای 2000 کی دیکه انا بردوام لدوای ارشکی حوتی اکتوبر و واتا لماوی 3 سالی را بردوا اسرائیل لچندین برای لشرا بو دیارترینیان شر لبنان بو درش به حزب الله و شر حماس بو لغزه و جنگی راست و خوی ایران امش جگل هرشو بردومان ناو بناوکانی لسوریا و یمن

خود به فیشکی اسرائیلکان بریندار بون. زورینی دانشتوانی کرتی غزه بمالن. خیمه و پرچه پرو لوحه. بوا به مالیانو تاوکو استش نازانن. کی دگرنو سر مال رو خواکنین.

0: تندی منی کشانوی هیزکانی هاو پیمانانت خوندوه همو لایگ لبردم سات وقتی چی مجوی یک لاکره و در گروپکانی مقاومات برنگاری شر و عشتی ببنوان
1: استا آزاد کردنی بریاری عراقی لجر چنگی امریکا و هاو پیمانان هنگاوی چی زور باشو برو پیش چونه
0: منها و پیمانی مکه، سعودیه، ترکیه و پاکستان.
2: برستان بابت یک دوروجینن که لبیرو باور رو و سیاستی عربیش دان ناموی و کاری لسر نکنه.
0: مصر خوان نویه چی انجام داوه که وریای کرد بیتا و لو دیمنه.
1: نازانین اما ها و پیمانیتیا لدجی چیه و بور برو بونوی چیه.
0: ما بستم توفانی اخصایا.
2: هموان دلین تنیا چار سر راگیندینی دو دولتیه.
0: حماس لکیو دا حالای کردوه.
1: اوش بیرو و چونی که زور حالو سر شیطانه بوه.
0: ام پرسانا لگل هر دو راویشکار لناوندی اهرام با توجینوی سیاسی و استراتیجی بخیر هاتن با سلیمانی و کردستان و ایران.

0: لناو لشاوی حوالی ساخت دا هموان بدوای راستی دا دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

امیل بر راستی د پشت هر بیاره که دا آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستی ای.

0: اوی که دیبینن استال سر شاشه کانال هاش برهمی کنوی گرانی بیجی لاو میر شماله که دلی فری فری دلار فری زیرو زیو گلا فری ام گرانیه برهمی کنوی میر شماله که ریک الی بوم روی نرخی دراو تراو تایبته بدوخی برزبونه نرخی دلار و دابازینی دینار برام بر با دلار میر شمال ام برهمی لا توری کمالایتی خویل چند روشی را بردو ابلاو کرده و بلام ام رو دلیم دورینی ها و نشتیمانیان که لخو خبریان با تو نرخی برزی دولاریان بینی و رک پیموا به ام برهمه با ام رو وطراوه هرچند هنر بگشتی کاریگری که بردوامی هی لسر بابلین که جاوازکانی جیان و بردوام دکریت که هنرمندان و اوانی که کای هنریا کارکن کار بکن با دوخی جیانی خلق با گزرانی خلق بایی که خلق لکاتی که اجی و بچیاتی پارد براستی ام گورانی میر شمال زیکی هفته یک ابه بلاوی کردوتا و بلام رگ بو امرو و تراو که بو شوازا نرخی دلار برز بویا و بوی دلنی ام لوی که برهمی که تایبتا به بوهری که گلی ایوک لروی مانا و که گورانی یکی بلاو کردوتا پیم خوش جاری که دیکه گوی لیب کرینا و
1: فری فری چولکا فری فری فری بنزین فری فری فری کاربا فری فری فری فری فری

لبرکرد هر وقت ول دی من کانش داده بینن جهونرمن ناصری رزازیش آمبر همنوی بوکتان اوکراینی گنج بلاو کردتو کتایبه تب خنبندان و هر هنرمند ناصر رزازی لماوی امسال برهمی زوری بلاو کرده و یکی که لو هنرمندانی که سوده کی زوری لجیری دست کرد ورگرتوه بشه کی زور لبرهمکانی امسال کبلاوی کرده و بجیری دست کرد برهمی هنابو با پیکو گویل بشه کی کرد لبرهمنویشی بگرینه.

0: برای من دسته اولی که ام براسی و تبیگی و خیراتی همولایت تنکی
1: ام آمده بونی ایو سکنایی که با خمی گوری بنا معلکی و حاوریت کم دویل و مخامتن به انشال و انشیانی
2: کاشی من لادبیاتی کلاسیک و لسرب قطابخانه لیریک شعری نوسی و وزوری لشعرکانی کراون بگورانی بشکلوانی که شعرانی آن کرده بگورانی اکری لگل خیالی ام شعرها بریک کوتبن یعنی شعرکانی زیاد رواسی تنیای و دابران و دلشکان و مراق و تنیای و سفر و آنه که و اما او بلم که یمن لزوری لشعرکانی رنگ باسی ام ایواری کرده بی که او رو دا بلان بداخل و هیچ کامل ایم درک مان پیه نکردو و همینی شکلوانی که زوری لکارو چالاک روش میرکانیم شعر بره و بردو و من اخیر چالاک خون کلم شعرها کردو ما تا ساعت 11 و 25 دقیق شو انجالی بوینه و یادی حلب جبو که ازاد توفیق پارزگار بو نمبارانه کباری بستو چوار 11 بو که من حتی ساعت 11 و 25 دقیق هاوکاری منی کرد یعنی و شو تابلوکانی لیه کردو من رنگری چکم لحوره دورکانی که من بلان خفته که زورم بخوارد و من سالانه که زور عاجز بو مجداری کارو چالاکی روش میره کانی نیا کرد و بده خود دلشکانه کانی لگل خواه پیا چای و بردیه
3: امرو چلی ما تمینی که که همینی شاعر بو که که همین ایچه که لشاعر هستناس کو جوانکان که براسی شعری لیری چه نوسی دیان و صدان تکستی جوان و قول و ناسکی هیا شعر کانی زورینی که همین شعر کانی قافیه دار و کیش و سروادار بون آلو جور شعرانه که اکری بکرین و گورانی و میلودی و آوازیان بودا بندره بداخوا لزورگ لولاتانا بولاتی ایم شوا او شاعر و نوسر و بهرجوانانی که لاطراف و لدر و شعرکان درکون وکو پیویست تیشیان ناخریت سر و بهرو توانیکانیان درناکوی هرچنک اگه همین توانی بوی لسنوری حلب جب چیت درو و دیان تکسی للاین گورانی به جهر گورکانی کردستان و بکرین گورانی و تکسی لزور بوارا نوسی بو بو خمی حلب جب بو خمی عشق بو زور بابتو بو زور مبستی تر تکسی جوانی نوسی بو بداخل که همین لنیو مانا نما و بلام تکستو شعرکانی او تکستانی که کراونتا میلودی و گورانی بونتا ویر دویر دی سزاران و بو ابت امین نوا
4: دامز راوی ویم پیشنگای جنانی پیشمرگی کرده و درگای پیشنگا کش بو چند روژه کراو دبیت لیره دا بابلین میجوی که پر لشانازی و آزایتی پیشان درید که هاوکاران من راپورتی کن لبارین پیشنگای و آمده کردوه با بیکو ببین
5: چندین وینه ژنە پێشمەرگە و کوهێمایەکی بالای بەرخۆدان و تێکۆشان نمایش کراون. لە چوارچێوەی ئەم وێنە ڕەشوسپیانەدا زەمەنێک لە ئازایەتی و مێژوویەکی پڕشانازی خراوەتە ڕوو. یەکێتی ژنانی کوردستان دەروازەی پێشەنگەیەکی وێنەی تایبەتی کردووەتەوە. پێشەنگەکە گەشتێکە بەناو ڕۆژگارە سەختەکانی شاخ لە نێوان ساڵانی 1961 بۆ 1983. ئەم ژنانە هاوشان لەگەڵ پیاواندا تفەنگی شەرەفیان کردەشان و بوونە قەڵغان بۆ شۆڕشی کوردستان.
6: پێشانگەکە بۆ ژنانی پێشمەرگەیە لە ساڵی 1961 بۆ 1983 لە خڕی ناوزەنگ. ئامانج لێی ئەرشیڤکردنی وێنەکانی ژنانی پێشمەرگەیە ئەمە قۆناغی یەکەمی کارەکەمانە بێ لەو باوەڕام لە داهاتوویەکی نزیکە قۆناغی دووهەم و سێمیشی دەست پێکات.
5: سوهیله یکیک لو پالوانانی که امرو هاتو تا دیداری گنجیتی خوی او کاتیک لبردم یونی روژانی خباتو رخصاری ماندوی هاو سنگرکانی دا دوستید بونو برامی شاخو امیدی رزگاری نشتمانی ببیردیتا و ناخی پربوا لسروری
7: روژانی خباتی تکوشانی جنی پیشمرگی کرد ای باشور اخاتو بیر کچن اما بسختی و به نبونی خبات من اکرد.
5: او چاوانی لیره لیوینکانی پیشنگکه دروانن بباشی درگ بو راستی دکن که قرسایی شاخکانی کردوسان او شانی پیوان لسر شانی جنان یک بوا که جیانی ساده خویان کرده قربانی بو مانوی نتوی یک.
8: منانا پیامێکە بۆ ئەوەی تێکۆشانی ژنان بەرجەستە بکرێ و جارێکی تر ببیندێ کە ژنانی کورد هەمیشە بەشدار بوون لە خەبات و تێکۆشانە ئەنجاگەر بەچەک بوو بێ یا بە قەڵەم بوو بێ
5: جگە لەم پێشەنگەیە یەکێتی ژنانی کوردستان بۆ بە

0: کومنت کردنی رولی جنان لا شورشی گلی کوردا انگاوی کوکدنوی وینو بلگنا مکانی جنانی پیج مرگی گرتو تبر آویال عبدالرحمن کنالاشت سلیمانی
1: لا شنگال رو رسمی جشنی جمع براوچو که جشنک ماوی حوت روش دخانت و چندین بونه آینی و کلتوری ازیده کن لم جشن دا براو دا چن راپورتک آماده ببین
2: دیمنه بروچونا رو رسمی جشن جمعه یا سالانه به بجداربونا ازدین عراق و جیانه ریو رسمین ججنا جمعه بودم حفت رو جان لی پرستگه ها لالش بریوده چم دوان حفت رو جان دا چندین نری تین آینی و کلتوری دهنه گران و کوال کرنا چرانو سمای آینی و قربانی کرنا گاو خوارنا ذاتی پیروزی سماتی همی سردان کرد پیدویا به پیخاوسی بچنه دناف پرزگه دا
3: خود راستی تقریبا اسبوع اکی ما کاری خواه کریش ویدری را و گلکه جل کند پیروز جکی خوش پیروز یعنی مدویانی هچی حاتا ویدری فان جل کد و سال برخواب بکش اکید جل کدی همه مناسب تروس به هیتن الویجی
4: از شنگالی هاتی ما او دا خواستم آوه هر سال چند ازدی همون برکوم ببینو همون یعنی پیگر خوش بون کیف خوش بین و از عیدات چند ازدی همه پیروز کن
5: از گل عیل خواتی ما الراسي الفيري جشن قالك يا خوشم حسكن هرسال ازدي همي الفيري حاضر بن
6: الباما ازدي لارشان وراني مستمني حد وصدي ما ازدي الفيدري حجا ازدي وقالك بحصاب الباما
2: بيجبيني دهتا كرم بو ججنا افصال نيزيكي 100,000 ولاتين بيانيو ازدي قصتا برزدقها لالشي بكان
7: چیکه سبب دی حاضر بتن روزانه خلق سردانه وی جی پیروز دکتن از دوی باوری دامه نزی کی 100,000 کس دماوی هفت روزادا دل وی دری حاضر بتن روزانه اور رسمن اون کو روزانه بیتا جندی بیتا سبی بیتا هیواری دیتا پرس کرن دگل موزیکا ایزدیا دو شباب
2: ایزدیان سالانه زیده تر جده ججنین سرکی هنه کلگور روژار روژ میری روژ حالاتی دهنه گیران و ججنا جمعه و تا ججنا کنبون به ایک جه ماسترین و پیروسترین ججنین ازدیان دهتا نیاسین.

0: مسعود هادی کانال 8 شیخان.
1: لشاری سلیمانی کنسرتی موزیک و گرانی للاین پروژه سنوبر و ساسکرا کما یکم پروژه هنریم گروپه و کخوشیان لین لداتوش دا پروژه دیکی هاوشوه اندبت و بیکو بینریم بین.

0: هاتینوی امجر موسیقی ها
1: لاحل بجاردنی گورانی کان اسمه کت بجارده و گورانی هاتان کردو که زور لناو خلق ها چون که هنده جار لکورسکان داواتان لخلق کردو خلق جیرمتی ادان چون او بجارده اتان کرد؟
0: البته من اما یکم تزوبه سسته زمنی ها من خوام حفظ سالا جنیارم و ماوی تقریبا دو ساله که به گورانی بیشم اگه ما لوا هی که خالچی گورانی چه حزلی ها متعبتی و گورانی جوانانی گروپی بابانو گورانی خوشگانی نو شاری سلیمانی براستی اوان خلقه مویل بریتی به گمان ایلیتو
2: براستی اشتیگی جوان بو یوا دارم اما مستمر بیم گنج جوانان لیره کوب نو ام کنسرت جوانان اکن جیلی شی تیگشون یعنی بر دوام بیا یعنی هجار معنا کن صدانی انا کن یشین بولین حزمان لیتی یوا دارم بر دوام بن

Filma nuyeki Tom Cruise li hefteyê yekemî de dehatî kemtir li 20 milyon dolarî la box office da bidest hena û emeş bi şikistekî gewre bonê û filmeke danirêt. Çûnka budceyê bermilanî filmeke li nêwan 125 bo 150 milyon dolara ye û têçûyî bazirganîşî bi nêzîkeyî 100 milyon dolar mezinde kirêt. Bemeş filmê dîgir dibête yekek li xirabtirîn filmekanî jiyanî hunerî Tom Cruise. خرابی و نظمی دهاتی فیلمکه به زوری دگره تو با پیدا چونه و نریتی کن کوای کرد کمپانیای ورنر بروس حلمتی که رکلامی دست پی بکاتو دعوی لبینرانه کرد با خویان ده دوری فیلمکه بکن اماش دعوی پیدا چونه و نریتی کن کوای کرد کمپانیای ورنر بروس حلمتی که رکلامی دست پی بکاتو دعوی لبینرانه کرد با خویان ده دوری بکن ام دهات نظمش لکاتک ده که کمپانیای پاراماونت رینوی کمپانیای وارنر بروسی با گریبستی که 110 میلیارد دلاری کوتای پهنه دوای پسند کرنی للاین دادگاه امریکا و چوارشمه رابر دوده دوای کرینوی وارنر بروسیش للاین پاراماونتا پشبینی کرد در کردنی با کمال لکمپانیا کرو بدات امش ابو چی رویا با حکاری اوی که کمپانیای وارنر بروس لچند سال رابر دوده نیتوانی و ده هاتی هیچ فیلمی که لناخو امریکا ده ل 100 میلیون دلار تپارکت. آوازدان رو موزیک جنی بنابانگی فیلم هانس زیمر بروار و شوینکانی زنجیره کنسرتکانی لسال 2027 را گند گشتکه بناوی The Next Level و زیمر خوی لسر تختی شانو شان بشانی تیمکی کلا نوزده کس پیکاتوا چند برهمی کسترنج راکشی موزیکی خوی پیشکشکت گشتکه پیشتر لأوروپا دا جماره کی پیوانیش کند که تگل نیوی یکمی سالی 2026 دا توانی لرزبندی ده گشت سرک موزیکی کانی جیهان دابد. با گوری زنیره کان زیادتر لشصد هزار حواداری ام موزیک جنب توانایه برشتاریان لکنسرتکانی ام سالی ده کرده بو. کنسرتکانی امریکای باکوری ام هنرمنده لسال 2027 لسی شوینی جاواز انجام درن لوانا نیویورک، فلادلفیا، بوستن، شیکاگو، اتلانتا، میامی و چند شوینه کی دی کشه. هانز زیمر زیاتر با جنین و دانانی آوازی موزیکی فیلم بناوبانگکانی هولیود ناسراو موزیکی بزرگ لا فیلم بناوبانگکانی هولیودیش داناو.

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدیتان یزیدی چون هات نه ارمن
1: چقدر دنیالی که ایزوی هنه برا توب زبار که سال هنه 30,000 ایزوی جی توب دره
0: ایره گورترین پرزگای یزیدیکان لسوفیه ده اما نازم چه ای بسم هد لنیتی دلی اوی دولتی کی خوش و اوامان هبیب و حمی اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
2: کالکی من ایجا اسکری خلده تیبرا برا شرط کرده

0: باوندی منی کشانوی هیزکانی هاو پیمانانت خوندوان
1: همو لایک لبردم سات وقتی چی مجوی یک لاکره و دار
0: گروپکانی مقاومات برنگاری شر و عشتی ببنوان
2: استا آزاد کردنی بریاری عراقی لجر چنگی امریکا و هاو پیمانان هنگاوی چی زور باشو برو پیشچونه
0: هنا هاوپیمانی مکه سعودیه ترکیه و پاکستان
1: برستان بابت یک دوروژنن که لبیرو باور رو و سیاستی عربیش دان نامویو کاری لسر نکراو
0: مصر خوانوی چی انجام داوه که وریای کرد بیتا و لو دیمنا
2: نازانین اما هاوپیمانیتیا لدجی چیو بور برو بونوی چیو
0: ما بستم توفانی اخصایا
1: هموان دلین تنیا چار سر را گیندینی دو دولتیا
0: حماس لکو دا حالای کردوه
2: اوش بیرو باچونی که زور حالو سر شیطان بوا.
0: ام پرسانه لگل هر دو راویشکار لناوندی اهرام با توجینوی سیاسی و استراتیجی بخیر هاتن با سلیمانی و کردستان و ایران.

ستمانی لدروزبونی اول 1884 با 1930 روبری بینه دانشتوانی نو شهر ستمانی 1 کیلومتر و نیو دو جا بوا. لهزار و نصاو سی با 2003 امر روبره با 30 کیلومتر دو جا. لدو 2003 با 2024 با 470 کیلومتر دو جا. با اما 470 کیلومتر دو جای و زیاد بونی جمعری دانشتوان لسیصد هزار کس و لنو شهر با زیادتر ل 1,800,000 کس و دانشتوانی خانخیو پناهنده و آواره و میوان و کریکاری بیانیه و براستی پیوستی به بازاری تازه، به پارکینی تازه، به سیستمی رخصنوی تازه.

گوربونی شار هر خوی کاتی خوشی ل ماستر پلانه که تهدید کرده و سال 2012 مور وزارت شهرانی ورگرتوه فراون بونه که ل خارجی سنتری شاره و خوشتان ازانن همو ولاتانی جهان سنتری شاری ابه پارزره ایتر طبعا بپی مجموعه پیوری کلپوری و شوانوار بپی مجموعه پیوری سرکاتی شهروانی او شوانه ابه پارزره که تو ما بسته بو بپارزی که واتا فراون کردن بخرد خارجی سنتری شاره یعنی لجاتی اوی سنتری شارت او همو لودی لسره او همو چالاکی لسره او همو نوعی فروش نکرین و مامالا کردنی لسره مثلا عیادات اما ازانین یعنی هرچی دکتور او امچان صالی دوائینه به هاتون تدروی سنتری شار همو لناو سنترابون او اکات خلق رأکشت کار خلق رأکشت خلق بساریه جا متعبتی لسشاری سلمانیه که اما هاتو چوی گشتی من نیه یعنی هاتو چوی گشتی من نیه و پلان من نبو زور ضعیفه لچن خالقی معینه گراجکان من هیا وای کردو هاولاتی نتوانه باز بچه با عیاده بچه با کلینیکی دکتور بچه با سردانی نخور

0: هەبووە لە شەو ڕۆژێکا پێنج بینای ڕووخاندووە تاوان ئەم دیارەیە بە زۆری لە دوای 2011 دەست پێکردووە و مۆزوعەکەش چییە؟ ئێمە هەمانزانین هەموو بازار عرض و تەڵەبە سارێکی زۆر هاتۆتە ناو شارەوە چالاکی ناوەندی شار بەکاملی لە نیشتەجێوە گۆڕاوە بۆ بازرگانی تقریبا بەکاملی ئێستا يعني أو مالا نشكا مونتو كونشتجي وكو فيزيكال فورم عن كنشتجي تشالك كير بازرغانيا اما هيك دو طلبه كي زور لسر سعره بي السعرج نخوشي بي السعرج خلق تشبا بازار ابي شتا كيوا خلق بيش حكومه بيدي كدو لبري وكاتب بلان استراتيجي ما نبو زانين شلون ام سعرانه وام عدد السعره وام تشالك غورينا وابكات كنترولي عددي باركينا كان بكين خلق خوي حكمي كر تركبو بارزكي واقع محاولاتي هبو بينش ملكي الرخان هبو شش ملكي الرخان هبو دو ملکی بچوکی هبو ورده ورده هات نسرکات شهرانی سلیمانی رن ما یکان بودانن بو درهنان مولاتی گراجو مجموعه محددات یان بودانن بو بس نویان والله براستی یعنی نه بس رانو بوش هر هات روش بروش زیای کرد یعنی طلب اون زور بو لسر گراج نو نان دی شارا نسیجه حزاری کی گوری یعنی ای موکو اند از یاران سرکات شهرانی و شونوار چن سالا کله هولی او یعنی ک ام گراجانه که درسته به اما وکو پیلین خوان پیلین ورمه کی سرطانی آوا اگه سری ساتلایت ایمیجی سال 2014 بکی تو مقارنه کی به ساتلایت ایمیجی 2019 که اون است دست که ول سرکایتی منه یا خود با گوگل ماپ سیر که زاویه کی زور خانویه کی زور به شما رو خن راو کراو با گراج که براستی یعنی مت جگی داخه
1: خانو کلبوری شون کلبوری کان هبیون ناسنامه ملت کمان به تعبتی بو شهر سلیمانی بنمان ناوسونیان میژوی ام شهر برو ناوسونه چې براسي نقص شي زوز او ګورابه ام خانو کله ګوریانه پیويسته نو ژوند بکريته او خو به مينته او به هم شي واز به هم ديزاين او نکريته ګراج او بکار نه لر بازرګانه کنه بو درس کې دني ګراج او بینای بازرګانی
0: سالی 2012 پلانی کی وردو چقدر در اجرا و با موضوع سنتری شارو سلیمانی بگشتی و سنتری شار به تایبتی لبرای رخصنوی هاتوچو دانانی هاتوچوی گشتی گواسنوی گشتی بابتی پاسی گشتی و پاسی 24 ساعتی که اشکال ناوندی شاره و رخصنوی او گراجانی که ناوندی شاره همانه طبعا پلانکه در اجرا و للاین سرکات شارانی سلیمانی و پارزگای سلیمانی و برابراتی گواسنو گیاندنی سلیمانی کناون دشار پیوستی به آونه جمعره پارکی چند نهمیه یا خود آونه جمعره پارکی سرزمینی یعنی پیالن تمپوراری پارکینگ بو اوی که کنترلی هاتو چه سعر کب کات یعنی از خال دیاری کرا ول سر تور رئیسی کن لسر بونمونا توری جادی ما مستعان لسر جادی قنات لسر جادی برایم پاشا لجادی گوران لسر توری جادی گوران ام خالانه که سنوری دروی ناون دشارن بای سهره زور نیته نو عمقی نوان دیشاره و ام چند پارکینگه دن را فرنو همین که کنترولی عددی او سهرانه اکن که با 18 سالی دهاتوی نو سنتری شاره و
1: دوی اوی لسالی 2021 لپرلمانی کردستان یاسای پاراستنی گره کلپوریکان در کرده و

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کرد. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیال که ایزدی هنه برا توبته بار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توبته بار.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدیکان لسوفیتا. اما انا زم چه ای بسم حد لنیتی دلی اوی دولتی که خوش و اوامان هبه با همی

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکه. پزانیاری درستکانتان پیبگه.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

بيناري كان علاش صلاو من كارزان صالحا برياري حكومتي عراق بوغوران كاري كردن لا بهاي دينار ودياري كردني 100 دولار ب 150000 دينار كاردانوي غوري العراق دروس كردو اندامك لجني دار الى انجمني نيران العراق ضليت هر وادل نيايه دات كلا بازار كان بهاي دينار برامبر دولار جي كردك يتو جواز ديك كمي لقل نرخي فرمي دابت باش بريارکی حکمت عراق بهای دینار لبازارکان دا درم نرخی فروشتنی 100 دلار گیشت 180000 دینار بلام دواتر کم یک بهای دینار برز بو است 100 دلار با دوروبری 165000 دینار معاملی پیو اکرید لکات یک دا بو گفتگو کردن لسر پشکو شایست دارایکان شاندی حکومت هرمی کردستان لبغداد بلان وزیر دارایی حکومت عراق گمانی لداتاکانی هرمی کردستان اوکات چندین ناکوکی و جیاوازی دیکش دانستانکانی سخت کردو او چند روژه بو هرمی کردستان یگلا کروده بید وزیری دروی امریکا رای گیند ایران کنترولی تواوتی گروی هرمزی لدست داو آبوری ایران برو درمانی تواوتی اچید مارکو روبیو اماجه بوا کردوا او بر نوتی که بگروی هرمزی دا پرید خریک دگاتو همان قباری و نوتی بر لگرژیکان دا گواز رایو امش در خری نمانی کنترولی ایرانیکان لگروکا زوتنوی حماس لا یادی 3 سالی 7 اکتبر راگنداوی کی بلاو کردو دلیت گردلول یقصا وزگی کی میجوی پروژه برگری کارانیو مافی کی یاسایی که دولت یک درست کن پای تختکی قدس بیت داشلیت 7 اکتبر سر تای دست پی کردنی گرژیکان نبو بلکو تقینوی یک بو دجی چندین سال لا هیرشو گمارکانی دجمن لسر فلسطینیکان کان

انجمنی وزیران عراق بریاری ده نرخی آلوگوری دینار برامبر دلار بگورتو نرخی فروشتنی هر دلاریک بو هاولاتیان به 1520 دینار دیاری بکد. بانکی ناوندی عراقیش بریارکی بلاو کردوتو. بلام اندامانی انجمنی نران عراق دلی نرخکی لبازار دا کنترول دکرید. بگیوری بریارکا لکو ابونوی شوی رابردو انجومنکه بریاری داوه 1500 دینار دیاری کراوه با کرنی دولار لوزارت دارایی واتا 100 دولار به 150,000 دینار دیاری کراوه اروا حکومت 100 دولار به بهای 151,000 دینار به بانککان دفروشیتو 100 دولاریش به 152,000 دینار به بازار و هاولاتیان دفروشیت. اوکات بانکی ناوندی عراق گورانکاری لبهای دینار را گیندو دلید گورانکاری لبهای دینار برامبر دلار به قازان جیابوری ولات و هاولاتیان دبید که پال پشتی برهمی نشتمانی و پیش سازی نوخوی دکد. اوکات دلنیایی داد که ریکاری نوی دا گیره تبر لپیناو سقامگیری دارایی دا بریارکا کاردانوی گوری نوخوی لکوتو بهای دینار به شویه که برچاو دابزی بجورک لهندک 100 دلار گیشتا 175,000 دینار. دامه که لجنه دارایی دلنیایی داد که لبازارکانی دراو بهای دینار برامبر دلار جه گرده کرد و جاوازیه که

0: کمی لگل نرخی فرمیده دبید. دیلان غفور اندامی لجنه دارایی انجومنی نران عراق به کنالشتی گوت. حکومت عراق بریاری داو. کنترولی بازار دراو بکات که نرخی فرمی دلار لگل بازار زور نزدیک دبید لیک دیو هر وها جیگیر دکرید. او نرخی استا نابید کل بازارکان داده بیندید. اوشی خستر رو بریاری حکومت عراق بووی سقامگیری دینار برانبر با دلار دروز بید لبازار دا. که نابید جاوازی دینار به نرخی فرمی لگل دلار زور بید. همو او شنانه دلار به نرخی زیاتر دفروشن لپرسی نویان لگل دکریتو. او نامیند لبازار دا. به های دینار برانبر دلار نرخی اک بیتو لبانکی ناوندی عراقیش نرخی اکی دیکه بید. واتا بکورتی و بکوردی. اوی که دیلان غفور دیلید امیه. استا که حکومت عراق نرخی فرمی دیناری به 150,000 دینار دیاری کردوه. به گوره بریارکا 100 دلار به 152,000 دینار ادریت هاولاتیان. نابید 100 دلار به بیت 160,000 یا خود 107,000 دینار. بلکو حکومت عراق بازار کنترول کاتو نابید او جاوازی زوره لبازار ده بید. که اگر او بکرید نرخی دلار لبازار ده لدورو بری 155,000 دینار ده بید. بلام او دکریت یا خود نه هشتا دیار نیه لداتو ولا مکیرون دبید. اندامه که انجومنی نوران عراق رای گیندوه دور نیه او بریاری استای حکومت عراق لباری دولار لانجومنی نوران عراق حل بوشیتو. چون که بریاری که کتایی نیه و کتا بریار لای انجومنی نوران عراقه. هریم کمالاغا اندامی انجومنی نوران عراق لامیانی بجداری کردنی لبوثنکانی کنال هشت باسی لوکرد. هاتنی فالح ساری لسر داوای نورانی کرد بو مبستیان گفتگوی زیاتر بو لسر بودجه. تشلیت وزیری دارای عراق داوای شفافیت و داد پروری کرد بو نورانی هریمی کردوسانیش رایان گیندو ایمش داد پروری منده بید.
1: اما يعني برسمي فيما متراوا كا نوت لم رجز وزيات بلهم دي هندري اي قلت باش نساوي شي سومو مام ديتي قلت كاكا من الرقي او بكوا اقدا كرانو كعراق سومو اقدا كراتو كا نوت لو زيات بلهم دي هندري وبريك راو يعني واتا نوت بتهريب روشتو ناقش او ما دور بكوتي قلت من اما لوانيه يعني تزيات الدقيق كما نود استا خو اگر برو على برو بتایبتی او سیستمی که استا هه بو برای کردن و لد جهان اما رقم داده لا همش فینا که او رقم نه شادی تو اگر او کری من پی من خوش تو لوا با قصه سوشال میدیا نه بگو تینه من به هم دکومنت قصه تان لگد کم
0: هشتا رشنوسی پروژه اسای بودجه 2027 عراق لای سرگ وزیران و نخرا و تبردم وزیرکان و لانجو منی وزیران دنگی لسر ندراو بلان بریاری دا بزاندنی به های دینار برانبر با دلار دوخی بازارو هولی انجومنی نوران عراقی به یک اورو جاندوه. حکمت و وزارت دارایی و بانک ناوندی عراق با چی بریاریان دا به های دینار لبرانبر دلار بگرنو 100 دلار لصد و 30,000 یا خود 32,000 و بکن بصد و 50,000 دینار. بگیوره و زانیاریانی دست کنالش کوتون وزیری دارایی لکوبو نوی لگل لجنه دارایی انجومنی نوران هیل سرکیکانی پروژه آسایی بودجه با پرلمانتاران رون کردوتاو. به تایبت گورینی به های دینار لبران بر دولار. اروها لدوائین کوبو نوی چوارچوی همانگی که شوی دوشمه بره وچو. لسر داوای خودی وزیر خوی آماده کوبو نوی کبو. فالح ساری وزیری دارایی لکوبو نوی چوارچیوی همانگی به همان شوه روشی دارایی عراقی بگشتی و پرسی دابزاندنی به های دیناری لبرانبر دلار با سر کردکانی شیعه باز کردو به دیاری کرایی پیگوتون به های هر 100 دلارک دکن به 150,000 دینار. وزیری دارایی پاسایی با دابزاندنی به های دینار او بوا او جیاوازیی لنیوان نرخی کون و نرخی نوی دا هیا که 20,000 دیناره با دولت سودی لیور بگرید. نک نسینگ کانی آلو گوری دراو بازرگانان. با جیاوازیش چار سری کرتینانی بودجه پیدا کن. تا وکو گرفت با موچو خرجه کانیش درست نبید. هر وزیری دارایی ناکوکه کانی لگا

0: چه بس دلار وشتی و تو میلیون که بیاد دو میلیون بیار آقا که صرف کردی تو آو یعنی باسی سه ام قصی که کم ک پارکو بس سیف با دلار بیاد
1: با من کسی ده میلیون دیناری پیو ایشی پی نیه ما بس تو آواه
0: بس غلط یه چه پانزده میلیون دیناری پیو نه یا بس سر نخان و هیچ تک مشکلی نیه هر دانی دو سال نمالو دیناو بیز نکه با دینار دینیت
1: سر باشه پرست دکتر کامران قادر فسپوری داره ای و ابو ریزورس پاس
0: سپاس
1: بود سپاس مادر مانگر

0: ایت نرخی شتومک برز ببیتوا.
1: لکات یک دا شاندی هرمی کردستان لبغدادا بلام وزیری دارایی کابینکی علی زیدی گمانی خستوت سر او داتایانی لباری هنارده نوتو اخراونتر رو هاوکات چندین ناکوکی و جیوازی دی کشوادکن چاوروانی دانستانه کی سخت بکرید فالح ساری وزیری دارایی لکوبو نوی لگل لجنی دارایی لروجی سی شما چی و توا هموی تان پیالیم و تویتی نوتی هرمی کردستان زور زیاتر لو برهم دهندید کده گوتید هر فالح ساری گوتیتی با دوکومنتو داتا قصده کمو اما نشم با سرکردکانی چوارچیوی همانگی خستو تر رو اشلیت پیشتر ریکوتن کراوه لسر رادس کردنی 400,000 برمیل دواتر ریکوتن لدوصدو 30,000 برمیل نود کراو دفروشتید اما جی با کردو بفرمی اوپیک سوموی اگادار کردو توا نوتی هرمی کردستان زور زیاتر برهم دیندیتو بره کراو ام پینج خالی پیم گوتن قصی فالح ساری خویتی وزیری دارای عراق خوی وتویتی لکو بونوی دوینه لگل لجنه دارایی همو امانی بحث کردو وتویتی هموشی با داتا و دوکمن خساکم کانال هشت ناور روکی ام خسانی فالح ساری لحریم کمال آغا اندامی انجومنی نیونرانی عراق او برگرد کو بونوکش لسر داوای نیونرانی کرد بوو مبستیان بوو گفتوگوی زیاتر لباری بجب کن هریم کمال آغا گوتی وزیری دارای عراق داوای شفافیت و داد پروری کردو نیونرانی هرمی کردستان جرایان گیاندو ایمش داد پروری مانوید لدوانکی وزیری دارایی لباری نوتا و لکاتک دای روژی 25 ایلولی 2025 محمد شیع سودانی سرگ وزیرانی پیشو عراق ریکوتنی نوتی لانیوان هولیر و بغداد راگین دو روش دواتر لرگی بوریو نوتا نردکرهو کوتای من گرابر دو کانال هشت لکمپانیای نوتی باکور و زانیاری وی دستگوت که لکیلگ نوتکانی هرمی کردستان و روژان 180 تا وکو 200,000 برمیل نوتی خواه لرگی بوری نوتا و هنرده بندری جیهان دکرید لباره نوتو دهاتی نانوتی و اسیکودا گفته گو کراو بلام ریکوتن نکراو لباره اسیکودا وزیر دارایی گوتیتی حکومت هرمی کردستان ریگری لجه بجه کردنی دکات یون رانی کرد داویان کردوه هیزی پیشمرگا لچوارچوی وزارتی برگری عراق بید لولام دا وزیر دارایی گوتیتی توانای دستکاری کردنی بودجه خرجی سیادیان نیه هرم کمال آغا با چونی وای پیویست لمچان روژه کماوا با گفتوگو مافی کردو شای سکانی لبودجه 2027 دا جیگیر بکریتو و یکلاب کریتو هنارده نوت زیاد بکریت دا هاتی نانوتی یکلاب بکریتو او دلیت لکاتی پسند کردنی بود جببه ریکوتن پرلمانتاران نتوانن یک دلار با پشکی هرمی کردستان زیاد کن بله با زانیاری زیاتر لباره گفتوگوی شاندکانی هرمی کردستان هولکانی نیونرانی کرد لبغداد با اوی داوکارکانی هرمی کردستان ل بودجه 2027 عراق جای گرب کن گفتو گو که بونو کن بردوامی هی دچ ملای یوسف مرات پیام داری کنال هشت لبغداد و راستو خو لگلم دبیت یوسف سلاود لبیت نویترین زانیاری کن لو باره و چین
2: کارزان سلاود لبیت امکاتت باش یعنی امرو لبغداد کشی که تواب جیواز بود للایک شاندی حکمت ریمی کرسان سرقالی که بونو کنی هم بود للایک بهای دلار شلجانش گوری دروست کرد نه تنها ل بازار یا شونه بازرگانی بلکه لنیو پارلمانی عراقیش بنمونه دانشنکه امروی پارلمان هر لپردا گردرا تایبت کرد به بابتی دلار تا دوای دو دانشنکه دو آخره بوس بینه تنانت اوی کم بدیم که لنیو پارلمانی عراق شلجانی که زور ویدا زور که اندام پارلمانان یعنی بطوری و نگرانی و لحولی که بنوی پارلمان دادن نداره هندی چند دوای خوب شند دانی آنکه به هوی او بهایی که دیاری کرد او با دلار برانبر با دیناری عراقی مسبارد با شاندی حکمت ایرمی کردستان امرو شاندکه حکمت ایرمی کردستان لبغدادی پایتخت زنجیره کوبونوی انجام داوا لوانا لگل فالح ساری وزیر دارای عراق کوبوت سوا لکوبونو کدا شاندکه حکمت ایرمی کردستان داوا کارکانی خویانی امیتوا زیاد کردنی بشبوزی هرمی کردستان گفتگو کردن لباری شایسته.

0: بله یوسف مراد پیامنری کانال هشت لا بغداد و راست خو لگلم بوید سپاس البته گفتگو کان بردوامیان هی لبغداد با جگر کردنی دا وکاری کانی هرمی کردستان بلام تاوکو یستا ناکوکی کان وکو خوی بردوامیه لکاتک دا بای کم جار لمیجود هرمی کردستان بفرمی لقوناقی آماده کردنی رشنو سیاسای بودجه دا بانگشتی بغداد کراو بلام نبونی شانده که بالای سیاسی و کارای کرد لا ناوند نیگرانی نونرانی کردی لبغداد لکوتو تو چاو دویرانو نونرانی کرد جخد دکنه و که پیویست بر لناردنی رشنو سکا با پرلمان کرد مافو شایست دارایکانی جگر بکد چون که بگیوری هاو کشی کمینو زورینا لانجومنی نونران چانسی بردنوی شری بودجه براورد با لان عراقکان زور کم ترده بیده
1: یکم جاره هرمی کردستان بفرمی لکاتی آماده کردنی رشنوسی بودجه بانگشتی بغداد کرد. بلام قبار و آستی او شاندانی که دنردرین بغداد به اندازه قبار گوری بودجه و او کشاننیه که پاش جبجه نکردنی داوکاریکانی روید. باید داوه کرد بر لپسند کردنی بودجه اتاوکو کار لکار نترازه و شاندی بالا لهرمی کردستان و بنردرت بغداد.
2: وقتی ام لواز هاتین بغداد.
1: جمال کوچر اندامی لجنه دارایی با کنالاشتی را گیند. لانه شیعکان لسر استی چوارچوی همه هنگی گفتگو لسر رشنوسی بودجه اکن. بلام هرمی کردستان حتا و کویستا شاندی بالای سیاسی با جگیر کردنی داوکاریکانی لبودجه ننردو تا بغداد. زورینه پرلمانتاران الین پیویست بر لگیشتنی بودجه با انجومنی نونران کرد داوکاریکانی لبودجه جگیر بکا. لبروی بودجه بگاتا انجومنی نونران با پیوری زورینه و کمینه کرد جنگ دیموکراسی که دورینه. بهوی اوی جماری اندامکانی لانجومنه که یک لسر پینجی اندامانی انجومنی نونران عموشیان یک دنگ نین. لدوازده سالی رابردوه بودجه خالی ناکوکی نوان هولیرو بغداد بو. بهاتنی زیدی به شکل اندامانی انجومنی نونران و سرکرده سیاسی کن شاگشک بون. گوتیان ابیتا کلیلی چار سری کشکان بلا وزیری درای فدرال لانجومنی نونرانا امیده که او توی نده نونرانی کرد اشتا سردانی شاندکانی کرد با بغداد بردوامی هیو کات لبردم کرد ماوه با شری شایست درای کانی
0: شاندی وزارتی کاروباری شیدان و انفالکراوانی هرمی کردستان لگل فالحساری وزیری دارای عراق کوبو دعوی کردو لپروژه اسای بودجه 2027 ترخانی دارایی با زیندانیان و راگیروانی سیاسی ترخان بکرید احمد مامرسول بر روبری کاروباری زیندانیانی سیاسی لوزارتی کاروباری شیدان و انفالکراوان بکنالش راگیان لگل فالحساری وزیری دارای عراق کوبو نو کانوس یک من رادست کردوه تیعی دا دوا من کردوه لپروژه اصای بودجه دا بری 229,219,640,000 دینار در خانی دارایی با دا مزراوی زندانیانی سیاسی فدرالی لچوارچیوی هاو تا کردنی دوسیه زندانیانی سیاسی و را گیراوان لحرمی کردستان لگل دوسیه زندانیانی سیاسی در خان بکرد تو یک بخری روها ماجه با وکراوه که هم دوا کاریه لچوارچیوی ریکوتنو لکتیگش نکانی نیوان وزارتی کاروباری شیدان و انفالکراوان و دسته زندانیانی سیاسی فدرالی کراوه که گواست نوی دوسیه تواوی زندانیان و راگیروانی سیاسی که جماریان 25,824 کسن راست تاندن و پشت راست کردنوی للاین لجنه تایبن من بگیوره یاسا با کراوه یوسف کلابی اندامی انجومنی نونران عراق رای گیان حکمتکی مصطفی کاظمی 7 تریلیون دینار زیاده لداهات هبوه کاتیک حکمتی رادستی سودانی کرد داشتید بلان سودانی حکمتی که به 210 تریلیون دینار قرضه و رادستی زیدی کردوه
3: مجلس النوابی مثل الناس
4: انجومنی نونران نونرایتی خلق دکات پیویستا انجومنی نونران برازگوهی لغل خلچی خوی بدوید حکومتی کاظمی نرخی دلاری برس کرده و کشه دروز کرد. برگرانی با خلق دروز بود. اوی روی دا روی دا. بلام ام حکومتا توانی 7 تریلیون دینار زیاده هبید و رادستی حکومتی سودانی بکرد. حکومتی سودانی که تیگ رادستی حکومتی زیدی کرد او قرزانی که پیویز بو حکومت بیداتوا